чин бархаггүй дэхэд инийхэд мэдээгүй юм бас олон бий. Гэвч эв хамт нам бол ядуучуудын төлөө зүтгэж яваа юм байна гэдэгт би бат итгэсэн. Иймээс би эв хамт нам энэ хувьсгалын нөхдийг ганц сэтгэлээр дэмжихээр шийдсэн байгаа юм гэж хадан шанхар тун тов нэм баяллээ. Үүнийг бидэж итгэсэн. Иймээс ямар ч сэжиггүй дэмжинэ гэж хоёр нөхөр нь төвгцэнгүй хэлэн. Хатан шанхарва түүний нөхөд эв хамт намыг итгэн бишэж ирээдүйн хаан сайн сайхныг төсөөлөн ярилцах дотом урам нь хөгжин унтхан ойрон хулжиж ханд буцалган ууж хаптай сайхан ярилцсаар бай. Тэр цагт миний хоёр хүү буатгсан баатар биш харин бэхт олоосон эрдэмтэн болон даа гэж хатан шанхар дэрэгтэй зэрэгцэн унтаж байгаа хоёр хүүгээ харж амтархан хэлэхэд анчин барх эхнэрийн хаан гидэс руу заагаад би мэндлэгч байгаа хүүгээ анчин болохгүй харин адуучин болгоод аавга шанхарын гэхэн адууг хариулгыг сэмсэн. Чиний хэлэхээр бол бас л ургамны оронд гурт биер атгуулаа сургалын байшинд хөөж оруулах хэрэг болох шив дэ гэдэ. Хатан шонхор гинтэг үн бодол болж уттал дуунгүй сууснаа. Би энэ хэдэн адуу өнөнхөө хангаан сан эргэдэг үзүүлгэж дархан байдлын ар шилийн эзгүй адуунаас тасдан хөөж авчирсныг та нар бүр мэдэж байна. Одоо би бодоод байхлаар энэ бол миний шударгуу хөдөлмөрийн ачаар биш харин ширин дээрэмдсэн хөрөнгө болох юм байна. Иймээс би энэ адуугаа нэг бол ардын засаг тушаан, нэг бол уул нутгтан хөргөн. Энэ хоёр аргын айлын зүйтэй вэ? Та нар нэ хэлээч гэлээ. Энэ адууна хэдэн хөгшингүүн элдв зүйлийн тамгатай гарга бол олонх нь ажиргандаа хүртэл ийм тамаггүй болохоор дөрвөт дархан байдийн буюу шилийн голлын өнөөх шилийн сан эрчүүдийн таслан хайсан хөрөнгөж би боддог юм. Инхлээр чи буцаач аваачих хэрэггүй байхаа. Харин ардын засагт тушаах юм уу ховьсголын нөхөд дарга нараас асууж байгаад мэдэх юм биш үү гэж анчин барх хэдин. Тэхэн зүйтэй гэж жаахан доноо дэмжин. Хатан шанхар хэсэг бодлох хийлээд тэдний өвгийг зөвшөөрч төвшин наргаас асуухаар тогтлоо. 32. Дондод улсын ардын чөлөөлөх цэргийн Монгол 4-р ДВЦ-ийн морц цэргийн 1-р хороо дархан байлын хошууна бат хаалгын сүмд хуарам буугаад хоёр хонж байтал урдын зүүн хошууны дотоодын хамгаалалт цэргийн холбоочин ирж бор тохойн зүүн захаа зурвсан Гуминдангийн цэргийн 200 гарын дээрмэн Диаршогийн дагуулгаар зүүш гарч урдын зүүн хошууна хишиг өрн Шивалжуурын дээрмтэй нийлээд тус хошууна хаатан ууланд орох гэж омрач гардаа. Энэ үедэг дээрэн бол 300 гарын хүнтэй өгөөд зэвсэг тоноглолсан. Дак бол уулын Гуэмдангийн цэргийн баргаатын дарга байсан Лиаршо бол байлдан хийхдээ сайн зэргээс болж ганц хошууны дотоодыг хамгаалах цэрэг энэ үедэг дээрмийг устгахад хүчин мөхөстөн. Иймээс тавхны дөргөн тусламжийг үсэн гэсэн тус хошууны засгийн ордноо өргөдөл бичгийг авчиржээ. Хорон дарга мас сайхан хомссар сая шалтнаар нэг дари хурал хийж 1-р 3-р 2 суман цэргийг тус хорооны туршуулын тусгай салааны хамт тус өдөр төмөртүүллээ. Энэ цэргийг мордохоос өмнө хорооны дарга нар тусгайн туршуулын тусгай салааны гид дарга дөлгөн самбийг дуудан ярилцсан. За танай үүргийг бид сая сум салааны дарга нарын хурал дээр тодорхой тушаасан болохоор энд нь оршихгүй. Харин чи бол дус нутгийн хүн болохоор чамтай доорх хэдэн учрыг ярилцъя гэд хорон дарга маш сайхан. Самбу чи сая бидний хэлсэн газруудыг мэднэ үү гэж асуула. Мэдин би яг энэ хаатан ууланд байлдаж байсан гэж самбу хэллээ. Чиний сайн нөхөр ангаан сайн эр хатан шонхорчин энд байгаа хэрэг үү? Заа тийм. Манай хүн одоо барыг дайсантай галзуулгсан байж мэдэх юм гэж дөлгөн самбуу тодхом баяртай гэдэг.
За тийм бол. Бид нэ ярилцах гол сэдвтэ орё. Гэт хараан дарга мас сайхан дэлгэн самбуу руу цом ото цайт үлгэснэ. Чиний энэ удааны гол үүрэг бол замчийн үүрэг. Дахвал хатан шонхорттойгоо маш дөргөн уулзаж нэг суман цэргийг чи өөрөө нөгөө нэг суман цэргийг түүнээр замчлуулж дайсныг айл болохоор дөргөн устгах хэрэгтэй. Гэлээ. Гэтэл дөлгөн самбуу хөмсгөө зангад нь хэсэг бодлох хийлсэн аа. Би хатан шонхрыгаа ард түмний талд байгаасаа гэж хөсж байгаа боловч одоохон дээр би түүнээ ямар үзэл зогсолтой байгааг ойлгоогүй байсаар шүү дээ. Иймээс гэтэл хорон дарга мас сайхан үгийн насалж. За үүнд чи санаа амар яваарэ. Хатан шонхортой чинь манай хоёрдугаар хорооны дарга биеэрээ уулзсан гэндэ. Тэр надад хатан шонхорын чинь тухай нэг үдэш ярьсан юм. Хатан шонхор чинь тэр дээрмийг устгахаар явхантай байлдаж явсан бүлмэттэн сайтар зүйлгээд хүлээж байна гэдэг шүү. Иймээс чи эргэлзээгүй л ирээд хүрээрээ гэж хэллээ. Дөлгөн самбуу энүүгийн сонсоод нүдэнд баярын халуун үлмэс гуйж. Шонхор минь, сайн эрэ минь гэж ярихгүй хасгарав. Дөлгөн самбуу замтууж нөхөд ойрын нутгийн байдал ба очих газрын ха тухай дэлгэрэнгүй танилцуулж мөн хатан шонхрын ха үлгэрийг ёстой л үлгэр туужин ёсоор ярьсаар явлаа. Хатан шонхрын үлгэрийг сонсоод зарим байлдагчид нэн дарий энийг сайн эрттэй уулзахыг хүсэг өгөөд түүний сонин жигтэй эрдэмүүдийг үзэх гэж яарна. Буудах цохих яврах зэрэг сонин эрдмээрэ дөлгөн самбуу өрөнч тэдний дотор нэгдээд алдартай хүнсэн. Гэтэл хатан шонхрын эрдмийг сонсвол бас ч сонин байна. Энэ зэрэг төргөн аялсаар урдын зүүн хошуун цуулга цагаан дэрсгэд газар орж ирэв. Энхэд эндгийн өндөр цагаан цэцэгч баян айд үдэллээ. Цагаан цэцэг хөгшин хол өрөөнд буудалсан ардын цэргийн дарга нарын дотор дөлгөн самбуу руу дахин дахин харж хэсэг гайхснаа. Үгүй, энэ нөхрийг ерэн үдсэн хүн шиг санагдаад байх юм. Би ерэн хүн эндүрж орхоо юм болов уу гэнэ. За та тэгвэл нэрлээд орхгүй юу гэж дөлгөн самбуу энэ эмсгэлийн хэлин. Хөгшин дахиад хинуур ажгилж ажгилаад. Үгүй ерэн их танил хүн шиг харагдаад байх юм. Гэтэл зүнсэн би чинь нэрлж арэж чадхгүй бай гэнэ. Үүнэ нэрийг сэдр самбуу гэдэг юм гэж нэг нөхөр нь тоглож хэлэхэд цагаан цэцгөгш нь кент сэнгэрч. Ээ богд минь нөгөө дөлгөн самбуу байна шивт хөөхгүй гэнэ. Та ерэн тангнуул явж болмоор сайн өдөлдөг хүн байх нь шив гэж дөлгөн самбуу хэлээд энийг алдахад хөгшинч хөгжилтэй нэгэд. Битгий сольгаар би ямар эцгэн тангнадаг юм. За хүмүүс тэгэд сайн явж байна уу гэж танилцсан асуув. Сайн явж байна. За тэгэд баян тарган цагаан цэцэг бай. Манай ховсглаас айхгүй юу гэж дэлгэн самбу эвэнгийн байдлаар энийж асуухад өгсний царэ эвгэхэн цайж авснаа. Эд юунаас чинт айгаад байх вэ дээ. Би ч одоо гурван гүрний бодоо идэж явам. Анг сонсоход энэ гурван гүрний дотор энэ эвхамт нам л хамгийн аймаар юм шиг хэлэлцдэг байсан. Гэтэл уулзаж учраад идэгэ болтол энэ тэрэгвээ л сайхан байна. Юмыг үннээрэн яргвэл энэ гурван гүрний дотор эвхамт намын хин харин хүн бүхэнд ёс учрыг таниулан ярьж явдал учрыг яаж хийх хэрэгтэй гэдгийг зааж өгч л байна. Усын уул ёсын дагадаг ёстой хойно. Би ч ерэн аймарч юмгүй л бодогдож хэл зургаас наран л явъя гэж санаж байна да гэдэг. Явхныг байхад

0: би танахас сэргийн идэшт намаал авахар ирж байсныг санж байна уу? Гэж дөлгөн самбу асуухад санж байна. Та тэр үед намаа хэцүү харааж байсан бид юм. Гэхдээ тэгэл үгүй яах. Тэр үед би чамаг Монголоо марцсан модон толгой чамаг мууга үзхийг чинь харахсан гэж харааж байсан гэд хөгшин өрчгнэн юм яа. Айлаас мордож гараад дөлгөн самбу нөхөд энэ цагаан цэцэг хөгштнө яфнтаг эрэлдсэн үлгэрийг ярьлаа. Энэ хөгшин бол тусгүй шундаа нэлээд баян хүний тоонд ором. Гэтэл ховьсгал дайхавтар дург үйцэхгүй байгаа бололтой. Яфныг байхад нэг удаа Сузухи гэдэг харьхи цагдааны төрөө энэ айд ирээд цэргийн ахт авна гэж шахтан энэ хөгшин харин. Би тус хошуна Бадма хатнаа гэж байна. Чи надаас ахтаппус миний охин дүүгийн гараараа бичсэн загтлыг авчираад аваарэ гэж гэнэчгүй буудсан. Сузухи харин мэхлэгдэж бүрүү мэдээд буудсан байгаа юм. Түүнээс хойш бид энэ хөгшнийг хатны гэж хочилдог болсон юм гэж хэлэхэд нөхдөн энэ ялдан. Айхтар бүдүүн зөрөхтэй хөгшин байгаа юм байна гэж ярилцав. Өчин бүрийгээр энэ зэрэг хошуу засгийн ордонд хүрч хэрэв. Энхэд байдал нэгэнтэй хүнд болж нөгөө дээрэм эдгээ хүн хотол орж ирснийг мэдээлж байлаа. Яг энэ өдөр хатан шонхор цоошин хөхторгон тэрдэг өмсч ногоон дурдан бүс бүслээд мөн цоошин хээтэн булгаар готол өмсч толгойд өргөн сарвчтай тангад маягийн шалб малгай дарж бас мөнгөн газар мөнгөн тоногттой эмээлэр үүлэн бормороо чимгэлээд хошуурж ховьсгол засгийн дарга төвшинттэй уулзгаар эртлэн мордожээ. Энэ өдөр тэр хоёр золиотой нэг пулеметтэй бүх сумтай авч мордов. Ингэсний зорилго нь нэгэд хэшиг өрний дээрэн гаймингийн урвдуултай нийлээд зүүн дэдийн уулаас хойш гарсан сурагтай болохоор замдаа дээрэмтэй уулзвал тулалдахын төлөө хоёртоо өөрөн эдгээ зэвсэгтэй гэдгээ ховьсгол засгийн даргада мэдүүлж үзүүлээд зөвшөөрвөл пүлмэттэй сум олж дээрэмтэй байлдахар мордох. Хэрэв зөвшөөрөхгүй бол зевсгийн хураавал урдаар пүлмэттэй тушаагаад дээрэмгөө болтол хоёр баг буугаа авч байхыг гойхаар бодож явжээ. Хатан шонхор багуудын хэд эр бур харцгаа гэдэг ардын дуу ханьхантал дууж үүлэн борынхаа ганган хатраагаар өгий хайрхнэ зүүн сүг уруудан явтал алиэд эм яг өөдөөсн яруухан дакуж яваатай золголоо. Хоёул уулзан мэд мэдэлцээд морносоо ууж хөсөр суух зуур дэмб их бачин байдлаар. За би яг чамаа ярьж явна. Нөгөө чи балжир хэшгүрнээ дээрэм баруун голын гаймингийн цэргийн урвдул дээрэм лиаршог өгчтэй нийлээд энэ өглөө хөнхөр талуу орж ирсэн сурахтай. Иймээс хошууны дотоодыг хамгаалах цэрэг нэн дарыг хөдөлгөхөр байна. Одоо барыг хөдөлсөн байлгүй юм. Солгой зэрэн туршуулцтай дагуулан нэг нь тэмортсон. Инхэд тэр чамд нэг бүлэг пүлметийн сумогч надтар явуулсан. Чамаг нэн дари арцын голлоор амдаж орох хэрэгтэй гэж загсим гэдэ. Энэ үгийг сонсмогч хадан шанхаад нэн дари баруу ширгэх болж. За дэм бах минь. Харимагч ардын засгийн дарга төвшин гуагийн амар мэндийг асуугаад намайг дээрмүүдийг дарсныхаа дараа эргэж ирээд зевсгээ тушаана гэсэн гэж хэлээрээ гэд морондоо төргөснө гэнт болж эргэн буугаад алия дэм буруу нэлээд баргар царайт ойртсоно. Өврөөс 10 цагаан янчан гаргаад за дэм бах минь. Зевсгээр тэмцэлгээ гэдэг ерээс хатуу байдаг болохоор ямар ч болж юмагат. Ах минь энэ 10 төгрөгийг аваад яв. Хэрэг би харж ирж чадахгүй бол өнөр та ардын хоршоноос хоёр сайхан биер аваад хоёр хуудмын өгч. Аавчин тануусыг эрдэмтэн номтой хүн болох гэж загс юм гэж хэлээрээ гээд гардуулав. За дүүмийн бэлэг дэмбрэлгүй бэтгий хэл. Их хүчтэй байсан японууд чамайг яагаачгүй юм чинь хэдхэн урвдул дээрм яадаг юм бэ гэж алия дэмб нөхрөө хөгжөөж хэлсэн болвоч зоосын түлхэж чадлагүй авсан мөртөө ийм үг хадан шонхрын амаас гарах ёсгүй мэт бодогдож дотор нь чирсгэж авлаа. Танай ерөөл орших болтгүй гэвч эдгээ би бол дайсны хөргөлөн цохож өхөн тэмцгэлтэй хүн болохоор эптэй бол цохох, эвгээ бол зайлах, тэнүүл баялдаан хийх биш шүү дээ. Иймээс би хэрэв тэр дээрэмтэй ганцаараа уулзахад хөргөлж байдлыг сэтгэхийн аргагүй болон шүү. Гэвч бас арга олдох байлгүй. За ах минь баяртай. Амьд уулзахын ерөөл тавья гээд хадан шонхор золбооттой мордон дахвалаа. Алия дэмб хатан шонхороос алж мордоод ойр учраар хэдэн айлд орж ажилхангийн шинэ гүчтэрнүүд бас замч болж хэдэн айлд ороод шөн сарны гэрлэр хошуу руугаа явж байтал нартын давааны ард нэг цэргээтэй уулзлаа. Зам мөргөлжсөн хүмүүс заавал амар асуулцдаг хойнта дэмтрүүлэн эрхэм цэргээр сайн явж байна уу гэж асуухад яасан танил дүүн бэ? Дэм баху да гэж тэрхүн шууд асуун. Тийм байна, та хэн бидээ гэж дэмби морносоо бүүн ойртон асуувал тэрхүн ч морносоо эсрэн буугаад чөтгөр самбуучин эргээд ирлээ. Та намайг таньхгүй байна уу гэд тэрхүн ойртон нэгэд алия дэмби сая таньж дөлгөн самбуутайгаа уусхан тэвэрэлдлээ. Энэ хоёул уттал тэвэрэлдээд сая мэндлэн золгож байдлаа асуултсны дараа чи дэгээд хаочг гэж ганцаараа ийм яаруу явж байгаа юм гэж алия дэмб асуухад би энэ шөнтэй хатан шонхрыг олж авахаар явж байна гэж самбу хариулв. Алия дэмб бүх үчрийг тайлбарлан ярьсанд самбу харин сантран бачимдаж тийм бол хэрэг муха болсон шүү дээ. Энэ дээрэн бол хаатан ууланд орж хамгийн түрүүнд хатан шонхрыг устгаад энэ уулыг төс чи бидэнтэй партизан дан хийхээр гарч ирсэн байхгүй юу? Иймээс хатан шонхртай галзуулаг бол түүнтэй бүх хүчнэрээ дайж түүнийг заавал устгахаар оролдох болно. Та төрхөн бүсэж хатан шонхрыг заавал дайсантай галзуулахоос өмнө олж аваад манай цэргийг тосч ир. Бид энэ шөнөдөө хөдлөх хэрэгтэй боллоо гэд ботсон давхлаа. Алия дэмбч зүрхэнд нь гал ноцох шиг болж ухасхан мордоод хаатан уулыг чиглэн харвсан сом шиг төрөгн давхв. Ардын хилэлэг цэргийн хоёр сумын дүү цэрэг үнхэн харангуйгаас өмнө хошуун төвөөс мордож нар мандах үеэр энгэр сүм орж байлаа. Тэд энгэр сүм дээр төр буудлан мордоод хэжээж багсаа хоол идэж байтал хошууны дотоодыг хамгаалах цэргийн туршуулын ангийн холбооч нь дахгүй ирж дээрмүүд хаатан уулыг өвөрлөн нааш явж байснаа үүргээр хин үеэр баруу ширгэж ардсын голыг өгсөх төлөвтэй явна гэсэн чимээ апчарав. Танай гол хүчний цэрэг чинь хаа байгаа вэ гэж дөлгөн самбуу шүрэн асууна. Мэтгүй бид нэгэнтэй холбоо тасраад байна гэж тэр холбооч хэлэн солгой цэрин хэдүүл байна одоо хаа байгаа юм гэж самбу асуувал тэд тавуул байна одоо яг арцын голын аманд байна гэж тэр холбооч хариулэн ардын чөлөөлөх цэргийн кинэ олонхон дөнгөжл мордод хэжээ завдаад ойртоо хоол идэж завдалгүй төргөн мордов. Тэдний мордох үеэр баруун зүгт бууны дуу шүрүү нижгэнх сонстлоо. Яг энэ үе хатан шонхор ардсын голыг уруудан явж байжээ. Тэр голын аманд ойртон очоод морноосоо бууж мороон услахын дагуу нөр гараа угааж байтал гинт бүүнийж гинж шүйрүн тулдан тун ойрхан эхлэв. Хатан шонгор алгуурхан босч хормайгаараа нөөр гараа арчаад бүүн дууныг хэсэг чангасна. Хм, дамшиг чинь манай цэргийн бүүнэ дуун яагаад ийм цөөн байдаг вэ дээ? Энэ дээрмүүттэй хэдхэн туршуулчит гал золгосон хэрэг үү? Гэж бодоод өөрийн бодолдоо итгэсэн тул төргөн гөч пүлмэттэй сумалж аваад мордон дахвлаа. Хатан шонхор хат дамжин давхсаар тулалдаж байгаа хоёр итгээдийн зүүн гарталын нэг жижигхэн шавхаргалтай гарч харвал яг түүний доор байгаа голын амны зүүн эргийн хатан гошуун дээр өөрийн цэргийн хэдэн хүн хэвтээд хатан гошуунаа өвөрдөг дэлсэн хоолой дээр мөрөө шүрүүн галж байлаа. Дайсны галаа төйдийн шүрүүн бөгөөд хэцүү төлбөрж байгаа болохоор өөрийн цэргийн хоёр хүн харж байтлаптач одоо гурав хүн үлдлээ. Хатан шанхар тус оргил дээрээс галлый гэхэд арай зайтай мөрт газрын байцан даанч эвгүй байлаа. Иймээс маран оргилын ард хэвтүүлээд ойроо хат дамжин гуйсээр хатан хошуунаа ойролцоох нэгэн тохилог байр сонгон аваад галхаар бэлтгэтэл ойрын цэргийн бас нэгэн хүн өрөгдөж хоёрхан уутман чин үлдэв. Хатан шонхрын хилэн хорсол тэнгэрт дулм оргилж шүдээ тас угаад гал нээлээ. Дэрэстэй хоолоогоос цогчлон гарч ирээд мөлхөн өргөшөлж байсан нэг бүлэг дээрм тэр л оронд унтис унди болж орхив. Энийхэн агшинд дайсан хэцүү дарагдан толгой өндөж шатхаа боллоо. Энэ хооронд солгой сарын хоёул мөлхөн ирлээ. Хатан шонхор эн тэндээс болтолцох дайсныг алдалгүй харвахын дагав. Сэрин чи башуухан мордож цэрэгтэй хэр хүрэг. Би энэ муусайныг энд нь хоригэлж бай гэлээ. Манай холбоочин явсан цэрэг утгүй ирнэ. Бид хоёр харин чиний хоёр зүйрээр оръё гэж цэрин хэлв. Тийм бол чи башуухан мордож энэхэн баруунтай улаан чулууны сүмдэр байгаа дунд хошуунаа цэрэгтэй холбоо барь. Манай цэрэг мөтгөн ирж завдгүй бололтой. Бошуул гэж хатан шонхор хасгирав. Нөхрийнхаа сандыг зөвшөөрсөн солгой цэрэг нөгөө байлдагч улаан чулууны сүм рүү явуулаад оройн уутмат гарнаттаа бэхэлж аваад хатан шонхороос нэдээд зайдаад голын эрэг дэх эвтэй байрыг эрдэн араас бүсэж мэдэх дайсны замыг боож авлаа. Энэ үед эрмүүд нэгэнтэй хатан шонхортой гал зодохсноо мэдэж бүх хүчнээ төвдөрүүлэн хэдэнт атгалсан болгоч гээртэл гятагдан ухарж байлаа. Нэг бүлгэ гол өгсүүлэн араасан бүслэхээр оролцсон болгоч солгой цэрдний хатуу оргилолтыг нэвтэлж чадсангүй. Гэнэт хатан шонхортой доогуур голын эрэг дагаад арваа дайсан тойрон гарч ирэв. Солгой сарын тэдгээр дайсан өрөө нэг гранат шидээд дахин нэгийг шидгэж өндөгт шархтан тонгорч ойчв. Хатан шонхор хоёр талын дайсныг ээлжлэн буудахын дагуу солгой сарын дээр очиход цэрнэ баруун мөрөө эмэрэ хүнд шархтсан байв. Хатан шонхор хүчтэй эсрэхэд үүлэн борн нэгэн нарийн сувагт дахгүй ирэв. Сэрин чи одоо байлдах чилгүй болсон. Бошуу миний мороор гол өгсөж гараад улаан чулуутын өвгөн эмчэд хүрч үз гэж хатан шонхор хэлэхэд чи энд байвал надад дараас болно. Бошуу зайл гэж хасгарчээ. Энхэж хэлэх нь сэрнийг итгэх хамгийн сайн арга байлаа. Энэ хооронд дайснууд гурван бүлгээр атгалан давшиж ирэн. Хатан шонхор бүссэн тайлна. Цэрнийг морон дээрээ эвтээ даруулж өгөөд мороо жанган босгон дахгүй болов. Инхэд дайсан өрөө шүрүүн галалж дайсна давшилтыг төр хоригдоод цэрнэ уутмут пуусум гарнат зэргийг хамаж яваад уулын байралдаа очихоор хөдөлсөн болгож дайсан харин зөрүүд түүний замыг галаар бүтхөмжлөв. Иймээс шонхор нэгэн шовгороо товорцог дээр байрлж тололдлоо.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио тоожсноо төрөлөг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дим булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа Дууны зингүн шоу нэг

Золиос хийж байж амжилт олдгийм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгийн эхэндээ ээжийн нутаг санагдна гэдэг дуу хөргөн шүрмч юм дууллаа.

бороон ороорой бадам ханд дуулна.

Хэрхэм сонсогчдоо, манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улан байгийн гараач уу. Хөгжмийн данжоор хөшгөө ярина. Аражогийн алтан долгион айлгэр тань саатаж, урилга түүхийн улмар эсгэж, уран бүтээл өргөн байна. Авьяас төрлөгч олныгоо үйлзүүлэн ярилцах хайлаарийн дуун шууд нэвтрүүлэг. Сайхан өгөнд санаа байсаж, сансан бүхэн сэтгчлэн бүтдгийм бол, урилга дуунд уйрам байсаж, урам мэдрэмж төртгийм да. Уинг дуугаа та бүхэндээ зориулъя. Энэ цагийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхнийхээрээ альчлан хүрч байна. Амархан сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд энэ цагдаа бэлтсэн дуунуудын дарааллыг та бүхэндээ хүргье. Аялгарын аз жаргал, амьдрал бүгдийн өөдөө байхыг энэ сайхан дуунуудаараа бэлгшээн хүргэж байгаа мань хүлэн тасаарай. Анхны дуу ерөөгий сөхөд уучлаач.

0: Ээжийн тухай дөө мэдээж олон байдаг. Хүн хүний ээж айлгүй учир үр бүхнийхэн сэтгэлд өөрийнх нь өнгө айстай урган дэлгэрдэг юм бахаа. Ингээд энэ цагаараа болор чамогийн дуулсан овдост ээж хэмэх дуугийн өргөн зэрлэлээ.
1: Аяачахан хүн хийг минь хараад данддгүй ичи минь хацгай

хар багын миний найзууд хайр холын хүний газарт хайр дурлал амьдрал үйлс хам бүхэн сайн байна уу? Сайн байна уу багын найзууд гэмгт үгийн дараагийн дугаараа болгож өргөн зөривлээ. Сарангоо

0: байсгсан байхаа гэдэгтэй найдаж байна. Энэ цагаан өвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэж хөтлсөн сансар ямарч уртнаас.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Фушина Монгол Аржу хороо.
1: Хөдөмбөрийн Аражу.
3: Онле Аражу.
1: Чилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтий янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар

0: дүр нь бачин байдлыг арга цаг тоног төхөөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүх хэлхэний тоочилсан хамын аралт эзэмдлийг байгуулах, Эдвараны мэдээ зэнгийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан мөцөөс арилгах тоног төхөөрөмжийн сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсрах хүртэлх уян хатан чанартай оюунч үйлдвэрлэхийг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн үйлдийн хугацааг ихэр багинсгэж зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алах бэлчүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартай машин тэрэгний сэлбэг тоногын чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, автчилсан нарилга идэвхжүүлэх оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан тоочилсан хамаарлын шичм төшөглөн бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхэс шинэ энергийн ижвэрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэгтэй шиглэврээ хөрвүүлэх үйлдвэрний ижвэрдсэн олон гол урсгалтай машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоног дээд төсийн тоноглол үйлдэг голлох аж үйсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочилсон оюунчилсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэстгэвчхийг дайжлах болно.
1: Өмнөд Горлоосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны 9 дугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх ширс ажиллагааны нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирагжуулах бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлголт хүндэд суурлаж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлжээ. Өмнөд Горлоосын соёл жуулчлал бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэгжилж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрын төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон ишит уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зол Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын хам зөөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зорчил ёсоороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна.

0: өмгтэн салааны өмч байгуинг сурвалжилсан байна. Тэр маань сурвалжилганд голдуу хүүхэд авах бэлтгэлтэй эрэгтэй өмгтэй ямар талын байцаалтыг хийх, өмгтэй хүн жирэмсэлсэний дараа явдалмөр идэж уух, бие сэтгэцийн талд яаж тохируулах, тогтсон хугацаанд ямар байцаалтыг өрхөвш хийх, сар сух хугацаанд юуг болгоомжлох тухай манай сурвалжилгаар энхүү ярьж өгсөн билээ. Залгаад бид сурвалжилгын дарын уулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол өмгтэн салааны өмч байгуин байна. Өнөөдрийн нэг завсанаар маань нэг жирэмсэлний таяа нэг уулгийн хөлөд та нартаа нэг бүдлээ гэж байна. Одоо мөнөө бол энэ үл жирэмслэг өвчин эрхэн бий гэсэн арга хөдөн чинь хянмал барсны сүлөр антуруудаа нэг жирэмслэг ямар байдал тий. Унаада жирэмслэгний явцад ямар бий цаал тий. Унаада хүнжид барсны сүлөр юугийн анхаарал энэ хөдөн тай уулаг яриа гэна. Унаада мөнөө жирэмслэс бол өргөтэй өмгтэн хойлом бол одоо бийнэ бий цаал тий. Өмгтэнэ талаас бол одоо энэ хамаг түрүү бол ана өмгтэн салааны хэд толгоны бие цалд энэ мал одоо хүнө төснө их бага онлада самсэнэ их бага ани үзэнэ онл бас одоо энэ сари хитнэ томд цар нэг пайлан чига төлдэн чи энэ тая энэ оландос оландосл цовр зэм боловсрод сурал зэ ски үзэнэ энэ талаар одоо энэ дотор үзлэнэ бүтэж онлада ажилгээ бие цаж барсны сурал онлада бас өргөтэн талаар бол одоо юугээ бие цандаглын жинзэ цунгуули гэж байна. Энэ мал өргөтэн талаар нэ бие цана. Онлада өмгтэй өргөтэй өнөг хөдөн талаар хо өрүүл бол бас хэрмлан нүгчил лолоочлоо жүрмсэл дийр бол одоо ямар бие цалдын өмгтэн салаад өмгтэн талаас мал юугээ бие цандаглын улаан дусал дамжуулаг цоргийн нөтрөг засал гот хийнэ. Энэ мал одоо маны юртэн хөлөг шулонгар тун яшуу гэж байна. Энэ талаар одоо хо өвчин үгөө бол одоо маны энэ сэтгэл санааны дараас болоод бас үл жирэмсэл өвчин үүсгэж боллоо. Ийм асан одоо нэг мөнөө бол одоо нэг л хууд авчихна. Одоо англиадан юушин юу юу гэж энэ англиадан өнөгдөн засал хийж боллоо. Энэ одоо жирэмсэлснээ сүүлэр хамаг төрөө жирэмсэлснээ сүүлэр одоо сарын хэдний хугацаагаар энэ ийм бадлаад одоо сарын хэрэн нэгээр өмөрөд сарийр одоо юрдан сарийрэн сар сартан ирчихсэн чи та. Унадас ирэг цагдаа ирсгүй нэгээр өмөрөд ирвэ бол одоо жирэмсэлгийн хэрэглэг аргамж авсгүй энэ дор бас жирэмсэлсэн өсхий үзнэ. Өнөөс бол юу гээ бие цандагла одоо энэ сиосор дамжаа сиосны зорслоор дамжаа ба мэдэж боллоо. Одоо манай юрдан хэлдэг мөрөн чинш ян гэж байна. Унадас цосны зорслоор мэдэж боллоо. Энэ мал юу гээ бие цандагла энэ цосны датны айчи сижигсэн өнөг бие цалдыг хийнэ. Өнөр одоо нэг арга чанартай болоод өнөө бол одоо юм жирэмсэлт. Түншээ хамаг бас 40 хөдөн өдөр болснээс өөр өнөөг одоо жирэмсэлсэн өнөө хөврөл хөд хүүн өвтөсө тогсон тосгоог үзнэг үл янда өмгтэн салааны хөдөлгөнө бие цалдыг маний юрдэн нэг фукор цайжаа хийнэ. Өнөө мал юуги одоо мэдээ замжин даа гэлээ. Одоо энэ хөврөл тогсон нь хөвд хүүн өвтсөн орсон орсгүй юм уу? Сэрсэн сэрсэсгүй үтэнэ. Ийм асан одоо өртний жирэмсний өртний үнэ бие цал нэг дөрөв нёрын жиншийн фукор цайжаа. Энэ алийн ялгаган бол юу даа? Нёрын жиншийн ямар янда энэ жирэмсэлсний мэднэ. Энэ фукор цайжаа бол энэ хүүн өвтсөн дотны жирэмслэлийн юм ялгана. Одоо юрдан си гонөвснэ гадны жирэмслэлгүүд бие биш манай юрдан л гон аян өнө мөн одоо фукр цайчгаар нэг дамжаад нэг энэ хөврөл хөвд хөл энэ юм гонөвснэ орсгүй энэ дарс ерсэсгүй өөр гонөвснэ хүн нэг гадн энэ биешнэ юм асан одоо фукр цайчгаар нэг хий хөрөгтэй өнө одоо энэ өртнө бие цалд өнө одоо энэ жирэмслэлс өмнө нь бие цалд одоо нэг үржилэн нэг талаас абсолют өнөг одоо бие цалда тус одоо бин бүг бие нэг өрөл цэргийн юмс энэ батлаг бол бас жирэмслэлс өтэй бас нэг одоо бие цалд тийм нэ юрдан абсолют юуг бие цандаг л юм цосны зэрсэл ши цангүй шишин өнө бас нэг энэ өлгний ажилгээ бие цана энэ дотор бол юу нэ тариан бинс зянга бие энэ дотор бол одоо игар тяга айс бин мэд ту нэг тий бие цалдна бие цана өнөл бас нэг шин дэн төгсн ажил юм бие цалд хийнэ өнө мөн одоо юугийн бие цана зүрэнэ ажилги үжиж цана юм сан өнөг эдэн бие цалд ба хийх цол тэ өргтэй мөнтэй өнөл одоо

0: Нуслас тон уйбалжана. Ун уйбалсны сулар а ерүмбе цалбена. Мани нэг нэг уртлын тал уртлын саланы талаас абцлул бас нэг хөврөл үгтнэ би эзэлд өрөл мө өрөл үг тийм ба. Ун усд болоода ямар цай чанаг хийнда? Сүй цай чанаг хийнэ. Ун усд юг юу зэнда нэн өр эн хөврөл үг хөгтнэ. Энэ би эзэлд нэ бидл. Ясны энэ би эзэлд ол бас атал толгны бийцэлд ол бас зөөлөн ран жуужны нэг бийцэлд бийцэна. Имасан ата нэг мөнөний бол ата нэг жирэмсэн хугцааны бийцэлд эрхэн бийна. Юугд эрхэн бийндаа мөнөний нэг төрөн юушин юуе. Хоёр төрөн жирэмсэлсний энэ дабр өтсөн эрхэн уусна. Жисалаад абсолют жирэмсэлсний хугцааны цус цусны даралд өндөрч ирчихэн. Жирэмсэлсний дарааны энэ сиерс жигнэвчэн жирэмсэлний дарааны зүрхэн өвчин гээд ярьхан байна. Өнгөрсөн жирэмсэлний дараа чөт дутг өвчин. Ийм асан одоо өнөг бяцалд бяцаа хэрэгтэй. Өнгө одоо мөнөө бол бас тансай ча ийм ийм бяцалд өнөө мал одоо энэ бя жирэмсэлний хугацааны бяцалд дамж өнөг бяцалд өнөг өвчин олог
1: чинь одоо нуурын одоо өндөр.
0: Өндөр байна. Өнгө одоо ийм өнөг өвчин өнөг бяцалд байна өнөг жирэмсэн өнөг тэр абсолют бас нэг 那个损伤性的别查的特了，你别查不是把别查错了，那个心疼的感了，那么两的，那个，特，特呢，他那，把，那个，我等下都听别木，对吧？也不一定，也，我的那个，心疼的，一点就别的了，你别查错了，那么两的就是。 那个 호흡을 호흡을 더 호흡되네 호흡되네 무들른 달대 비해 살다 이미 했다. 오늘도 어느 그 윤 어떤 주름슬네 돈 독차발스네 소라라 늑사르는 거다 비해잖아 티마 주름슬스네 응어 헤드 독차 어느 수법이야 양 여기 안 된다 그래 어 얼른 오다 이도 빠큼 저걸 이도 너 어떤 어느 아지만 후는 그 탐을 어느 주름에 юм бас зүрхний энэ даралд бас хүндэрч нэ юм сан одоо итгэномд ганы талаар ингээд харна. Мунлаад энэ итгэномд ган бол одоо зүрхсэл нэ ийне өгч чадсан тогца суулж нэг цаха ингээд анхаар хэрэгтэй. Одоо симзитгэл тээ сэтэ мунлаад амдан сүнг юм бидлаа мунлаад нөгөл дор ярвэн идэ суул ярвэн иснэ суул зүрхэн дараас яг болоо зүрхэн өвчин үүсгэж болоо. Мунлаад энэ явдлын талаараа ийне зүрхсэлсний ийне үйдэн ата курамсараа зэний үед хөврөлмдөө хөвд хөөнөцний хүндэд орсноос өлөр тогтвол өгөө хөгцаа. Ийм осон одоо энэ хүнд ажил хийж болох вэ? Хүнд хүчилж болох вэ? Ирээдүйн үндэс хөвтөндөөс цаган бас гизэх хэрэгтэй юм бидлээ. Мөн одоо энэ энэ жирэмслэх дунд хөгцаа болсноос өлөр одоо энэ хөврөлдөө хөвтний энэ сэрсэн бат болчих. Энэ надад бас зэрэм хөдөлгөн ба хийх хөө болов. Одоо хүмүүс хөдөлгөн хийж боллоо. Энэ надад жирэмсэлсний сүүлэн хөгцаа болсны суулгаар аа. Маний нэг яв нэг сарнугада бяцал тийм. Энэ надад том хөгцаагаас илүүд хүн тайсны бол одоо хөврөл дүгнэ зүрхэн тогсөл тийм бол одоо энэ өртөн сэн цагн цагдан ашаад өндөрлөг тасаа сонсоно. Энэ мал одоо өрөлөөсөд өртөн бас одоо энэ юм цаггүй юм өндөрлөг тасаг цаггүй өртөн бас сонсож болно. Энэ мал одоо хөврөлдө хөгтөнэ. Энэ зүрхэн цайлд бол одоо нэг минутанд нэг цаг хераас нэг цаг зэрн нэг хооронд бол одоо өрөлдөө норно. Энэ бас нэг хөврөлдө хөгтөнэ хөдөлгөөний өртөн анхаарна. Одоо жирэмсэлсэн мөтес та энэ бол янда 2 цаг дотор 10 удаа хөдөлвөл энэ бол өрөлдөө норно. Энэ одоо энэ хөврөлдө хөгд энэ жирэмсэлээ суул цэрэпэлснээс хөнөг төсөд хүчилрүүг дутвал одоо хөдөлгөн нь хурдан мөн удаан болно. Өнөө бол одоо жирэмсэлсэн мөтес өөртөө тэрүүлнэ. Өөртөө одоо тоолон ч гэсэн ийм бидл гарснаас болоод одоо өндөрөг ташаад бие цагаад заасан юм болох вэ? Энэ одоо энэ жирэмслэх үйсэд аа хүн жирэмсэлж байгаа хүн чи үйсэд аа манай нэг саланд энэ одоо мөтен саланы нэг одоо энэ өмцөд абцлуула одоо нийгэмдэр одоо хөлинцэд өмглөх суусаар манай ингэ энэ хүн өвц хаглаг мэд засал хийж байна тийм үчид биш шүү манай өмглөх суус одоо манай өмц болсон юм тань өмглөх суусны дараа аа ерпэн талаас манай пингүнө нэг дөрмөл чиний нэг одоо энэ жирэмсэн өмгтэний талаас бол ямар байдлаар сэний бэг бэ нэ өрөлд хэрэг үзнэ тима ана турбан талдес нэн эм насны симптом дэг өрлмө өрлөгөө гэж нэ нэг таран юу юм турбан талд бэйн долан ана юм юм локсик хэти локсик та тим ба ана сотле локсик та амл бас я цусан даралд амл ба я ана да нэг гонөвцнэ ехобага жүрмсэн нэг хогцатэган тэрэн тэрхэ онлата эн барыг сини нэг хонуп тэснэ ундар онлата зин эн кэснэ нэг фуй эни ужата та хон хубрэл дохтэне хон дици нэг мэди замна тима нэг ата ужаси мэнабл янда хонуп тэснэ хубрэл дохтэне хон дицин си нэмэн зинэс пау тэнэ джэжэн вэлзэна онлата эн джэрэмсэн өмгтэне та эн хо нэг өрөл тима энэ гонгод фуй бас фухэ онл бас бас югим агарчин хүндэний нэг хөмцөгий хөмцөнө одоо гупэн тгэлэ гупэн син одоо нэг талаар хо өрөлөө бэдэлдор нүгэн одоо нэг хөмцөг цаппа зам бас өрөл онл одоо энэ жирэмсэн өмгтэй өрөл онл одоо ман нэг өмгтэй сал өмгтэй талаар жирэмсэн син өмгтэй талаар өр өчрөгөө онл одоо маны хөвөрлөд хөгтнэ бэдэлээ бавчна өнөөс юуги бэ үзэндаглэ хөвөрлөд хөгтнэ ихэ багагийн мэдэнэ. Үнэ хоёр дахь удаа хөвөрлөд хөгтнэ. Зүрхэн цайлд нэ өрөлөрлөө үтэнэ. Тийм ба. Үнэ одоо энэ хөвөрл нэ хүнөтсэн дотор нэ ян суйга бяада. Энэг хи усы үтэнэ. Энэ нь одоо өрөл мө өрөл хөмцөдөн бие мө үтэнэ. Үнэ бас нэг юм. Тайпа энэ нэг ажилэг өрлөгөө үтэнэ. Өнөг талаасаа өрөл болоо. Энэ тэрэгэг сурунаар үтдэг нэг хөмжөд тэрсэн мал сүнч одоо сурлоно үтэнэ. Одоо өнөн талаар чи цолоо тавцвал өнөг жүрмсэнсэн өмгтэй аа цасан зал өндөр зөвцэн бэна. Өнөл бас зүрхэн өвцэн бэна. Өнөл бас я ширс зөвцэн бэна. Энэ үсэд одоо энэ хөөнөвцний ахсыг хүчин ёо болсны эсвэл энэ жүрмсэнсэн өмгтэй бэйн давааш эм насны айл бол өнгөлөөдөө бас энэ пау чанилж гэж юм болно. Өнгөлөөдөө бас яа хүн хөвөрлөдөг хөөд хөөнөвтэс өнөг юм агарчын хүндэд орсгүй. Энэ үсэд бай сулунаан хүнжид дилгөөш бас мэд засал хийнэ. Өнгөлөө бас нэг ямар байдал те да хөвөрлөдөг хөөтнэ энэ зүрхэн цайлд одоо тайсын юм байдал энэ тайсынын удаан хурдан өнөн бол одоо юу энэ нь юу гээ ингээд илтгэж байгаа нэ хөвөрлөд хөвөд энэ хөвнөд надад хүчил дүрэг бот хийж байна энэ ладан энэ хөвнөд ахсэснээс үлэр энэ хүчил дүрэгэн бот хийсэн юм асан хөвөрлөд хөвтнээ юм насан аюул те энэ үсэд бас одоо хөвөлий хаглаг мэт засал хийнэ юм юм байдал те энэ одоо ишин жирэмсэлж барснээс үлэр хүнжиж барснээс үлэр энэ одоо маань одоо сар суна гэж юм да. Мөнөө бол одоо нийгэмдэр одоо юу яз зүнсэн гэна юм юм гарч ирээд одоо сэн экономик гэтэрүүл зэн яплмри тэрүүл зэн уул бас одоо хөгтэйсэн асар зэнад. Энэ бол одоо энэ миний нэг өмц болсон хэвас үзүүл а. Маний нэг хөнгөж гарсны нэг хугацаа бол янда өөртөн экономик гэна өөртөн тэрүүл болно. Цоолон экономик гэн симдэцгэл тэр экономик гэн. Тийм ба. Уул одоо хөтөрөө хатуу хөтөрөө хийтэн хөтөрөө энэ давс итгэн итвал зүг болчихно. Унлада бас ябтал мөрөөр абцлуулаа. Энэ хүнөвтс нэг аксилтар абцлуулаа одоо энэ хүнжид барснаас үлэр. Өөртөн бас юм терэмтэй өөртөн хөдөлгөөн хийж болох юм шүү. Энэ терэмтэй хөдөлгөөн хийснээс үлэр. Хүнөвтс аксилти бас зүрлэн. Унлада энэ хүнөвтс хурдан юм орондоо орын шүү. Тийм ба. Ярвэн өртөө ингээд юм хүнөвтс ингээд ажилган юм нэ та хуйвэн шүү дээ тийм ба. Унада бас хөдөлгөөний талаар нь одоо англиадан одоо өртөний үгэнд авцлуулаа. Энэ өртөний маны өөж нарны үедэр бол одоо ерөн анга төрнө. Анга төр зураад сэн ингээд гамлгүй.
1: Сэнэл тоо тий.
0: Одоо ингээд ачлах хийсэн үн ямар өвчин үүсэх хүн хөөнөвц өндөө өвчин үүснэ. Мөнөний бол одоо нөгөл хөөхд нэтэн ата хүн хөдөлгөн хүнэн өөртөө азимтлан хийж боллоо нэг хамаагүй аа. Өнөөдөр хөгтний талаас абцлуулаа. Хөгтний талаар мөнөөвөл юу муур уу яагаад яваа та. Өндөрн болоод хөгтэй болоод хамаг түрүү юм хүнжиж барлаа. Хөгд бол өөртөө өөрөө энэ чадвартай англиданси боожирла хөгтэй урдаар хөвлөг нэг ажил хийнэ. Англиада өртөн хөвлөг ажил хийснээр л нэг дөрөн хөвд өртөн хөвөл чадна. Мөн хоёр дөрөн яа өртөө өнөд хөвөлснээс л арай энэ төрөмсөн үтэй тав зөвлөн бас хөвнөвтсний ахсэл дэс зэжүүлээд хөвнөвтсэн үлдсэн моочси өнөд ярван өртөө өнөд гадагшлаа. Мөн бас яа цаг хайна тийм ба энэ хөвөд өхийн сүгэ юм эдиснес олор аа өөчин сүн дотор бол юу байна да бэ юм өтний өсөр үзик чадвар юм өдвэна мөн ба яа энэ бол яа энэ толаний хөмзөгн бас юм тэрэн мөн дотрын сим тэцгэл ба юу юм асан энэ өртөн хөвөлсөн энэ хөвөд бол өртөө одоо найфын юм уу тий абцлуул бин өвчнээс өрөвч чадварсаа англиадан өвчин олхон бага юм бидэлтэй юм асан одоо өнөө бол одоо хоо өртөн хийсэтна гөртөн абцлуула одоо хөгтийн хүмүүс хөвөлөөс хийсэт бода өнөө идгэн өмдөн олны одоо маний энэ өөжаар нар хийгээд өгчлээ юм асан одоо юу яц зүнсэн бол бас тэдий цохолог өртөн идгэн өмдөн ябдлмөрөн тийрүүл өнөө бас нэг юугийн анхаарын даглаа сэтгэл санаа сэтгэл санаасаар дараас болгоё. Өнөөг хүчрэмслээд хүмжин гэдэг чинь өмгтэй хүн абсолют өөртөө бидэнд бийг нэг тэтгэр юм асан си өөртөө бидэнд дараас үг зүйл энсэм бол одоо миний нэг өрүүл өмгтэй абсолют бийлүүд дийлэг ачил. Өнөө дан сэтгэл санаа дараас бий болгоё. Мөн одоо юм цанху үеийн гэдэг юм ярьсан гэж. Энэ бол одоо зөв өөртөө нэг дараа сэтгэл санааны дараас ёо хоёр дараа ажил амьдралг хэрэгэлтэй үгүй магадгүй тийм ба олон түн өнгөл бас ярьхны юм мөнөө бол одоо мөнөний улсад бол би юм удаад одоо би чи салаад авсан маань өмч болсны бас өнөөг өвчний сурсныс л яа би өөрөө юм өвс олж байгаа гэдэг өнөөд одоо юм нэг
1: өрөө мартал тийм
0: өрөө юм нэг сэтгэл санаа орно юм асан одоо мөнөө энэ жирэмсэн өмг тем одоо энэ функцэд барсан өмг тий чанху юу гэж юм ерөн юм удаад өртөө бие одоо хуайна одоо юм ядал гарч юм яанц юм тийм ба нэг дөрөн өри нэг бийнэ нэг тал хоёр дөрөн гадны энэ юм нөхцөл юм асан одоо өнийг ингээд юм тарсэргүүл харсгэнө юм ядал тий юм асан одоо итгэн юм дээ яптлүнэ тала унас үнэл сэтгэл санаа мөн одоо бас мөн бас ямар бидэл талууд бас нэр
1: хоц
0: нэр мөн юм асан жирэмсэлс нь хугацаа хөнгөж барсан дэс бүр одоо нэг онтак цагаан кичээ бие хэрэгтэй онтак цаг нөгөөдөр юм нэмэн цагаар батлах хэрэгтэй.
2: Эрхэм сонсогчдаа, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг сурулжилж найруулсан Гүй анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлэгт баяртай залгая. Баяртай.
3: Төргөрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
2: Самат ханаа эрхэм хүндэтгэл сонсогчдаа хуулийн тавчин нөтрүүлгийн хөлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. За ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хөрөхөр боллоо. Та бүхэн урдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарлаа хандуулна уу.
4: Асуудал нэмэх зүйл байвал арай жоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
2: За хуулийн тайлбарж болонгараа та бүхэндээ бас одоо нэгэн цагийн хуулийн мэдлэг болгож ер нь одоо өөрийн амьдрал дундаа одоо өөрийнхөө наашиг тустай холбоотой зүйлсийг байнга одоо анхаарал тавьж байгаа байх хэрэгтэй. Энэ тухайтай бол одоо нэгэн бодит хэргийн жишээгээс ишилж байгаад одоо хууль бус итгээд таны одоо гар утасны чинь зоосыг шилжүүлэн авахаас одоо сэргийлээрэй гэсэн одоо мэдээллээс хүргэе. За зөвхөн гар утсаараа энэ хөр мэдлийн чадамжийн нөөсөн чинь унтаас сөрөхөд одоо 20 том төхөрг нь алга болсон тухайтай нэгэн хэргийн жишээ гарсан байдаг юм аа. Тэгвэл одоо энэ бодит хэргийн жишээс дуулахад өнөө жилийн 5 сард Бөөдийн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний эрүүгийн хэргийг туршин байцаах ерөнхий ангийн цахалгаан мөхлөлийг засах салбар ангийнхан бол нэгэн хэргийн мэдүүлдийг тоссон байдаг юм байна. За хэргийн эзэм чин авгаа хэлэхдээ бол гар утасныг нь банкын картын зоос нь бол ухаан нь олдохгүйгээр алах болсон байна гэж байгаа. Одоохонд бол нэгэнт 20 гаруй төм төхрөг хохирсон гэж хэлсэн байна. Тэгвэл ардын цагдааны анх алхмын байцаалтыг үндэслэвэл чин авгайн зоосыг голдов банкын картаар дамжуулан гар утсандаг тоочлсон ардын зоосын APP-гээр солих хэлбэрээр шилжүүлэн авсан байдаг. Шилжүүлсэн авсан одоо цаг нь яг одоо өглөөний хүмүүсийн гүн одоо унтаж байгаа тэр цаг 3 цагаас 4 цагийн хооронд байсан байлаа. Тэгвэл ардын цагдаа түүний гар утасны хэрэглэгэний ухсралтын хүснөөхт дотроос нэг хотын найзлах APP байхыг бол олж мэдсэн юм байна. Тэгээд хэргийн эзний нотлосноор бол тэр түрүү арай нь бол нэг хотын найзлах APP-г сүлжээгээр дамжин буулган авч ухсарсан юм байна. Ингээд буулган авч ухсарах энэ явцтай бол тэр харш саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийн чадамжийг нөөсөн байлаа. Ингээд ардын цагдаа улам цааштай байцаалт хийхээр дамжин тус APP бол хууль бос этгээдийн нөөсөн алсаас эзэмшигчич дэлгэцийг хамтаар эдлэх чадамж өгөхий APP-ийн мэхэл мөн болохыг олж мэдсэн юм байна. Хууль бус этгээд гар утасны чинь зоосыг шилжүүлэн авахыг шууд эзэмдэж дийлнэ гэдгийг одоо энэ хэрэгээс мэдэж болно. Ардын цагдаа таньцуулахдаа энэхүү зөвлөнд тоног нь хар саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийг олсны дараа гар утасны дэлгэц дээрх бай бүхий нөвтрөх эрх мэдлийг олсны дараа гар утасны дэлгэц дээрх бай бүхий уулгыг олж харахаар барахгүй бас алс эзэмшлийн үүрээр зарим ажиллагааг бол хийж дийлэх юм байна. Сэжигтэн дарви өн чадамжийг хэргэлж хэргийн эзэн унтсны хойны мөсгөл сүндөл хүн амтан намжин болсон үед бол алас эзэмжлийн чадамжаар дамжуулж хамаа бүхий тооцоо хийх зөөлн тонгыг товшиж байгаад тооцоо хийх кодын үл ширүүж аваад зоос мөнгийн үл шилжүүлэн авдаг гэсэн байлаа. Тэгвэл цагдааны талын байцаалт хийхээр дамжин хууль бос этгээд хар саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийг өдөө нөөлгсөний дараа мөрөгжлийн арга барилаар өөсөө судлан гаргасан зөөлн тоногтой зөөлн тоногийг буулгахын аргагүй болсон. Зураг тэмдгийг ил тод болгосон зэрэг байдлыг бол илрүүлж олон төмний хов хүний модель ангич чи нууц номерыг үргэлжлэн хулгайлан авдгийг бол олж мэдсэн юм байна. Ингээд ардын цагдаа таньцуулж хэлэхдээ бол энэх зөөлн тоногт холбогдол бүхий эрх мэдл олоход л хүрвэл хэргийн сэжигтэн бидэнд бүр мөсөн үл мөдөгдөх байдлаар гар утасны чин зөөлн тоногийг товшиж гар утасны өнсн нууц номер болоод бусад ховын нууц мэдээлэл ангич нь бол хулгайлан авдаг юм байна. Ингээд гар утасны чин одоо имерхүү байдлаар бол одоо шууд л энэ доторх одоо гар утсанд хадгалж байгаа зоос чинь үл шилжүүлж явж чадах юм байна гэж байгаа. Тэгвэл бид нэр гар утсны чинь хар саадгүй нөвтрөх энэ өрх мэдлийг мөхлөгч олж мэдсэн байвал яах вэ? Энэ хэргийн жишээгээс бид нэр юмас мэдэх зоо ёстой зүйл байгаа. Хэрвээ гар утсны чинь хар саадгүй нөвтрөх өрх мэдлийг сэжигтэн олж аваад алсаас эзэмших шатанд нэгэнт орсныг олж мэдвэл хамгийн түрүүнд бол сүлжээгээ таслах хэрэгтэй. Энэ төрөнд бол гар утсан дээрх товьёогоор Wi-Fi жич одоо шилжмэл сүлжээг хааж дийлгэсхийг туршиж үз. Хэрвээ алс эзэмшилт байдлаар Wi-Fi жич шилжмэл сүлжээг хааж дийлгэхгүйд хөрвөл барин доороо бол картын зүгөө SMM картыгаа бол одоо дорн гарган авч физикийн утга уулга дээрх сүлжээгээ таслахыг бол бийлүүлж болно. Цагдааны талынхан бас алсаас эзэмдэх зөөлн тоногийг ашиганан мөхлөх ажиллагаа хийх нь хамгийн шин мөхлөлийн арга башир биш гэвч одоо ял хийх арга барил тасралтгүй бол 20 жил байгаа олноороо битгий одоо сохор балаагаар цөрхлөөх тавш нэнч одоо эрэлтэн тодорхойгүй нийгмийн харилцааны зөөлөн тонгыг сохор балаагаар ухсарж болохгүй гэж одоо та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгэхээр одоо иймэрхүү хэрэгэс та бүхэн бас ер нь олон төрөл хэлбэрийн цахилгаан мэхлэлийн ажиллагаа бол явж байгаа.

Тэгэхээр та бүхэн маань одоо энэ гар утсаа хэрэглэхтэй бид нар бас одоо ер нь тийм найдвар үгүй өөрөө их ойлгохгүй юрийн одоо их сөрөмжтэй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Одоо APP-г буулгах гэвэл одоо жоохон маань одоо үнэхээр бас ашиглалтанд орох зүйлөө эсвэл одоо энэ маань өнөхөө найдвартай юугүй юу гэдгийг бас анхаарна. Мөн зарим хүмүүс бол одоо олон зүйлийн холбоонд ордог. WeChat-ийн холбоо гэж байдаг, зүрхлээ гэж байдаг. За тэнд нь ороод одоо элдвийн одоо бүх мэдээллийг нэгэ товшиж одоо үздэг иймэрхүү хүмүүс ч ихсэн байдаг. Харин одоо иймэрхүү болгоомжгүй байдлаасаа та одоо битгий мэдлэлд унчаарай гэж одоо энэрхүү хэргийн жишээгээс дамжуул та бүхэнд одоо хүргэж байгаа шүү. Ер нь одоо нэг л сүний хооронд таны одоо яг гүн нойрч байгаа ийм байдалд орвол хууль бас итгэхэдүүд одоо ямар нэгэн арга хэлбэрээр таны одоо гар утсанд байгаа зоос мөнгө шилжүүлэх ийм боломжгүй бүрэн байгаа. Одоо бол хүмүүс банкын карта бол гар утсандаа ингээд холовчдаг. Тэгэхээр ер нь тоочлсон ардын зоос APP-гээр цалин хэлбэрээр бол шилжүүлж авах одоо янз бүрийн мэгтэл явагдж байгаа учраас та бүхэн мань бас амьдрал дундаа боломжтой байгаарэ гэж одоо энэхүү мэдээллийг үндэслэж байгаа тав хүндээ бодот хэргийн жишээтэй хуулийн сануулмж өгж байгаа.

0: За залгаад та бүхэндээ хуулийн сонсгол булгангийн уулгаа хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тус булгангийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу.
1: Өдрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал эсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: За хуулийн сонсгол булгангаараа та бүхэндээ тос нөмөх тухай бас шин тогтоол гарсан мэдээлэлээс өргөн. Тэгвэл бас одоо эдгээр байцааж далдуур сурвалжилж болох тухайтай мэдээлэлээс та бүхэндээ хүргэн. Тэгвэл бас одоо төвийн тойрон байцаах дугуйлан бас ил газарт залгаагаар орд суусан тухайтай орд болсон хуулцааж дүрм тогтоолтой олбогдсон сонин сонсголоос дуулахар боллоо.

Тас нэмэх тухайтай шин тогтоол гарсан юм байна. 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бүх улсын боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэнд арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөхийг бүх талаар хэрэгжүүлж тас нэмэх арилжаа хийгээд баримтыг нягт золгуулахыг биелүүлнэ. Албан зарт бол арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөх гэдэг нь боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэд боловсруулсан чулуун тасыг бол борлуулж дууснаахаа дараа арилжааны тоо баримтын ёсоор гаалийн явдлын салаамчрын лөөчи тавчингаар дамжуулан худалдан авагчид бүх талын тоочлсон электрон баримтыг цаг тухайд нь гаргаж өгөхийг зааж байна. Арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөх нь боловсруулсан тасны жижиглэн худалдах хүрээндх адил бус арилжааны байдлыг хамарч худалдан авах талын 3 дахь этгээдийн тооцоо хийх тавчин, интерсүлжээний тавчин зэрэг хэлбэрээр дамжуулан тос нэмэх зоосыг төлөгчич, тос нэмэх карт, бэлэн зоос зэрэг хэлбэрээр тос нэмэх зоосыг төлөх зэргийг багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр 2029 оны даруй одоо өнөө жилийн 11 сарын 1-ноос эхэлж үл бүх улсын боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэнд бол арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөхийг бүх талаар хэрэгжүүлж тас нэмэх арилжаа хийгээд баримтыг бол нягт золгуулахыг одоо биелүүлэхэр байгаа юм байна.

24 хянан шалгаж тойрон байцаах дуулан залгаагаар орж сууж харилцах арга хэлбэрээ нийтлсэн байдаг. Шинхүү хорооны мэдээг үндэслүүл 2026 оны төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалгаж тойрон байцаах ажлын тохируулалт ёсоор 6 сараас эхлэн төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 24 хянан шалгаж тойрон байцаах дугуйлан урд хожид 31 мож өөртөө засах хорон шууд харьяа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтуанд орж сун 2 дугаар 3 дугаар улирлаас илэр байцаж далдуур сурвалжлах болно. 6 сарын 10-ны өдрөөс 7 сарын 10-ны өдөр болтол төр явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр интер сүлжээ утас захитал зэрэг 3 зүйлийн арга замаар дамжуулан олон төмний тусгсан болон ажилтан ажилчны мэдүүлсэн асуудлын далд гэмийн сүвгчийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Хүлээн авч шийдвэрлэх хөвчөнд голдуу нэгдүгээртвэл үйлдвэрлэл зөвгнэлтийн нэгжин аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их эндлийн далд гэм хууль басаар хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаа багтана. За хоёр дугаарт нь бол үйлдвэрлэлийн аюулгүй эндлийг худлаар мэдүүлсэн ба мэдүүлгүй дарсан асуудал багтаж байдаг. За 3 дугаарт нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээндх хяналт хамааралд хууль хэрэгжүүлэлтийн талаарх хэрэгжүүлсэнгүй эдсэн авсан гачсан гар сарвайсан ховын найраар хууль ёсыг зөрчсөн эрх мөнгөний арилжаа хийсэн зэрэг төв бос суртал болон ялсарлын асуудал багтж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 24 хянан шалгаж тойрон байцах дугуйлан бол 31 мож өртөнсө хорон шууд хараа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтуанд суусан байна. Тэгэхээр одоо энэ 2 дугаар 3 дугаар улирлаас үл илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Яг одоо 6 сарын 10-наас 7 сарын 10 болтол. За энэ хугацаанд та бүхэн бас одоо ямар нэгэн дээрхэлсэн 3 зүйлийн арга замын алимч болно. Олон томны одоо тусгсан болоод ажилтан ажилчны мэдүүлсэн асуудлыг бол одоо хүлийн авч шийдвэрлэх юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бас зоригтойгоор ямар нэгэн одоо хүлийн авч шийдвэрлэх хөвчөнд одоо багтсан зүйлсүүдийг бол тийшээ нэ мэдүүлж болох юм байна гэж тус мэдээллийг дамжуулж байгаа. Өргөн олон гатар олон төмний бас тус газар орныхоо аюулгүй үйлдвэрлэлийн холбогдол бүхий асуудлын далд гэмийн сүвгчийг идэвхтэй хангаж холбогдол бүхий байдлыг босчаар үнэн буттаагаар тусахыг бол баярлан ухтаж байгаа юм байна. Тэгээд хүлийн авч шийдвэрлэх сүлжээ хаяг хийгээд хоёр хэмжээлт кодыг бол бас илэрхээ ил одоо нийтлсэн байгаа. Төвлөрсөн бас хүлийн авч шийдвэрлэх утсыг нь бол та бүхэндээ бас нөхөж хэлэх нь 4-4-4-70 дугаар утас юм байна. Энэ тухайтай тайлбарлах нь утас хүлээ авах цаг нь бол 6 сарын 10-наас 7 сарын 10-ны өдрийн 8 цагаас 12 цаг төвл үдийн хойнох одоо 2 цаг шүү дээ 14 цагаас 6 цаг болтер 18 цаг болтер юм байна. Тэгээд цагтлын хайрцгийг бас та бүхэндээ илэр нийтлж байгаа. Шууднаар цагтлын илгээхэд үл цагтлын хайрцгийн хаяга дүрмжүүлээрээ ингээд Бээжин хотын дүнчин тойргийн A-1-3-1 шуудны цагтлын хайрцгаар хураах юм байна.

За нэгэн даргаыг алах хэрэгээр шитгсэн байна. Нэгчиг 3-9 доншуур гарыг төхрөх авлигаалсан Жүжилсүнг алах хэрэгээр шитгэж хойшлуулан гүцэтгэхээр болсон юм байна. 6-р сарын 23-ны өдөр Жангши Можин Нанчан хотын Ардын дум зэргийн шүү хороо Шанхай хотын намын хорооны уулын байнгын гишүүн Пүдүн Шинтайргийн намын хорооны уулын шүүжи Жүжилсүнгийн авлигаалсан хэргийн 1-р шүүлтийн тасалтыг илэр нийтэлж заалдагтагч Жүжилсүнг авлигаалсан ялаар алах хэрэгээр шийтгэж 2 жил хойшлуулан гүцэтгэж Улс төрийн эрхийн насан туршид нь хасаж, хов хүний бүх эд хөрөнгийн хурайн авахар нийлүүлэн шидгэн, хэргийн тэмдэглэл дэх нөхөмжлэн тушаалгасан Жүжилсүнгийн авлигаалсан зоос мөнгө эд будасжиж, үрдсэн хүү мөнгийг хууль ёсоор улсын санд тушаалга

За дараа нь торгон шүү төргөн нөхөж мэдүүлгэсэн мэдээллээс та бүхэндээ хуваалцъя. Энэ бол бас чухал мэдээлэл байгаа юм байна. Хувь хүний ашиг орлогын галыг хурангуулан бодох ажил дуусны дараа гал нөхөрлөх сануулгыг олвол дараагийн төргөн мэдүүлээрэй гэж бас олон түмэнд сануулж байгаа юм байна. 2025 оны хувь хүний ашиг орлогын галын ерөнхийлсэн ашиг орлогыг хурангуулан бодох ажил бол өнөө жилийн 6 сарын 30-ны өдөр дуусах юм байна. Тухайн үед одоо хэсэг гал тушаагч гал явдлын салаамжрын охор мэдээ утсан юм уу хувь хүний ашиг орлогын галын APP өртөөний дотоод мэдээ зэрэг арга маягаар одоо явуулсан сануулмжийг олоход хүрвэл гал мэдүүлсэнгүй буюу орлогоо дутуу мэдүүлсэн галын зоосо нүхэж тушаах чухалтай байдал оршиж байхыг сануулж байгаа шүү. Тэгэхээр нүхэж мэдүүлэхгүй бол олон талын хууцаагийн үр дүнд тулгарч мэднэ. Нэг талаар үл хугацаа одоо саатуулсан торгуулийн мөнгө үл хурамдаж өд хөрөнгөцч нь хохирол учруулах болно. Нөгөө талаар бас хэрэг болгон дансаж байцаах болон засах захиргааны шийтгэл өгөх явдал бол тулгарч мэднэ. Нэн олон одоо энэ тухайтай уулгыг бас та нар ойлгоёг үл ардын сүлжээнээс одоо тусгай үзэж ойлгоорой. Тэгэхээр хов хүний ашиг орлогын галыг хурангуулан бодох ажил дуусхаас өмнө та бүхэн одоо гал нөхөрлөх сануулмж анхааралтай авч одоо галаа нөхөж тушаах юм уу галаа мэдүүлэх дутуугаа одоо мэдүүлэх нөхөж тушаах энэ одоо байдлаа эртхэн одоо амжуулаарай гэж та бүхэндээ сануулж байна. Тэгвэл одоо яг одоо мэдээлэлт хэлж байгаа шиг бас олон талын хууцаагийн үр дүн танд тулгарч мэднэ шүү.

За хоолн суудлын тухай алууны талаас ингэж тайлбарлаваа гэдэг мэдээллээс хуваалцъя. Төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрсэн байтал тэргэн суух үед хоолн суудл байхыг олж мэджээ гэж одоо Айнштийн мадахтай асуултад чиглүүлж төмөр замын 1 2 3 тэг 6 билетийн явдлын тусгай мөрөгчлөлтөн иймэрхүү хариултыг өгсөн байгаа юм байна. Ингээд Айнчид бол билет худалдан авч гадагш гарах явцад төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрч тэргэн суух үед бол харин хоолсон суудл байсны гол шатхан нь бол нэгдвэл хоолсон суудлын орын аяллалын хэсэг нь аянчтын гадагш гарах хэрэгцээ лугаа тохиролцгүй. Хоёрт бол хоолсон суудлын ор бол аянчит билет ирж байсан үс байсангүй харин ирхээ болсон хон шинээр гарч ирсэн бөгөөд худалдаж гаргасангүй суудл болно. Гурууд зарим аянчид эхлэлтээс төгсгөл хүрэх бүх үртэний билеттийг бол авсан. Тэд эсвэл хагас зам дээрээ сая тэргэнд гарна. Эсвэл төгсгөлийн цаг хүрэх үе сая тэргнээс буунад. Ингэвэл төр цагийн хоосон суудл гарах болно гэж одоо иймэрхүү тайлбар өгсөн юм байна. Тэгвэл төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрсэн гэдэг нь аянчид ямар нэгэн цагт төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчингаар онцгой тогтсон өдр хугацаа тэргний ойлж өртөөний хоорондох жич элтүрлийн орын тэргэн билетийг байцаах лавлах үед хэрвээ тавчинг нь аянчдын хэрэгсэг билетийг бүрэн бүтэн тохируулсангүй байвал билетгүй байдал бол илэрдэг. Тэргэнд суух үед хоосон судал байхыг олж мэдэх гэдэг үл аянчид ямар нэгэн ээлжийн галтрагны билетийг худалдан авсны дараа тэргэн суухдаа зарим өртөөний хоорондох хэсэг судалд хоосон судал гарсныг олж мэдэх байдлыг зааж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо төмөр замын талаас бол энэ хоосон судал гарч байгаа энэ тухайтай одоо маш олон аянчдын мадхтай асуудалд чиглүүлж тусгай бол хариулт өгсөн юм байна. Одоо хоосон судал гарч байгаа нь одоо гол шалтгаан нь юу вэ гэдэг талаас үл хэдэн талаас тайлбарлсан байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо зам харилцаан дундаа нас цаашаа явах дундаа үнэхээр одоо галтэрэгэн суух төмөр замын аял хийхдээ бол одоо ягаад одоо хоосон судал гараад ижгаа тухайтай бас ингэж ойлгож болох юм байна.

За хоёр нэгч хамтран илэрхийлтгэж худал хуурмаг ярьж байгаа хүмүүсийг анхааруулсан байна. Өвөр Монголын өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхим хамтарж байгаад 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөл иймэрхүү илэрхийлэлт нийтлсэн байна. Буттай уулга нь бол доорх мөт байгаа. Та бүхэн сонсоорой. Хууль бос этгээд ойртол өөрийгөө эрүүл мэндийн төргөн авралтын хүмүүжлийн төв, Өвөр Монголын амар төвчний хүмүүжлийн төв зэрэг нийгмийн байгууламжаар нэрэдэж өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр юм уу бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхмийн найдлах өрхийг олсон гэж хурамглан зохоож хүмүүсийг одоо түүний тэдний өрднүүлсэн эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарж тэгвэл одоо бачин байдлыг аргацаах эрүүл мэндийн мэдлэгийн боловсрал тэгвэл бас сүлжээний сурвалжлах зэрэг ширс ажиллагаанд оролцохыг бол шаардаж байна. Үүний тулд бол доорх мэт илэрхийлсэн байна. За дээр дурдсан байгууламж нь өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр өртөн засаг орны бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхим луга ямар ч одоо харайлахдах юм уу хоршилцох харьцаа оршиж үгүй. Өрнүүлсэн ил төрлийн ажиллагаа гэдэг нь ч өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхмийн ямарва хэлбэрийн өрх болоод найдлагыг олсонгүй. Эл байгуулга жич нийгмийн олон туман сонор сэрэмжэд ишлүүлж хянан тодлж мөхлөгдөхөөс хэрсүүлээрэ гэж сануулсан байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр нэгчвэл хамтарч байгаад үнэхээр бас одоо худлах урмаг ярьж байгаа иймэрхүү хүмүүсүүд хандуулж бол анхааруулж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас амьдрал дундаа эдгээр зүйлсээс анхаараарай.

За олон улсын хорт дийг цаашлах өдрийн хуулгын ажиллагаа явагдсан байна. 39-6 сарын 26-ны олон улсын хорт дийг цаашлах өдөр хүрч ирэх ташрамаар өртөн засаг орны хорт дийг цаашлах зөвлөлийн албан гэрээс эрхэлсэн та бид хамтдаа оролцож ирээдүйгээ сахин хамгаалъя. Залуучууд багчуудын өмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг сэргийлэхээр гол сэдв болгосон ухаалгын ажиллагаа ойрт бол бүгд хотод явагдсан юм байна. Ажиллагаа дээрвэл 2026-ны Өвөр Монголын хорт дийг цаашлах охир видео нийтийн асрамжийн зарлалжич, соёлын бүтээлч, үйлдэгүүний зураг төлөглөх, цуглуулах ажиллагааны 1-р, 2-р, 3-р төсвийн шагнал хөртөгсөлтөд шагнал гардуулв. Тус удааны гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа нь задуучууд багчуудын өмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг

талаас төгөөмөлжүүлсэн байна. Цагдаа нар бас мөхөллийг сөрөгчих болон за хөрөөний нийтлэг хэргийн жишээний тухайн тал байн асуултыг хариулахдаа уйлдуулан залуу сурагчдын амар төвчний сөргөлт болон хуулиар засах ухамсарыг олон талаас дэвшлүүлв. Ажиллагаанд 2026 оны Өвөр Монголын хор төдийг цаажлах нийтийн асрамжийн зарлалын шагналд хүртсэн бүтээлийг бас дэлгэн үзүүлсэн юм байна. Ажиллагааны ахуй талбайд хор төдийг цаажлах гол сэдвт ухаалгын фильм хор төд саргаалагчдыг баривчлах баатар зэргийг одоо нэвтрүүлэн найралдуу их улсаа мартгүй уугул зохион бүтээлгийн бүжигт зүчих ор залуу нас зэрэг гол сэдвт тоглолт гаргаж Өвөр Монголын өл этгээдийнхний хор төдийг цаажлах ард түмний дайлдааны ялтыг олох өрс зоргийг үл гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэхүү одоо яг 6 сарын 26 бол олон улсын хор төдийг цаажлах өдөр байгаа. Тэгэхээр одоо 2026 оны хувьд бол 39 дахь олон улсын хор төдийг цаажлах өдөр тохиодож байгаа тачирмаар за бухтгатаас үл иймэрхүү ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Ер нь одоо манай орны ил газар орноос олон улсын хор төдийг цаажлах өдрийн ухуулгын ажиллагааг явагдуулж байгаа. За ухуулгын ажиллагаагаар дамжин бас одоо ер нь залуу багчууд хүртэл ер нь насан төхөргөсөд одоо том хүмүүс багцсан одоо нийгмийн ил хүрээ царайны хүмүүс маань ер нь одоо хор төдийг сэргийлэх энэ ухаалгыг үл чангат хааж ер нь хор төдгүй ариун цэвэр эрүүл ийм нэг орчин ахуйг бий болгохоор бол чармааж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар бас энэ тухай анхаарах хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: хөгжилтийн шинүүжилтээр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ажиллаж байгаа.
1: Хайнааны хайку хунааны чинжүүгийнх нь асуудалд шууд хандаж

0: Цэг хөгжилтийг ахиулах ардад бодит ашиг хүртээхээр дамжин сурчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
1: Гэл газрын хувьсгалын аялал жуулчлалах хөгжөөнтэй байгаа.
0: Үндсэн шатны дайчин бөхлөлтийг баттахж зол жиргалт өй найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгуулж байгаа жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоо нь.
1: Товрожиг мэдээ. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлын сайтар хийх бол туруулсан засах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж хүчир бэрхийг ялан давж эрмгийлэн урагшилж хүнд их аюул төгшөр ба өрсөлдөөнүүдийн бүтөмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төсөвлөл ба нэгдэлтэй удирдлага тасралтгүй чангарж, аж ахуйн ажлын удирдах намын ажлын систем тогтч тасралтгүй төгөлдөржиж, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн бодит хүчин, ерөнхийлсэн улсын хүчин шин шатанд гарч, дундад улсын маягийн одоогчлолт бат бөх шин алхмыг алхсан байна. Өнөөдөр манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат ахиж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төвөрөгд хүрч хүн бүрд тэгштгсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг төм 3,000 долллард хүрчээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчим ижилж, дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чохчийн байр сууран баталж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсээр иржээ. Шин чаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилт шин шат үед орсон байна. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн түргэн нэмэгдлийг биелүүлснээ сүүлээр манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамтсан гүн давхаргийн бүтчийн чанартай зөрчил алхам алхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал, аж үйлсийн бүтэц жахсгүй, их баялаг байгаль орчны хязгаарлал нэмэгдэж, хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жүрөө ба суугаал ардын хуваарлаж болох орлогын жүрөө мөн л нилээд их байж, олон жилийн аюул төгшөөр өрсөлдөөн давхчиж, хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болж. Асуудал бол чаг үеийн тусгал, үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно.
0: 2012 оны 12 дугаар сард намын 18 дугаар их хурлын дараах анх дахь удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагтан хөгжүүлэх бол намын төр барьж усан мандуулахын төрөм чухал үүрэг мөн төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрхвэш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэн хүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Цаг үеийн хувьсалтын түүхэн жангилгийн үед нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх талтай холбогдох түүхэд чанартай хувиралтыг сэргэгээр эжимдэж дундад улсын аж ахуйн хөгжилд байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магадлалт хийсэн бөгөөд байнгын чанартай шин байдлыг таньж байнгын чанартай шин байдалд жогчин байнгын чанартай шин байдлыг жолоод нь дагуулах бол одоохны ба хойштын хэсэг хугацаанд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог болохыг чухал сэн байна. Үүний дараагаар ерөнхий шүүжи Шижинпин үүдэлт шинчилэлт хийх, хамжилчин жогцох, бохир дэлгүүр нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үйлдэлтийг бүтүүлчээр дурдан хөгжилтийн шин үйлдэлтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнзгий хувьсалтыг эхлүүлэн дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн замаар замнах өргөн дардсан замыг жолоод нь дагуулсан юм. Үндсэн шатанд гүнзгий ажил шинжин байцааж байцаан судлалт хийх болгондон ерөнхий шүүжи Шижинпин тасралтгүй бодлого хэлн төлөвжүүлж шин байдлын үндсэлэн хөгжилтийн жолоод нь дагуулах шин сэтгцийн тасралтгүй дурдан гаргаж байна. 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт төрөгсөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байшлыг байгуулах чухал их магадлалтыг дурдан дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын замналын сонголтыг тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн ээлжний шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлаг хөгжилт гэсэн энэх төрүн чухал үүргийг бат эмдэж тухайн газар орныхоо онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Хөгжилтийн шин шатуугийн олон улсын ба улсын дотоодын шин хандаж шин байдалд суурлан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гэсэн чухал их байлдах бодлогын үжил санааг бүтөөлчөр дурдан амар төвчний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилт, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онлын шинчилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэлийн шинчилэлтийг жолоод нь дагуулж байна.
1: Өнөөдөр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн орон зай байршил дахин чогчлогдож байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийгэж үншиж өвөрлөх, өмнөтийн усыг хумарч татах, баруун бүс нутгийн чахалгааны жүнш хүргэх, зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онц том инженерингүүд уул усыг алслан их баялгын дундад улсын их гажирт саадгүй жөөвөрлөн ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин Тянжин Хөбэй, Хөхмөрнөө Гургалжин Хойг, Гондун Шангаан Омнө их булангийн орноос үүсэлтэй хөдлөх хүчнэ жолоодон дагуулах үйлдэл нэн чангарж, Жүн Хойторон дунд бус нутаг, баруун бус нутаг зэрэг адил бус бус нутгийнхан өөрийн нөхцөл байдлаа үндэслэн хөгжилтийн жамаан түргийн шилдэгжүүлж, орон бусын жогчонгой хөгжилтийн авгаа жургыг аажмаар жургалж байна. Жүн баруун бус нутаг харилцан хамжилчиж, их хуурай ба далай тангас холболон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлтээр чанарлах хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг бий болгож байна. 23 жилийн дараалж байгаа туршилтын тойрог нь жүн баруун өмнөд умарт дундад орны бүгдийг хамарсан байна. Ганч талаас үйзгүүгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлах хөгжилтийг Лавдунбадтай ахуулж 31 улс ба гажир оронтой чөлөө тарилж байгаа 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлэлд 90 хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Аян жам сарвалдардан хөгжилтийн жамналах өвөө хязгааргүй юм. Дундад улс хүчрийн сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшиж шувталж, нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор чанарлах хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй зүгэж аманхан лавтай юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Хайнааны Хайко Хунааны Чинжүгийнх нь шууд асуудалд чиглүүлэн засан чөрчилж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэж хөгжилтийг аяхуулан ардад ашиг хүртэж амьдралын сайжруулсан бодит үр ашигаар сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгасан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Хайкогийн эл шатны намын жохон байгууллалтынх нь ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэрлэж сүлжээн дээр ба ахуй талбартай санал хураан чуглуулах арга замаар эл төрлийн хүсэл шаардлагыг засан чигчлэх нэрсийн жагсаалтад оруулж жангилгийн асуудалд чиглүүлэх төвлөрөнгүй засан чигчлэлгээр дамжин үнэнхүү олон түмний шаардлагын үндсэлэн асуудлыг бодлох хийлж шийдвэрт бодлого тогтоосон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллах өрнөөснөөс нааш Хунааны Чинжүгийнх нь ардад буян жаргал эдлүүлэхийг хамаг том засгийн ажлын бүтэмж болгохыг баримталж олон түмний анхаарч байгаа 12 талын боттой асуудалд хандуулан тусгай хүн тохируулан шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллах өрнөөснөөс нааш Чинжүү хотын шин газрын төсөөсдөж удирдах баг ба удирдах кадр төм 7000 гарай журвас асуудлыг байчаан шийдвэрлж хөдөө тосгонд улирлын чанартай ус дутагдж байгаа олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмж мууцсан зэрэг талд холбогдсон асуудлыг тусгай өмгөлөн халан сайжруулж засан чигчлэгийг төвлөрүүлэн ахиулсан байна.
1: Дубараа жүгимэдээ 7 сарын 1 ойртож байгаа ташрамар Элгажрын ховсголын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй болж хүмүүс ховсголт түүхийг эргчүүлэн ховсголын жарах санааг өвлөн уламжилж тэмчин урагшлах хүч энерги авч байна. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайнаа дурсголын ордноор тойрон үжих хүн үргэлжлэн нэмэгдэж хотын иргэд жуулчд энд дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн 14 жилийн хатуу бэрхшээлтэй гэрэл сачрангуй түүхийг эргчүүлж ховсголын үргэцэн баатарчуудын Японы эсэргүүцэн жорох санааг суралчж байна. Дундад улсын Өвхамт намын 3 дугаар их хурлын дурсгалын ордонд тухайн газрынхан ховсглолын их баялагын уудлан намын үлгэрийн сайн ярж бодит үжигдлийн хичээл ховсглолын судалгаа сурчлах зэрэг онцлогтой төрөлжүүлийн нэж хотын иргэд жуулчдад жуун жилийн түүхийг бодитоор мэдрүүлэн тулгуур жоролт үрэх хариуцлагыг ойлгуулж байна. Хүмүүс Сычуан мужийн Гансагийн төвд үндэстнээ уртан жасах чуугийн нутагдах Даадүх голын хөвөөнд байгаа ховсоглын домог болсон Лүүдийн Чо Төмөр Гэнжин хөргөндөөр гарч ховсоглын түүхэн улваг биерэн ойлгож байна. Шанши мужийн Янан хотод хүмүүс Янжалингийн ховсоглын буур Янганы ховсоглын дурсгалын ордноор орж үнэн бодтой эд бодос жургах сүдэр түүхийн материалуудаар дамжин намын төв хорооны Янганд 13 жил бэрх хатуужилттай тэмчиж давталт шалгалтын туулан урагшилсан гэрэс ачрангуй түүхийг эрхчүүлж байна. Шин 4 дугаар армийн 7 дугаар дивизийн дурсгалын ордонд хүмүүс Японы эсэргүүцэн дайны түүхийг эрхчүүлж, ховсголчдын бэрх хатуужилттай он чахт чус урсган тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг сонсож байна. Жун хорой их чиргийн дайлал дааны дурсгалын ордноор тойрон үжиж байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацаанаас дахнаар нэмэгдэж, хүмүүс энд чирэг ард сэтгэл нэгдэж хамтаар дайсны эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эрхчүүлж, Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жоргоснааг өвлөн уламжилж байна. Жуулчдын аялан тойрох ойлголт мэдрэмжийг дэвшлүүлэхийн төлөө дурсгалын ордноохон нэн ажилуулах чагаан уртатгахснаа хамт танилцуулж тайлбарлах удаагаан нэмсэн байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Өнгөрсөнд үндсэн шатны байгууллалтад сул буурай байснаасан бүх улсын төрөний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдэх хүртэл 10 гаруй жилийн турш Хэна Мужийн Ланкошине, Ифэн Балгасны Дайжон Тосхны намын жохон байгууллалт намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодхыг баримталж тосхнаан алхам алхамаар ажил биелс хөгцсөн засан чигчлэлт өмх чигчтэй тосхны ард баяжин чинэлэгдсэн гачаа тосхныг хөгжин чичгэлүүлэх жишээ үүжүүлэх тосхн болгон бүтээн байгуулсан юм а. Сурвалжлагч Дайжон тосхноор хүрчээ сурвалжлахад хамтар баяжих үйлдэлийн газрынх нь яг шар туурыг эчүүлж боловсруулах боловсрлын эрхэлж байлаа. Энэ үйлдэлийн газрыг ойрын 2 жил тус тосхны хошоо жилийнх нь байгуулсан юм а. Тосхонд шар туурыг эчүүлж боловсруулах үйлдвэртэй босноор тосхны артууд боловсрал хүрсний дараа тосхносоо гарахгүйгээр орлого олж дийлэх боллоо. Энэ нь тосхны ардын баяжин чинэлэгжийг гэхэд мөрөгжилгүй байсан асуудлыг шийдвэрсэн байна. Тосхны хоёр зөвлөлийн хамтын чарм айлгаар 3 жилийн хугацаанд Дайжон тосхны айл болгоны үүд хүртэл цардмал зам нэвтрсэн байна. Намын үрийнх нь бас тосхны ардаан дагуулж хоршоожил байгуулан аз ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг холовсон арга хэлбэрээр баяжин чинэлэгчих олон аж үйлсийг эхлүүлсэн юм. Тосхны асар их ховролтыг олноор бүр олж харлаа. Гадагш гарч хөсөн ажил хийж байсан маш олон залуучууд ч нутагдан бочиж аадл вилэс босхон тосхны кадрчууд тэдэнд бэл мөнгө мөрөгжлийн дэмжлэг үзүүлэн бүтэгдгүүний борлуулгын замыг өргөтгөж байна.
2: Товор аж үгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон дурхан байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн Ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж Жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах Жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Тэнгэх усны Жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думтад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрөд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүдэд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан

0: бол одож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимчин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шог микс сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дуу чанд бүтүүлгэр уурхайн нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чагчлан засаж 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан юм. Мөрөн дагуу 11 муу чутгийнхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн хэм баярлуулан байгуулж химлоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүн шинжил ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилтэнд нэгэнт бүрэлдсэн. дундурсхлын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчим

0: хамтдаа байгуулж давсан үйлдэн бүтээх үйлсэн бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын жуна 51-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөл улсан хошуу чаж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аз хуулийн аж үйлсийн хэмжээнд 6370 дуншуур төгөргөд авч нэдэн айдл хугацаанаас жуна 39-ийг таваар нэмэгдсэн. Хохмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хохмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэх хийх баримталж дондотын үндэстнээ ээж мөрнийг хийжээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжил ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хянан тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Уолл Стрит зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шавталтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмлсэн орчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явны багч амьд бодис зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гарааны дэвшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодисын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байж болж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байж болж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалгоцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд шилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйс хөдөө тусганы төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 чингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2,000 төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 170-ийг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
0: Жаачамжийнхэн өндөр уналттай төмсөний шин төрөлжийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлхий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиможинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөлжийн тотгтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжийг өөрийн гартаа батжинтэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хотоо цухай хотоо тосхоно яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөнд дарга янхай шин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг бийлүүлэх чухал их шавталтыг бийлүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааны жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулна. Үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг бийлүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах. Нэвтрүүлэгч Алтан Дөшөө Саруул Найрсаг. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.
2: Хүүхдүүдээ араажуугаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тонраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ өнгөсөн сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ож хуалтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн горон чулуутай гэж түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансуг дурбан уралтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошу мартай гэж дэнгүнтэй чүрхэн тоолья. Чургаан сарин нэгнон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргоо гэж нэргантэй байтай тоолья. Исэн хүслэл мин гэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чага амбонтай гэж атартал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаада та нартан бичхан найз Гавра ажтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Hello, battle. You say hun. Fu hu say hun. Etika wette inata. Erga inata wella ha. Et abi ul. Etin sushi say hun. You say hun. Fu hu say hun. Gal u buch um hut. Kalo upuch ungge gajil mut mulho ganjin ulsae han yu sae han hu ge sae han akter gwet ni san tor picha at at kum sar ba ho ai te tu hua hu ge da an da is de chi sae han yu sae сахан хөл аяд бас хотта хөрөө хийг пасан дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха юу сахан хуу сахан урим бубэ чахабл эч сэнчи сайсах сан Нэни яхэ тиябл. Ох, аренчи. Сайсэх сан.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолчихчдаа баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байгаа ингээд эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваачиж хийдэхээр болж ий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цэвэр тугаад ир гэсэн байна. Хэрэгсан самжи жаа. Гэсэн явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө шидалтай юм болсоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан. Бэйгүй. Цонгсараа ингэ шахасан билээ харин. Гэртээ чагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэ гэж. Чигээд сууж ингэ нэ. Энхүүл харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоолаа самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нэ. Лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү дуурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж чигт үүд дөөн үүдсэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан байна чигсэн палан сан явхо чача явтгай я би нүдэн дээр нэ эмээ хийж аяа миний нүд орчим хол өвж хэм байчлаа чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад Менэн эрдэнэ нэм. Яаж тий дүрхэт юм? Хай, энэ би дүрхэтээр би дээшэн тэнгэри нэвтэ харч. Доошон гадрын шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаа юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ мэ надад яхан дүрхэтгүй. Хой, чи юу хэлж яхав? Энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэтгийг юм нү? Болгүй. Валанса, гойч. Чи надад яхан дүрхэт. Айта, би васа гоод хуйлгаа даадаггүй юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойло яасан хөдөв бай дий дүрхэж бүтгүй аа би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж бай аа та чуун чамай дүрхүү чамай багламан бай аа чи баглаа чи бай на баглаа гэж ярьж лаг чигээсэн балансан амь таньд орж утуу нарийн дэсэн авчихж чирээд гэрийн нь тулгуурлаа нийлүүлээд дэг тө чанга уучжээ утуу дэсэн ороо тавьж чирээд хэлэж ий жаа одоо нөтөнд чинь хийх үү Нэг нүдэндэн хийвүү чэп чапгээ үүдгүү жихэдэд тухаа. Нөгөө нүдэндэн хийвүүд ма бүр үүдхэн байчина. Болнаа бий үүдгэж бай. Сэгээсэн сэг ластай шуугаан ааж нүдийн ерваайлагад ийж байчина. Нэг хийгээд ийж. Боо дугай үгүй очи хэ. Дугай болчина гэж. Бассаа бат нөгөө нүдэндэн хийгээдсэн бай. Янгэн асан бахгатан чингэн өтөг наангарагасан тий чигасан. Ой чигэсэн палангасан үжиж үжичгээ. Жирдэг нохоо нарасаар хийсэн ташуураа авч ичээ. Эри хорийг бүтгэсэн юм. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палансан бий. Чи надад дотоо байжгүй доо гэж юм. Дотоо байчихнэ. Чи шиг тийм ахдаггүй юм яа дотоо. Би кэрэн жадахай. Боломтой тахан ч баруул. Ой, яа хорийг бүтгэсэн юм асуу. Чигээр тавьчих хийж гэнэ. За, яваад бандараг л чи чигээр чигээр гарын. Дээс нь суларлаа гэж шүү. Толгой нь болтойгоо гараад байдаг. Утгуг гэсэн хата үүдэр гад ягаарлаа гэж. Хойноос нь ингэ гарсан. Нүүжигтэй байхгүй хэлээ гэж. Жигтэй хурд юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөтэн сохороо төрд төдөж яваад сайн хаандаа нэг хэлээ. Аяа хаамд. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөө яваад орчлоо. Чиүүжиггүй юм болчлоо. Яа вэсвэ. Сайн өрдөг дөм хаан үжи уурдж. Яа оттосон уу палан сан. Энэ үе юм бүтэсэн юм бахмаа. Мори. Эрэ. Палан санги өсгө туваад гэсэн бай. Цагаан морьма уул хайрхаад усан морин дээр уралдаа бүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намайг хаарлах уу. Гучаа санараа дэг даг юмс чи гадаагсан байна. Ирчих байна. Палан сан хаан ч мээр гэж. Оо за. Чүүн явчих гэх зэрэг нуруугаа нуржла баршаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхв. Зоо гүрхүүд өдөр байхан ба. Ой чи би намайг унаачих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шубмын барай унаачих. Я чи мэндэт нөтэн ха чигэн ха гэж а чигэрхи уруу аран чигэн таглач гэх юм уу уруу аран нөтэн таглач гэдэг За одоо яв удаа гэсэн мэ. Дөнгөс тэнэ гадар чичлээ гэж. За нөтөнэ ингээд чич. За боо. Ингээд боо чич. Боо ч ингээд хард. Хоо энэ гэр байшин гэж та. Үжисэн төгүй юм байна. Овь юм байна гэж. Цэгэ дур морь харин. Талансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэ дур гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Клин ч мэгч бижигэнэ чилээ гэж. Цэгэд морь ичсэн гэдэг үдийн. Тий улаан үдийн баан гэнэ чилээ гэж. Цэгэ балансан гэсгээ яваад үдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэл хой. Бар тон үнэг нь шулмаа гэж. Бор балансаа ингэ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэл үнэг нь шулмаа. Нин шулмаа дуулахсаа балансаар чирэ. Ингэж ярьж харсан мэн гэж. Төв томдон ингэ хараад хэлсэн мэл хой. Эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай. Нодон улаан ногоонор эрэгдсэн. Арааш өдөр харж байгаа нэр уурах дэрж юм гэж. Цэгэсэн балансаа ба хамаагүй төрүүд чинь. Ширээний нөмөн очил. Цогт чич. Чаасаа баттар балансан хөөрхөт асим. Гүйж ястар чирэн дээр. Стоп гэсүүч. Гэн уучлаа жаа. Чэгэсэн. Халан ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Та хаан танай эдэнэтгий. Эгэн шиг татан төөрэ хадаад. Орчлонгийн хар толгойд күбэн бүхний. Ари уутага цайрлалаа шоо гэсэн. Чэгэсэн нэлэг нөмөө хаан. Паланса. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нөмө ханийн харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Та бүхэн халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогч та урам хайрлнаа. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох уу?
3: Яа дөрвөө навь.
2: Дөрвөө навь.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Иш манчингүй буюу иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
2: Шим манчингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй хэдэг үнийг хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үе. Хурдан хийдэг хүн иш манчингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Зэрэг харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
2: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: За ингээд зөв хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
4: За энэ харуултыг манай Төмөрбаатар өгшөөс тайлбарлаа өгнө.
1: Тийә.
5: Энэ ёро зөрөөгөө зүг толгоо үгээ энэ таард энэ. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн бол одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үжиж байна.
1: Тийә. Тэнхэд хуан олох уу? Тийә. Тэнхэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвээ үжи. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
2: Хавар.
1: За ингээд юу хариултыг харъя. За зүү харууллаа ингээд дөрвөн номоор та оролцогч мань хоёр сэдвээ бүрэн зүү харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу ингээд тав номоор та оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номоор та оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
6: Хангийн гош нутгаас ирсэн мангууд отхонч чиг.
1: За хангийн гошугаас ирсэн отхонч чиг. За ингээд үлгэр яах болчихно.
6: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ангаангаа ингээд явж итэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхийн гэхээр нь аа сэт тэнгэрийн чаагур Ухтрагын наагур нэг шүүнэсжээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл байв гэж. Чигээд горууд нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаар унаад ирж гин. Чигээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ бололч ваа гэд горууд нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг юм. Чигээд та энэ дээр юу хийж хэм аа гэлэрнэ. Би ч нэг одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ гэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван ертөнцийн амтна юу гэлчиж яхих мэдчихдэг шоо. Чигээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулаач гэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Чигээ явж тэр Бас нэг хүн хоёр уулын хоорондон зогсож хоод за зүүн тавьсан уулын өргөж аваад баруун таан тавьж. баран тавиасны уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаад зогсож байна. Цэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж байгаа юм гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ганд гаргаж байгаа гэж байна. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болцчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд за нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэжж ингэнэ. Чигээ ичээд та чинь юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэхлээ. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж ингэнэ. Чигээд өө эн чин одоо ямар ч их тий төргөн нэстэг үйдэг хүн юм байна. За та мантай ахад уу болчихгоо гэд зургуул болоод явж байгаа одоо зургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чихлэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинаж хаад аа энэ гадгад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Чигэл манаас одоо тэр үний дарахаар явчих юм. Тэгээд ахтуу зургалаа болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн суужсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургалаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэрүнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгад далайгийн яаж гаталт тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгад далайгийг ширгээчих гин. Тэгээд ахтуу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мундаг сэрхий юм байна. За та мантай ахтуу болчихоо гэд ахтуу долоод болоод явян явсаар байж тэр нэг ном сум үрсэн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаалах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах вэ? Аа, шаажгаалах хаан одоо урд төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яах гэж ярьсан. Чигээд аа, тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн байна. Чигээд хаан аав нь оо чим юу? Чигэл одоо энэ долоон баатарын хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурам мөрийг тавхаар гэлчиж яхих нь сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатэр өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусч гин. За энэ анхдууд логийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван уулыг шивтлээд 6 дахь уулын дараа очиж сум нь дусч гинэ. Тэгээд шаажгаалах хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ.

0: үеийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байхан байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирж. Тэгээд одоо шааж байгаа алах хаан манай самган яасан би ихлээр нь жаа жаа танай тэр хурдан гэдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унана дэ ихлээр нь шааж байгаа алах хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдэн чуглуулаад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэдэг нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөд гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сай газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчихээд сай далайн оочдаг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далайн оочдгоод ирээд гинэгчгүй долуулаа нь ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрлж хормолж ятэр сай гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж байгаа алах хаанэ ордны хүртэр анамд далайд зүйл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаа нь шааж байгаа алах хааныг дарыг гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анамд далайнхын урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
1: За баярлаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах огчоод орё. Аль сэтгэвийн сонгоно?
2: Тадгаар сайн сонгоч.
1: За тавыг сонгоно. За сайн мор унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гэх үгийн утгыг тайлбарлаж ярина.
0: Сүрлэж ээ.
1: За сүрлэж ээ.
0: Сүр гаргаж.
1: Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнө хинэгчийн дуулан ас.
3: Тэнгэ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
3: ийм харуулт байна. Тэнгэ
1: тэрхийг яах вэ?
4: Сайн оновчгүй шиг байна. Гөө чи хагас хувийн өгчгийг яа.
3: Тэнгэ хагас хувийн олгосон байна.
1: Хоёрдугаар
3: зүйл үү?
1: Тэнгэ тагид өсөв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоор хинж унаг, Б нь болохоор сарва.
0: Сарва.
1: За ингэ жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянах чидэж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Такалама канаэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглагч хөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө. Нут алтам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
8: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөнчөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
7: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
6: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
9: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
10: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
11: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
12: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах хорны эдийн засгаас тусгай бэлмөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын системээр бүх хорны амь ахын жасалт дэмжиж байгаа. Монгол сэтгүүл шидийн Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа сурлжин туушлуулах тусгай сэдвт боловсрал болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Аншин аймагт болсон. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбат оролдооны 7-р ээлжийн оролдоон явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон. Өртөн жасах хорны эдийн засгаас 3 хүмүүртийн халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх сандыг тогтоож, бэлмөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын системээр амь

ухаан жагсаалтыг дэмжлээ. 2024 оноос нааш урт хугацааны засах орон эдийн засгаас 3 өмөртэй халхавчин инженерингийн бутан байгууллалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх сандыг тогтоож, урт хугацааны засах орны тогтуун мөрдөн баталгаатай бил мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын шис чимээ байгуулжээ. 2024 онд 3 өмөртэй халхавчийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ардоос хотын үүшэн хошоо эсрэг жилийн ерөнхийлөн засах аашугаа нутаг бэлчээр нэг газрыг нэг цогц шуудан хамгаалан сэргээх зэрэг 5 төслийн хэрэгжүүлэн 30 доншуур төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө болон төвийн төсвийн урт хугацаанаа улсын жийлдгээс гарсан байлаа. Үүнд урт хугацааны орны иж бүрэлдүүлсэн бэл мөнгө жоон харт хүрчээ. Адахан болтол урт хугацааны хорон төвийн 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн эл төрлийн тосломжийн бэл мөнгийг 317 дуушгаргаар өгөрөг олж, урт хугацааны хорны эсрэгжилийн сэргийлэн засах суур мөнгийг 95 дуушгар төгрөг тохируулан, 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн эсрэгжилийн засах ажил болон 3-ын их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангажээ. Ард Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа сурлжин туушлуулах тусгай сэдэвт боловсрал болон Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшин аймагт явагджээ. Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох тавчин болж байлаа. 1987 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр анх тагч хурлаа Улаанчиг аймагт хуралдуулснаас одоо болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 мажорны Монгол сэтгүүлчдийн туршлага сарилжих арилжааны тавчин болж хөгжижээ. Одоо улсын дотоодод хөвлөгдөн тархагдж бүхий дундуудын үндэстэн, үндэстний жорохт сэтгүүл, үндэстний утаг жахиал, үйлдэлэг, Өвөр Монголын жорохт сэтгүүл, өнөр чичиг, чалман, Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухаан, чичигч тайдам, Өвөр Монголын залуучууд жирэг Монгол сэтгүүл 57 байгаа юм. Энэ удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилүүдийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвүүд тайлбарлаж, тохиолсон ажлын тайлбарлаж, туршлага сарилжих хурал, сэтгүүлчд, жахиалчд болон уншигчдийн жолголт, өдөр тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үйлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжлаг, гавьяатай найруулагч, шилдэг найруулагчийг шагнан хөгжүүлэгч зэрэг агуулгаар явагджээ. Энэ Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгч, жахиалчд, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцсон байна. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны уламжлалт гар урлалын хичээл ард 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон 2020 оноос эхлэн уламжлалт гар урлалын хичээлийн нэрт тэмдэгтийг хөгжүүлж, талбай ордноор голдуулах, нийгмийн төр оролцох, уламжлал жалгамжлалд үйлчлэх, үргэлж жилхүү жижигнэлтийн жагварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөр Бодсон бол соёлын өвөр цагаан сараа ухтах 8 дугаар хугацаанаа Өвөр Монголын Бодсон бол соёлын өвийн цагаан сарын судлан суралцах ажлыг Бодсон бол соёлын өвийн морин жилийн уламжлалт гар урлалын хичээл зэрэг ширс ажлагнуудыг өргнүүлж, бүс наамал жураг, цаасан хайчилмал урлах, цагаан сарын хос уянг бичих, голор баримл, маажин шихэрж хийх зэрэг анчлагтай урам мэрэгжлэр олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. Адахан болтол нийт 334 хугацааны ажлыг өрнүүлж, хоёр том хүнийг оролцуулан 40 жилийн Бодсон бол соёлын өв болон уламжлалт гар урлалын төрлийг уламжласнаас гадна эл төрлийн онцлогтой судлан суралцах ба бийжүүлэн айлгуулах ажлыг байн өрнүүлж бий. Бүх улсын өн үрдийн суралцлагын нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдсэн нь Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны Бодсон бол соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах, олон нийтийн соёлын үйлчлэг болон банкны сургаан мөчлийн өн үрдгийг гүйцэд илрүүлжээ. Ард Манжуурын таачилсан их хуурайн гарамын оюунч хүрээлэн таарах болсон TIR буюу Алонсын Жасмал Жамийн тээврийн Манжуур дахь төвлөрүүлэн
чоглуулах төвийн төсөл ажиллаж эхлүүллээ. Үүгээр хил ансалсан оюунч барааны гүйлдгэн системийн байгуулалтаж ангилгын ахалттай болжээ. Уламжлалт ажмал жамын төвөртө харьцуулбал энэхүү систем нь нэг л удаад бомбтод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хүргэх, нэг л чингэлгээр тээвэрлэх илэрхий дагуулагтай байдаг. KIR-ийн үнэмлэлтэй төрөх хөсгөн гэрт Грэт улсуудын хоорондох аялагтай бүх явцдаа тэрэг солихгүй, бараагаа буулгаж ачихгүй, чингэлгийн нээж шалахгүй болохоор чагийг ихэхэн арилж, аж ахуйн барааны гүйлгээний өр өртгийг боруулж байгаа юм. Энэхүү төсөлд ерөнхийлсэн алууны асар тогтмол дулаант хөмрөг ачаалж буулгах удам талбар чингэлэг нөөчлөг талбай битүмжилэн ханан хамаарах тойрог аюунчаар байчаан шалгах төгөөрөмж болон тэрх үсхий байчаан шалгах төв жиргийг төлөвжүүлэн байгуулж бий. Байгуулагдсаны дараа жилд 50 түмэн тоон бараа 10 түмэн баримжаатай чингэлгийн бомтор өнгөрүүлэн бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийн жооны 40-р дэвшлүүлэн барааны гүйлдөөний өрийн өртгийн жооны 15-аар бууруулж бүх улсын хил дагуу бомтын баримжаатай эжгэнэлтийн хэв дуурайл болж одоогчлсон хил алсалсан барааны гүйлдгэний аж үйлсийн системээ байгуулахад жишээ үзүүлэх болсон. Төрөхөн бухт яргаан хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шогмын өвөр Монгол дахь хэсэгт урт жим дэвсэж эхэллээ. Одоохон болтол Алшан уулын нүхэн жамаас гадагшаа 8 км урт жими дэвсэж өдөр болгон 5 км хурдчаар хайхуулан бүх шогмд жим дэвсэх үүргийг 8-р сарын дундчаар биелүүлэх болно. Бухта яргаан хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шогмын жамын суур, хөөрөг, өртөөний гэрийн голч хагч жирэг барилаг байгууллалтын бүгдийг дуусгаж, Алшаулын нүхэн жамын нэгэнт нэвтрүүлжээ. Дараа алхамд барилаг байгууллалт болон тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, арилга оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшан аймагт чахилхан галт тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлэх болно. Бухт яргаан хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шогман 11 км, үүнд манай орон дэх хэсэг нь 75 км, төлөвлөсөн чагийн хурдан 200 км болно. Энэхүү жам нь яргаагаас эхэлж Алшан аймгийн Алшаажуу хошуунд хүрч Баруунбил Баян хот хоёр тэрэгний өртөгийг шинээр байгуулах болно. Зам нэвтрвэл Баян хотоос яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож Алшан аймгаас гадагшаа аялах хурдны жамыг нэвтрүүлэх болно. Яргаадаг зам харилц чагаар бүх улсын хурдны төмөр жамын тортож алгуулсны дараа Алшан аймгийн Бээжин, Хөх хот, Ланжуу, Шиан зэрэг гол хоттуудтай өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлж болно.

0: Шижин Пингийн алтан сургал.
1: Шижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнээ альваа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр мөн.

0: хөрөнгөө алдуулвал багийн эрх хүндэн алдуулвал хийхийг эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг.

Жанглын нисгэлийн буудал жирэг хөйс талбай өртөгийн хамтруулсан алан шата тавгарахтай жамаралчны жангилгийн чагчи байгуулахар би. Тухайлбал хөх хотын ерөнхийлсэн жамаралчны жангилгийн чадварыг төсөвшүүлэх, жангилгийн чагчийн хамжил чагийг ахиулах, гадагшаа төвөрлөх замын шулуудхах, жангилгийн талбай өртөний байршуулалтын шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол хөх хот буухтай ордос улаан чавын ерөнхийлсэн жамаралчны жангилгаагийн чагчийг үндсэндээ байгуулж Сэхнэ. Энэхүү жангалгаагийн чагчийн дотор нь нэг чагийн зайдах төмөр зам, хоёр чагийн зайдах жасмал замын төхөмтөд харилжааны торыг бүрдүүлж, жангалгийн чагчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрнө, Гурвалжин, Хайг, Гуандун, Шангаан, Оман, Баран хотын Ил Мажорон болон Орос Монгол хоёр улс болон Еврав ТВ холбосон замыг байгуулах болно. Айрмен харин жоргааны аршааны соёлын гаргийн ажиллаг 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Энгийн аймгийн Аршан хотод эхэлж жан үйлийн үзүүлэлт шин бүтээгдэхүүнээ нийтлэл ажилсын хамтралч ажирг агуулгаар аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл төмдгийг танилцуулж байна. Ажилгаад Өвөр Монголын жунай соёл жуулчлалын эх баялаг болон Аршааны онцлогтой 10 том соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршан хот том болонгийн орон Хүхмөрнө, Гурвалжин, Хайг, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Жунхайтын гурван мож зэрэг алан газрын жуулчлалын ажил хөлөлтэй жусаалын жуулчлалын хамтралчааны зөвлөлчөөр усны аж үйлсийн холбооны хамтралчааны зөвлөлчөөр тохирлжиж, аршааны эрүүл жил сувлалтын төв, алан аршааны чандлалтын талбайн иж бүрдүүлсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийн зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагтай бодсон бол соёлын үеийн содон бүтээлийн үзүүлэлт, аршааны соёлын шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, аршааны гол сэдвүүдтэй соёлын үүдэлтийн жагтэлгүүрийн нэг болно. Энэхүү хугацаанд явагдах халуун аршааны эрүүл жилэл совлалтын ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурлын соёл жуулчлал эрүүл жилэл совлалтын ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний содлын яралчих, үр бүтээлийн удруулах болон хамтралчин солилцох тусгай мэрэгжлийн тав чангийг байгуулах болно. Зургаан дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаа уралдааны 7 дугаар элчийн уралдаан эхэлж 5 талбай уралдаан явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги 60 талбайд нэх харчиг 2-оор Хингэрийн ангийг, Хөлөмбөрийн анги 80 талбайда нэх харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Бухтын анги 60 талбайда 3 харчиг 2-оор Баяннуурын ангийг, Улаанхаатын анги 80 талбайда нэх харчиг тэгээр Аншаагийн ангийг, Шилэн голын анги 60 талбайд 3 харчиг 1-оор Ордосын ангийг тос тос ялсан байна. 28-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаа уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг талбай уралдаан болох Улаан Чавын анги болон Түнглаогийн ангийн уралдаан Улаан Чав хотод явагдана. 6 дугаар сарын 27-ны орой Жүнхайт орны хотын хөл бөмбөгний халбаа уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнглаогийн ангийн уралдаан улсын умартын хөл бөмбөгний боловсруулалтын суурин дэвгдэж 2 анги тэх харчиг тэгээр хайнцсан байлаа.

Тэр явдлын хараанэ саний мэдээний алуан гэрийн хамгийн шин нийтлэлийн үндэслэл бэл 2012 оноос 2025 он болтол өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаанг зэрэг 5 өртөн жасах орно. Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3 том 2500 доншор төгрөг байснаас 8 том 6600 доншор төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Баярмын 26 оны төвийн эдийн засгийн хөдөөж явах хүчирхэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг өртөх төрийн бодлогын нөхөрийг яг тархааж бий. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүгдийг тархааж дуусгах гээр байна. Ард дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалтын 2026 оны Хянан тогтоосон дүн тодорлоо. Үүнд Ордос хотын 70 хошоонд бийлдвэрлсэн 3 жилийн үжмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хөрөл медаль олжээ. Энэ бол манай орны үжмийн арх анх удаагаа дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал болсон. Дэлхийн үжмийн арх най шалгаруулалт бол бүх дэлхийн төрөв

Үсийн үчмийн арахнай гурван том шалгаруулалтын нэг нь шалгалуурах баримжаан чанг мөртөө маш их эрэгсүртэй ажиллаг болно. Энэ удаа 58 улс орны нэг төм 6,000 гарай жилийн үчмийн арах хөөсрөг арахаас шалгаруулсан байна. Төрөхөн хоролдуулсан 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчний их хуралдаа 2026 оны AI гараа шинийг үүдэх хүчинтэй хотын нэрсийг нэгтлээ. Ордос хотын AI мэрэгжил болон бохирдлгүй энергиээр хөгжүүлсэн хотны шагналыг тосчээ. Ордо бохтын болот төмрийн бүлгэлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болд материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч АЖФ-ийн ангалгийн хэлхээнд орж ДДС-ийн машин тэрэгний болд материалын жагдэлгүүртэх бэлэг төмөлийн чанартай дагуулт боллоо. Ард гадаад АЖФ-ийн арилжааны их сургуулийн улсын амар төвчний бодлогын туршилтын тасаг буюу Умар Тайжгарын судалгааны төвгийн энгийн багшийн дээд сургууль байгуулагджээ. Энэхүү төв нь Элиажгарын амар төвчний засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн Умар Тайжгарын онцлогтой улсын амар төвчний аюуны хөмөргийг байгуулах болно. Дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өндөрлөгийн ховар талбай ажиллаг Улаанхад хотын харчин хошууны Мэйрэнгууд эхэллээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны Мэйрэнгууд Олимпикийн өндөрлөгийн эрүүл мэндийн үйлдэд оролцсон байна. Ард Баянур хотын Дэнхүү шаны Шажин тохой сумны Баян улгачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгуулжээ. Халаарын 30-ад морьтой хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Найруулгын ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч Боожин ухаа анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа анчахт баяртай жолохгүй.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэнэ мохоха. Парт чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүйл насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тэр штэ.
0: Мэтсэн хамга.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ороо уулгын төвчөөс мэдээлээ. Өвөр Монголын өртөнд засах орны анх дахь тус хайцсан TIR цугларлын төв болох Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнээр ажил эхлүүлсэн.
3: Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 45 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан.
2: Хайлар тойрог агаар мантлын бохирдлыг ерөнхийдлэн засахаар голдуулж, орон бүсийн агаарын яз чанарыг үргэлжлэн сайжруулж, хүү хохторгүй хамгаалах дайралтанд мэдгэдэм үр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр барилгын машин механик ажилч эхлэхэд дагалдан Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв босны хувьд өнөөх төрөл зүйлийг найдваржуулах нь Манжуурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунтай барааны гүйлгөөний хүйс тээш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шиний үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловлалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх талбай нь 14 төгсдөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог, том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар, чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог, боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог, оюунч байцсан шалгалтыг иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгээ байцсан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол, жолоочийн нийтийн байр, эдэн өмдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж, боомтор өнгөрөх, төвлөрүүлж тарах, хүмүргэлэн хадгалах, байцсан хөмжих, ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцжилсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгээний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон, чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлэж, боомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-аар дээшлүүлэн, ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөхөөр барахгүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Ази холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгээний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хувирлахыг ахиулах болно. Манжуур хотын кэн өл үүрэх чадвархийн салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж, байрлагын ахиц, байрлагын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанга анхаарч, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж, өртгөн байрлаг дуусгаж, ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 45 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хурлдуулв. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18 дугаар удааны банкны хорооны хуралд төвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг хянан зөвлөж батлав. Худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ардаас очинсан аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бас ходогдол бүхий ажлын дүрэм ба ажилтны явдлын зөвлөсөг ханин зөвлөв. Хурлаас чухал хэлсэн нь улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшлүүлж тус удааны тусгай сэдвт зөвлөгөөний банкны хорооны хурлыг сайдур хуралдуулахар бүх явцад ардын арчлалыг бадруулж хүлэн байрын ардаас чингэнсэн аж ахуйн чанар сайтай үйлчлэлд хүч нөмөрлөх чухал үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх ачаалбар болгож хурлын явцыг нарилгажуулж байцаан судлалтын үр бүтээлийг эмхлэх гишүүдийн яраг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн тохируулах зэрэг бэлтгэл ажлыг сайдур хийж гишүүдийг хөтлөн дагуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яз чанарыг дэвшлүүлэх тойронд үнэн үг ярьж бутаа арга хэмжээ авч нэг бүлэг найдваржуулж болох хувируулж болох зөвлөгөөний үр бүтээлийг бүрдүүлэхийг ахиулж
4: бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх ардаас өчнсөн ажаахан хөгжилтийн батбөх суурийг батд хаахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Кайлар тойрог чанар сайтын ур амсгал бол нүдэнд үзэгдэж хамард өнөртөгдөх ардын амьдралын бодит үзмж болно. Өглөө өртийн голын хөвөнд боловсрал хийж байгаа хотын ард тааламжтай амсгаж, хотын тойргийн зөөл гудамжид үнээр манангүй дөрвөн улдралд үргэлж цөлмөг тунгалах хөх охторгүй харагдана. Харийн орны агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн эзлэх харьцал нь олон жилийн турш өндөр түвшинд байжээ. Цөвөр агаар нь ард иргэдийн өглөөгийн боловсрал сөлөөчил явс суух өдөр тутмын амьдрал дуусаж оршин суухад тохиромжтой хотын шин сорго үзмжийг зургалжээ. 14-удаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш хайлар тойрог агаар мандлын бохирдлыг ерөнхийлэн засгаар голдуулж, голдлогтын хүрээг чанга анхааран, зангилгийн гогцоог боттой атгаж, орчин тойрны агаарын яс чанарын хамааран эзэмтхий байнгчуулан ахиулж, бохирдлын их үслэсэн засаг ажлыг системжүүлэн өрнүүлж, орон бүсийн агаарын яс чанарын үргэлжлэн сайжруулан, хөх охторгүй хамгаалах дайлданд мөдөгдөм өрөвтөмж олж, 2021 оноос 2025 он болтол хайлар тойргийн агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал ямагт өндөр байранд байжээ. Улс тоос хэлийн гадна галын гамшиг зэрэг бусч цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөө гаргахуул 5 жилийн шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал дунджаараа 199.94-т хүрчээ. Өртөн засах орны өмнө өнгөнд оржээ. Голдох бохирдол бодсын гадагшлуултыг багсгах өрөвтөмжин довын байжээ. Мөхлөгт бодсын өтгөч 13-удаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлчийн хугацааныхаас их хэмжээгээр буурав. Нэг босоо дөрвөлжин метрд 17 микрограмм байхыг тогтуунаар баталж, өртөн засах орны 14-удаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн агарын яс чанарын өтгөчийн хамааран эзэмдэх харалтын урагшдтыг бийлүүлэн, орон бүсийн агаар мандлын орчин тойрны үнэн бүтээ үргэлжилсэн чанартайгаар сайжруулахыг бийлүүлжээ. Ажилдөрийн их үслэсэн засахад анхаарлаа төвлөрүүлж, бохирдлын сэргийлэн эзэмдэх хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж, хайлар тойргийн кон нүүрс шатаах гөлөгийн хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг бүх хүчнээрэн ахиулж 14-удаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг цагт 65 тонноос дээш ууршуулах том хөлбөрийн нүүрс шатаах 6 гөлөг өөрчлөх ажлыг урагштай бийлүүлж, хөхүүрийн давхар эсэл, азотын эсмэг, утаа тоос зэрэг агаар мандлын бохирдол бодисын гадагшлуултыг их үслэс нь ихээр багсгаж, аж үйлдвэрийн бохирдлыг сэргийлэн эзэмдэх хорой шугамыг бэхжүүлж, үүний хамта аж үйлдвэрийн зохион байгуулалт үгүй гадагшлуултын асуудлыг байнгжуулан жагсаан байцааж цогчлон засаж, элчийн цахилгаан, элчийн хүчин, нүүрс малтаг, нундаг нүүрсний үнсээр тоосох хийх зэрэг голлогтын аж ахуйг чиглүүлэн тоос дөгдөхийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээг шамдуулан найдваржуулж, бүрэн битэмжилсэн бодсын материалын хадгалах хөмөргийг зургаа байгуулж, бодсын материалыг бүтэх талбар газрын уусасж тоосын дарга зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн найдваржуулж, тоос дөгдөх бохирдлыг бүх талаар хамааран эзэмдэж, аж үйлдвэрийн тоос ботруулах бохирдлын нөлөөг бүтэмжтэй бууруулж, голдлогтын бохирдлын их сурвалжийг чанга анхаарж, сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг бүх талаар нарилгажуулж, дөгдөмх чанартай оргоны бодисын засаг талаар харийн орны 21 тос нөмөх өртөөний тос хийх хурийн авчрах тоноглын тусгай байцаалтыг байнгжуулан өрнүүлж, бохирдлын засаг төхөөрөмжийн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны батлан тос хийгийн дөгдөх бохирдлыг чанга хязгаарлаж, машин төрөгний сүлийн хийгийг байцаан шалгах 9 байгууламжийн үргэлжлэн хянан хамаарч, байцаан шалгах явцыг журамжуулан бич цогцгийн хариуцлагыг ботоожуулж, шилжимэл бохирдлын засгийг чанга анхаарж, цаюу тосны төрөг, зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийх сугчин байцааг ажилла лавдан баттай өрнүүлж, 14-удаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 7300 гари цаюу тосны машин төрөгний сүлийн хийх байцаан хөмжих, 100 суура зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийх сугчин байцааг ажилла бийлүүлж, 300 суур зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн дугаарлын дансалтыг бийлүүлэн сүлийн хийгийн баримжаагаас хөтрөх, төрөх хүсгний харуутаа гарах зэрэг хуулач өрчгийн замд гарах үйл ажиллагаа чанга цохилт өгч, шилжимэл бохирдлыг адагчлуулах эмх журмын бүх талаар журамжуулжээ. Хуучны чөгцлөн зассан өрөвтөлийг бэхжүүлж, бохирдлын асуудал дахин гарах чанг сэргийлжээ. Хайлар торгинг нь нүүрсятах гүйлүүг цөгцлөн зассан өрөвдөмжийн үргэлжилэн баттгаж, хот болгосын байгуулсан тойргийн 10 тонн ууршуулагчич түүнээс доошох нүүрсятах гүйлүүг задлан өрчилсэн байдлыг байнгажуулан байцааж, нүүрсятах жижиг гүйлүүг нь дахин сэрхгийг эрс хоргилж, үүний хамт цөвөр энергиор орлуулгын идэх хөтийг дэлгэрүүлж, шатамхай хийгийн гүйлүүгийн доор азуутын шаталтын өрчлөлтөд ахиулан амьд бодсын масад гүйлүүгийн ажиллагааны хамааран эзэмдхийг чанга журамжуулж, амьд бодсын масад түлшийн бохирдол бага баримжаачуулан хэрэглэхийг хөтлөн жолоодож, орон бүсийн энергийн шаталтын бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, агаар мандлыг засах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бэхжүүлж.
4: Манай охрооны мэдээ. Ойрын өдөр өргөнөө нүг газрын байгалийн хамгаалтын орны шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад Хүлэн Буур дот сургуулийн амьд бодсын олон янз чанарыг ханин хэмжих бүлхэмтийн хамтран урт хугацаагаар том цэцэгт шанган цахирмын ханин хэмжих тогтмол үлгэрүүдийн газарт шанган цахирм зүүн хойтын шанган цахирмын тогтвортой хөөрийн дүрсийн зургийг тухайн газарт нь нутлан тогтов. Ингээд хамгаалтын орнд шанган цахирмын төрлийн 3 зүйлийн хөөрийн ургамлын бүрэн бүтэн тэмдэглэж Гурмуудыгчм улсын голлогтой хамгаалах хөрийн ургамлын нэрсийн жагсаалтад оруулж, өдгөр нь улсын 2-р дасын хамгаалтын хөрийн ургамал болно. Шанган цахирмын төрөл нь онцгой өвтийн хэлбэр дүрстэй болж хувирснаас дагнын чөрүүл шахаа гэсэн сайхан нэртэй юм. Тус төрөл нь ургалтын орчин тойрны тавих шаардлага чанга байж, зөвхөн илжмэг хөрсний давхаргаан гүн зузаан чигдч нь тогтвортой онцгой оюун хормоны орчинд л ургадаг. Хөр гадных орчин тойронд шанган цахирмын олж харах нь олдшгүй ховор явдал юм. Одоохонд 3 зүйлийн шанган цахирм нь хамгаалтын орнд их хөвчгээр адилхан хугацаанд дэлгэрж дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ нэлээд тогтун байж, иймэрхүү бүрэн бүтэн шанган цахирмын төрлийн үзмч нь манай улсын зүүн хойд орнд ховор байдаг. Цахирмын язуурын ургамлын доторх туйлын төлөөлөх чанартай орчин тойрны төмдөг дүрс болсны хувьд шанган цахирм нь оршин амьдрах газрын хүний хүчээр харшлах уур амьсгалын орчин тойрны хувиралтад туйлын сэргэх тусгалтай байдаг. Гурван зүйлийн шанган цахирм нь өндө тогтуунаар ургаж цэцгэлсэн нь орон бүсийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн байх хөрс шороо усны сорволж гэрлийн тусалт зэрэг амь ахуйн нөхцөл үргэлжлэн сайжирсныг шууд гэрчилж байна. Тус удааны 3 зүйлийн шанган цахирм төвдрөн дэлгэрж байгаа нь өргөнөө нүг газрын байгалийн хамгаалтын орны өлүг байлаг өрмөч амьд бодсын олон янз чанарыг илрүүлснээр баггүй нэмч манай хотын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжээр довоон байхын гэрч болох юм.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Жалан ойл хотынх нь олон төмний ажил олох үйлс босгох голхрогцод анхаарлан төвлөрүүлж ажил олголтыг ахиулах ажиллагаах лавдан баттай эрхлэн ажил олголтын үйлчилгээний яз чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, Жалан айлын тогоочийн мэрэгжил хөдөлмөрийн явдал, боловсрлын хос төрөл төмтгий бүх хүчнөрөө үүдэж, онол болон боттой боловсрлын уялдуулах завгараар дамжуулан, олон төмний хавсарч, нэг зүйлийн мэрэгжлийг боловсронгүй өзөмшүүлэн, олон төмний ажил олох арга замтай үйлс босгох урам зоригтой болгооч. Тус хотын олон нийтийн боттой боловсруулалтын сууран газарт хүрэхэд Өл төрлийн сүйтгэл үл хураах ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсруулал амиг журамтай явагдаж байла. Өрүүлжилийн эллигийн боловсрлын хичээлийн танхимд тусгай мэрэгжлийн багш хүний биеийн өндөссөн балчирыг ялган таних мөр хүзүү нейроны өрүүлжил зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарч хийхийн хамт сурагчдын боттой тамирыг зааж олоодож боттой тамирын хүчир асуудлыг нэг нэгээр харуулж сурагчдын сурч ойлгох, сурч эзэмших боттой хэрэгжүүлэхийг баталж байна. Тус хотын голдлогтой атгсан өрмөч ончлогтой хөдөлмөрийн явдлын нэртөмдөг босны хувьд Жалан айлын тогоочийн мэрэгжил нь жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэл үргэлжлэн бадруулж нэг бүлэг шилдэг ажил төрлийн дагуулагчийг хүмүүжүүлжээ. Нийгмийн чан бол үүний доторх нийтлэг жишээ болно. Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчрийн банкын хоол хийх мэрэгжил чадварын боловсруулал ба адил үйлс цогцлог төрийн бодлогын дэмжлэг дороо Нийгмийн өнгийн арталын хоол хийх ажилтан байснаас эдэг эдгээр эдэн өмдааны ажил төрлийн адил үйлс цогцлох дагуулагч болж Жалан айл хотын шүн шин том буудлын амжилттай үдэн байгуулж төрхөлөгтөн Системчсэн ур чадрын боловсруулна. Миний адил үйлс цогцлоход зам дэвсэн хөөрэг тавьжээ. Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны тэтгэн дэмжиг өлтүрлийн төрийн баталгаана. Миний хүсэл мөрөдлөн хөөцөлдөг замда нөө их итгэл зоргийн олгоосон байна гэжээ. Нийүнчан үйлс босгож амжилт тусны дараа Жалан айлхотын шүнши их буудлын санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагыг үргэлж нийт 15 ажил алдагчтай ойр хавдаан тогтуунаар ажил олгожээ. Үүний зэрэгт жочдын бодлон тус газрын эдэн өмдааны ажил төрөлд өндөр хөв чанар бүхий ур мөрөгшил чадвартны үргэлжлэн хөргөн өгч нэг олон хөдөлмөрлөгчдийн нөлөөлөлд ажиллаж ойр хавтан ажил олгон орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн явдлын нэрт төрөл тэмдэгтийн дайчлах үйлдэлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Нэрт төрөл тэмдэгтийн байгууллалт илэт өрөвтөмж олж мөрөгжил чадварын боловсруулалт өлгөгдөл өрөвтөмж олж 2025 онд тус хотын кино Домдод улсын маягийн тохоочинд Анкарлан төвлөрүүлэн 6 хугацааны тусгай боловсруулал өрнүүлж нийт 239 хүний боловсруулж. Үүнд 146 сурагчийн ажил мэргэжлийн ур чадварын

0: зэрэг дэсийн магадлан тогтоолтын урагштай өнгөргөж 5 дугаар дэсийн тогоочийн өнөмнөл болсон байна. Одоо болтол тус хотоо тус жилд нэгэнт 69 хугацааны өлтөрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтыг өрнүүлж 3433 хүн боловсруулалтад оролцсон. Үе олон боловсруулалтад оролцсон олон түмэн тус хаан мэргэжлийн ур чадвараараа чанар сайтай ажил олохыг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд жалан алх тэнхэн сүйтгэл үл хуриах ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын хамрах өвчийг үргэлжлэн өргөтгөж боловсруулалтын төрөл зүйлийг баялагжуулан боловсруулалтын загварыг шилдэгжүүлнэ. 6 дугаар сарын сүүлчээр орон нутгийн онцлогт эдэний зүйл үйлдэх интер сүлжээний борлуулах зэрэг 10 гарын зүйлийн шинэ ажил төрлийн боловсруулалтыг залгахаар эхлүүлж хөрөгцөөг үндэслэн ангирхлах хөргөлгөөг төрөн тавих ажил болголтоор үндэс болгох боловсруулалтын ойлтгоны ямагт баримтлан боловсруулалтын уулгийн ончлог дажиулс шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хөлөөр байдал ардын амьдралын үйлчилгээ зэрэг олон хүрээнд хамруулж үл талын хүмүүсийн ур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээг нарилаг өнөчтэйгээр тохируулна. Одоохонд сүйтгэл хураахгүйгээр мэрэгжил чадварын боловсруулалт хийх, ажлын байрыг тогтун байлгах, орлогыг дэвшлүүлэх, ур мэрэгжлээр чадвар олгох, ажил олж үйлс цогцлог замаар дамжин жалан айлын ардын зул жаргалын суур өнгийг тасралтгүй гэрэлтүүлж байна.
1: Манай охрооны мэдээ. Одоохонд 13 өдрийн дэлчир өвөн гүнзгий шангийн Лунтуушаан тосхны 100 муу цанаа цэцэг дэлгэрэх хугацаага ухтан авчирлаа. Яга өнг улаан өнгийн цанаа цэцэг хөсөг хөсгөр дэлгэрнэ. Хөхтөнгөр хөвөн цагаан үлтий залхалдан олны нүдийг хучралсан цэцгийн далай болж чөөн бос зугаач хэсдийн карт цохой хөвжөнтэй газар болж хөдөө нутгийн өнг үзмжиг нэн романтик сайхан болгосон байна. Энэх цанаа цэцгийн далайн зөвхөн үзмжийн карт цохой газарт дил биш нөнгч тосхны ардын ойр хавьтай ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх бутад ажиллас болсон байна. 20 жилд Лунтуушаан тосхон тус газрын эквайлгад суурлж өвсөн өм тархиг ардыг байлгажуулах ажиллас болгон хөгжүүлж тарж ургуулах өмийн материалыг борлуулах тойрон зулчлахын нэг цогцжуулсан бүх ажиллсын хөлхөний хөгжилтийн загварыг сүүгчлөө. 13 шууны Люшан Юэн өвсөн өмийн хоршоочлын хариуцлагатан Жангуймийн сургуулжлаганд хэрэгтэй. Би Мангуй болон Бөөжүүд өмийн материалын захтэлгүрийг үцхэр очив. Өдгөр өмийн худалдаачид хүлэн байрын захтэлгүрийг маш сайн гэж хэлдэг. Тэгэд би улаан цанааны дарамтлыг судлаж эхэлжээ. 2022 онд би олныг дагуулан улаан цанаа тарж эхлэн одоохонд байдлаас үзвэл ажаахын үр ашиг нь их зүгээр байна. Одоо болоход сул тавигдж байгаа уулах газар нь цэцгийн ургалт сайтай эрдний газар болов. Хөвчөөжүүлэн төрхий тариалан ба зулчлалын үсэлцэн хөгжихөд зохицуулж цанаа цэцэг нь орчин тойрны үзм сонирхох хөгжөөнтэй газар болсноор барахгүй нөнгч орон нутгийн аж ахуйг дайчлах байжлын цэцэг болж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үндийн амжилтлын хүчин нөмөрлөв.
0: Онцгийн нөхөрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм бэ? Анхны хянагт сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөхөрүүлсэн сэрэмж хүсэл
1: Мөрөгжилтэн Жудан. Хүлэн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг нөвтрүүлж төгслөө.

бүхэн хүндэт зонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань нёож уулшгүй хайр гэх уянгийн сайхан янгийн дуугаар эхлэн цойлатж байна. Нанжид дуулна.

сонсогчдоо. Саяхан та бүхэнд нёж болшгүй хайр гэх эмгхтэй гочил дуу сонсглоо. Залгаад анхны дурлал гэх мөрөөдөл сэтгэлийн дуугаар айдалгоноо өргөж илүүлье. Даа цолмон төмний бүтээл нанжид дуулан өргөж байна. Тус дуун ахаад хизээж ирхэлгүй анхны амраг дурлалуудаа ариун сэтгэлийн минь осорлоод алдуурсан унах шиг болж нуудаа. Алаг зүрх минь алдраа хань минь алдуурсан унах ч юм уу да. Анхны дурлал анхны дурлал минь ээ гэж дуулдаг байгаа юм.

сонсогчдоо. Дуучин Нанжидын Бомон эрдэнээр солиод олдохгүй буянт дээдсийн дархан нутгаа, Баян талаа Багтан уянгалаа бодлын шивнэ гэх буян сэтгэлгийн оргил мөдөөр буянхан долгион маань хаягдсан.

0: хүнд сонсголоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан зохиолын дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан болох нь уу?

오글라 달아볼 우스보리는 허송라.

сонгчээгээ дүүрэхтэй нөө сод яддаж болнийн да. Согсын орносон үнди дүү басад мама нэхаа нөө гүмэн төгнэрэ дөвдөг дараа сүгдлээ шоо. Уросын карнате нахкад босхоочгод мөмөгөн асууч янаи. Азонлан чөө мөмө юу төрөг? Ага чи ортэ ортэ өдөр боллоо. Нөгөө чи ийм өртөө ирдэггүй. Чи өн өрлөгөө яад осноро өргөөд ирчихсэн юм ээ. Үнд ус чинь үжилээ өнөөс бат яанта. Бэдэл мо ян бэд ам мэдэхдээ миний хүчи бодлоготой бол бодлого мөмөд хөлчөөг. Мөмөй бодлоги хөлийн барвала төргөөр төгөөд барвэ. Аа төрий бол мөмө чим ба мэдэна. Төрнөө толоо чи өнгөө буян өнгөд жобаад барвэ. Йөнэг чиний өчөвчин ирхвала өн учир барвала ялгар гаруулээ мөг. Өнгөө чи моохсын учирэна бодлоггүй. Ёжиж моогаар талэ суйшилэна чиний буян дэр мөмөгсөн хоёр батан дэна. Төмөөл моогын үжи сонсож боллоо. Хүүгэн чи моогын үжи сонсож болгоо. Буйнөсөн гасмаар бошог. Болгүй юм биш шүү ана. Үний болголоо. Ээ сонгчэвэша сонгсуа чиөн дүлий болгоочго. Үжи чөгсөн бол үссэн байтлаа. Ээ чи өмчөөг нь өөрийн үгэнд нь ороо. Мама би чиний өгнөө зүрхвэ. Цогт ага чи өнөөдөр одоо бодлогын чи ямар бодлоготой бол хөлөөглөө хөлвэй. Мама би нүгэл боддгоо. Цөө чи юуд бэгаад бэ мөртөө ярьсэ. Андаа уудын бадаан ба итэн бэчгэн. Германдан ууд үрвэн тэ чи үргэртэн орж ирнэ. Өнөөдөр чи одоо яах юм аа? Ёвн нэг ба дотор нь уучир тэ баг. Мама чиний уучраар гэж одоо өнөөс уучиргүй. Мама өнөөдөр хөдөн билээ гэн. Ваг шаваа мөний дотор дотор торх. О, өнөөдөр 15 наа. Төмөр өнө 15-ны бөөсөн асууч өнөө дотор учиртээ. Өнөө хаансэлүү гэдэг болвөлний хандан нөртэлүү. Азра. Өнөө хаансэлүү дээр бол шинэг нь 15-нд боллоо. Шид оллоо. Хөгжим үүсгэнэ. Өртнөө дүрэн байдал гэж дүрсэн шоу гэж үлнэ. Өвлээ янта. Шинэгэнд баг миймэ. 15-нд баг миймэ. Нөхсар одоо хоёр удаа бай. Төмөр өний Угнаар тэр хөгжим шигий үжиж болвэ. Ээ хандан хэмэтэ халвэнэ сэдүта. Ээ жирэг дөөж голсодын утэлсэн галуу өмс хүүд өөй чгэн очиж үнийг бол үжинэ. Өмнө ижинэ талаасаа тэмрэх тогтоол ярилга болгаад яа. Үл үдин нэг цагийн хөрөн болвол тэр лүүдэр нэг цаг хэрмэллаа ол хөгжим ши үссэн бол гээ. Тул үл лүүнээ ясан хүмүүнээр бүн тоглолаа. Ханижил халлиэнэ зэдүттэйгээр харшин гэж нэ хөлж байгаа тогтоод нэдэлээ. Хоёр хүн үү балаа хийж байна вэ? Гүн хөрөлдөө тойтой хийм бол уухгүй уусараа ча айчхөтэй ялин тогтоно. Ийм ят дүрэн тогтоож. Өнгөлөн очирийн зонсцэн хоол зоглог өдр үргэртэй хоол шатны да. Момодон хөрөглөө момогын явуулвай. Момод өг маггад бэжэж. Хасан болмос өйдөн хөрвөөл бол өндөр атар хонсдор от ялгүй юм. Төмөөний би хоороод ходол хэл бол төв дүрсэн момогон бид югд үгээр хороондог. Мууд бодод ирээд өйдөн очираад хөлүүдэй байж гэнэ. Момогон атугад лэлэ хоосон ландэг. Уртаа нэг санаа алч. Ээ, момогоо надад тангилчихгүй даа. Ана чи юундээ юм зовртэй болоод ингэ уртаа төгрөө санаа алд юм ээ. Момоо би мөнөөс яасан юм даа шамаагасаа. Оо, чи хуанслуугийн хөгжимдөр очсон гэж яний даа. Момоо тийм ээ. Би хэ төрэн дараа гэн бодлие. Хуанслуудын өдр хөгжимтэй даашаа. Өнөөд хүчин би одоо нэг бан өдр саати чи. Би ошоод даа нэг юу нүгжим гэж өгөх юм. Момоо хөлийн болвэ.

дэлгэртэй нүгэ аа. Бэжон ой туул тинэ төрөн хөрөгтэй жин шав үгийн дотор чиний яаж яна сонглаа. Алуу хамшил логддаг. Хөгшин жалгу хүмүн бүгдэр тоглолнаа. Хөрөг жөрөг гарна. Чиний бодлоо ханчи нөй бэгэн бөгөөд мөхсөө. Хөргийн үүсийг дүүхтэ юм болбол мөмөшин бий жаа даңвай өртөмжин гаджээр ой эмдэрч амар чарагэж болмайо. Араа чин бээсэн дим болбол Өдөр отгүй бад үү төмөн дээр ортлээ үрэн шамяги дагуул бад осол болжээ. Өсөгчийн үрэгтөө нүгэ юм өндөрлөө хөгжимээ анга үжилэггүй мөмөгөн би шамяги эдгад хэрглэё. Намын нэгэн зонгдад сонлан мөр хөттөлөн элмөсөй нүднөөсөн буула. Өхөнне явдлэг үнэн үджад татны үнэл төгчээ. Хаду талдан долгаагад гарнаас натгчгээ хэчилж өссэн бара хараад уярж яна ван жауха. Мамагын дээ дахжээ миний хүү ослоггүй болхаяг. Хуусуулан гэлаа тэгэна. Квас. Момо он хашүргүй сак. Ама бэлэ жиллэнтэн дөлмэгэ дагла дошног. Ама жинжаа хүдэн үлэ болле янда би ахэр лу хонш дэр боосатул. Ама уухал ним болчни до момо гот уагад бэла тэгтвэ. Үлэ ө болтууно үрэтэн өнөрлэн дингрэ өнгө тарга. Илгэн дэрэн наалдул тэвэр тэгэд энгэр цагаан сүгэ момо жа өлэ өндөр болгочихсими. Өрөөний ханда үдлээ мөнө бахтын төр елевин байдалдаа жаан атланг нь үртэй адлаа нь үжгэж яваш. Багийн мөтер жаанэ байдал өвчин дээрөө хүрж ягдал мөгөөжи сансар юм юм өмөгөн. Бодлээ ба таарын шидэ ваншава бодолгоо нөрөгөнч. Бавон биэн үйдүүд хүнгөн үн хадвар тэвэл хад ахураад яж. Хадвар тэвэл хад дураан дээрүүлж. Бид Баван ата умиша ятна тавад хүүгэн би мөгэ бэра тавад хэртэн гээд лаг. Гүрөөсөн гаргаавалэ. Гүгэш биадны шанжанга дир осоад. Силэм жүгөд нэг гуахан дүду ертүң олла. Мөрін дөрө тэргүн ончагчэ. Яр хөчөөгсэн үгэн бодад хүүгэн гаргаава бээжэ. Мөгэд бодад хамар урн бэрад вээл хэвчуэй мөмөг баса. Гэтлэ хуусуан хайдэлэ мөмөй. Си мини толан бол бутова. Чи өнөөд яхда. Утин утин дэл бодгоно гале урчин би и тэндөг мөний нонда мөмөгн энэ асуула шумын си яваа шига санчи до мөмө яваа шига санчи чөнгөлэн а чи осбла хүнэ чөглэ э чи жохсоо үлө бүдлө жохсоо дөчгө алхаагул алха харабла чохвол болло гэж бодо чохвло алвол болло гэж мөд бода чи хүнтэ амэдгад гар утж хөрг гаргаж хөл болва чи мөмөнэ нүги сонсоод э дүрмтэй уубалтэ өмбөл би чэмэтэй явал яг мөмө би дүрмтэй чиний үгийг сонсоёг чөнгөлэн аашо чи хурдтер ошо төргөн ирөө хөрөг жэргээ бүг аргаадаа гэн үвэ мөмө би тиймэн хөргөн содраа хөдөн тэр үүрч өгсөн хүний дөөг чөнгөлэн аа хүчөө болвэ чамаа гэн хүчаа чөөгд мөч хоосонла өнөрм байж явла Ворбад алхад гартлэн шин арын дөрөөн атгэж арын ворвон үйтэ үхүү бэнэм дээми мөмөгөн хүүгэн догаржээгаад мөтэр тэшүүрийн хэргулаад ачыгж ой хэчаруулаад сонлан мөмөдөн хэжуад мүшгэд чанчанар алхад чангүү дагаад чинша хүүгэд алхалаад асырлүү хуанш

дээр асрын дээр гарч ирлээ. Хүнээ доогоор нөө асар хүнний зүү дэна. Хүмүүс нөхөс нэг бад үзэх хөөсөө. Тэрийм бүр уучлаарай. Хонног нэг тасалбараа. Тасалбарны доктор хоо төврөө ширэн ой. Кадэр ой уудын дөрн томо бүсэн нүгэр хүлүбэ юмми. Тасалбараа доктор ой төрөн оллын нөрөн иди жоога ди үмэн донгар касор хүмнэн үжиг туу хоо сонлан хэ. Чуарканно тастана бүри өмөрдө толодоо гардэр хөрөдөр кинуис тосчон алкан гэтлэн гүн тадал бүр доттор нөхгүн сужэж сонлангэ сасанан алкат гарки үжинөрөн хөй суу сонлангэд той нөрөрэн доогарж шу Аа лан дохсад хэдисгэд бара харэж үдинэрэн тэнжигжэ иннэгэд вой усэргөөтэн аллаа дэртлэн тэрүүн жирэ жирэ жирэмчэн

Сонгойчирэн. Омн дэвэн ирэ дохтэлэрийн инэшгэ тэлдэ наши дошан хаашнгзи. Ая доттер яг нэ тагламжтэ хүн таар хөвөл би дошоон тандэдэла нуру дэрдэ. Дашангбол бидэн хойлороо таарчхими хойлороо нөхсирэ. Сонгланг мөшгэ чөдөрэн байлат хойлороо чугарсооч. Мангат өн хөний чиван хөжүн шадан болвола ту болло өнне нүрэн болволни хөжан чигэ чэлвэ өр сусу даяне хөт чиван кэ хойлорано өнө хөжэ хөжэ болвол им энгүн бежэми ба эр туртна хойлора бужа вади чэмэгэн сожэгэн юсэ бива гажара мо чомо гатэг дэжине мидлэтэн чада хойлан дарджэ мөжэтэл энжин Яг өдөнөө мөн соожиг татралны гурдугаар ингээд тоссоноо хүн ногоож байна. Хоёр хүн. Хоёр ло модл пандын дотор. Төв дөрөн ногоо талбад мөчгөл. Яг өдөнөө үдэн урдуур гадна. Ээ толоо төрөө дотор хоо толоо ингээд аа. Ле ле ле. Тройлон цогч гээе. Ногоо авчир талба. Хоёлоо инээ чөвжээ. Чэнглэ хүмүүс. Өндөр болоо дотор юри хүн гарч ирэх хөх метр жартсан нь бол дом мэдж байна. Ая яг гүнзэл та. Энэ болвол хүний авсан нөгөө. Ингээд бидний ат чунг гэнэ. Хоолоо ингээд чиний хараад. Хоёр олон гэрээд

Ая бетэн харахаар өгнө. Чөө бетэн тэр нөө ойч нэг бетэн дуулаад гүсий. Гэтэл тэр хойлоор нь оо даа ба таарна. Бетэн хүний ахсан нөгөө таны адгус гэж байдна ингэж хөлсөй юм бишээ гэн. Хооч хараад гүч гэлээ. Чи нөгөө наа тэр. Гэтэл тэр хойлоор нь одоо цаасаа яд дур хүлээ. Үтэн гэлээг толбол батэн тэр илбин байдл хэмий. Солонгийн гэн утрууг чи ахтыг тэмч. Өмнө утрууг хаа барч. Хойлоор нь алаад өмнө тэгэл ороод ирч. Нөгөөгөө мөнгөд хоёр гартаар банаала. Тэмч үс атгүлээ. Тэгэл аяа хоёрыг өмсө. Буарра. Бэдэн юу болох юм нэг. Амнаад нэг алдэлтэй үг гарч ирж яг. Энэ үгүй одоо өргөлж авчиртал бүрэг биш идэ. Тэгэл энэ буруугийн болохоо бид хоёлаа дээр тавиад. Үс үн жаг яндар нүргэ чиг болнийг.

хоёр өмнөө хоос олга сүрдөт хөлгэна ая юкунс ялда өнө бол бол уршаар хүнээ татгаад авсан ного явдэн уширар даалле уртээ хэтэтэ бишио Солон мөнийгийн хонсоо дэлгэн ээ кэ уртээ хэтэвар өрөмөл уучрын ялгууртээ болж чи миний өндөр уршаар ирч өгсөний чул уртээ төдөнө төн хүрүүдээ мижүү хэтэ кэм ногоогийн Хойлорон гэлэдгүй хаасаа хөлбөл хүнээ өгнөд гарч ялваа уртээ хэтэ өгсөн үнэрн тад хүнээ өндөр уршаар ирч өгч чул уртээ хийдэ хүрүүдээ ми хэтэ Хүлдэн үндэн гатагдаж ойлороо. Нэг нүгнэн бараа харж, янагсан байдлаа. Нөгөө нэгэн болбол жаагүй сэргээ хуртаа өгнө. Өрөөд тэвад үг чиний өгч лээтэн. Учир гарвал янда авсан үнэн бие мэгсэн мим ханте. Мөчгөө хойлороо ногоогийн ширээн дээр дүүм дүүрүүн оволоо тэвад үг. Мөнгөл дотор тал бэхэр гэна. Ноё очроо. Хойлороо сандраад мөчгөө хоо хоосон. Тантан дээлваа мөчгөд гэгээд гараадрлаа. Дэн орж ирээд ширэн дээрэн хойлоорон ховоосын нон тэвад үглэ. Тэр тадалбараа дотор хоёр хөмгөн суужин. Асуужин! Хэ тал дээрэн соосон хүнэн асуужин. Ногой ахсый. Ая ногой нээлда. Чамдэрэд болуул янда хүн мани жохсогон бэдэн жохсый. Яйгэлэн ногой агунэ. Хой! Манай ахын нөгөө чи хүн дүгэд бол юм ээ. Ая тэр хүн ба хүлээвэ. Бид нэ аргаан алдлаа янда уртэ тэтэ өглөө тэр хүний өглөө нөгөө менэн дуршаар ирсэн мэд юу уртэ. Тэрний тэнд хөрүүлээ ми хэтэ өгнөг. Хөлдөний үгэндэн байдал моогд чигчээ. Аргагүлээ мөөд байдэн ширөө дүрм тэваад бүх чигчээ наяа нэгэн. Хоо хоо хөрөгши. Гүн хуамшил өгдөг чи ямар гад ирэг тэр боджээ. А? Бэж чо хүний нөгөө замд тоо бала хөрөгтэй. Хоёр үг балай чиж бол вэ хаанэ гэрл боосон гадэрүү ямар ёд мутгүй нөхөлөө толжиг мөд тоогарлэ лүү атар хүн дээний цонглагны чинь ерилөтэй тонтог чана асууж гэн вэ хөө данчихар хөө гүн нэг вэ нэми хараач хэн юм бэ хөө данчи илгээ хай гүнэсэн антэлгүй бед ногой нитгэлээ барлаа та хоодонлаа гэр ууш амдуур мо ямар юм нот ёд мутгүй нөхөлөө толжиг э Уэ мини аван ховор мэнзэ би дөлжгэн болгойда мини аван нэм уан жиргэж уужэн шуук талда хани бахра харана юугд би о чөөн дүртлэн да аван харалган да нэг идэд уулэгэн ваш хэни нэг танаван маамын таяган мөний хонгон шид хоосона Соосын тэнд дээр согур усра батлын чи шандэн соосны хөдөнгчи шахкны самруулсан чи өөрөө дүү атгаадад сонлан янгэмэ. Коосон бэттал хоаггүй богол дүрт тойке. Барингарын шүрэд атгчлээ тэмдэг чи гүтлээ хөдөнгчи атвлээ. Хаан мэн таяа. Хой хааны жаргалсан гэж шо. Хөрлөд бол хоорно гүн солиод бол лидо хөрг гарын шой хоо тунглаа гэн болвэ болвэ ча шэмэ уджад хараа дуу би чимэн дараа тоо идэд гоо ча хоо тунглаа ба бот үдлэ ба таад мооманы нэрд нүгэн моди бол талай мати чагат нэ та муу ток ток тлэ ди хөө дан чи хингэна Ашингад босч гэсэн юм чи я бастнараа нашвал ачгаг. Мөрийн хамсаг саанглан танчанараа л гэдэг тангуудаа дэн танван нодоо тасалвар гэр. Араа дэрлээ сохой. Хөөдөн чи удгоод явал чөөд. Гарчирээд хаалгилээд талж очроод цаашаа бараа хандлаа. Яа гэдэг халаа гэр. Хүчин өрөл жоол хаашаа болов хөрөг үүсгөө ч гэсэн юм. Би бас хартрыяг мөө бараа хандж үтчихэж бай. Тэр ялва. Сонгоо. Мөн тэнэ Хирэн өмнө алхэжнэ доорген. Аа дуу сэнгэлжчихи. Хүн яраж иши. Чалууг маамын тай бараа хадуужна жаахнасны сонгоны тэнцэгжээ.
Чаваа чирой ууск сүн нүнди хийж өгсөн юм. Модо бууга болвол ойон чанван хибет өбрөн ойел дорно. Өнкөрөни юул ямг дулгаган мөдигд бочче. Бэбилин удия баганатне хүнийми. Бал дулгаган мөдигд мөд боднора иношөгдө борон хэ холга. Айя солан солан. Айя чиноя хсимигэн. Өшөг шинабашэн. Чи ногоогийн ахтымийг өгдөг чинь. Чи доодгүлээ би шороог үнэгж ийнэ. Хана жиргийд бол хуаншин үнэж ол учрыг чи мөтгүй. Чи юүгэд харай. Сонлан би бага натнэ. Миний бауан ава хөрнө үүэтэй ябдаг ол түр тэнэгжээ. Завдан үүэ адгүсэн жолжиг чэмээд амдүүрм нөхөгж харагнэда. Хуартан холгачи. Хөний харагий. Мөн тай хөлжэр ая бимбас өнэг болла миний осал болчөгжэг жан. Осая! Харагад гүйчэ түгчэ. Мөн тэлэн чэнчангнэг өнэ артаа уртэ талдэн соджэн бол. Согод мүтрүй сэндлатэн дөөшөнө. Дуарган чэ юлу бэна. Яг дондуғара нүгүр соджэ хардалэ дөөша маны дуарган чэ үгүй дуай. Чайм гару бүйтэ хүнэмэ. Тэр хүнэ хэчэрэн болбурны хоэр хэчэн хара. Мөн жолегат набадан мөн хамрын орлоод амнэн голоор нь өрөвөгийн доошон ботлен чинь вэ. Дүрбө хоруу иртэ ми үргэнөрө тар таган вэ. Үний бол тар хэлдэн гэж хэллө. Яг жолегийн голоор нь таган ивэ. Хоёр хэчэн хара. Амнэн гол таган оошин хара. Нэ тар хэлдэн гэдэ. Үний бол нь югэр юнгаг нүн гэж хэллө. Чануан маамын тайнэ. Гадир нүхэн дотороо хадгал тэлөөж ятан жанжуна. Эй! Олны төрийн урмал хэрэлсүүд хүшин авангод улсын нэрвэн нүү тэгэж ичо. Сүлэ болвол өрөө дагуул гарчэр буян хамглож. Хонгшил үгэн гэдэр хөгжим үзэд хойлон тооготтэ идэд уум гэтэл ми мочар таачдаг ди. Юкэр юмнаг нуу хэлжэна хой. Бэтэ бэтэ бэтэ. Ходонлан жохсычгла. Яй. Өнөөд үе. Чиний аваа чиний баавангэл өнөн ба чануангшу. Нүү вангин дэрэг дүүжэ. Чи өнөө нөөй дамдам дасаад авчихч. Мусуараа өнөө үгүй шамайна хараагаад авчихч. Чи өн дотор хүн ба буруган мөчлөө чи бад яхх юм. Хүн бад уангшу. Гэтэл хуулхуулан хэлген. Үн жануан чири илжгөө. Үндөр байгны юм өтвэ. Чи илжгнээ дулжг луас чи халээр гэж нэгэн. Янгаан луу хэлж халээр бол халээр гэж хэм биддэгэн. Мөтгнэрэй ханта. Үнтэн сөбөнд нэхлүүгийн ганг сөлөм төрж би фэйлүн ангэн сөлөм. Сог татадам. Хотголан гэдэг хотгой дулдаг ма чи чирчг өргөдөө хуруугаар над энэ чичдөө гэж. Яагаад л хэгэн чирчг чирчгэнд ма чи чирчдэг гэн. Мөдгэн гаруут гатаа нат гэж юм. Яг ортойгонд оч чими хотголан. Шана насан шилгэжэр ма чи чирч. Мөдгтэл энэ гаруут дөрөөд афим. Сумлаа ортойгонд оч чинь та. Эрэ оргөл. Дэрхгэн. Сүнэн боогод ирд. Гараа нүргээ чертэл мөтөнд ор бисүү шүү хуутанлаа. Суаркан! Суундагүр хүжэнээ сургаад орчихт юм. Гараан тэдэд ортлээн ганда ухтаг боогаан явчихчээ. Ортлээн да хуутанлаагнээ өрийн хороонээн баалагийн үй тачаачаад хэрбөөд авчихчээ. Мөжгтэнээ сүр андарын гарнараа ялда уарбу тандаад ортаа хуутанлаа. Бару хүлэн үргээ жабан тэмэндээр нь авчирээд гангүүгийн тэмэндээр дүгсөөдгэд бол. Ортгэн гэрээд зүгдөөдөх плен чинь өрөөсөө хүлэн үргээ жамнаан далуураа намаа үсгэлөө тэмэдэг. Пөшкэн! Ингал руу! Ирүү торгороо дараа дундлэж давх гэн нэг хүн дээр өнгөсгөж яних хийрээ натраа атгаад. Кэйк! Хагтаа дамаад мут хоочин даваар хагтаагаад. Дөөшөн аваад нэг юм болоочгла. Гэт давх гэн дан дээр өнгөсгөж яагаад нэг карыг нь атгаж байгаа дам руу дан тэгэл саатгаад аваад болоочг. Давсаа тэрүүн дөрөн дөртлөө кэрэн гүртэн борт үсэд гараач. Мөтер жахтараад. Маамын тай манастрын дүр мөнөрөд юу юу юм утга бийж ятими. Үндивэн батте. Өбгөө болжэхлэгэн дээр талдгүй. Ну содол дүн фичтэй гэнтэй. Ах чи ямар мөн танаэр хэлэх надад тэмдэг. Мөн тай аяг нь мөн талаараа мөн хэдигээ тасаад байна. Дал дээр нь тус гэн дараа дунжээ.

Мама тай дараад он теллен. Тавхтаа садой наасана алх теллен чиний дал дөөрөс нөхгүй нэрэ шуура дахгаа давлэ шуули. Өнө хөний. Хөдөнг жимүүн. Хой хоо сонлаа одоо барлэ шу. Чи нүгин алж нүгин тоодвол гад бади хангийг асуулан хэлген хаасан болбол нүг болбол аль хоёр болбол аль дэ хортны хомондор ярилга төгье хөдөн чи хэлген ой төр толом юхэр карди одоо болвэ мөгөт карнасын шуур жатгы даваад үндэр лоро шера даваад бол

0: гуарм давраасара.
1: Лундор хиваасод сумбугдэрэн ямшия. Хуна юма мандэч. Хуна алжэнагад хуурхад холуугад гараад явлэсоо хой.
0: Заганарт нэгэн хүртээ хайдалгуд нахнэ хойлоран. Ахра доосом боджиржээ.
1: Ой атга техгүй лэ хөдангчи. Сонландиан хэлгэнэ одоо барбаа сунахан. Ханэдэрлэг боосын гэжэра хахатататчи айболли. Хоирүгэ балалхол ороншу. Одоо янагэдлэнэ карин холад качатхэнэ сүд гүнтэн боччэ хуусунахай. Айя хөдангчи чэнэди ханаг. Чинэлэн дэ нүгэн бий баад бой часан гарангэд би үгэ чокчгэлэ өврэн. Ашингад бацсан ороон янда очгоог нь мүчгэл би одоо ошоотын шиг ми мотер гарч ирдээ. Төнг толгойг нь би мэдчихэна. Гэтлээ ойл чи төвд гарна тавчгоо гэж. Хутгалаа. Зам чи ацуди яки. Би гүртэй яхгүй даа. Чи гүртэй явлаа үгүйд бодо. Гүн удааны очир боо уртаа удаа тэмээ таарвай шүү. Гүн бол хүмүүг шүү. Төв би хаосн даа. Э үн крэн чи ё. Бор хөнөөй дашид янда хурдан дүргэн чи одоо. Эм шурахгүй болгүй. Борхноой гэдэг нь хөний уртэ би ба хэлэн үйдэ юнуан болоод үйгөөш тачин хөрнө гэд би хэлэн үйдэ суй жингүнгэн гэжэр ой уу томмын жиллан дэнэ гэжэри тасал жол хөө уушир бүгөөд арилор суй жингүнг даачаад хөрн жирэхтэй нэн усаг бүгдөрөө тоглож байгаа мөн ууширгий тасал юм олли тоглаад ягд уучир төвлөг юм өрөхтэй өнө өнгли хана олнороо борхноой гэж жиллан дэн дор хор даалэ үйгөөш тачин хөрн Хагааны дэн чинан до ёслвэ шо. Пертэл лун долгтэ тайгараа янда мөтэр лун тайгараан ёслвэлэ болчхэн. Мөмөд одо тэл толж яхуна. Үнэгий мөтэр хөдан тэлгэр хурдан чи борнойд ошид ям шуркуа болгоо. Сонланг бод дүдлэ дар мөтэ кэд янда хөдэгэ ямны чэглэ дэвлаа.

Тэлэн болоод үтлэмэрэн тв тв хийжээ. Тэрлүүдэр хөрөөг гарагаа тастан даналд хараад. Хоцнод барьх нойдоо нэмэн зургийг баашигаад. Хоосулаг шин үлэнэ шин өгөр гүйдэл би анаа. Улэгр одо өвлөө төлөвөл өндөр рүү гин асраа. Ум хөтөнсний маамын тай юу ухсан юмни. Ундгад бачээ. Утна глея. Ожих чамдын янган ном таттат төтөд осоод уухд барива. Талын дондын тусаад соох ширха. Төл боллод магныг төлөвөр талын ахын жолоо гэж. Пүнзин шинэ гадир юм бэ.

хамтан дулгараад өндөр лөөд мөн тай болбос сотно дэр велад боджирад удаал уу томно го чиглэд гээд явлаа. Өнөө хөлөө бүлгрээд халагар жими хоол сонлон гүйхсэр байгаа. Борхноийн ордонд гүй доржирод өмнө тэгэн өвдөг дараа сүгдөд өгшөж бөхшөөд доо тавиад юэлгээ шүүл. Игүш тайгүй бархгар өрг маан нэгий туалаад бээжээ тэлэн үс бүрин сонлан үдэг нүдэн нэлэн мүсэй уонигаагаа торжирээд дуй үүндэр тогор юэлгэхэн асуужэн аа сонлан бас яхбаа чи. Ая борноё чи үжэг адлүүр хиворган босыг огоод үжуолжил бээжэн шоу. Үрээ хороне хаан тусугарам балабас хахсээн надо хирибаа дарчагад хүрн нолан шутн надо хэмшин урваан урсажэна. Хачин хөрнөөё үжинарам болбушу дүрэй хода үндэрчэ. Шанад наашана жирнарам болбушу самрунат натгэд авлаан. Хүн шимээгэ шэфсимээгэ адлатуохин үйсүдэ. Бундерлоги хэно хиране балебосу ийлоду хүлге хэна. Хөдаң тийте хойлорам балебосу нүхшире суашлте. Хуаншерлоги нигадиране балебосу ийди жохину ийсудан. Уундогур хойеру хоммуны нога абад гарийхине. Ноггоги ахвай гэдл балебосу дэхэн сардолги. Ногоогин бэдэн надай ахлээ хэншин нохне жолги гэдуи доттэрэ тадалварда харагаад. Абаги амдурам харале агагын сонсчага төсө чаднида алхэж ошоод үжилээ ханда ататн маамын тай мууно чи абаги югуй ханда ногэж харагэд мүг чөллэ үндэ талдээ соотнын таних тахэлгэнэн би халэрэг жаналгадлэ халэргул халэрэгдаа гэж би мүг чөллэ хотэ гараага нэмэ чавчлэ би хорца толдон болгэ. Караал үргээд гандаа хоткар чавчин хөтлө суун догрын би саргаад ороод төл картэс үтэн боожсон хоткын янда хуруугийн пенад авчээгэн. Хуцагийн өргөл зүүл бол хоожэнэ үндүсий татал туйда борноо яг нөөл гэл доо тэмад ялла. Ивэр хэдэй нэг сонсод хоо тэнши. Үний хаджуур хуйэн дөнэ үм болод үрэттэг нөгянтэй очирнг тасруулэ болод бүр үйл дөрлөнг гэдлэг нэ дотор очиртэ. Хон сонлага хуангшил өдөр хөрөлт бол хөч юм үжигэд юг хүнтэй ингэж бай. Хөрөлтэмэг бал яхсэн чингэд ая тэр үний мөчө би ард дэрэнгара хөлөнгө чи наби юг чавчигэд би хөлөөрөө хүмүүн хэрэг дөлөө явгалы уртэн сүгдчихө болохгүй. Дал дөрөн мөчгөл би хүнжээ цаасан явагалэ дамж онцгөө гүгөөд босгүлэ. Хүллөөсөн үргэжээ хуэй явагалэ яндаа мөчгөөд хоосын заваараа нахаа хосчгжээг. Мүдэржин овуудлаа надаа уртэн хөдөн үдэр салаг чаган толчгжээ. Гар өрөмөгтлээн гараа дэр чагсан би болдороодоохөн. Үй ягаа чи үний алсан өмээн би алангай далжидаа борноуэ. Тэр өбрөө елжэр малжэрсэн байлоо мөчгөө салсанаа сүрөөгөн. Барсидаангаагөн. Одоо яндагаа ийдүн ми мочер болж. Эми аврлуул одоо аваба уу. Одоо чил аврлуул аврлаг. Ми ахте. Ой ахтуучена. Ил үнөр нь аваа гэтэм өтер жануун мөн тай мөн хараад идэг. Үнөр нь шуу итгэл чи хөөдөн чи чим бэл хөөдөн чи гасана. Мөтер лүүдэр атер та хөдөр бүн хүн үгэ даган. Лүүгэ хүн тэлэ ямар ёд мөтөл нооны дөлдгийг. Миний аваа одоо ёд бүдүлэг болу нэмүү ангин жиргэж бож бой. Жануанг дода жабдаа нүгэн нохогэж харагдэний дааг. Бааваби багдүджэгчэн богдэжний дарлэгээгүй хан бишэд. Абаа санагараа нэмүү ангин жиргэж бож дэгэн. Арбан орны аман жирл хэрлэгтэн шанг чиргэр мөгэн. Чинүү бож бож борноу ягэн. Бодлэй яг таарн. Төнгбэл анга одоо мөнөөн бол балал жилэгтэй болын шуу. Би чэмэгийг бүлө жиллэндэн чоорна. Жэлхэ мэн тай ошима. Өндөр дуурган гад. Өнгөлчий хүний ба хил түүгнэг бүү хөлөө. Өмөрийн ушраа нэг үг бачи нууд бүд далдалаа. Үнэ хөлөө. Болло бахнөө ягэн. Ча болжа чонгөлчий бүйе бүйе. Өй барх гэнэ жиогийг астуэль.

чи тайны зэрэг мал гээд атсад. Лон толлогтэй тайгийн гартыг анаас гадгүй одоомой. Арал түүжон соогад анга сонглан ан дагуулад арин ор суйжин гүнг.

нэг гадир ярээд чиг янгуулон ой хөнгөрөн ээ тахгүй дой удидэтэл мөн тайбат гу томөндөр ярээд халын хөнгөрөн лонгин гуулогин хэвэрат хааны зэм болоод хамгалли харсдул чаггэн ой хэдор дүндэн ной чиг янгуулон ой хөнгөрөн хэнгэн тоггэржэн хоёр тэншэн нон хатаа хоржэ шо

хэлэвэл Чиенан нуу ичэн юун хан хонги Гүнөө төбөтл лой хөнгөн гүлө харан ой гүдгүнэн догрод хойгсэч хэв нэ бийрэн хасчээ төр жалларрат Халлин гэн олм бүгдөрөн ой хасин гэжэр бүрдлээсөө Хагали дэнжинан одоочэрлгийн боожэ Харуул орчин балууш одоогуд болчихлээ. Хаалган дээр харны цогт хамаг оллий суглаат хүнийг хаалган дээдүүд гарч үзээ. Шоуч ванде фидода шинжа шаангараад парахараа дүүжлээ чанууанг мөн тай. Чанууанг мөн тай үдин өрөөлөй үндид одоо хэйгэна ижин бовдд мэдүүлээ дүгэ. Уднара доболже улгэжэ харны саад ижини сэчагад олли жобасын яланби ижиндан орчэгад яла хулена хай шау хиванэ фэдот шилдэн дасан жаргалла ду ижинда мэно ширимы дульге ханан ижин өнжинан хордан дөргэн авжар жиргэд маамын дайгэ авала дарадырлэ хай маамын дайгэ чамманэг ялхэдар жирхэнуй сүддэ Бүр бүхчигад хэрэгүнэн ороган бүхсэн хэшан болоад. Алэлэгсар бэгад, үйши яндару нөмэн тэнэрэд өбдэгдар сүгдэд. Үлүгэ тэнэрэг үршэлэгтэй ижэнэ элдаг.

үжин жадаа бэтлэн чин жадуган явжаг өнөгөр өөсөмөн суэжин гуна фүүрін жүрүхтэй болсуд одоо чөмдөр чондөр бүртхимий олнарон одоо бүрдэжээ Quarabung gong yen nang nang narot Purtwe balwaj Chukum barwun ordi Suma da soglu yate Kol ordi ne huanghu nang nang balo loshwe Pasukum bal ho sogalla Suijin gung gajir chingyang gulu hungruk dokru leksar Yigo shri taime huna chawaruk sadil teimi Umsudin dote hanetla Olu hurin jirukhtin hunaru da chogulje Хозонлан энэ талдын цогчэна. Чиний хүрэн юугаар дэгэрлэг боожэн. Хүрэн жирэхтэн таалын бүгдэр хасангчуда. Мөнөөнө хозонлан бал хуанширлуу дөрө хүнтэй хөрлөч. Аа. Өнгөн таал нэгий тоглатны учир бол уу товмон дөр татал жол хоо чири бэдэн суйжин гүн дөр ирэ татал ийм өрхтэй. Өнгөн өнгөн учиргий болло хүн учир биш. Хуанширлууны ёс төрми таа омчгэдэлса. Өнгөлян бимөнө хуусонлагны амар хөлөллө. Та бүгдөрөө сонсогч хөнийн таарн тааруги өнийгээ бэдэн төвөл чөлчөнө. Өмнө нөгөө хоёрдугаар дөр хөлөл мөнө уутомнэгэ дэр хатан өрөө лонжингуулу хэнгэн тугарчэна. Хааныжин ба чоорчэн. Хөтө ортте хоёр харшин гэдэр бол сонлагны болвол хэн өмнө болвол чэрлдэг учир гарна. Өнгөлө өрөөдөр бол бэдэн хуусонлагны үйлдэгтэн хөргий болвол хэд орцуйжин уу татлаа. Олон бүгдэр ойгэн таарна морин ойн хэгээ ха. Үү томүнээ гэдэр тадлуай бэдэн тадл чикэмий ойн хэгээг яг үнэн ёс мүнэ. Ча, чонгол таа олороо гочарин донсо. Сонглан хэла. Хүнээй баз хилүттүүл жолуай нүгүүгөр, өбрийон бар нүгүүг дар жолуай. Хуудонглан мэчо өрхэв урогаан босгоо жуай. Та ойн арууд үжэгэн. Үжэнгэлэ үнэрн ой хурунээн баалагин авчихтээмэ. Хуудонглан хэгээнэ. Би бол хуанширлүүдэр очэ. Хөтанг житэ хоёр болвол атар дөр. Сагин бада идэнгөд бэ жэтлэн чин уудын ур дур хоёр хүн ногоо аваад гараад явлаа. Ногоо ахгүй мэгэн үнэн бол өвөр орвол яна. Бэ даунэтта. Авьягад. Арчира тэв жэтлэн дотор талаад. Ногоо арчираг энэ хоёр хүн сандраад осоод өгд хөлбөгтлэн ямар яд мөтвэн нооноод болж гээгэн. Ойнаруу таанаг бодож хөл миний аваа бол бүдүлгөө үгээтэй явсан хүн. Төмбөж ийжэн янда үрсөөд нэмүү мангын жиргий жуудж. Жабдан үгэ жануан мөнгтай ода аавагий ногог тарад болдийдо. Өй нарын тадан сонгчүчогон. Нүг, хоилдугардан аваа тлийн болуул. Хүүгэн би ол сонгсуа болуула. Үртнэ өбэгдүүдийн үлэгтөө чөлдэн үгэл бээна. Далдаа гэдэр бол хааны бод мошо чөлийм ийгэн. Би яг жаханден бээ жагад аавагаан харалуул жагад. Ангагэн би тэш адныдаг. Осо чи хүнээ хараажэ ийгэн. Чэмэ хараагийн чи юу тарай э миний аба мими би хөллэй ханда хэдүү талдын доод нэг тарэлжин хоо халэр гэж янаал гэдлэн чи халэр бол халэр дөл хутг гаргаа нади чэр цатаган би суун даврын шоргид олж хуртаги гаргасан тал гар хэди төсний янда мөтер төлэн да богод өртөн хутган бол хуруугийн бянад авч би шууга болдгоол би дундуур тал ашиж чэг мөтгөл бол янда тэр хүний болвол би тэмэн дөрн дөсчээ гэрэтэл зүгтэй хүлээсэн үрдэ би мөч хаагсангаад авчи нади алга тэмээ би тэрий алга билүүд уурсаар болвол мөнгтэй хараач уурсаар тадэлдэн болвол хотхи гаргаач өнгөл хаан болвол хаасаа болоо би хөргийн үсгөх гэсэн юм нэгийг алдчих юм мөнгтэй болвол би сэндлэр тогч мөндөр толь борлоо дирээд би залч гэн аваа гүртэн үгүй би аттан хаашин дааг ол хүрэн наруу нэ нэ наруу сонсож үйё Тоди хүнээ хүүгийн хоруугийн тэр бай. Тоди хоо хэрвэд авчигжээ гэн. Хурцаа толдон болчгүй. Хурцаа өглөө боллой. Хоёын жооны үндүс их таталчихгүй. Аа. Хой бааван ёд бүдүлгээр тал төрин гэдэр толгур болж гэн шүү. Мөнгө төр оно хөдөө дүрлөөд хүчрийн өдлөөд хөрүүл толаа үүтэн гэн. Хүнээ эмнээг өртөл өтрөс отон хүүгийн бэтэл хорлонгөн үн хортын хүн үгүй да. Өннөгөн төрүн дөрөнө. Хоёр дугаар дээр аваа төлвөл 10 жир хана аттэ. Хэрнасаал хөрүүдээ хонгондон толоодээ хүүхдийн наад ман гөөгүүдээ. Жануан гэдэг яндаа дуул зингээ дэран жохсоо вангин жиргэж бууж яхуун. Хуусунлан хүүдүн ёд мүтгүй агли тэр жиргэж бууж вангин жирэхтэй вон ёд мүтгүй мэ. Юүгүүд уршаар яндаа хүний хараанда. Хөрлөдөж үгүй балааж болоог гэлээ.
Үн чин ханаа ёсы үсрэгчэд хааны доор үтчүү байнэ. Хуяйн жоги хараагад хүүгэндэр хутагаргаа чэпчэг чин. Өмлэ хай ханда, хуус улаан дэрээ түрчээ. Мөнгэ тайгийн тод манаруулаа мүчгад альчгад дэлэ мэнэ ботоор болуул. Елүүгэгд бодно. Юуд нэг вангэнжиргэд бод яо хүнэ үсбэрэн хүүттэй осо өндэрлүүдэр хөрлдэй. Өйн үүэмэ. Абаган гэртэ нүгэ бидтэ. Үрээ тэнжос бол өйтхэн өөрөн ба. Юуд хутаг гаргаад хүнэ ангэл бол хорлогсон бодлог ба. Өнкөрөн бол хуус улаан бол елүүгэ бэдэн. Мене хөнө тогтоор борлоо юу бодж юм утвэ. Барэнэй гөрш тажэрлэн бодгэн хуус улаан чи хүнэ хилэтэн хэлүүгэ да. Уу ояг нь хөөжан чи бэна. Итгэл хөөжан чи ячир. Атуата. Нүү би хилдэлгүй. Ми мөгөн. Та чонгол хуус улаан нэ зонд бэдэн я татэлда. Вангэнжирэхтэй үн хүнэ үсвэрийн бага үсэрч ирээгүй наадж хөөтө хөрлж ягаад хуян жоги хараагаад хөргийн ор төр үүсгэжээ. Мөнөр бодж үч юм бол мэнэ шийжу шаньяга мөн чинь усан дээр тэрсэн хулиэдэл боллоо явж явла. Өнгөнө моги ярилгаад явдараа хөндөдгүүл ханда хуу дуулан батны аави хану үгийг жалгамжлаад албан төрин гэдэр бат толгур болд боллоо ата тэрний ярилгаад яна бага гаснаа гэн. Үр нөөдөл уртай үгүй хийж ими. Ижинэ яси үсрэгчөөд. Үнкөрөн бол үсвэрийн тоглоом биел үгүй. Та чонгол дадын үхэлдэн үгэндэн жомидо жомо. Хүчүү толгоончгар дали. Хани чин бүгдийн ачад асуар дали бидэн мүн үгүй.

Ээ баш тай бахнаа инасгад хэлжэна. Танай өн болмны үндүүлгээр таталж яаж шүү. Олон бүгдөрөө гэлээд үй. Бад яад үндүүлгээ болтий. Ээ. Та бүгдөрөө боджуда. Би мөгөд үйгөөс тай суйжин гүнгийн гэдэр мөгө та олны цуглаагаад төрийн өчрийг таталаад л юм болмны. Төрийн жаны юмтанга тэнд баланс оогод юу хиндэ тэр хобби тадалчихгүй юм ээ. Бүгдөр бонт тийлэ баяр картой. Порно я дон чаашал уу шоо таалаг. Дотор бонтэнэ бэнд да ухаанын олвлинж. Аяа ийгэ тай хөрнөө яг нь одоо батарла. Чөмбөл яхандаг нь. Оо. Тадал тадалсараа тадалла. Би таны итгэхгүй биш я. Таныг тадалбэнэ би. Өргөө дээр уу томон дээр очгаад идэнтэй очи төвдөж хөлчинө. Хоо сонлаа. Ялтэшо. Чөмөл алга ялэг ил хөлчиж гаад ёог ил багаагаар баргаад. Өмбөлдө болохоор тадрээ ялгоод болвэш. Хааныч нь хоён жоны өмөрөө чи хэлэр явж жол хоолвол нар нэргэл нэмэн жоо мэжиг нүгэл ясаар ёод илвэн ятандаа гэн. Йог ин багагаар баргавла мунчин бедний одо апредор тевчгэ волдин очри хоммын өнөр игөөштэй хөлтө татлаад нэмэл ийдингөө дүү хоммондор талараа юу хиндэгэн өнгөлөө уурсан бедний ханда өнө татлала өнийг осмэл ийдинтэй хөлчинө өнгөл тадын ханда хон нөрөөм бичинө тамгаандар дүгнө фүрнэ тамгаан кой мөчөт оллара мөчөт хон нөрөөм бичид дүгэ доор тамгаандар дүгэ та хана талаар толахлаарууд хобби эми дүнгүүг шивэг нарууд нүгми хоёрдо талмур мэн зэдин өнарууд хобби эна тагын дотор суйчлэм байтэр долли да бабби эми суйчлэм мөтэн дор чэрэнэ нүгнө да савгсан чагано байдла нэг дотор чосгүлэ эми хийгэн гатан давсан эдэн мөтэ хэрэм шиг асууж ирэв Мэйэр татлын дой бартлын шин тиадава төлөвлөнө. Ийгэш тайгаё. Үн нол тэган хөлчид бийжэг үлгэр үсвэл чинэга хоёртэй чи хамууд ирэжээ. Түн тагоараа Ван Шаохуа. Орэдэн хоёлороо орж ирээд атвүлээ. Урын болвол өндөрлөө хангшидор очээ өний нуус нь очирвэ. Өдий болхил ирүүдэг дуу ижинэ хоёр сэд түрхлвэ. Хойлороон аргэдэни хуугар хангшилвэ ирүүдэни. Тада ямбар ба очирар даалэ та хойлороон ижин мөн ягдарашад ялхаад үгэд. Чинэган

0: Альзан хальса жиллан дэндан хүрөдөрж хайлараан.
1: Ижиндан балбаж нөхтэраан ой мөтө хүлжияна.
0: Хагаан ээджин хайка додо дядерлэг бодлэншин. Хааныг нөдо сэду хуадой тошоан оржирж мөдүлгэна хия. Хэталлар да сүйжэн гүнгад борхын өөйэн жардасын хүнна.
1: Бавдайжэн дочэрэн гэдү чаумандар өй хүлэжэн ай.
0: Хагалэжэн хонгад хурдан дүрэгэн абжорджирэх нэсүүлэр.
1: Хэд ордэн од ерсэн тайганэ. Чанад нашан ерэ бичгэ дэшэн үргэжэн ай. Амандырмэн хэд удавад ижин дэн бишгэ үхтэл бичгэ абад ижин доды жүжэлэ бичгэн дэрэ үлэхтэн гэ. Үсбэрэн баган хусон лаган үндэрлэ үдэр ошад. Хүнэгэ алад хэрэг гаргахсан очэргэ болуэл. Хэд ор суэнчэн хүнэн гэжэр хэгуэшэ тайби олны чоглагад. Баган атнэ хусон лаган үйлдэ тэгсэн очэрэ бүгэд фуэрэн нянг-нягнар хтэ хэлчэчэга татлэгсэ ем бэна. За богдой жил юнчан хонгди хусонлангэ абигэбэл хэдар суи жингүнгэ дээр жабаашай. Хааны жэм мүни сангсаат хэмдэгшэдэн боджи. Барунои хилэн алад буэран хүдэл жэгсэ емэ хэй. Батада өнөөдөр балаал тады өвээм. Үргэн үдрин чондор мүдия мүнгтай. Өөтөксүн хүнээгэн шэндэрин хураай. Чо тарагэдлада тархуэл чэгжээ хагады жан. Чоумэнэ сэдуад үр-үрэг тэн хэрэбай.
2: Сонсгчэдоу, сайтанарта алдарт хуржээ хайбоугэн хэлжүлдэсэн хүйэн жау Дашингуан бомтигэ эвдэснэнгэх хуурин үлгэрэг сонсохтлоу. Үүнээ залгамжийг мархашин үлгэрэй нэвтрүүлэгдэ хүлэн авчисон сорэ. Энд хуарин үлгэрэй нэвтрүүлэг өндөрлэж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын завха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр омрд хилийн соёлын чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон тал нутгийн соёлыг харуулan гайхуулсан аяд дуу холбоо шүлгээс эрхэм даа бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар гэр бүлийн сайн сайхны зүгнэн бэлгэцэн гэр бүлийн махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Гэсрэ багтын сай хусын дарын цатж гэмэл хичиг өвчн дахличин гүгэнэр дүн тавлга хүнчин мулдж жил болга онне болоод нуруунийхэн асхан дээрэнд улан чирэтэ лоё борхон жалрын саатла улан чирэтэ лоё борхон саатч ихсэн тол улан нэл хүүхч

жалрын боох юм арм нэм нагийн шитэн жалрын боогаат алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм гуч санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөрөд.

агаар дөгөр нисэл гарах алтан гэрдийн жолж аялгаугаа нулдэж өгсөн нэр нотога алтан гэрдийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнтэн хөмөн чихэн илрээд гахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өхшигийг нулдэж өгсөн нүрнэл нотога өрдний горгол дэгийн хин өхшиг дуугаар улсыг засах өрдөм түн усаад гарах

гэрийн хөмөргий чин дүүргэ хэлэм таппан хошо мал сүрэгч ин төчөөс сэтгэл чин туулж хэлэм жодохон тэржэвх тэрэлэн чин бэн жонжагэрийн санхүүгийн чин дүүргэ хэлэм чаврат гарха мал сүрэгч ин сансэн ёсоор чин үрч хэлэм үлжи янхи хэмонги шид арша сайхан нотгий ма угэрши угэ байни шид өгүри та ширэхгүй нотгалим утлши угэ жалугэ шид аллах эрдний нотгий ма өн харвати холдогсн бөгдөхөрэн өнх амр жаргах хадах

батглаатл халвага ханурглуудо амхны хэлсэн халбабал алтэн ганьюрин их мойшо амхны сүмми мамнар төвдөрөнгчээсэн арт ол монголчууд минь хөрхөө бийсэн арл тоора натхаар авсан хоорт миний бэй эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсима эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлгэн

0: Үргэл олон монголчууд минь хургуу байжээ сан. Өндөр хоораа нүргэж авсан хоорт минь бай. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа. Уудалж мандах үн нотогдан. Өгүрийн бэлэг болгоон үлдээд.
1: Дараа нь орон нутгаа махтан уянгалсан баян хошуу минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

тэмээ гэж сайхан амтан тэр чигээрээ эрдэн шиг амтан. Ингээд одоо залгаад та бүхэндээ тэмээг махтан уянгалсан ганган улаан тэмээ гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Дараа нь Ахмад Дуучин Муулааны дуулан үлдээсэн дуунаас хоёрыг сонирхуулж байна. Эмнэг саарл Муулаан дуулна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бус нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарн сонирхсан та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхний хүсье. Баяртай.

0: хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөлөнгөөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдаа Хүлэнбайр хотын хам зуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Аражиогийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлэг та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлгийн торгон жолоо болон гар гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш Сачраг сургуульчлан хүүхдийн дасгал хийхэд удааширж байгаа байдлын тухай ойлгосон билээ. Задлагад торгон жолоо болонтай анхаарлаа хандуулцгаая.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөх хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо.
1: Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлжийн өвтрүүлгэд гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш, сачраа багшаас хүүхдийн дасгал хийхэд удаашширж байгаа байдалд нарин задалт хийсэн билээ. Энэ ээлжийн өвтрүүлгэд сачраа багшаас залгаад бодит байдалд задалт хийхээр дамжин оршиж байгаа асуудалд нь чиглүүлж зохистой арга алхмыг дурдан өөрийн бодол сэтгэлгээ сонсогчдоотойгоо хуваалцах болно. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
1: Хүүхэд одоо дасгал хийх дурггүй одоо удаашруулаад хөргүшаад байна гэж юм ба. Тэгвэл том өн одоо ямар шалтгаанаас болж инда бид нэний доор анхаарад үзье. 3 оны үе зэна. Одоо бах сургуульд орхих үед чи хүүхэд чинь одоо амар сайхан бодсон шүү дээ. Одоо юм сурч ингээд амар хөксөн шүү. Энэ үеийн хүүхэд чинь одоо яг өргөлөн сайхан юм нэг халуун сэтгэл бэ шүү дээ. Галаар бодвол галын төл дөрөлж зэнгэс үгөө. За ийм сайхан дөрөлжэг үед нь одоо маний нэг бүлэг гэр яхам өсөрийн сайн тамна гэдэг. Арив нь одоо дараалт өгнө. За дасгалын талд нэг бүрэг дараалт өгнө. Одоо энэ дасгал гэдэг чинь нэг жилийн шийдгэл болчихсон. Яг өнөөдөр үсэг яа муу хавцгийг хамаачгүй шүү дээ. Одоо гөхтөн бол одоо сая эхлэлдэн сайн тавьж байгаа нэг нэгээр цаан орно шүү дээ. Дээр нь бас косан тийг тооны тим сэтгэв авч өгнө. За эсвэл хуульж битэх гарын бичлэгийн боловсруу сайхан болгож байгаа бас нэг дэвтэр авч өгнө. Одоо үйл жилийн юм авч өгнө. За цэгцгээд одоо хүүхдийн дасгал хийж барсны дараа өдгөрийн хийлгэнэ. Чигсэр байгаад хүүхэд бол амар дарастыг сүгөө. Өнгөр энэ хүүхэд бол дотроос нь өнөг юм өгдөгчнсгөө. Одоо ихлээд энэ сурлагын тал дээр өгдөгчнө. Яа сурлагын тал дээр өгдөгчсээр одоо аадмаа энэ дасгал хийх чинь бас өгдөгчн гэсүгөө. Ярангууд төр сурч дургу болно штэ. Тэгэд бол одоо хүнэ нэг он дүрлжсэн сайхан дүлийн бол аадмаар бүр унтраачин. Өнгөр бидэн бах сургууль байг хугацаанд нь бол заавал энэ нэг галын дүлийн штэ сайхан бидэн хамгаалаг хэрэгтэй. Нэг сурлцлгийн халуун сэтгэлгээс та бид нь өнийн сая хамгаалж өгнө. Өнгөө хамгаалаад ирэх үед төр чүрэн гордон ороод ирэх хамаагүй шүү дээ. Бидний төрний сэтгэлийн аажаа дараа тайчих гэн бол өнж өвхөн алавдралгаар л одоо явж ирэх гэсэн үг. Тэр өөрөө дотроосоо би нэг сурыг хий гэсэн юм байхгүй шүү. Өнгөрөө бол энэ бол 3 дугаараа. За 4 дугаар нь. Зарим үед хөтөрхөө хөөгдөд бол сөхөрөг юм нэг шашаг хатчихсан. Одоо чи энэ хөөгдөйсэн гэж хэлүүлж үссэн. Тийм нэг би очраад шүү дээ. Муугур муу би очраад ансгүй. Гэхдээ бид н олонхийн байдал дор хүүхдийг юм бол юу одоо дасгал хийх тал дээр шүү дээ. Ажиж залах уу? Өнөөг жаахан дасгал хийх чинь одоо ийм урт хэрэгсэд одоо залах уу гэж өдөр өдөр хэллээ. За нөгөө нөгд нь ая чи ийм амархан сэдвээ бас энэ нэг чиг нь гөтлээ. А энэ нэг тоог юм бицэнгүй. Алан салан гэд. Эсвэл одоо ая чи дасгал хийх гэсэр хойргу шат. Хойргу гэж хэл. За өдөр өдөр чи алан салан чи хойргу а чи ханамгаагүй. За ингээд хөлөөд ирэх чинь хөөгч нь юу яана? А замаргүй. Өөц бол одоо нэмээ ингээд хэлж байна. Би өнөр хүү юм байна гэд тэр бас өөрөө аазмар өөрийгөө юм хүн гэж бодчихнох суу. Ингээд нэг моб яа чири өөрийн бие дээр хатснаас үлэр тэр сэн төсөн чармэн уугүй шүү. Тэр одоо хөөш ухарчна. Би ийм л юм чинь да. Би ийм хүн юм чинь да. Хэнаас шаардаад уурах хичэн бол тэндэр хөлөөж ийн гэсүг. За хадгаар сэтгэн бол одоо хүүхдийн өнөг чадвар нь бол саардлагатай нийц хүүхдийн хөрхөө гэсэн үг. Ингээд ялгаж болно. Жишээлбэл таны хүүхдийн чинь чадвар аа. Жишээлбэл гүйхөр бодё. Чиний хүүхд чинь хамгийн ихдээ нэг 1000 м гүйд дийлхэр бодё аа. Гэхдээ бол одоо бидний бол юу шаарч байна? Чиний дээр 5000 м гүй гэж байна. Тэр гүйд дийлв. Тэрний хамгийн их хэмжээнээс нь давч гэсэн үг. Тэр очиг бэлүүл дийлхгүй. Хэрвээ чи нэг ичамигүй гүйдэх хөөгтэй аа чи ибамигүй бол тэ дараа дуртай гүйтнэ. Гэхдээ энэ хөөгтэй чи 5000 м гүйгөө дийлхөө шүү. Түүн дээр ямар байдал доор бол 5000 м гүйтийлөө. Өнө 5000 м бид өний ховоод өгч байна тийм ээ. Чи нэг удаа ичамид бидэнд хав аваад өгч. Төгсгүй үед энэ хөөгтэй илүү дийлхгүй юу? Дийлэн штэ. А нэг удаа гүйгээд нэг 1000 м гүйснээс өөр бидэн бас урамшлаад өгнө. Ингээ үед энэ хөөгтэй ма жаргахтай штэ. А дараа нэг хий гэсэн тийм бодол орно шүү дээ. Инкрон энэ арга чухал гэсэн үг. Үндэн бол одоо жарам үед одоо хөөгтийн хэмжээнаас давчих магадгүй. Өрөөний хийх дасгал нэг их өгчхэн тийм ба. Нэг их дасгал өгөх байдлаар бид энэ авал нэг их дасгал нэг л дээр баргааг хөөгтий чан шаардна. Инкрон үед хөөгд давтар доор нь байлгүйхгүй. Бид энэ заавал нэг арга авчил хөөгтөд дохрох аргыг бол бид өрх хэрэгтэй. Өнгөс энэ амархан очиж байлгүйтийл гэсэн үг. Анчин бол одоо хад борчлга. Заргаагаад энэ нэг юм боттой жишээ гэвчээ. Энэ боттой жишээ шүү дээ. эн миний нэг аав ээж нэг сурч холбоо байна. Тэгээд энэ дотор бол яаж үрийг хүн байж та бүр суралцдгаа ангийн цагтаа. Тэгээд одоо энэ дотор бас шилдэг шилдэг гэр яах модууд байдгаа. Тэгээд одоо өөрөө нь одоо энэ хүүхдэн дөрөө авсан арга хэмжээ энэ дөрөө шүү дээ. Бүр манай нэг холбоондо хуваалцдгаа. Би бол тэнд дотор одоо яаж энэ дөр аргыг бас яхаа хуваалцж та. Тэгээд тэд нь бас одоо хөргөжлөөд хөрвөө сайн үр дүн гарсан бол ингээд хуваалцдгаа. Юу гэж наа? Энэ хүү бол одоо 4 оны сурагч. Өдөртөө одоо дасгал хийх тал дээр бол их удаалга хайргуушна хийх дургүй. Тэгээд одоо сургуулаасаа хараад ирсээр одоо унтлаа гэр яах юм бол өөр хүүхдийн мууд дасгалаа хийц юм уу хийгээгүй юм уу. За мууд одоо энэ хүүхдийг бол ингээд шаардаж та. За ингээд ирэхээр одоо хүүхэд бас сонсоод зург өгсгөө. Ээж нь бас яана энэ хүүхдийнх нь өнөөдөр хоёу үстэ дотор нь уур хөрнөх. Одоо би өнөө төлөө ингэж яарад ингэсэн санаулж өгч ялээ. Энэ хамаачгүй энэ дэр сууж

уур нурнаас өнсөрвэгэ хоёлын хэрцаа муутан штэ. Үнэн бол энэ хүүхдийн сурлага бат юм сан биш дундуур явцгаа. Цагаад ойж одоо өнгөд болохоор одоо энэ фанчи чи гэсэн юм бодолтой байж. Энэ ойж хамаг сурдан бол энэ хүүхэд бол их давсад дийж дасгараа хийг болж. Тэгвэл энэ ойж яаж хийсэн да? Нэгдүгээр том бол энэ ойж бол өдөр өдөр өрөө өрөө энэ хүүхдийн сан цуйдаг шүү. Шаардан одоо ийм байсан шүү дээ. Өнгөрөн бол нэгдүгээр хийсэн арга авцал бол энэ ээж бол эрэдэн хүүхдийн цөхөн байц. Өдөр өдөр одоо хүүхдийнхөө нэг сэлдэг талын онлоо картон дээр жарг жуулалын үсэг бичсэн. За жишээлбэл энэ хүүхэд өн өдөр дасгалаа нь өрт хийсэн юм уу? Эсвэл хөдөө үсгийн сайхан бичсэн юм уу? Эсвэл одоо энэ хүүхэд одоо өртөө дасгалаа нь байлуулсан юм уу? Одоо өчтөрөө бодвол. За ямар нэгэн сэлдэг талын одоо өөр зорлоо хүүхдийн бие дээрээс хэрэг өрхөд төрүүл автаа өөр зорлоо. Манай зарим гэрээ хамаадгүй манай хүүхдийн бие дээр сэлдэг тал байх бай өрөөд өөр зорхов бай гэнаа. Та сэлдэг талын сайхан үзүүл автаа өөр зорлоохгүй хүүхд болгоны дээр байна. За өнгөрөн бол энэ нэг сэлдэг талын ойлзгаад жоргжлолын карт хүүхдэд бол бич өгчээ энэ гэж байна. Анчин бандык дугаараа. Хоёр дахь удаатан бол яана хүүхдээгэн бол хөлчөд тахрнаа юу хөлчөд тахрнаа бид нэ одоо хөдөн цаг хүртэл дасгалаа хийнэ одоо жишээ нь өрөөний 9 цаг хүртэл дасгалаа хийнэ за ингээд хөлчөд тахр за 9 цаг хүртэл чи хөргөө дасгалаа хийж барах уу яах вэ дасгалын барсан барсгүй чи хамаарахгүй биш шууд дасгалаа эцэн хураагаад автна за цэгээд эргээ чи маргааш сургууль доснээ сүүлээр хөргөө багцсан цагаагийн уурлахад хөрвөл чи өөрөө нь учиртай чи өөрөө нүрд хүүхдөр бол ингээд хийлэгч хоёр дахь удаатан маргаас нь осон чи өнөөрөө энэ хүүхэд бол багшаараа уурласан юм байна. Дасгалаа энэ амбарсан гээд. Тэгээд хоёрдугаар өдөр нь харьж ирээд бол өөдөө ярьж байна. Өөдөө би өнөөрөө би хороо ид баруун удаа уртаар дасгалаа хийчихье гэж. Энэ бол энэ өөдөө наас нь хоёрдугаар арга. Гуравдугаар нь бол яаж вэ? Энэ чинь бас 4 оны хүүхэд нөлөө хэрэг дасгалтай шүү. Энэ дасгалын бол бүр сайхан хэсэг хэсэг ховаогоод өгчээ. Жишээлбэл одоо энэ төрлийн хичээлээ нь урдаар хийдэг юм уу? За энэ цагта хийж барахснаас өлөр энэ өөдөө бол эн хүүхдийн болог махтна жоргожуула за цибол жингманы хүүхд гсэн майтай одоо сайхан ярна за өнгөснөөс өөр энэ хүүхд чинь тэр дотор нь лавтад сайхан баярлаа штэ өөрөө манай би энэ нэг юм бийлүүлсэн байна одоо өөрийн дотроо бас нэг жилийн бийдэ итгэлтэй болоод за чигсэр тэр дарааны дасгалаа хийхэд бол амархан болчихно хэсэг хэсэг болсон чинь нэг юм баруул одоо нөгөөгийн өнгө хий штэ өнсөр одоо хүүхд хийх дуртай штэ анхраа энэ өөс бол ингэж сайхан тохирлуулсан байна тэгэд дөрөвдүгээр том бол одоо юу яаж вэ? Одоо дасгал хийд барснаас үүрэгтэй энэ зүгээр ерөөс одоо хүүгийнхэн дасгалыг бол зөв буруугийн бол хянахгүй байцаах вэ? Хэрвээ чи буруу хийсэн бол маргааш багцэл үү чи өөрөө энэ учраа өөрөө шийдвэрлэгч. Хэрвээ одоо чи яах чадхгүй юм байгуула чи барснагаа сүрээр намайга асууж болоод гэрэх юм дасан. Тэгвэл дөрвөн аргийн аваад бүр яг хөвөрлөлтэй гэсэн үг. Гурван аргийн дараа энэ хүүхд бол одоо харингуудаа урдаар бол дасгалаа хийнэ. Ийм байдалтай болсон. Тэгэхэд бол олонхи байдлаар бол одоо 8 цаг хасгав нэ. Дасгалаа хийгээ барахчихсан гэсэн үг. Нэг сэтгэлээр өөрөө хийгээ суучихсан. Хийгээ барахчихна. Үлсэн цагаан бол одоо өөрийн цагаан тохируулаа наад штэ. За тэгэхэд энэ хүүхдийн сурлаг бат дэвшил чигэд өмнө 10 нэрсдэр ор дийлж анги дамбала. Энэ бол нэг дугаараа. За хоёр дугаар энэ уран бат дэвшил. Энэ хүүхд бол инэн жиний хүүхд. Тэгэхэд яна энэ пийн датин. Одоо инэн жи орлоо пийн сурах байда. За энэ чинь одоо энэ хүүхд бас сайн сурж байгаа те бичгэн одоо аима удаан гэсэн гоо тэр мөртөө одоо p q оны дандаа энэ дүр нь эсвэл p t нэг нь уршаа андар нөгөө хийшээ андар оны бүлгэсрэгээр бичнэ тэр мөртөө одоо бичгэн бүр аима удаан гэж байна тэгэхээр энэ үе зөвл одоо янзын арга авч өмөрзөө ямар ч хэрэггүй гэж байна нэг хан p нэ бичгэдэ хагас цах хэрэгэлдэг гэж байна уулан болоо одоо энэ үе зүгээр бол үнэн гацагтэй тэгэхээр хүүхдээ одоо цаа уралдаг гэж байна. Тэгээ хамаг сулаа хүүхдэн дасгал хийнэ гэли одоо нэг ээдэг дасгал хийнэ гэсэн ээдэс сурна. Бачамд сандарна. Ийм байдалтай. Одоо нэг яана вэ гэж. Тэгээд сулаан энэ ээж яаж хийгээд энэ хүүхд төрөлтэй болж байгаа. Энэ ээж гурван талаас хийжээ. Энэ хүүхдийг бол цан ордог ч гэсэн. Уралдаг юм уу эсвэл одоо жоддог юм уу ийм байсан ч та. Тэгээд бол энэ ээж одоо юу яаж нэгдүгээр томор хүүхдэн бол одоо буруу хөлөөжээ. За ээжэн бол одоо өнгөрсөн дамагийн ингэж хардаж цохож хараад өхөөжсэн өнгөд бол таарах вэ гэж одоо хүүхдэн бол энэ бурууга хөлөөж. За тэгээд хоёул одоо ямар асуудал тулгар зэвэл энэ нь хоёул хамтдаар очиж шийдвэрлэе гэж одоо энэ бол энэ ээжийн нэгдүгээр хийсэн арга. За хоёрдугаар нь хүүхд одоо хөрвөө хөдөө үсэг бичгээд хөрүүлж та. Энэ хүүхдэгэн бол цахин жоргжуулж магтаж өгнө. Хүүхдийн наадаг ёра чэм банк ээ дийгсэн юм байх байда. Тим тими аваад хүүхдэн бо сайхан ингээд нааж өгнө.
ингээд бүр хүүхд бас дотросон нэг дуртай. За 3 дугаар том бол одоо хүүхдийн дасгал хийхдээ одоо муухай бичих юм уу, зүг буруу бичих юм уу тэр дараа үед нь залруулах вэ? Энэ үед бол зөвхөн хүүхдийнхөө одоо нэг хурдан бичсэн юм уу, сайхан бичсэн үсгийг олж хараад бол илүү хүүхдийг бол урамшуулж зоригжуулдаа. Шилдэг талын олж харцгаад хүүхдийнхөө бол хөтөл жолооцож юм асууг. Дутагдалтын талын олж хараад яг үстэ тайлын өнө зөрчил олон үсэг учир бол явагдаж дийх бай. Гэхдээ энэ шилдэг талаар нэг очих хүүхдийн хөтөлхө төрөл энэ хүүхэд бол улам илүү бидэд ихтгэлтэй болоод тавсад дийлэх сүг. Тэгэхэд бол яг энэ 3 аргаар очих хийгээ 2 гаргийн дараа гэж байна. Энэ хүүхэд бол хэтлээ энэ дасгалаа хийх тал дээр үн тийм айдсгүй л гэж байна. Энэ чинь бол энэ хүүхдийн бидэр гарсан хувралтаа. Энэ 2 бодож жишээнээс тэр яг модын гэрчилж гаргасан аргын талдаг 5 арга хэмээн та нарт хуваалцъя. Нэгдүгээр хүүхдэд өгөх төдгөр моо моохай үнэлэлтэн бол бид өнөөдрөөс эхэлж зогсноо. Энэ өдрөөс эхэлж бол засах чухалтай, хавруулах чухалтай. Хэн нэг хүнгээ хүнд сүмжлэг зэгээд юм хийх дурггүй шүү дээ. Хэрвээ босоод хүн чамаагийн нэшиг өмжил дар зэгээд чамай зандар жанр юм хийлгэ. Дотроо баярлал зай өн учрыг хийдээ лөө. Бат дийлхгүй. Энд чи адлах ёс гэсэн үг. Хүүхдээ бол одоо арван тэгэж шаардахгүй. Хэвээнээс надад чи өнөө хий, төрөө хий, чи өмчин болсонгүй. Чи өнөө буруу бичиж барин барин одоо чи өнөө зас тэрэн засгуур болохгүйгээс өнөө бол анхаарна. Энд чи бол хүүхдээ тарсэлж гэсэн үг. Хүнээ нэг анхаарал төвлөрөө нэг юм хийж идэл чи дунд нь тасалдуул чинь. За эргээ бас нэг хийж идэл чи ба тасалдуул. Энд чи болохгүй хэрэг. Өнсөр байгаа энэ хүүхдээ очим хий дургуул явуултна. Хүүхд байтгүй том хүний айдлахаа. Энэ адли хийхэр уучгий. Ямар байдлаар өнөө адли сайхан сэтгэлэнд хөрвөрөө хийдээ лөө. Лавтээ уужуу тэлбө нам жим орчинд сэтгэлд хөвлөр дийлэн. Хүүхдийн сурлагч дараа бидний ажилтай эдлэх юм шиг. Тэр бас эдлэх нь бидний өнөх хэрэгсэг ийм нам жим орчинд тэрсээ сайхан хийдээ лөө. Тэгээд бол адгийн наацаг бид нэг гэрэг туршиж өгнө. Хүүхдийн учир нэг өдөр бүрсэн юм бишээ. Адагтаа нь 2 жил 3 жилээс ил бүрлдэж буян даах тал дээр ааны хүүхдүүд бол 4-5 жилийн өмнөөс бүрлсэн жил гэсэн үг. Урт хугацаагаар бүрлсэн жилийн нэгэлх нь өдөр нэгэлх нь оройгоор дийлгүй. Бас нэг чихэх хугацаа хэрэгсэн нь. Нэг гэргаар торсон болохоор 2 гэргаар торсон болохоор 3 гэрэг шүү дээ. Нэг сараа. За, заргаад 2 дугаар. Дасгал хийх уучир бол хүүхдийн уучраа. Энэ уучрыг хүүхэд сургууль орсноос аваад биднээ гэр ахмад уучир болгочихжээ. За, өнгөрөн бол хүүхдөөсөө илүү яарахгүй. Өнөөдрөөс эхлээд энэ хүүхдийн учрыг хүүхдэд бочаагаад өгчих. Тагсрах нь аль да ашиг тагсгүй танаас бас зөрчил гарах нь бага. Манай гэрээ ахмад хэрвээ хүүхдийн дасгалыг ингэж өөрийнхөө ажил шиг ингэж үзсэн бол өнөөдрөөс эхлээд хүүхдэд бочааж өгөө. Түр жуурын нүдэн өмнө байдлыг бол бид ингээд жуурлаж болох бай. Тэр нэг хоёр шиг өмжлөгдөх хамаагүй. Гэхдээ тэр бол ухаан орнох суу. Хэрвээ чи өмнөөс нь одоо хийгээд яхад туруулжтай үжир улах суу. Ямар тутам чамайд урам найдан гэсэн үг. Урдунгийн хүүхдээ өөрөнд чандаа нөхрөхтэй. Цэрвэл одоо энэ өдөр чи энэ дасгалын ажлын хүүхдэд тушаагаад. За чи хэдэн цагаас эхэлж хийнэ? Хэдэн цагт хийж баргана? Хийж баргаах цаг яа хүүхдэд хэлчихэд тогточ. Одоо энэ цагтаа чи хөрвөө хийж барахгүй бол би чиний барахгүй чи хамаарахгүй би дасгалыг чи хураатна. Маргааш багцын цамагийн хөлхөд гуурлахад хөрвөл энэ уучраа хүүхдэд тушаагаад өгчгөө. Зарим юм заавал хүүхдэр мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл бид нада бодхойд аяа миний хүүхд хийж барахгүй бол одоо маргааш багшаар уу бид нь ээж нэхсгүй хүүхд ээж ихгүй учраас тэрний бид тулгарч ирүүд юм чинь бид нь дунд нь очоод учрыг халахч гэсгүй өмөргөөж юм гэсгүй бидэн багаас нь ингээ халахлаад явж болохгүй. За 3 дугаар хэрвээ зөв хүүхдийн дасгал нь ш та нөгөөд бүгдийг хийж баргаалгах гэхэд түрүүл хүүхдэд нэг дараастай үдэн үдэн тэр бас жирэх мөгчмөө хүүхдийн тулгарч яг асуудлыг олж үгүй юм бидэнд ямар нэг арга авахын чухалхс үг. Өнөө төнхөнд нь чадвард нь нийцсэн аргаар төхөрг янзаар бидэнд тэр нэг хөсөх ховаагод үг. Үзэгээ чи урдаар эла хийдэг байла. За урдаар нэг хэсэг нь хийчих. За дараа нэг хэсэг. Тэр баг багаар ингээд хийгээд ирэхийн үед чинь тэр ба дуртай гэсгүй дотроо өнний барахтай жирэг заах нь өнний оноо жоргчлаа махтаад өгөхгүй да. Өнгийн үчин тэр бас дараа нэг үе хийх дуртай шүү дээ. Тэр мөртөө энэ үед бол заавар хүүхдийн тэр хийжээ гэж юрөөсөн бол өннөө нэг дасалтын олж харна. Ингээ урамшуулж жоргчлаад өг. Ингээ ташаад үжин. Ань ч бол 3 дугаараа. 4 дугаарны хүүхдийн одоо шангах тал дээр хэлзэна. 4 удаа бас нэг өөс намайд ярьж ирсэн. Энэ хүүхдэн дасгал хийгүй дөө. Шүүжи болоод юм.

0: хэрэгтэй их холбогдулж байна. Ер нь бол одоо өнгөдөг гэнэ. За миний хувьд энэ тасгалын хийгээ барах чигээ барсны дараа чи шүү чигээ нат. Юу шигээ нат. За чи баруун дээр шүү гэж болов шүү. Чи онтланд дээр шүү гэж. Эсхлөдө чи энэ тасгалаа өдөр өдөр өнгөсөө хийгүүр чиний тоодог ямар юу гэж нь авч байгаа. Бодосоор хөхтийн өнгөс шангнахын болж ахсгүй. Бодосоор имжигчнээ сэлж ахсгүй. Зарим хөхтүүд бол дасгал хийхэд гэмий чухал хэвшээрээ шүүжийн наадхын чухлаа. Цэггэрэн шүүжигээ наадна гэж чиний дасгалыг бол хөнгөө удам хийчихнэ. Хөнгөө удам хийчгээд одоо зүг буруу хамаарахгүй шүү дээ. Цэгэд яшгаа үзэс суучихна. Чуул бидний яаж хийх юм? Хөөхд нэг юм биелүүлсэн юм уу? Нэг юм сайхан хийсэн байдалд ор нэг юм бүлгэлж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо хөөхтэй ямар хоолон дуртай өнийн сайхан хийгээд үү хамтдаар бидний юу хийдэг вэ? Өнгөс сайхан очиж бүлгэлж хийнэ. За. Тав дугаар нь бол юу? Та нар хүүхдийнхээ бие дээрээс дутмах талын илүү олж харддаг уу? Эсвэл шилдэх талын илүү олж харддаг уу? За шилдэх талын хөргөө олж харцгаа бол их сайн. Аа, хөргөө дутмах талын олж харцгаа гэр яхамд байвал өнөөдрөөс өнийгөө бол өсөргөөр шилжүүлээд хүүхдийнхээ шилдэх талын илүү анхаарнаа. Хүн болгоны бие дээр бүр шилдэх тал байна. Ямар нэг талаас нь ч гэсэн бүр болно. Тэрний нэг жаахан давсаг байвал үнийн олж харах мөртөө хүүхдийн өмнө илүү анхаарна. Өнснээс өөр хүүхэд бас би бас болж ийн гэсэн маягтай, намайг олж харж ийн гэсэн маягтай тийм бодол орно шүү. За өнгөд ирэх чинь тэр бас улам одоо сэн хийхсэн тийм юм орно шүү. Гэхдээ манай гэр яхам бод энэ анхаарад өнөөдрөөс өнийг говрууллаа.
1: Дасгалаа сурчлагад зүгээр хандах, зөв татгалтай хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэр яхмадын зөв жолоодлох, шинжил ухаанч сургаан хүмүүжүүлэх арга хэлбэрийн тохируулалт нь нэн чухал байдаг юм а. Эрхэм сонсогчдаа, та бүхний гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжил тусламж болохыг зорж, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: Улаанбаарын арааж үтрэвсгэрийн Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хөлмөр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонортуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхэр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Өрмөнэ, чи ээжийнхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

0: За эрхэм хүн сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг, Мөнх Жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг, дуучин үрд сайха хайртохон Ануужин гоотойгоо хослон дуулсан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Хянагч Баожинхаа та бүхнийх нэвтрүүлгэн анхааран сонсонд баярлаа. Баяртай.
2: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
3: Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөрмөн Монголын радио телевизороо Баримбаран өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

өргөөс хүрээд ирэхий дор. Исхэрлэгсэн сам болвол хүрээд эчөөж. Бүгдий сэхэн хэлхэж аваадан. Бүтүүн хадан дээр

үзүүлэгэд анчээсэхэн харватаглэшо олжил носон вэ хосон болава. Төрлэ гүрросо тэлэ

сэн насгатара нөрөн хиллэн хүрчгэж үчи хуурын гамал махарай очохон хомоне амн барава анги ди бодохсэн насгатара.

надам гэдэг гуравары болвол мэлжээлч өрөгөд л хаюулаа норж үжи бас нэг

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Ойлголтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөндөр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөндөр
1: миний сайхан хөлөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр. Хөлөмбөр.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Энэлжинхэн нөвтрүүлгээр бид шинэ бараг баран хошины хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагчийн малрын төвшүүлсэн шингэлтэд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би тэнхээ сайн уу?
4: Сайн байна уу? Садан сайн байж байгаа. Бүгдээрээ бүр сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгвэл одоо та одоохон ботл одоо хэдийн номыг эмгтгэхээ суулуулж хөвлүүлж гаргаагаад олон уншигчийн алганд хүргэсэн бэ?
4: Та би бол одоо 2004 оноос эхэлж одоо энэ соёл түүхийн тухай бол материал суулгуулж эхэлж хийсэн. Ийгэд одоо 6 оноос бол ном гарч эхэлжээ. Ийгэд одоо энэ бивга ганцаараа хийсэн нь бол цөөхөн аа. Бүр улдтай хамтаж хийсэн. Саягад одоо 6 оноос наашаа бол одоо энэ 20 он хүртэл бол 22 ном бол одоо бүр хөвлөлд ороод гарч ирээд байна. Саягуулаад энийг азата хөвлөлд өгөөд одоо нэгэнтэй үл найруулад хөвлөлд өгчхөөд ийгэд одоо жоосоо хүлээж яах. Манай хошууны үйл байгууллагууд хошууны өгөөг байж яах бас нэг 5 ном би. Тэнтигээ бас бол одоо 27 ном болж байгаа. Ийг бол одоо энэ манай баруун хошууныга 3 дугаар удааны үе залгамжийн номыг найруулгатар би найруулгачаар оролцсон. Цоглуул найруулгатар ийг бол дахиад юм зүүн хошуутын нийлээ зүүн баруун хошууны бараг 8 хошуугаараа хөжлөг авгийн номыг хийхтер би найруулгачаар оролцсон. Ийг бол одоо Өвөр Монголын энэ олон хошуу хотын түүх домог үлгэр энийг цоглуулод одоо хийхтер бол би 13 хошууны энэ түүх домог ийг цоглуулах тэр ном дотор 13 хошууны нийлүүл хийсэн ном цаг бол би бас одоо найруулж материал цоглуулж өгсөн. Одоо ийм 3 номд хавсарсан.
3: Тэгвэл одоо анхлан та өөрөө одоо ямар бодол, ямар зорилтоос одоо ном найруулж, ном хөвлүүлж, ном одоо нэгтгэл суулгах ийм бодолтой болсон?
4: Тэ одоо энэ яг анх болоола би энэ адвенчурлуу суманд ажиллаж яхарнда. Одоо энэ намын хороо засгийн ордны гол хоёр удирдлагын адилийн давхар хийж яхарнда. Манай адвенчурлуу нэртхийн одоо Ахмад удирдлагаар болоод Ахмад нөхдөд үүдэж байгаа бол 93 онд бол Азун чулуу сумны ойлгох нөгөөгөр хэлбэл одоо манай Гул Улаан хошууны ойлгох. Гул Улаан хошуу бол манай бараг 8 хошууны нэг хошуу болно. Одоо ингэж энэг ойлгыг биш гэж бол материал цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд одоо 94 он болоход бол одоо би ажил хийгээд нашаа гарч ирчихсэн. Ийгэд одоо орхигдоод сүлд нь одоо 2004 оноос өргөж одоо манай Азун чулуу сумд ошоод ийгэд бол одоо уул материалаа хөргөн авчираад ийгэд 5 хүн нийлээд бол бид одоо хэдэн залуу шүтгээ тагуулаа нийлж байгаа бол Азун чулуу сумны ойлгог өссөн. Ийг бол энэ дараа нь бол би одоо энэ Азун чулуу сумныга энэ түүхүүд хүмүүс болоод нэг хэсэг дунд үеийн хүмүүс ийг бол залуу хүмүүс энэ 3 үеийн хүний энэ Азун чулуу нутгийн нэг лүгээр хэлбэл Гул Улаан хошуу нутгийн хүмүүс юм бол зохиол бүтээлийг Азун чулуу гэсэн нэрээр нэг ном хийсэн. Одоо ийг зүйл эхэлсэн. Ингээд энэ гол одоо эхлээд хийсэн миний зорилго үлэ. Би бас нэг одоо яах вэ? Нэг Азун чулуу сумны уулаар хэлэх юм бол Гул Улаан хошууны нэг хоёр үеийн хүн эхлээд би одоо өөрийн нутгийн усандаа бас нэг 10 жил удирдлагын ажил хийлээ. Ийг бол одоо гацаандаа бас нэг 10 хэдийн 20 шахуу жил ажил хийлээ. Эхлээд одоо би энэ өөрийн хошуу юу бол одоо өөрийн уусан уусан зовныгаа соёл түүхийн тухай одоо энэ өрдөмтөн мөрөгдийн бичсэн болоод насан томоотныгаа одоо хөлд ярьсан цуглуулсныг одоо ойлгож байгаа бол хашхай шийдэ бол одоо энэ хүмүүсд энэ газар орныгаа соёл түүхийг үлдээж өгөлдөөр шиг санагдаад ийлт юм аа.
3: За ер нь одоо та бас анхлан номоо тарааж ихэд бол би бас таны номыг бас олзорхож бас уншиж ирсэн. Таны адуун чулуу сумны айлх, адуун чулуусан ном, бүлхэмдэл гачааны одоо өөдлөнд авсан 60 жилгээд одоо энэ сайхан номуудыг бас та манай байгууллагуудаар одоо хөргөж ирсэн. Тэр үед бас би бас таны номыг хараад бас их л баярлж ирсэн. Тэгээд тэндээ дараагаар бас та яна манай энэ хошууныхаа газар уусны ойлгын тухай номыг бичсэн. Цэгэд газар уусны ойлгын тухай ном бичих бас яна бас их сонирхолтой сайхан ном болно гэж би хувьдаа гэж бодож байна. Энэ номыг одоо энэ газрын дутагт нь очиж энэ нутгийн одоо уулын нэрийг одоо тодруулж гаргах бас их ажил. Эний бичихэд одоо найруулахад та бас ямар ч тулгамдаж ирсэн. Энэ ажлаар явж байгаа тэр үеийн байдлаасаа нухуучлаад хэлээд өгөх үү?
4: Баруун хөшөөний баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлгыг бол анх бишиж эхлэхт бол би бол одоо ардын явдлын төвчөнд бас нөхөдн жил ажилласан. Эгэд бол бас одоо материал үүтүү харагддах уулын бас нөхөд хийсэн юм байсан. Эгэд одоо би бол юу гэж бодчаа энэ одоо өөрийн газрын явдлын мань бол одоо нэр уламжилт тодорхой газрын нэр бол бүр орхигдлаа. Сая дахины үсэн хүрээгээр ороод хэний хэрэм төрчилд очнаа л гэхээс өөр юм байхав уу яа. Яг газрын нэр бүр байхав уу яа. Уул уул одоо өнгөрсөнд бол одоо нүүдэл амьдралын өрөнд бол одоо айлын өдөнтэй хүртэл бүр мэдэнтэй айлын уулын өнгөрөөр ямар нэртий жалгаар хаагур нүгэд айлын ямар нэртий газраар явна гэж бүр мэднэ. Өнөө үл тийм юм байхав болсон газар нутаг хуваасан болохоор газрын нэр их орхигда. Игэл одоо би бас нөхөсөг ахмад улсын ярилцаад игэл хошууны гол удирдлагуудын өөрөөд игэл бол одоо хийхээр болж энэ хамяати нэг нь бол ардын явдлын төвчөө нэг нь бол үндэсний хөргөлөх төвчөө энэ хөдөлтийн бол одоо хоёр байгууллагын хөлцөөд игэл одоо хошууны засгийн ордны талаас бол одоо хамтран хошуун дарга бол зөвшөөрөө тэр гол хамаарад игэл бол газрын нэрхийн ойлгыг бол бишиж эхэлсэн юм аа. Игэл энэ дээр бол сум сумнаас бол одоо удаан жил сумд ажилласан удирдлага сумны удирдлагын ажил хийсэн газар орны нөхцөгийнгаар нэр газраа сайн мэдэх ахмад удирдлага нар. Ийг бол одоо удаан жил гачаанд ажилласан удирдлага нар. Ийг бол одоо бас хашир сайн одоо газар мэддэх хүмүүсийн нийлээд бол сум сумнаас 10 хүдэн томноос тэр үед 10 хүдэн том байжсэн том болгосоос бол 2-2 хүний талаад игээд бол одоо газрын нэрсээ бол удаа суглуулсан. Игээд одоо газрын нэрсээ суглуулад түүх, домог, ийг бол одоо хилийн шугам, ийг бол одоо энэ хилийн сэрэг сагдаа байсан газар, ийг бол газар орны их баялаг гэх мөтер байна. 6-7 их том бүлгээр бол одоо суглуулж хийсэн. Игээд манай баруун хөшөөний газрын нэрс бол ата уул ава гол мөрөн ийг бол одоо нуур тоорн булаг шандтайгаа бол 3300 гаруй газрын нэрсийг суглуулад ийгэд бол одоо төшин хөдий тавиад гачаанд болуула энэ гачаагаар нь бол нэгс болгож бол газрын нэр зураг гаргаад Шатад Монголоор газрын зурагдаар гаргаад ийг бол одоо Шатад Монголоор бол одоо газрын нэрсийн гачаанд нь жагсаагаад ийгж бол хийх юм аа. Ийгэд одоо энэ дээр бол бид 2 жил гаруй явсан энд би одоо юу да Янгэр өөрийн төргөөрөө бол тухайн үед бид одоо 6 удаа гарч үл бүх хошуу өргөлдөж гарч гал бол одоо хаашаа гарвал хааныгийн сомны нөхөдтэй явж байгаад л ийгэл одоо газрыг хөмжиж уртрг өрөг далайн төвнөө төшө хөдөө хөдөө метр ийгжиж одоо бид нэг 10 хөдөн хүн хөдөн жил оролдож юм болох юм аа. Ийгэл одоо нэг шүлүүл дээрээс ч бас одоо их үнэлсэн тухайн үед бол манай хошууны намын хорооны шүүжи байсан динчэн нөхөр бол шууд жоос гаргаад ийгэд бол энэ ном хөвлөгдөж гараад яг сүлд нь бас одоо энэ намын тал дээр бол одоо ном найруулсан тал дээр бас хүлэмбэрийн бол одоо азны хүлэг шагнаал энэ төр бас хурцсан ийгэд бол энэ ном бол их юу ч хүрээ хөвчөө одоо ашиг ийг бол одоо энэ түүхэд ашиг олгодлын талаар бол их өргөн хөвчөөтэй ном бол юм аа.
3: Тэгвэл одоо энэ газрын нэрсийн ойлог гэсэн сайхан ном одоо та өөрөө одоо гол найруулсан. Тэгвэл одоо энэ номыг одоо та ямар бодлоос энэ номыг одоо найруулж бичих гэж бодсон тэр үед аа.
4: Энэ одоо гадны нэгэн ойлго бол хашил одоо өөрийн энэ уусан уусан даа. Нэг манай нэг үндэстэн ястны бол одоо 1734 оноос бараг 8 хүшүү хөлөн байрын тал нутагт ирээд одоо ихэд орнын суугаад 280 гэдэг жил болж байна. Одоо 290 шахуу жил болж байна. Энэ хоорондох одоо нэм манай нутгсан одоо орнын цуулсан газар орноо бол одоо хүнд итгэж ийгөө тэр олон одоо уул усны нэр домог түүхийн зүйлийн бол одоо хойш үед үлдөхтөр бол одоо хамгийн шухал юм аа ийгд бодоод манай хашвар нэг үе соёлын нэг шухал зүйл болно гэж ийгд бодлоор бол бид одоо ийгж хийсэн. Энд дээр бол одоо зохион байгуулалт их үшэрдэмсэн манай ахмууд нөхөд манай хамт хийсэн нөхөд бүр их үүтэй бүр сэтгэл нэгтгээр хийж бүгдээрээ бүр шармаж хийж бүтээсэн юм аа.
3: Тааш одоо мөн ч одоо манай энэ үндэстэн ястныхаа үе соёлыг одоо өвлүүлж уламжлах тал дээр бас яна маш их одоо мөрэн зүтгэж их одоо хүндтийн хувь нэмэр гаргаж байна. Таны одоо бас гол нь найруулж байсан барахчуудын уламжилт үе соёлын ном мөн ч одоо гоё сайхан зургс үдэртийнхаа мөн ч одоо олон уулгын хамурч гарч ирсэн энэ номын одоо тарах ёслолд би бас өөрөө оролцож байсан.
4: Энэ барахчуудын уламжилт үе соёлын номыг бол би одоо ганцаараа голлог найруулсан хүнтэй хамтаагүй. Гэвч одоо энэ хавсарж одоо яасан юу бол одоо олон талын материал цуглуулах тал дээр бол манай олон ахмад нарын материалаас авсан олон ахмад нар бол одоо их материал болоод одоо үнэн бодит байдлыг бол бидэнд бүр цайхан одоо над бол бүр хэлж өгсөн. Ийгэд одоо нэг нь бол түүхийн соёл соёл түүхийн материалаас цуглуул, нэг нь бол насан томоотноос бол одоо цуглуул. Ийгэд энэ барахчуудын уламжилт өв соёлыг бол энэ манай энэ барахчууд бол бараг одоо Монгол үндэстний доторх нэг манай бараг ястан болуула өөрийн нэг уламжилт өв соёл бол их нарин нягт бас энэ туйлын одоо уламжилт утга уулах тий ийм одоо нэг өв соёлтий зон гэх юм да одоо бид өөрингөө энэ үндэстний ястныга одоо байдлыг одоо насан томоосноос ойлгосноос тийм юм уу яг одоо манай баргын болвол одоо жишээлбэл одоо уул аваагаа тахих сүм хийд байгуулсан газар орноо ихээр хүндэтгэх ийг бол одоо энэ жил цалсан үеийн талаарх одоо тийм олон одоо их нарлаг одоо энэ өв соёл байна. Тэгэд одоо барахчуудын уламжилт өв соёлгоод одоо шүнлэх сагаалхаас эхлээд зоглож мөрөхөөс эхлээд

0: шин чөтлөг, галар орноо хүндэтгөх, эвэл одоо нартан томоотноо хүндлэх. За эвэл одоо олон талын уулгыг бүгдийг багтаагаад одоо таван хошуу малаасаа эхлээд бол одоо им тамгууд нь хүртэл эвэл одоо нэг үндэстэн ястан бол заавал нэг энэ өөрийн нэг сан датхал. Дахиад нэг заавал нэг орон суусан газар орон. Одоо нэг нь бол заавал өөрийн нэг соёлтой. Ос нэг бол нэг өөрмч нэг сан үйлтий байх. Энэ дөрвөн энэ их юуны дотор бол одоо энэ манай уламжлалт үйл соёл бол манай баргашуд ингээ уламжлалт үйл соёлыг бол ийгэж гаргах нь таарна гэж би их бодоод ийгэж гаргасан. Эвэл дахиад манай баргачуд гэж хэлэх юм бол дэлхийдээр бол одоо олон улсад төгж байна. За эвэл одоо хүлэн байрын баргачуд бол бас одоо бараг 8 хошуу ирсэн шинэ бараг 8 хошуу хуршин баргын байна. Ийгэд одоо олон галерийн энэ баргашууд бас бүр адилгүй. Тэр бүхэл байна. Манай зөвхөн баруун гарын дөрвөн хошууны баргашууд хүртэл одоо голын хойтой уртаа дөрвөн хошуу өөр өөрийн хөллөгтэй. Эхлээд бол одоо манай баруун гарын дөрвөн хошууныга тэр зан үйлэр бүр гол болгож бол одоо энэ уламжлалт өв соёлоо бол ингэтгэж цуглуулж хийх юм аа. Энэ дотор бол одоо миний мэдэх юм юу вэ да? Гол нь манай нартан томоотонгууд болоод нартан томоотонгууд эрдэмтэн мэдлэгчүүднүүдийг үлдээсэн тэр бичиг материалаас одоо ингэж угаад ингэж нэгтүүлч одоо ийм нэг найруулга болсон.
1: За мөч одоо энэ номыг одоо харахад бас манай өөрийн одоо хойч үед маш их одоо бор материал үлдэнэ гэдэгт одоо би бас хувьд их баярлж байсан. Одоо дахиад нэг нь одоо манай баруун хуушинд бол уулдаавал одоо сарвал тал гэдэг одоо сайхан сэтгэл байсан. Тэгээд бол одоо энэ сэтгэлийн оролж болоо сүлд нь одоо хөрөн сэтгэл гарч ирсэн. Гэвч одоо энэ хуучин сэтгэлийн одоо олон сайхан найруул өгүүлэг зохиолуудыг бас та өмтгөж цуглуулж сарвал талын олдбүрийн сонгомно гэдэг нэг ном одоо хөвлөж гаргасан. Тэгээд та ямар бодлоос одоо энэ номыг одоо гол найруулж хөвлөж гаргасан?
0: Энэ тухай бол одоо би уул бол нэг мэдхгүй. Одоо би бас одоо бүр тэр тухайн үед бол энэ саруул тал сэтгэл эрхэлж явах үед бол би одоо хөдөө малчин байсан. Гэвч би одоо орчимд бол 2000 хэдэн оны үед бол би тэр соёлын ордонд бусын бус соёлын өвийн тэг одоо хамгаалах юу бол одоо тэмдэглэх уламжлах энэ ажил дээр бол би хавсарж яхад бол одоо манай соёлын ордонд бол одоо хоргонд бол нөхөс их данс хүмүүс байгаад байх юм. Би тэгээд тэр нэг үдсэн үлдсэн дотор одоо саруул тал сэтгэлийн одоо өх бишигнүүд саруул тал сэтгэл бол бүр олон гарч ийд. Тэгээд би одоо соёлын ордны нөхдөд уулзрлагнууд хэлээд ягд бол одоо энэ нэг нам болох гээд уул бол би бүхнийх одоо хөвлөх гээд цуглуулсан. Тэгээд сүүлээр нь манай сүлгээ болоод одоо зарим одоо гол нөхөдтэй зүгдэж байгаад бол одоо сонгомл болгох хийсэн. Яг энэ саруул тал сэтгэл бол 78 оноос 94 он хүртэл бол одоо өрхилжсэн сэтгэл, уларлын сэтгэл. Яг тэр үед бол одоо энэ гол өрхлөгчээр арилсан хүн бас нэгэн хэд солигдсон. Яг бол одоо энэ материал цуглуулж түүхийн уламжлалт зүйлийг бол тухайн үед одоо их зүтгсэн бол хаш одоо энэ өрнөлтний хувьд гой бол одоо шармайсан. Энэ миний 19 оноос одоо 20 оны хооронд да нэг аюун мэдлэгийн цуглуулга, ерийн мэдлэгийн цуглуулга, яг л одоо мөргэн өгсөн цуглуулга гурвыг энэ бүртгэсэн нь бол би 2007 оноос ба нааш бол одоо нийтэм одоо энэ цөлжөө мөлжөө яг л одоо цаг уулаарлын бишиг сонин сэтгэлээс бол дандаа юм жижиг сажиг энэ мөргэн өгсөн цуглуулга сургаал үг одоо янзын зүйлсийг бол цуглуулаа тэмдэглэл л юм. Тэгээд одоо тэрнийг өнөөдөр одоо энэ жил 19 оны сүүлчдээ би одоо 3 гэсэг болгоод ном болгочихъя. Энэ номыг хийсэн гол зорилго нь бол энэ хүүхэд үр хөглөө хүмүүжүүлэх хойшгийн хүмүүсэд бол одоо энэ сургаал болох одоо энэ дотор бол энэ 3 ном дотор бол дандаа сургаал өгс. Хийх ёстой бол одоо юм одоо мөргэн өгс. Яг л одоо зүйл сэчэн үгс. Яг л одоо амьдралын дундах байна уу? Одоо нэг хүний бол одоо аюу мэдлийг одоо төлөвлүүлж амьдралдаа бол өөрийн буюу хийж одоо нэг нийгэмдэр бас нэг хүний жишээтэй хүн бол явах тэр бүр шухал юм юмнуудыг цуглуулсан. Жишээлбэл одоо грин үзэнтэй яа ямар ямар талаар хөшөөх ёстой, яад яаж явах хэрэгтэй, гэрийн өзөн хүн яавал таарах, яг бол одоо өсөх хүн үр хүүдээ яаж хүмүүжүүлнэ, гэр бүлдээ ямар хөв намбаа болж явах юм, гэх мэт юм одоо тэр дандаа юм одоо нэг сургаал үгс одоо юм мөргэн үгсийн одоо суглуулж юм аа. Яг энэ дотор бол одоо тон олон зүйл бий. Яг бол одоо нэг газар тавас байна. Манай одоо нүүд малжих орны мал аж ахуйг бол одоо өзөнгөн яхад бол одоо энэ байгалаа төсч байгаа юм чинь байгалийн тэр олон үлгдэл одоо энэ камчиг болох, сууд болох, бороо орох, сас орох гэх мэт юм бол одоо 24 улаар 12 цаг яг бол одоо энэ орох хөрөнгө бол одоо энэ ямар ямар байдаг гэж одоо шинжилэх яг бол одоо байгаль орчин ахын тухай зурхаан шинжилэх гэх мэт юм үүсээ бүгдийг согцолсон. Яг бол бас нэг хэсэг бол одоо энэ нутгийн аргаар бол одоо өвшин засах. Яг бол одоо нутгийн домоор өвшин засах гэх мэт юм дандаа одоо өдөр тутмын хүний амьдралын хэрэгсэнд одоо шухалтай ийм одоо мөргэн үг сургаал үгс эднүүсийг соглуулад би одоо 3 гэсэг болгож засаад яг одоо нам болох юм аа. Яг одоо энэ гол зорилго нь бол энэ үр хөвгөт хойшгийн хүмүүс тэр одоо юдэ нийгэмдэр амьдарч явах хүнд бол энэ онч бол одоо энэ өөрийн биеэ бас нэг IT зүйтэй авч явах яг бол одоо тийм мэдрэмж боломжтой одоо юм одоо ийм үүднээс бол яг хийгээд өөрөө бол сэтгэл гаргаад одоо яг 3 ном гаргаад яг одоо хөвгөт явахд болоод бол одоо энэ өөрийн одоо танд мэдэх бол тэртээ бол тарана одоо ийж хийсэн. Тийм энэ одоо би одоо 2004 оноос нааш бол нийтэм соёл түүхийн тухай юм цуглуулад гашаа баргаад яг бол одоо хуршууны үл талын ажлын соёл түүхээр гол оролдоод ээж. Тэр гол нь бол миний энэ сурлуулгад орсон нь бол одоо энэ газар орны энэ одоо юм соёл түүхийн тухай яг бол анцхойлон бол одоо түүхэд хэрэг уршир яг бол одоо манай баруун хошууны одоо уулаа сумгидээс эхлээд бол одоо уламжилт өв соёлын тухай бол одоо тэр одоо гол мөрөн галерейн эрхийн танилцуулга одоо түүх томох одоо эрэлт ийм талын юмнуудыг бичснэ бол одоо би ихэнхийг одоо болмороо төвж байгаа бол бүрэн номд оруулсан. Яг бол дахиад бол би энэ манай адуун чулууны өтөхтэй энэ хөдөн 3 настан 90 насны баярт нь бол одоо тэр түүхийн намтрын одоо найруулад бол унчиж өгсөн. Энэ дээр бол одоо тэр жалам насны 90 насны баяр, яг бол осржим насны 90 насны баяр, яг бол одоо даваа насны 90 насны баяр. Яг бол одоо энэ жаламгаа болоод бол даваагаа хоёр бол улаан жил бас одоо гачааны ажил үндсэн чатанд гачааны ажил хийсэн бас нэг насараа намын гүшүүн явсан ийм нэг малчин хүн өнөө бас одоо ингэж хэр хүрж байна. Яг энэ талаар бол одоо бүх намтрын бол бүр сайхан одоо намтрал бишид үгээд яг бол одоо гэр бүлийн амьдралын талын байдал яг бол одоо өөрийн нь бол одоо зохион байгуулалтад ажиллаж ирсэн олон түмний тул ажил зүтгэсэн одоо тэр гавья зүтгэл шагнаал хөхөлийн хүртэл бүр суглуулж байгаа хийсэн мэд 3 яг бол энэ газартаа бол манай хуршууны одоо бас одоо уулын энэ Хөлбөмбөр хотын сонны хорооны тэд ерөнхий найруулж байсан сүлгүй манай баруун хуршунда тэд шүүди яг бол олон юмны ардын төлөөлөгчийн тэд өрхлөгшөл ажиллаж байсан төвлөгөө бас одоо энэ жил 90 нас хүрсэн. Яг одоо сүлгүйн тухай бас одоо юу хийсэн. Яг одоо сүлгүй бол одоо энэ манай баруун хөшөөнийга хөшөөний утгын соёл түүхийн ажил дээр бол их шармай зүтгсэн. Олон бас одоо гол одоо манай баруун хөшөөний бол одоо энэ мишиг дарджаас эхлээд бол одоо бархаава энэ төр одоо энэ зохиолд бол одоо энэ орчил морчил бичих заан жолоодох талаар бол их зүтгэл гаргасан. Манай баруун хөшөөний бол одоо соёл түүхийн нэг их том зүтгэлтэн гэж. Игэд одоо энийг бол одоо би бас одоо өөрийн талаас авч хэлэх юм бол өөрийн одоо найруулга одоо энэ соёл түүхийн цуглуулга найруулгатай бол олон удаа энэ цуглуугаас бол одоо заавраа авч засуулж игэл одоо энэ юм оршил моршил бишүүлж одоо олон заавар авч заалгасан. Яг одоо сүвлгэн сайнаар би бол одоо өнөөдөр бас нэг багсаг найруулга юухэндээ бол бана жахан одоо зүвтгийг өгөх юм уу бас нэг юм хийсэн. Одоо ийм ухаантай. Ягд бол би одоо сүвлгэн 90 насны баяр дээр нь бол одоо сүвлгэн энэ хийсэн зохиол бүтээл оны тухай бол одоо яг бол одоо өөрийн намтраад нэг л голдуу би бол энэ одоо 90 насны баярт нь бол өөрийн зохиол бүтээлийг бол гол тань суулж хийсэн. Би энэгээ бол одоо бас энэ намд оруулаад би дөрвөн 90 насны хийсэн. Яг бол одоо манай баруун хөшөний одоо 1987 оноос Үр Монголын өртөөн жас хорон байгуулагдсан 40 жилийн ойгоос эхлээд ягд бол нааша одоо нам бишэд бол 200 гаруй нам зохиолтой болж байна. Энэ дотор бол одоо нөхөсөх хугацаанд бол одоо мишиг дорж байгаа. Манай уулын хошуун дарга байсан мишиг дорж ах маань бол одоо их 10 хэдэн нам бичсэн. Соёл түүхийн материал бас их суглуул, их шармайсан. Игээд би өгний энэ мишиг дорж байгаа нас басны хойтой бол одоо 10 дугаар номын бол улд одоо хамтж байгаад 10 дугаар номын бол одоо нам болгож хөвлүүлээд ягд 10 дугаар номын тарах ятлын хурл хийсэн. Ягд одоо тэр ятлын хурлын уулгыг ургуулад ягд одоо мишиг дорж байгаа 10 номны бол одоо ийг бол таньсуулаад ягд мишиг дорж байгаа зүтгэлийг гавьяа зүтгэлийг бол тэмдэглэж энд оруулсан. Гэх мөтер бол бас нэг 6 7 хүний ийм нам төр имийг оруулсан. Ийг бол одоо миний намай бол одоо энэ Хүлэмбайрын сонин, Үр Монголын сонин гэхмүүт. Ийг бол одоо энэ манай хурлын сэтгэл өнтөрт бол одоо сурвалжлаг надаас авсан энэ сонин сурвалжлагнуудыг бас одоо дагуулж оруулсан. Одоо ийгэд бол энэ одоо найруулга сурвалжлагын өнгөтгөлгөд нэг юм болгож хийх юм а. Ийгэд энэ дотор бол одоо би өөрийн намтрантраа бас бүр оруулсан. Одоо ийгэд нэг хэсэг хугацаада өөрийн ажилтан байдал энэ бүгдийг хийх юм а. Тэгээд нэг нам болгоч. Одоо өөрингөө юм хийх ухаантай өөрийн бүтээлээрээ гол болгоо. Гүшин дотор бол одоо орон нутгийн тухай бол тань цулга тон олон байгаа. Бүр одоо өөрийн одоо нүүх соёлынгаа тухай л одоо хийж байгаа ухаантай.
1: За тэгвэл одоо ном бол одоо ертөнцийн нөх цонх гэж хэлдэг. Ном бол оюуны төлжүүлэх хамгийн огт хичээл гэж хэлдэг. Та одоо ийм олон номыг эмгэх, цуглуулж, найруулах одоо мөч одоо олон материал цуглуулах одоо ажлыг одоо хийх тунд одоо бодоход хамгийн одоо маш их урамч шуштай тал ямар тал байна уу?
0: Одоо нэ миний одоо энэ юм дотор бол хоёр ном бол одоо их голлогтын нийгэмдэр бас одоо яхашгүй үнэлэгдэж байгаа юм аа. Нэг нь бол манай шинэ бараг баруун хөшөний газар нэслийн ойлгох. Энэ дээр бол манай би ганцаараа хийсэн биш, бид 10 хүдэн хүн одоо бүгдрэх хамтж байгаад бүх хөшөнийгаа энэ газрын нэрсийг бол одоо бүр тэмдэглээд шатад монголоор бишээд яг бол одоо энэ газрын нэрсийн түүхэн ирэлт олон талыг бол бүгдийг багтаасан нам болсон. Энэ бол одоо их ач холбогдол нь бол одоо туйлын хөрхрэти. Ягд бол одоо зохион байгуулалт одоо манай аймаг хошуу бүр их өндрөр үнлээд бас одоо аймгийн бол одоо аймаг гэж одоо үнэ Хүлэмбайр хотын бол азны хөлөг шагнаал энэ төр бүр олсон. Яг одоо манай хошууны талаас бас одоо хэдэн удааны юун дээр бол бас одоо бүр намайг бол одоо их үнэлсэн. Ягд ердөөнөө хэлэх юм бол энэ галар орон гэдэг онцгойлон манай нэг үндэстэн ястанд авч хүлэг уусан унсан даваа бол одоо хүндэтгэх энэ бол одоо хамгийн их шухал юм. Игээ дахиад бол нийгмийн хөгжлөлтийг дагаад галрын нэр бол нэгэнтэй орхигдоод ийм байдлын дор бол галрын нэрийг үлдөөж сөргөөж авсан бол нэлээд их шухал ашиг холбогдлын юм болоо гэж санасан. Ийм нэг. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол манай барагчуудын уламжилт өв соёл бол манай уламжилт өв соёл бол өнөө бол яаж нэ орхигдж байна, гөгдөж байна. Ийг бол одоо олон галрын одоо энэ уулга ороод ийг одоо энэ амьдралын зам татгал ийг бол одоо энэ өдөр тутмын одоо хөргсөнөөс үүсэл бол олон талын хувирлт гарч байна. За ийг энэ хувирлтын донд бол манай энэ баргын уламжилт өв соёлоо бол бас одоо хөргөн сэргэж хай хийдэ мэдүүлхэн зүг гэж сандсан. Ийг бол энэ ш бас одоо бас яхашгүй болоод улд бас одоо их гэрмө одоо ерөнхийдөө үлгээд бол одоо энэ бол бас их зүгээр юм боллоо гэсэн. Би тэгэхэд энэ хараад ном дотор бол хол энэ хоёр ном бол одоо нэг юм яхан нийгэмд хөрөгсөн гэргэл өргөн чиг болоо юм уу гэж санддаг юм аа.
1: Та бол манай нутгийн буянтай буурал болсны хувьд өнөө нутгийн

0: болж амьдрал явах бол одоо их шохол ихлэр яану хаш соёл мэдлэг гэдэг юмыг бол манай хоёул юу заавал хүндэтгэх хэрэгтэй. Ийг бол уламжилт өв соёлоо бол хамгаалж хөгжүүлэхээр үнүүлээ илүүхэн хүч тавих хэрэгтэй. Ямар ажлын байрд бол уламжилт өв соёл гэдэг юм бол их шохол юм. Одоо нүүдэл соёлоо сай ихлээд нийгмийн хөгжилтүүд хөрөгсөлт юм тон олон байна шүү дээ. Ийгэд бол удаад юу заавал соёл мүлэгтэй болов уу сая одоо энэ сая хоёр шүй маань бол одоо нийгмийн хөгжил донд өөрийн улс хүрэндэ имтэй хавяа зүтгэлтийн орон нутг болоод өөрийн үндэстэн ясныгаа үе соёлыг бол хамгаалж хөгжүүлэхэд хов нүмертэй болох л чухалтай гэж бодож
1: байна. Энэлжийн нөвтрүүлэг өвөр Пэйжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ара уулын төвчөөс мэдээлээ. Өвөр Монголын ортойн засах орны анхдагч тусгайтсан TIR цугларлын төв болох Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнээр ажил эхлүүлсэн.
3: Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 45 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан.
2: Хайлар тойрог агаар мантлын бохирдлыг ерөнхийдлэн засахаар голдуулж, орон бүсийн агаарын яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулж, хүүх хоторгүй хамгаалах дайралтанд мэдгэдэм үр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр барилгын машин механик ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын ортон засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв болсны хувьд өнөөх төрөл зүйлийг найдваржуулах нь Манжуурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунт барааны гүйлгөөний хүйс тээш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шинийн үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловлалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төгсдөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог, том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар, чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог, боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог, оюунч байцаан шалгалтыг иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол, жолоочийн нийтийн байр, эдэн өмдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж, боомтор өнгөрөх, төвлөрүүлж тарах, хүмүргэлэн хадгалах, байцаан хөмжих, ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцож уулсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгэний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон, чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлэж, боомтор өнгөрөх үр бүтэмж 140-ээр дээшлүүлэн, ерөнхийлсэн барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгэний суурд хөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр барахгүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгэний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хувирлахыг ахиулах болно. Манжуур хотын кэн өлө үүрэх чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж барилгын ахиц, барилгын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанга анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж өртгөн барилга дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна.

0: Манай охрооны мэтэ. 6 дугаар сарын 23-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүйгвих хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 45 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хурлдуулв. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкны хорооны хурлд төвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг хянан зөвлөж батлав. Худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ардаас ачгнсан аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бас ходогдол бүхий ажлын дүрэн ба ажилтны явдлын зөвлөсөйг ханин зөвлөв. Хурлаас чухалч хэлсэн нь улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшлүүлж тос удааны тусгастэвт зөвлөгөөний банкны хорооны хурлыг сайдар хуралдуулахар бүх явцад ардын арчлалыг бадруулж хүлэн байрын артаас чингэнсэн аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд хүч нөмөрлөх чухал үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх ачаалбар болгож хурлын явцыг нарилгахжуулж байцаан судлалтын үр бүтээлийг өмгөхлөх гишүүдийн яраага нэгдэлтийн төлөвжүүлэн тохируулах зэрэг бэлтгэл ажлыг сайдар хийж гишүүдийг хөтлөн дагуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх тойронд үнэн үг ярьж бутаа арга хэмжээ авч нэг бүлэг найдваржуулж болох хувируулж болох зөвлөгөөний үр бүтээлийг бүрдүүлэхийг ахиулж бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх ардаас өчнсөн аж ахуйн хөгжилтийн бат бөх суурийг баттгахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Кайлер тойрог чанар сайтын уур амьсгал бол нүдэн дүзэгдэж хамард өнөртөгдөх ардын амьдралын бодит үзмж болно. Өвлө өртийн голын хөвөнд боловсрал хийж байгаа хотын ард тааламжтай амьсгаж хотын тойргийн зөөл гудамжид үнээр манангүй дөрвөн уларалд үргэлж цөлмөг тунгалах хөх охторгүй харагдана. Харийн орны агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн өцлөх харьцал нь олон жилийн турш өндөр түвшинд байжээ. Цөвөр агаар нь ард иргэдийн өглөөхийн боловсрал сөлөөчл явс суух өдөр тутмын амьдрал дуусаж оршин суухад тохиромжтой хотын шин соргог үзмжийг зургалжээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш хайлар тойрог агаар мандлын бохирдлыг ерөнхийлэн засгаар голдуулж голдлогтын хүрээг чанга анхааран зангилгийн гогцоог боттой атгаж орчин тойрны агарын яс чанарын хамааран эзэмтхий байнгжуулан ахиулж бохирдлын их үслэсэн засаг ажлыг системжүүлэн өрнүүлж орон бүсийн агарын яс чанарын үргэлжлэн сайжруулан хөх хоторгүй хамгаалалт дайлданд мөдөгдөм өрөвтөмж олж 2021 оноос 2025 он болтлоо хайлар тойргийн агарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал ямагт өндөр байранд байжээ. Үлс тоос, хилийн гадна галын гамшиг зэрэг бусч цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөө гаргахуул. 5 жилийн шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал дунджаараа 199.94-т хүрчээ. Өртөн засах орны өмнө өнгөнд оржээ. Голдох бохирдол бодисын гадагшлуултыг багсгах өрөвтөмжин довын байжээ. Мөхлөгт бодисын өтгөч 13-5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлчийн хугацааныхаас их хэмжээгээр буурав. Нэг босоо дөрвөлжин метрд 17 микрограмм байхыг тогтуунаар баталж өртөн засах орны 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн агарын яс чанарын өтгөчийн хамааран эзэмдэх харалтын урагшдтыг биелүүлэн орон бүсийн агар мандлын орчин тойрны үнэн бүтээ үргэлжилсэн чанартайгаар сайжруулахыг биелүүлжээ. Ажилдөрийн их үслэсэн засагт анхаарлаа төвлөрүүлж бохирдлын сэргийлэн эзэмдэх хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж хайлар тойргийн кон нүүрс шатаах гөлөгийн хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг бүх хүчнээрэн ахиулж 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг цагт 65 тонноос дээш ууршуулах том хөлөврийн нүүрс шатаах 6 гөлөг өөрчлөх ажлыг урагштай биелүүлж хөхүүрийн давхар эсэл азотын эсмэг утаа тоос зэрэг агар мандлын бохирдол бодисын гадагшлуултыг их үслэс нь ихээр багсгаж аж үйлдвэрийн бохирдлыг сэргийлэн эзэмдэх хорой шугамыг бэхжүүлж үүний хамт аж үйлдвэрийн зохион байгуулалт үгүй гадагшлуулалтын асуудлыг байнгжуулан жагсаан байцааж цогчлон засаж элчийн цахилгаан, элчийн хүчин, нүүрс малтах, нундаг нүүрсний үнсээр тоосох хийх зэрэг голлогтын аж ахуйг чиглүүлэн тоос дөгдөхийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээг шамдуулан найдваржуулж бүрэн битүмжилсэн бодисын материалын хадгалах хөмөргийг зурга байгуулж бодисын материалын бүтээх талбар газрын ус сасж тоосын дараг зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн найдваржуулж тоос дөгдөх бохирдлыг бүх талаар хамааран эзэмдэж аж үйлдвэрийн тоос бутруулах бохирдлын нөлөөг бүтэмжтэй бууруулж голдлогтын бохирдлын их сурвалж

0: чанга анкаржээ. Сэргийлэн үзэмдэг арга хэмжээг бүх талаар нарилгажулжээ. Дөгдөмхөө чанартай оргооныг бүтсэй засаг талаараа харийн орны 21 тос нөмөх өртөөний тос хийх хурийн авчрах тоноглын тусгай байцаалтыг байнгчлан өрнүүлжээ. Бохирдлын засаг төхөөрөмжийн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны батлан тос хийгийн дөгдөх бохирдлын чанг хязгаарлажээ. Машин төрөгний сүлийн хийгийг байцаан шалгах 9 байгууламжийн үргэлжлэн хянан хамаарчээ. Байцаан шалгах явцыг журамжуулан бэж чогчийн хариуцлагыг ботоожуулжээ. Шилжимэл бохирдлын засгийн чанг анкаржээ. Цаюу тосны төрөг, зам харилцааны бус, шилжимэл машин механикийн сүлийн хийг сугчин байцааг ажиллая. Лавдамбаттай өрнүүлжээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 7300 гари цаюу тосны машин төрөгний сүлийн хийг байцаан хөмжих. Зон сура зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийг сугчин байцааг ажиллая байлуулжээ. 300 сур зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн дугаарлын дансалтыг байлуулан сүлийн хийгийн баримжаагаас хөтрөх төрөх хүсгний харуутаа гарах зэрэг хуулач төрчийн замд гарах үйл ажиллагаа чанга цохилт өгчээ. Шилжимэл бохирдлыг адагчлуулах эмх журмын бүх талаар журамжуулжээ. Хоочны чөгцлөн зассан өрөвтөлийг бэхжүүлж бохирдлын асуудал дахин гархий чанг сэргийлжээ. Хайлар торгинкэн нүүрс ятаг гөлөг цөгцлөн зассан өрөвдөмжийн үргэлжилэн баттгаж хот болгосон байгуулсан тойргийн 10 тон ууршуулгач ич түүнээс доошох нүүрс ятаг гөлөг задлан өрчлсөн байдлыг байнгчуулан байцааж нүүрс ятаг жижиг гөлөгийн дахин сэргийн эрс хоргилж үүний хамт цөөр энергиор орлуулгын идэх хөтийг дэлгэрүүлж шатамхай хийгийн гөлөгийн доор азуутын шаталтын өрчлөлтөд ахиулан амьд бодсын масад гөлөгийн ажиллагааны хамааран эзэмдхий чанг журамжуулж амьд бодсын масад түлшийн бохирдол бага баримжаачлуулан хэрэглэхийг хөтлөн жолоодож орон бүсийн энергийн шаталтын бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж агаар мандлын засах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бэхжүүлж
1: манай охроны мэт Орон өдр өргөнөө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад Хүлэн Боёрд дот сургуулийн амьд бодсын олон янз чанарыг ханин хэмжих бүлгэмтийн хамтран урд хугацаагаар том цэцэгт шанган цахирмын ханин хэмжих тогтмол үлгэрийн газарт шанган цахирм зүүн хойтын шанган цахирмын тогтвортой хөөрийн дүрсийн зургийг тухайн газарт нь нутлан тогтов. Ингээд хамгаалтын оронд шанган цахирмын төрлийн 3 зүйлийн хөөрийн ургамлын бүрэн бүтэн төмтгэлж Гурвуудыгчм улсын голлогтой хамгаалалт хөрийн ургамлын нэрсийн жагсаалтад оруулж эдгээр нь улсын 2 дугаар дэсийн хамгаалтын хөрийн ургамал болно. Шанган цахирмын төрөл нь онцгой өвтийн хэлбэр дүрстэй болж хувирснаас дагнын чөрүүл шахаа гэсэн сайхан нэртэй юм а. Тус төрөл нь ургалтын орчин тойрны тавих шаардлага чанг байж зөвхөн Илжмэг хөрсний давхаргаа нь гүн зузаан чигдч нь тогтвортой онцгой оюун хормоны орчинд л ургадаг. Хөр гадных орчин тойронд шанган цахирмын олж харах нь олдшгүй ховор явдал юм. Одоохонд 3 зүйлийн шанган цахирм нь хамгаалтын оронд их хөвчгээр адилах хугацаанд дэлгэрж дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ нэлээд тогтун байж, иймэрхүү бүрэн бүтэн шанган цахирмын төрлийн үзмч нь манай улсын зүүн хойд оронд ховор байдаг. Цахирмын язуурын ургамлын доторх төйлийн төлөөлөх чанартай орчин тойрны төмдөг дүрс болсны хувьд шанган цахирм нь оршин амьдрах газрын хүний хүчээр харшлах өөр амьсгалын орчин тойрны хувиралтад төйлийн сэргийг тусгалтай байдаг. Гурван зүйлийн шанган цахирм нь өнд тогтуунаар ургаж цэцгэлсэн нь орон бүсийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн байх хөрс шороо усны сорволж гэрлийн тусалт зэрэг амь ахуйн нөхцөл үргэлжлэн сайжирсныг шууд гэрчилж байна. Тос удааны 3 зүйлийн шанган цахирм төвдрөн дэлгэрж байгаа нь өргөнөө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны өлүг байлаг өрмөч амьд бодсын олон янз чанарыг илрүүлснээр баггүй нэмч манай хотын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжээр довоон байхын гэрч болох юм.
0: Манай хорооны мэт Арийн жилэс жалан ойлгот инкэн олон төмний ажил олох үйлс босгох голхрогцод анкарлан төвлөрүүлж ажил олголтын ахиулах ажиллагаах лавдан баттай эрхлэн ажил олголтын үйлчилгээний яз чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж жалан айлын тогоочийн мөргөжил хөдөлмөрийн явдлаа боловсрлын хос төрөл төмтгий бүх хүчнөрөн үүдэж онол болон ботти боловсрлын уйлдуулах завхраар дамжуулан олон төмний хавсарч нэг зүйлийн мэрэгжлийн боловсронгүй өзөмшүүлэн олон төмний ажил олох арга замтай үйлс босгох урам зоригтой болгооч. Тус хотын олон нийтийн ботти боловсруулалтын суурин газарт хүрэхэд Үл төрлийн сүйтгэл үл хураах ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулал амиг журамтын явагдаж байла. Эрүүл жилийн эллигийн боловсролын хичээлийн танхимд тусгай мэргэжлийн багш хүний биеийн үндэссэн балчрын ялган таних мөр хүзүү нейроны эрүүлжил зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарч хийхин хамта сурагчдын боттын тамирыг зааж олоодож боттын тамирын хүчир асуудлыг нэг нэгээр харуулж сурагчдын сурч ойлгох сурч эзэмших боттыг хэрэгжүүлэхийг баталж байна. Тус хотын голдлогт ятгсан өрмөч ончлогтой хөдөлмөрийн явдлын нэртөмдөг босны хувьд жалан айлын тогоочийн мэрэгжил нь жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж нэг бүлэг шилдэг ажил төрлийн дагуулагчийг хүмүүжүүлжээ. Нийвэн чанг бол үүний доторх нийтлэг жишээ болно. Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчрийн банкын хоол хийх мэрэгжил чадварын боловсруулал ба адил үйлс цогцлог төрийн бодлогийн дэмжлэг дорой. Нийвэн чан өнгийн арталын хоол хийх ажилтан байснаас эдэг эдгээр эдэн өмдааны ажил төрлийн адил үйлс цогцлох дагуулагч болж жалан айл хотын шүншин том буудлын амжилттай үдэн байгуулж төрхөлөгтөн системчсэн ур чадварын боловсруулна миний адил үйлс цогцлоход зам дэвсэн хөөрэг тавьж хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны тэтгэн дэмжиг өлт төрлийн төрийн баталгаана миний хүсэл мөрөөдлөн хөөцөлдөг замд нэг их итгэл зорги олгосон байна гэж. Нийвэн чан үйлс босгож амжилт тусны дараа жалан айл хотын шүншин их буудлын санаачилгаасаа нийгмийн харилцааны үргэлж нийт 15 ажил алдагчтай ойр хавдаан тогтуунаар ажил олгож үүний зэрэгт жочдын бодлон тус газрын эдэн өмдааны ажил төрөлд өндөр хөвч чанар бүхий ур мөрөгшил чадвартны үргэлжлэн хөргөн өгч нэг олон хөдөлмөрлөгчдийн нөлөөлөлд дайчилж ойр хавтан ажил олгон орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн явдлын нэрт төрөл тэмдэгтийн дайчлах үйлдэлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Нэрт төрөл тэмдэгтийн байгууллалт элит үр бүтэмж олж мөрөгжил чадварын боловсруулал өлгөгдөл үр бүтэмж олж 2025 онд тус хотын кэн Домдод улсын маягийн тогоочинд Анкарлан төвлөрүүлэн 6 хугацааны тусгай боловсруулал өрнүүлж нийт 239 хүний боловсруулж. Үүнд 146 сурагчийн ажил мэргэжлийн ур чадварын зэрэг дэсийн магадлан тогтолтын урагштай өнгөргөж 5 дугаар дэсийн тогоочийн өнөмнөл болсон байна. Одоо болтол тус хот тус жилд нэгэнт 69 хугацааны өлт төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтыг өрнүүлж 3433 хүн боловсруулалтад оролцсон. Үе олон боловсруулалтад оролцсон олон түмэн тусгай мэргэжлийн ур чадвараараа чанар сайтай ажил олохыг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд жалан айл хотын гэн сүйтгэл үл хуриах ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын хамрах өвчөө үргэлжлэн өргөтгөж боловсруулалтын төрөл зүйлийг баялагжуулан боловсруулалтын загварыг шилдэгжүүлнэ. 6 дугаар сарын сүүлчээр орон нутгийн онцлогт эдэний зүйл үйлдэх интер сүлжээний борлуулах зэрэг 10 гари зүйлийн шинэ ажил төрлийн боловсруулалтыг залгахаар эхлүүлж хөргөцөөг үндэслэн ангирхлах хөргөлгөөг төрөн тавих ажил болголтоор үндэс болгох боловсруулалтын ойлтгоны ямагт баримтлан боловсруулалтын уулгийн ончлог дажиулс шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хөлөөр байдал ардын амьдралын үйлчилгээ зэрэг олон хүрээнд хамруулж үл талын хүмүүсийн ур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээг нарийн өнөчтэйгээр тохируулна. Одоохонд сүйтгэл хураахгүйгээр мэрэгжил чадварын боловсруулал хийх ажлын байрыг тогтун байлгах орлогийг дэвшлүүлэх ур мэрэгжлэр чадвар олгох ажил олж үйлс цогцлог замаар дамжин жалан айлын ардын зол жаргалын суур өмгий тасралтгүй гэрэлтүүлж байна.
1: Манай охрооны мэдээ. Одоохонд 13 өдрийн дэлчэр өвөн хүнцний шангийн Лунгтөөшан тосхны 100 муу цанаа цэцэг дэлгэрэх хугацаага ухтан авчирлаа. Яга өнг улаан өнгийн цанаа цэцэг хэсэг хэсгээр дэлгэрнэ. Хөх тэнгэр хөвөн цагаан үлтийн залхалдан олны нүдийг хуцралсан цэцгийн далай болж чөөн бос зугаач хэсгийн кар цохих хөвжөнтэй газар болж хөдөө нутгийн өнг үзмжиг нэн романтик сайхан болгосон байна. Энэх цанаа цэцгийн далайн зөвхөн үзмжийн кар цохих газарт дил биш нэнч тосхны ардын ойр хавьтай ажил олж орлого нэмэгдүүлэх бутад ажиллас болсон байна. 20 жилд Лунгтөөшан тосхон тус газрын эх байлагда суурлж өвсөн өм тархиг ардыг байлгажуулах ажиллас болгон хөгжүүлж тарж ургуулах өмийн материалыг бордлуулах тойрон зуулчлахын нэг цогцжуулсан бүх ажиллас хөлхөний хөгжилтийн загварыг сүгчлөв. 13 шууны Люшан Юэн өвсөн өмийн хоршоочлын хариуцлагатан Жангуймийн сурвалжлаганд хэрэгтэй. Би Мангуй болон Бөөжүүд өмийн материалын зах дэлгүүрийг үцхэр очив. Өдгөр өмийн худалдаа очиад хүлэн байрын загтадгүрийг маш сайн гэж хэлдэг. Тэгэд би улаан санааны дарамтлыг судлаж эхэлжээ. 2022 онд би олныг дагуулан улаан санаа тарж эхлэн одоохонд байдлаас үзвэл ажаахан үр ашиг нь их зүгээр байна. Одоо болоход сул тавигдж байгаа уулархаг газар нь цэцгийн ургалт сайтай эрдмийн газар болов. Хөвчөөжүүлэн төрхи тралан ба зулчдлын үсэлцэн хөвчгөд зохицуулж санаа цэцэг нь орчин тойрны үзм сонирхох хөвжөнтэй газар болсноор барахгүй нөмч орон нутгийн аж ахуйг дайчлах байжлын цэцэг болж хөдөө тосхны хөвжүүлэн мандуулахад үндийн амжилтлын хүчин нөмөрлөв.
0: Онцгийн нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм бэ? Анхны хянагт сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөхтрүүлсэн сэрэмж хүсэл мөрөгжилтэн жуудаа.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг нөвтрүүлж төгслөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Золиос хийж байж амжилт олдгийм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангын нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэлжийнхээ нөтрүүлгийн эхэнд ээжийн нутаг санагдна гэдэг дуу хөргөн шүрэн чимэг дууллаа.

бороон ороорой бадам хамт дуулна.

Хэрхэм сонсогчдоо, манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яба үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хулынбаяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу яриж байна? Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хулынбаяр хотын цагуурын төвчөний энергийн зурхаан цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол хангины баруун хэсэг, хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой хангины баруун хэсгийн зүүн хот хэсгээр дунд зэргийн бороон орж бусад газар оронд тунгалав. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 бас 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 бас 18 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины хойд хэсэгт 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины өмнө хэсэг хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсин салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орнд 2-3 дэсин салхи зүүнээс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотонд баг зэргийн боронтой хэсэг газартаа их зэргийн бороон орно. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22-29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10-18 градус. Хангины зүүн хэсгийн баруун хэсгээр хангины баруун хэсгийн зүүн өмнө хэсгээр 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Манжуур хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Алтан өмд болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Амгадан болгосонд баг зэргийн боронтой 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Ягш хотонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Лавдалын болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Гөгөн гол хотонд тунгалаг 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Арга гол болгосонд тунгалаг 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Жалан айл хотонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүнээс салхилж,

0: хүртэл унцэрхийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж тулааны хамгийн дээд хэмж тгэс дээш 25 градус тулааны хамгийн доод хэмж.
1: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
2: Фушина Монгол аржу хороо.
1: Худамбэрийн аражу.
3: Бонле аражу.
1: Чилийн голын аражу.
4: Улахатын аражу.
5: Өмнөд Гортлосын аражу.
6: Хэнган аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтийн янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр байдаг бол гэсэн сониуч зандад хөтлөгдөн зүн үсэмчин хошууны ээж нур балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бут бутархан харган голтой говьшууд сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн давлагада төшиглэн эднийх нь жараад шиментер үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр Жэншан үйлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог үлэмчхэн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий Сэндүүгийн ярхаар тус үнийн одоохонд өдөрт 40 илүү жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их үдхэн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай, сүүн үдхэн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын мөв бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдаг. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргийн сэндүүн сүү саадын ажлаа амжуулж хурууд үрэм зөөхийгээд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идээгээ WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жэншан үнэтэй болсноор цагаан идээ хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндүү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд жалайд хошууны энтер балгасны уяа урт тосхны тариачин Ванглян Шэнгийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эшис үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайда тохируулалт хийх амьд бутсын бактерийн ажилгаар азотыг тогтборжуулах, нягта тарж гуйхан булж дусталган услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шин мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 мөө шар бурчиг тарж, одоо шар бурчгийн чихэн үндсэндээ бүрдэв. Дараачаар бузар өвсөн арилгах ажлыг явах дулна гэж Ванглян Шэн хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баргүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холва балгасанд байрлаж байгаа Уудаа өхөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өнх хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайгаа тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онцтойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичээ оюун

0: тариалангийн бүх явцыг нарилаг онцтойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулжээ. Зуны удирлын тариан газрын хамааралт хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын муу эрдэн шишэд тарив. Одоохонд эрдэн шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамааралтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус арвилах, бордуур арвилахыг үнэнхүү байлуулжээ. Тариа тарих өөрийн үртхий бууруулж чадах болжээ гэж жалаад хошууны үүдав хөөц тариалан малааж ахуйн хоршоо. Хэрэг эрхлэгчдийн дарга дүү ган хэлсэн байна. Энэ жил жалаад хошуу их далантайгаар найхт тарьж гүйхэн болж дуслахын услах мэрэгчлэр 20 түм муу шар бурчиг тарьж эрдэн шишиг найхт тарьж өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түм муу эрдэн шиш тарьсан байна. Жалаад хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэргээр бохирдлогүй хөгжилтийн хорой шугамыг бат сахиж, эш сүрлэг тарианд оруулах, бохирдлогугаар өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тариан өмхөргөлөх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Хурсын шорон өн шимийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчил бохирдлогүй байлгах хос мэрэгчлэр хүчин нэмэрлэж, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлв.
1: Фүүшний хам зоочдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужин анхдагч бүлэг төрөүний дэсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж, дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Ляоний механикийн хязгаар компани, Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлбэн тоногийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орж, хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэстэвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүгүн Ляонийн дээд өсийн мүс цаас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цаг тоног төхөөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчлсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүх хэлхэний тоочлсон хамааралт эзэмдлийг байгуулах, эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан мүс цаас арилгах тоног төхөөрөмжийн сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсрах хүртэлх уян хатан чанартай оюунч үйлдвэрлэхий байлуулан үйлдвэрлэлийн үйлдийн хугацааг ихэр багинсгаж зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алхам бэлжүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартай машин тэрэгний сэлбэг тоногийн чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, авдчилсан нарилга идэвхжүүлэх оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан тоочлсон хамааралтын шичмийн төшөглөн бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж, уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд дэсийн оюунч үйлдэгдэх хэлбэрээр хуруулах үйлдвэрийн ижбүрдсэн олон гол урсгалт машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоног дээд дэсийн тоноглол үйлдэг голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочлсон оюунчлсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хуруулан дэстгэвчхийг дайжлах болно.
0: Өмнөд Горлоосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны анх тухаар хугацааны үзэс хүлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх ширс ажиллагааны нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирагжуулах бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлголт хүнд суурлаж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлж Өмнөд Горлоошины соёл жуулчлал бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэгжилж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрыг төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон гишүүд уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Үмэ, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Зүүн хотын Гурбан Муж болон Өвөрмонголын зүүн хэсэг Амин хотын Монгол радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Сотон сонгодог Роман Пууч.
3: Шин сургах өтөөл тойр бол.
2: Сонин сайхан араачуу туужис.
3: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
2: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөдөлмөрээр шуугдсан мос хөвсөн. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
4: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн Роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
5: Хатан шанхар анимитер ховьсгал зэргийн өхтө уулзсан, ярилцсан, үдсэн сонссноо ярьсаар л байлаа. Бостонч шимтээ сонсч сэтгэл догтлон Хавсгал зэргийн бишрэм бахарсаар л байлаа. Одоогийн үлддэгдэж байгаа нэг бүлэг дээрмиг устгаж, эн хамгалан болвол ядуучууд мал хуван өгч ард олноороо амар жаргалтай амьдралаа идэлэхээр барахгүй залуучууд багачуудыг олон зүйлийн сургалт оруулж эрдэм ном сургах гэж Хавсгал зэргийн нэг дарга надад хэлсэн шүү. Намайг хүртэл дуртай бол дотор газрын их хатанд богн хууцхаас оролцуулж шинэ хүчтэн болгоно гэсэн. Энхэд нэгэн таньд хүн намайг яхныг эсэргүүцсэн баатар эргэж тэр даргад танилцуулахад тэр дарга их баярлж надтай гараатгаад. Тийм бол таныг цэргийн сургалд оруулж ирээдүйн жанжин болгоно гэж ярьдаг шүү. Үгүй ярин. Энэ эвхэнд намын өхтөл хүн болгоныг айдлаар үзэж, хэн ямар чидалтай бол түүний чидлийг бүрэн хэрэгэддэг огсан хүмүүс юм да гэж хатан шанхар тодлон үгэлэхэд. Чи тэгээд нөгөө зэргийн сургалт нь явъя гэж хэлвүү гэж жаахан доно давшин асууна. Үгүй би явахгүй гэсэн. Би дайданд болдог ажлаас нэгэнтэй уйдаад амглан тайван аж төрхийг хүсч байна гэж би хариулсан. Энхэд ман тэр дарга сайхан энийгээд энэ хүслийг чин би ойлгож байна. Иймээс би чамаг алгийн. Харин ад зэргалтай аж дөрөхөд атаатан дайсан бас бидний гэтэж байна гэдгийг мартаж болохгүй шүү дээ гэлээ. Энхтэн би дайсан гэрэв түвээвэл та надад пүлмети 1000 сумогоорэ би лав 500-гийн хоолтой харна. Гэсэнд тэр дарга миний мөрөн дээр тавшаад. Тэгвэл танд нэг сайн пүлмет байна гэсэн үг үү? Гэхин тэр. Би нууцаа алдаснаа мэдэж царай улайлаа. Гэвч би худал хэлж чадсангүйгээр бүх үннээ хэлсэнд тэр дарга намаа хэсэг инэрэнгүй ширтэснэ. Дайсны дарж дархан цоллоо олсныхаа дараа тэр пүлметээ артын засагдаа тушаах хэрэгтэй. Энэ бол эрхэт ард бид бүхнээ жирэмлэн сахих ёстой дүрм сахилга юм шүү гэж захилаа. Би ч үнээр зөвшөрсөн. Ярин ч тэр цагта бүү зэвсэг байсан уу ядан дайсангүй болчхуд би түүнээр ч юу хийх вэ дээ. Хотын хэдэн маллаа сүрчил тээж биш гэдэ хатан шанхараа тэний үн энэ юм. Давхар олог дээр залбирсан дааламаас даянгийн тойрсон бадарчин гэгчээр манай шонхорч 2 сар идэвд хойроод хэмжээгүй их юм мэдээд ирсэн хүн шүв да гэж хидид анчин бархаг үдгүд инийхэд мэдээгүй юм бас олон би гэвч эвхамт нам бол ядуучуудын төлөө зүтгэж яваа юм байна гэдэгт би бат итгэсэн. Иймээс би эвхамт нам энэ хувьсгалын өхтөө ганц сэтгэлээр дэмжихээр шийдсэн байгаа юм гэж хатан шанхар тун төв нэм байлээ. Үүнийг бидэж итгэсэн. Иймээс ямар ч сэжиггүй дэмжин гэж 2 нөхөрнч төвгцэнгүй хэлэн. Хатан шанхарва түүний нөхөд Эвхамт намыг итгэн бишэч, ирээдвийн хаан сайн сайхныг төсөөлийн ярилцах дотом урман хөгжин унтхон ойрон хулжэч. Ханд буцалган ууж хаптай сайхын ярилцсаар бай. Тэхэр цагт миний хоёр хүү буатгсан баатар биш, харин бэхт олосон эрдэмтэн болон даа. Гэж хатан шанхаар дэрэгтэй зэрэгцэн унтаж байгаа хоёр хүүгээ харж амтархан хэлэхэд. Анчин барх эхнэрийн хаан гэдэс рүү заагаад. Би мэндлэгч байгаа хүүгээ анчин болохгүй харин адуучин болгоод аавга шанхарын гэхэн адууг хариулгыгээс юмсан. Чиний хэлэхээр бол бас л ургааны оронд гурт биер атгуулаа сургалын байшинд хөөж оруулах хэрэг болох шивдэ гэдэ. Хатан шонхор гинтиг үн бодол болж утал дуунгүй сууснаа. Би энэ хэдэн адууг өнөнхөө хангаан сан ар гэдэг үзүүлгэж дархан байдлын ар шилийн эзгүй адуунаас тасдан хөөж авчирсныг та нар бүр мэдэж байна. Одоо би бодоод байхлаар энэ бол миний шударгуу хөдөлмөрийн ачаар биш харин ширин дээрэмдсэн хөрөнгө болох юм байна. Иймээс би энэ адууга нэг бол ардын засаг тушаан, нэг бол уул нутагтан хөргөн. Энэ хоёр аргын айлын зүйтэй вэ? Та нар нэ хэдэч гэлээ. Энэ адууна хэдэн хөгшингүй нь элдв зүйлийн тамгатай гарга бол. Олонх нь ажиргандаа хүртэл ийм тамгагүй болохоор дөрвөд дархан байдийн буюу ширийн голын өнөөх ширийн сан арчуудын таслан хайсан хөрөнгөж би боддог юм. Инхлээр чи буцаач аваачих хэрэггүй байхаа. Харин ардын засагт тушаах юм уу ховсголын нөхөд дарга нараас асууж байгаад мэдэх юм биш үү? Гэж анчин барх гэдэг. Тэхэн зүйтэй. Гэж жаахан донаа дэмжин. Хатан шанхар хэсэг бодлох хийлээд. Тэдний үгийг зөвшөөрч төвшин наргаас асуухаар тогтлоо. 32. Дондод улсын ардын чөлөөлөх цэргийн Монгол 4-р дивизийн морт цэргийн 1-р хороо дархан байлын хошуунаа Батхаалгын сүмд хуарам буугаад 2 хонж байтал урдын зүүн хошуунаа дотоодын хамгаалалт цэргийн холбоочин ирж бор тохойн зүүн захаас урвсан Гуминдангийн цэргийн 200 гарын дээрм Диар Шокин дагуулгаар зүүш гарч урдын зүүн хошуунаа хишиг өрн Шивалжуурын дээрмтэй нийлээд тус хошуунаа хаатан ууланд орох гэж омрач гардаа. Энэ бүлэг дээрэн бол 300 гарын хүнтэй өгөөд зэвсэг тоноглолсан. Дак бол уулын Гуэмдангийн зэрэггийн баргаадын дарга байсан Лиар Шовол байлдан хийхэд сайн зэрэгээс болж ганц хошуунаа дотоодыг хамгаалахад зэрэг энэ бүлэг дээрмийг устгахад хүчин мөхөштөн. Иймээс тавхны дөргөн тусламжийг үсэн гэсэн тус хошуунаа засгийн ордноо өргөдөл бичгийг авчиржээ. Хорон дарга маш сайхан хамссар сая шалтнаар нэг дарын хурлаг хийж 1-р 3-р 2 суман цэргийг тус хорооны туршуулын тусгай салааны хамт тус өдөртөө мартууллаа. Энэ цэргийг мартахаас өмнө хорооны дарга нар тусгай нь туршуулын тусгай салааны дэд дарга Дөлгөн Самбиг дуудан ярилцсан. За танай үүргийг бид сая сум салааны дарга нарын хурал дээр тодорхой тушаасан болохоор энд нь оршихгүй. Харин чи бол тус нутгийн хүн болохоор чамтай доорх хэдэн учрыг ярилцъя. Гэд хорон дарга маш сайхан. Самбу чи сая бидний хэлсэн газруудыг мэднэ үү? Гэж асуулаа. Мэдин би яг энэ хаатан ууланд байлдаж байсан. Гэж самбу хэллээ. Чиний сайн нөхөр ангаан сайн эр хатан шонхор чин энд байгаа хэрэг үү? Зад хим. Манай хүн одоо барыг дайсантай галзуулгсан байж мэдэх юм. Гэж Дөлгөн Самбу тодхом баяртай гээд юм. Зад хим бол. Бидний ярилцах гол сэдвдээ орё. Гэт хорон дарга маш сайхан Дөлгөн Самбу руу цом отоо цайтвэл гиснэ. Чиний энэ удааны гол үүрэг бол замчийн үүрэг. Дахвал хатан шонхорттойгоо маш дөргөн уулзаж нэг суман цэргийг чи өөрө нөгөө нэг суман цэргийг түүнээр замчлуулж дайсныг айл болохоор төргөн устгах хэрэгтэй гэлээ. Гэтэл төлгөн сам бүх өмсгө зангадан хэсэг бодлох хийсэн аа. Би хатан шонхрыга ар төмний талд байгаасаа гэж хөсж байгаа болвоч одоохон дээр би түүний ямар үзэл зогсолтой байгааг ойлгоогүй байсаар шүү дээ. Иймээс гэтэл хорон дарга маш сайхан үгийн насалч. За үүнд чи санаа амар яваарэ. Хатан шонхортой чинь манай хоёрдугаар хорооны дарга биеэрээ уулзсан гэндэ. Тэр надад хатан шонхрын чинь тухай нэг үдэш ясын. Хатан шонхор чинь тэр дээрмийг устгахаар явхантай байлдаж явсан бүлмээтэн сайтар зүйлгээд хүлээж байна гэдэг шүү. Иймээс чи эргэлзээгүй л ирээд хүрээрэ гэж хэллээ. Дөлгөн самбуу энүүгийн сонсоод нүдэнд баярын халуун үлмэс гуйж.
6: Шонхор минь, сайн ир минь
5: гэж ярихгүй хасгарав. Дөлгөн самбуу зам тууж нөхөд ойрын нутгийн байдал ба очих газрын ха тухай дэлгэрэнгүй танилцуулж, мөн хатан шонхрын ха үлгэрийг ёстой л үлгэр туужин ёсоор ярьсаар явлаа. Хатан шонхрын үлгэрийг сонсоод зарим байлдагчид нэн дари энийг сайн эттэй уулзахыг хүсэх өгөөд түүний сонин жигтэй эрдэмүүдийг үзэх гэж яарна. Буудах цохих яврах зэрэг сонин эрдэмээрээ дөлгөн самбу ойронч тэдний дотор нэлээд алдартай хүнсэн. Гэтэл хатан шонхрын эрдэмийг сонсвол бас ч сонин байна. Энэ зэрэг төргөн аялсаар урдын зүүн хошуун цуулга цагаан дэрсгэд газар орж ирэв. Инхэд энтгийн өндөр цагаан цэцэгч баян айд үдэллээ. Цагаан цэцэг хөгшин хоол өрөөнд буудалсан ардын цэргийн дарга нарын дотор дөлгөн самбууруу дахин дахин харж хэсэг гайхснаа. Үгүй, энэ нөхрийг ерэн үдсэн хүн шиг санагдаад байх юм. Би ерэн хүн эндүрж орхоо юм болов уу гэнэ. За таа тэгвэл нэрлээд орхгүй юу гэж дөлгөн самбуу энэ эмсгэлийн хэлин. Хогшин дахиад хинуур ажгилж ажгилаад. Үгүй ерэн их танил хүн шиг харагдаад байх юм. Гэтэл зүнсэн би чинь нэрлж арэж чадхгүй бай гэнэ. Үүнэ нэрийг сэдр самбуу гэдэг юм гэж нэг нөхөр нь тоглож хэлэхэд цагаан цэцгөгш нь кент сэнгэрч. Ээ богд минь нөгөө дөлгөн самбуу байна шивдэ хөөхгүй гэнэ. Та ерэн тангнуул явж болмоор сайн өдөлдөг хүн байх нь шив гэж дөлгөн самбуу хэлээд энийг алдахад хөгшинч хөгжилтэй энийгээд. Битхий сольгаар би ямар эцгэн тангнадаг юм. За хөөмин тэгээд сайн явж байна уу гэж танилцсан асуу. Сайн явж байна. За тэгээд баян тарган цагаан цэцэггүй манай ховсглаас айхгүй юу гэж дөлгөн самбу эвэнгийн байдлаар энийж асуухад өгсний царэ эвгэхэн цайж авсна. Эта юунаас чинт айгаад байх вэ дээ. Би ч одоо гурван гүрний бодоо идэж явам. Ан сонсоход энэ гурван гүрний дотор энэ эв хамт нам л хамгийн аймаар юм шиг хэлэлцдэг байсан. Гэтэл уулзаж уучраад идэгээ болтол ийм тэргүй л сайхан байна. Юмыг үннэрэн яргвэл энэ гурван гүрний дотор эв хамт намын хин харин хүн бүхэнд ёс учрыг тань үлэн ярьж явдал учрыг яаж хийх хэрэгтэй гэдгийг зааж өгч л байна. Усын уул ёсын дагадаг ёстой хойно. Би ч ерэн аймаарч юмгүй л бодогдож хэл зургаас наран л явъя гэж санж байна да гэдэ. Явхныг байхад би танахаас цэргийн эдэштнээ мал авахаар ирж байсныг санж байна уу гэж дөлгөн самбуу асуухад санж байна. Та тэр үед намайг хэцүү харааж байсан бэдэв. Гэ тэгэдэг вэ яах? Тэр үед би чамаг Монголоо марцсан модон толго чамаг мууга үзхийг чинь харахсан гэж харааж байсан гэд хөгшин өрчгнэн энэ. Айлаас мордож гараад дөйдгийн зам бүү нөхөд энэ цагаан цэцэг хөгшөнтэй явхантай гэрэлжсэн үлгэрийг ярьлаа. Энэ хөгшин бол тус хушундаа нэлээд баян хүний тоонд орно. Гэтэл ховьсгал дайхатар дург үйцэхгүй байгаа бололтой. Явхныг байхад нэг удаа Сузуухи гэдэг харихад цагдааны төрөө энэ айд ирээд цэргийн ахт авна гэж шахтан энэ хөгшин харин. Би тус хошуунаа Бадма хатна гэж байна. Чи надаас ахтап бул миний охин дүүгийн гараараа бичсэн загтлыг авчираад аваарэ гэж гэнэчгүй бууцсан. Сузуухи харин мэхлэгдэж бүрүү мэдээд бууцсан байгаа юм. Түүнээс хойш бид энэ хөгшнийг хатны гэж гэж хочилдог болсон юм гэж хэлэхэд нөхдөн инээлдэн. Айхтар бүдүүн зөрөхтэй хөгшин байгаа юм байна гэж ярилцав. Өчийн бүрийгээр энэ зэрэг хошуу засгийн ордонд хүрч ирэв. Инхэд байдал нэгэнтэй хүнд болж нөгөө дээрэм эдгээ хүнхэр тал орж ирснийг мэдээлж байлаа. Яг энэ өдөр хатан шонхор цоошин хөхторгон тэрдэг өмсч ногоон дурдан бүс бүслээд мөн цоошин ээтэн булгаар готол өмсч толгойдоо өргөн сарвчтай тангад маягийн шалб малгай дарж бас мөнгөн газар мөнгөн тоногттой эмээлэр үүлэн бор мороо чимгэлээд хошуурж ховьсгал засгийн дарга төвшинттэй уулзахаар итлэн мордожээ. Энэ өдөр тэр хоёр золиотой нэг пүлмэтэй бүх сумтай авч мордов. Ингэсний зорилго нь нэгэд хэшиг өрний дээрэн гаймингийн урвдуултай нийлээд зүүн дэдийн уулаас хойш гарсан сурагтай болохоор замдаа дээрэмтэй уулз бол тулалдахын төлөө хоёрт өөрөн эдгээр зэвсэгтэй гэдгээ ховьсгал засгийн даргада мэдүүлж үзүүлээд зөвшөөрвөл пүлмэттэй сум олж дээрэмтэй байлдахаар мордох. Хэрэв зөвшөөрөхгүй бол зевсгийн хураа бол урдаараа пүлмэттэй тушаагаад дээрэмгөө болтол хоёр багбууга авч байхыг гойхаар бодож явжээ. Хатан шонхор багуудын хэд эр вор харцгаа гэдэг ардын дуу ханькентал дуулж үүлэн борынхаа ганган хатраагаар өгий хайрхнаа зүүн сүг уруудан явтал алия дэм яг өөдөөс нь яаруухан дакуж яваатай золголоо. Хоёул уулзан мэнд мэдэлцээд морносоо бууж хөсөр суух зуур дэмб их бачин байдлаар за би яг чамаа ярьж явна. Нөгөө чи валжир хэшиг өрнөд ээрэм баруун голын гаймингийн цэргийн урвдул дээрэм лиар шогогчтой нийлээд энэ өглөө хөнхөр тал орж ирсэн сурахтай. Иймээс гошууны дотоодыг хамгаалах цэрэг нэг дарын хөдөлгөхөр байна. Одоо барыг хөдөлсөн байлгүй юм. Солгой зэрэн туршуулчдаа дагуулна нэг нь тэмортсон. Инхэд тэр чамд нэг бүлэг пүлмэтийн сум өгч надтар явуулсан. Чамаг нэг дари арцын голлоор амдаж орох хэрэгтэй гэж загсим гэдэ. Энэ үгийг сонсмогч хадан шанхаад нэг дари баруу ширгэх болж. За дэм бах минь. Харимгч ардын засгийн дарга төвшин гуагийн амар мэндийг асуугаад намайг дээрмүүдийг дарсныхаа дараа эргэж ирээд зевсгээ тушаана гэсэн гэж хэлээрэ. Гэт морондоо төргөснө гэнт болж эргэн буугаад алия дэм буруу нэлээд баргар царайт ойртосноо. Өврөөс 10 цагаан янчан гаргаад. За дэм бах минь. Зевсгээр тэмцэлгээ гэдэг ерээс хатуу байдаг болохоор ямар ч болж юу магад. Ах минь энэ 10 төгрөгийг аваад яв. Хэрэг би харж ирж чадахгүй бол өнөр та ардын хоршоноос хоёр сайхан биер аваад хоёр хууд минь өгч. Аавчин тануусыг эрдэмтэн номтой хүн болох гэж загс юм гэж хэлээрэ гэд гар дуулав. За дүүмийн бэлэг дэмбрэлгүй бэтхий хэл. Их хүчтэй байсан яфнууд чамайг яагаачгүй юм чинь хэдхэн урвдул дээрм яадаг юм бэ гэж алия дэмб нөхрөн хөгжөөж хэлсэн болвоч зоосын түлхэж чадлагүй авсан мөртөө ийм үг хадан шонхрын амаас гарах ёсгүй мэт бодогдож дотор нь чирсгэж авлаа. Танай ирээл орших болтгүй. Гэвч эдгээ би бол дайсны хөргөлөн цохож өхөн тэмцгэлтэй хүм

0: болохоор эвтэй бол цохох, эвгэ бол зайлах, тэнүүл баялдаан хийх биш шүү дээ. Иймээс би хэрэв тэр дэрэмтэй ганцаараа уулзахад хөргөлт байдлыг сэтгэхийн аргагүй болон шүү. Гэвч бас арга олдох байлгүй. За ах минь баяртай. Амьд уулзахын ерөөл тавь. Гээд хадан шонхор золбооттой мордон дахивлаа. Халиа дэмб хатан шонхороос алж мордоод ойр учраар хэдэн айлд орж ажилхан ангийн шинэ гүчтэнүүд бас замч болж хэдэн айлд ороод шин сарны гэрлэр хошуу руугаа явж байтал нартын давааны ард нэг цэргээтэй уулзлаа. Зам мөргөлжсөн хүмүүс заавал амар асуулцдаг хойнтой дэмтрүүлэн эрхэм цэргээр сайн явж байна уу гэж асуухад яасан танил дүм бэ? Дэм бахуу да гэж тэрэг хүн шууд асуув. Тийм байна, та хэн бэ дээ гэж дэмбэ морносоо бүүн ойртон асуувал тэрэг хүн ч морносоо өсрөн буугаад чөтгөр самбуучин эргээд ирлээ. Та намайг таньхгүй байна уу гэд тэрэг хүн ойртон ихэд айлиа дэмбэ сая таньж дөлгөн самбуутайгаа уусхан тэвэрлдлээ. Энэ хоёул уттал тэвэрлдээд сая мэндлэн золгож байдлаа асуултсны дараа чи дэгээд хаач гэж ганцаараа ийм яаруу явж байгаа юм гэж алия дэм бас ухад би энэ шөнтө хатан шонхорыг олж авахаар явж байна гэж самбу хариулв. Алия дэм бүх учрыг тайлбарлан ярьсанд самбу харин сантран бачамдаж тийм бол хэрэг муухай болсон шүү дээ. Энэ дээрэн бол хаатан ууланд орж хамгийн түрүүнд хатан шонхрыг устгаад энэ уулыг төс чи бидэнтэй партизан дан хийхээр гарч ирсэн байхгүй юу? Иймээс хатан шонхртой гал золбол түүнтэй бүх хүчнээрээ дайж түүнийг заавал устгахаар оролдох болно. Та төрхөн бүсэж хатан шонхрыг заавал дайсантай гал золхохоос өмнө олж аваад манай цэргийг тосч ир. Бид энэ шөнөд хөдлөх хэрэгтэй боллоо гэд ботсон давхлаа. Алия дэмбч зүрхэнтэн гал ноцох шиг болж ухасхан мордоод хаатан уулыг чиглэн харвсан сум шиг төргөн давхв. Ардын хилэрэг цэргийн хоёр сумын дүү цэрэг үнхэн харамгагаас өмнө хошуун төвөөс мордож нар мандах үеэр энгэр сүм орж байлаа. Тэд энгэр сүм дээр төр уудлан мордоод ижиж багсаа хоол идэж байтал хошууны дотоодын хамгаалалт цэргийн туршуулын ангийн холбооч нь давхан ирж дээрмүүд хаатан уулыг өвөрлөн нааш явж байсна үүргээр хин үеэр баруун ширгэж арцын голыг өгсөх төлөвтэй явна гэсэн чимээ авчирав. Танай гол хүчний цэрэг чинь хаа байгаа вэ гэж дөлгөн самбуу шүрэн асуув. Мэтгүй бид нэгэнтэй холбоо тасраад байна гэж тэр холбооч хэлэн солгой сэрэн хэдүүл байна. Одоо хаа байгаа юм гэж самбу асуувал тэд тавуул байна. Одоо яг арцын голын аманд байна гэж тэр холбооч хариулэн ардын чөлөөлөхөд цэргийн кинэ олонхон дөнгөж л мордоо тэжээ завдаад өөртөө хоол идэж завдалгүй төргөн мордов. Тэдний мордох үеэр баруун зүгт бууны дуу шүрүү нижгэнх сонстлоо. Яг энэ үе хатан шонхор арцын голыг уруудан явж байжээ. Тэр голын аманд ойртон очоод морноосоо бууж мороон услахын дагуу нөр гараа угааж байтал гинт бүү нижгэнж шүрүүн тулуулдаан тун ойрхон эхлэв. Хатан шонхор алгуурхан босч хормайгаараа нөр гараа арчаад бүүн дууныг хэсэг чангасна. Хм, дамшиг чинь манай цэргийн бүүний дуун яагаад ийм цөөн байдаг вэ дээ? Энэ дээрмүүттэй хэдхэн туршуулчит гал золгосон эрэг үү гэж бодоод өөрийн бодолдоо итгэсэн тул төргөн гэч пүлмэттэй сумалж аваад мордон дахвлаа. Хатан шонхор хат дамжин давхсаар тулалдаж байгаа хоёр итгээдийн зүүн хар талын нэгэн жижигхэн шавхаргалт гарч харвал Яг түүний доор байгаа голын амны зүүн эргийн хатан гошин өмнө төр өөрийн цэргийн хэдэн хүн хэвдээд хатан гошин өмнө өвөрдөг дэлсэн хоолой дээр мөрөө шүрүүн галж байлаа. Дайсны галаа төйдийн шүрэн бөгөөд хэцүү төлбөрж байгаа болохоор ойрын цэргийн хоёр хүн харж байтлавтаж одоо гурав хүн үлдлээ. Хатан шанхар тусвар бэл дээрээс галлыг ихэд арай зайтай мөрт газрын байц нь даанч эвгүй байлаа. Иймээс мараан оргилын ард хэвдүүлээд ойран хат дамжингүйсээр хатан хошуунаа ойролцоох нэгэн тохилог байр сонгон аваад галхаар бэлтгэтэл ойрын цэргийн бас нэгэн хүн өрөгдөж хоёрхан уутман чин үлдэв. Хатан шонхрын хэлэн хорсол тэнгэрт дулм оргилж шүдээ тас суугаад гал нээлээ. Дэрэстэй хоолоогоос цогчлон гарч ирээд мөлхөн өргөшөлж байсан нэг бүлэг дээр тэр л орондоо унтис унди болж орхив. Энийхэн агшинд дайсан хэцүү дарагдан толгой өндөд шат хаваллоо. Энэ хооронд солгой сарын хоёул мөлхөн ярьлээ. Хатан шанхар эн тэндээс бултулцах дайсныг алдалгүй харвахын дагав. Сэрин чи башуухан мордож сэрэгтэй хэр хүрэг. Би энэ муу сайныг энд нь хоригэлж бай гэлээ. Манай холбоо чинь явсан. Сэрэг утгүй ирнэ. Бид хоёр харин чиний хоёр зүйрээр оръё гэж сэрэн хэлв. Тийм бол чи башуухан мордож энэхэн баруунтаа улаан чулууны сүмдэр байгаа дунд хошуунаа сэрэгтэй холбоо барь. Манай цэрэг мөтгөн ирж завдгүй бололтой. Бошуул гэж хатан шанхар хасгирав. Нөхрийнхаа сандыг зөвшөөрсөн солгой цэрэг нөгөө байлдагч улаан чулууны сүм рүү явуулаад оройн уутмат гарнаатаа бэхэлж аваад хатан шанхараас нэдээд зайдаад голын эрэг дэх эвтэ байрыг эрдэн араас бүсэж мэдэх дайсны замыг боож авлаа. Энэ үед эрмүүд нэгэнтэй хатан шонхортой гал зодохсноо мэдэж бүх хүчний төвдөрүүлэн хэдэнт атгалсан болгоч гэртэл гятагдан ухарж байлаа. Нэг бүлгэ гол өгсүүлэн араасан бүслэхээр оролцсон болгоч солгой цэрдний хатуу оргилолтыг нэвтэлж чадсангүй. Гэнэт хатан шонхортой доогуур голын эрг дагаад арваа дайсан тойрон гарч ирэв. Солгой сарын тэдгээр дайсан өрөө нэг гранат шидээд дахин нэгийг хэтгэж өндөгт шархтан тонгорч ойчв. Хатан шанхар хоёр талын дайсныг ээлжлэн буудахын дагуу солгой сарын дээр очиход цэрнэ баруун мөрөв эмэрэ хүнд шархтсан байв. Хатан шанхар хүчтэй эсрэхэд үүлэн борн нэгэн нарийн сувагт дахин ирэв. Сэрин чи одоо байлдах чилдгүй болсон. Бошуу миний мороор гол өгсөж гараад улаан чулуутын өвгөн эмчэд хүрч үз гэж хатан шанхар хэлэхэд чи энд байвал надад дараас болно. Бошуу зайл гэж хасгарчээ. Инхэж хэлэх нь сэрнийг итгэх хамгийн сайн арга байлаа. Энэ хооронд дайснууд гурван бүлгээр хатгалан давшиж ирэн. Хатан шанхар бүссэн тайлна. Цэрнийг морон дээрээ эвтэ даруулж өгөөд мороо жанган босгон дах болов. Инхэд дайсан өрөө шүрэн галалж дайсна давшилтыг төр хоригдоод цэрнэ уутмут пуусум гарнат зэргийг хамаж яваад уулын байралдаа очихоор хөдөлсөн болгож дайсан харин зөрүүд түүний замыг галаар бүтгөмжлөв. Иймээс шонхор нэгэн шовгород оворцог дээр байрлж тололдлаа.
1: Сай хангайн сайн эрх руман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн эн цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын хам зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зорчил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна.

0: Энэ цагийн нөвтрүүлгээр Хүлэнбор хотын Монгол өмнөлгийн хорооны өмгтэн салааны өмч Баяггүйинг сургуулжилсан байна. Тэр маань сургуулжилганд голдуу хүүхэд авах бэлтгэлтэй эрэгтэй өмгтэй ямар талын байцаалтыг хийх, өмгтэй хүн жирэмсэлсэний дараа явдалмөр идэж уух, бие сэтгэцийн талд яаж тохируулах, тогтсон хугацаанд ямар байцаалтыг өрхөвш хийх, сар сух хугацаанд юуг болгоомжлох тухай манай сургуулжилгаар энхүү ярьж өгсөн билээ. Залгаад бид сургуулжилгын нарийн уулгад анхаарал хандуулъя.
1: Би бол өмгтэн салааны өмц Баяггүйинг байна. Өнөөдрийн нэг завсанаар манай нэг жирэмсэлгний тая нэг уулгийн нөхлөд та нартаа нэг бүдлээ гэж байна. Одоо мөнөө бол энэ үл жирэмсэлэг өвчин эрхэн бий гэсэн арга хэдэн чил. Хянмал барсны сүлөр антуар удааны жирэмсэлэг ямар бий дэл тээ. Өнөөдөр жирэмсэлгний явцад ямар бий цал тэн. Онод хүнжид барсны сүлөр юуг анхаарах нэг хэдэн тая уулаг ярьяа жана. Онод мөнөө жирэмсэлээс мөнбал өргөтэй өмгтэй нь хойломал одоо бэйнэ бий цал тэн. Өмгтэнэ талаас бол одоо энэ хамаг түрү бол анна өмгтэн салааны хөт толгоны бие цалд энэ мал одоо хүнөв төснээ ихэ бага онлада самсэнэ ихэ бага ани үзэнэ онл бас одоо энэ сари хирнэ томд цар нэг пайлан чига төлдэн чи энэ таяа энэ уландос л цовр зэм балвсрад сурал зэски үзэнэ энэ талаар одоо энэ дотор үрчлэнэ бүтэж онлада ажилгэ бие цаж барсны сүлэр онлада бас өргөтэн талаар бусал одоо юуг бие цандаглын жинзэ чунгуулыг гэж байна. Энэ мал өргөтэн талааны бие цана. Онлада өмгтэй өргөтэй өнөх хөдөн талаар хо өрүүл бол бас хэрмлаа нүгчилүүл бол очила жүрмсэл дээр бол одоо ямар бие цалдын өмгтэн салаад өмгтэн талаас мал юуг бие цандаглын улаан тусал дамжуулаг цоргийн нөтрэг засалгүй тхино нэмэл одоо маний юртэн хөлдөг шулонгар тун яшуу гэж байна. Энэ талаар одоо хаа өвчин үгөө бол одоо маний энэ сэтгэл санааны дараас болоод бас үл жирэмсэл өвчин үүсгэж боллоо. Ийм асан одоо нэг мөнөө бол одоо нэг л хүүд авч байна. Одоо англиадан юушин юу гэж юм шиг англиадан өнөө гэдэн засал хийж боллоо. Мөн одоо жирэмсэлснээ сүүлээр хамаг төрөө жирэмсэлснээ сүүлээр одоо сарын хэрний хугацаагаар энэ юм бодлоод одоо сарын хэрн нөгөө өмөрөд сарийр одоо юрдан сарийрэн сар сартан ирсэн ч та. Одоо ирэг цагдаан ирсгүй нөгөө өмөрөд ирөө бол одоо жирэмсэлгийн хэрэглэг аргамж авсгүй энэ дор бас жирэмсэлсэн өсхи үзнэ. Өнөөс бол юу гээ бие цандаглын одоо энэ сиосор дамжаа сиосны зорслоор дамжаа ба мэдэж боллоо. Одоо манай юрдан хэлдэг нэ орын чинь шиг юм гэж байна. Одоо цосны зорслоор

0: бас 40 хүдэн өдөр болснес үлэр өнөөг одоо жүрмсэнсэн өнөө хөврөл хүд хүвнөг тэсэ тогсон тосгоог үзэн өгөл яндаа өмтэн салааны хөдөлгөнөө бие цал дээ манай юрдан нэг фукор цайтаа юу өнөө мал юу гээ одоо мэдэл замжин даглаа одоо энэ хөвөр энэ хөвөрл тогсон нь хөвд хүүнөд тэсэн орсон орсгүй мөн сэрсэн сэрсэсгүй үчинэ юм асан одоо өртний жирэмсний өртний үний бие цал нэг дөрөв нёрын жиншин фукор цайтаа энэ алын ялгаган бол юу даа нёрын жиншин ямар янда энэ жирэмсний мэднэ энэ фукор цайтаа бол энэ хүүнөд тэсэн дотны жирэмслэл юм ялгана одоо юрдан си хүүнөвснээ гадны жирэмслэлүүд BMC манай юрдан өлөггүй юм. Өнөө бол одоо фукра цайчгаар нь дамжаад энэ хөврөл хөвд юм хүүнөвснээ орсгүй энэ дарс ерсэсгүй өөр хүүнөвснээ хүндгээ гадан биерсэн. Ийм асан одоо фукра цайчгаарны хий хэрэгтэй. Өнөө одоо энэ шинэ өртнөө бие цалд. Өнөө одоо энэ шинэ жирэмслэлөөс өмнө нь бие цалд одоо нэг үржилэн өнөө талаас авчлуул өнөөгөө дэн бие цалда. Түнс одоо бүйн бүг бийнээ нэг өрөл цэргийн юмс энэ батлаг бол бас жирэмслэлөөс өртөө бас нэг дэн бие цалд хийнэ. Юрдан авчлуул юугээ бие цандаг юм. Юм цосны жирэмсэл шие цангүй шие шин. Өмнө бас нэг энэ өлөгний ажилгээ бие цана. Энэ дотор бол юу нэ? Тайран бийн сэжанг бие нэ. Энэ дотор бол одоо ийгар тэр гэн айс бий мэд ту нэг тий бие цалд нэ бие цана өнөө бас нэг шин дэн туу гэсэн ажилын нэг бие цалд хийнэ өнөө мал одоо юуг бие цана зүрэний ажилги үжи цана юм сан өнөөг эдэн бие цалд ба хийх цул тэ өргтэй мөнгө тэ өнөө одоо жирэмслэс дүн үе болж байна өнөө үе болсны сулэр а ерэн бие цалд байна манай нэг үржилэн тал үржилэн салааны талаас авчлуул бас нэг эн хөврөл хөгтөний бие цалд өрөл өрөл үгүй тийм ба энэ үсэд бол одоо ямар цай чанаг хийнэ да сүүи цай чанаг хийнэ энэ үсэд юу гэж үздэн да энэ хөврөл хөгтөний энэ бие цалд нэ бие цалд ясны энэ бие цалд уул бас одоо энэ толгоны бие цалд уул бас зөөлөн ран зүжний энэ бие цалд бие цана юм асан одоо нэг мөнөний бол одоо нэг жирэмсэн хөгцаны бие цалд эрхэн бийна юугд эрхэн бийндалын мөнөний энд нэг төрөн юушин юуе хоёр төрөн жирэмсэлсний энэ дабр өтсөн эрхэн уусна чисалаад ажлуу жирэмсэлсний хугацааны цус цусны даралт өндөржиг өвчин жирэмсэлсний дарааны энэ шир шижин өвчин жирэмсэлсний дарааны зөрхөн өвчин гээд эрхэн бийна өнгө жирэмсэлний дараа чөт дутг өвчин юм асан одоо нэг бие цалд бие цаг хэрэгтэй өн одоо мөнөө бол бас тан сай ча юм юм бие цалд өнөө мал одоо эн бие жирэмсний хугацааны бие цалдан дамж өнөг бие цалдаа өнөг өвчин олог
1: чинь олог нөрөн одоо өндөр
0: өндөр байна. Өнөө да ийм өнөг өвчин өнөг бие цалд болоо өнөг жирэмсэн өвчин тэр ап цолор бас нэг нэг сэншангийн дэ одоо бие цалд гэдэг төрлөө. Өнний бие цагусд бас бие цаг цол тэр нэг симптомд гарна. Өнөө мөн янда өнөг өрөгтэй өмгтэний талаар бас ийм нэг юм өдөмслэлд өвчин бие юм тийм ба хэп энэ ийм одоо нэг симптомд илэрчээд бидлээд өнөө бие цааж боллоо энэ мал одоо жишээ нэг хөврөлд хөвтөний хөвтөний мэдрэлэн тал дээр бие цаалда ийм ядлаа мөн одоо нэг юм одоо жирэмслэлний дунд хугацаа болсны эсвэл нэг сар нэг удаа бие цаана тийм ба жирэмслэлсний ингээд хэд хугацаа өнөөсөд бол ямар юуг анхаарандаа л одоо олон удаа идэт баг хөмцөгөр идэнэ одоо энэ азмар хүнөд томорсон шин энэ зүрхний юм бас зүрхний энэ даралд бас хүндэрсэн юм асан одоо итгэнэмд ганы талаар ингээд анхаарна. Мөн одоо энэ итгэнэмд ган бол одоо жирэмслэн ийне өгч чадсан тогцоо суулжин хөгцөө хаа ингээд анхаар хэрэгтэй. Одоо шин зэтгэл тээ сэтэ. Мөн одоо амдан шингэг юм бидлээ. Мөн одоо нөгөл дод ярвэн идэс уу ярвэн иснээс уулаар зүрхэн дараас явлаа зүрхэн өвчин үүсгэж боллоо. Мөн одоо энэ явдлын талаараа ийне жирэмслэн ийне үйдэ. Одоо гурамсараа зэний үед хөврөлмдө хөвд хөвнөвчний хүндэд орсныас уулаар тогтвөр өгөө хөгцөө. Ийм асан одоо энэ хүнд ажил хийж болох вэ? Хүнд хүчилж болох вэ? Ирээдүйн үндэс хөвтөндөөс цагн бас гизэх хэрэгтэй юм бидлээ. Мөн одоо энэ энэ жирэмслэлд дунд хөвцөө болсныас болоод одоо энэ хөвөлдө хөвтний энэ сэрсэн бат болчих. Энэ одоо надаа бас зэрэм хөдөлгөн ба хийх болох вэ? Одоо хүмүүс хөдөлгөн хийж боллоо. Мөн одоо жирэмслэлсний сүүлийн хөвцөө болсныас болоод манай нэг нэг сар нэг удаа бие цалд

0: улаан том та том тухчагаас илүүд хүн тайсны бол одоо хөврөл дүгнэ зүрхэн тогсөл тий бол одоо энэ өртөн сэн цахан цагдаан ошоод өндөрлөг тасаа сонсоно. Өнөө мөн одоо өрөлөө эсвэл өртөн бас одоо юм цаггүй юм өндөрлөг тасаг цаггүй өртөн маа сонсож боллоо. Өнөө мөн одоо хөврөл дүг бүгдэн зүрхэн цайлд бол одоо нэг минутанд нэг цаг хераас нэг цаг зэрэн ний хооронд бол одоо өрөлдөө норно. Мөн бас нэг хөврөл дүг бүгдэн хөдөлгөөний өртөн анарна. Одоо жирэмсэлсэн мөтес та. Өнөө бол янда 2 цаг дотор 10 удаа хөдөл өнөө бол өрөлдөө норно. Мөн одоо одоо энэ хөврөл дүг бүгдэн жирэмсэлээс үүсэл болснээс хүн өгтөсөд хүчил бүрэг дутвал одоо хөдөлгөх нь хурдан муу удаан боллоо. Өнөө бол одоо жирэмсэлсэн мөтес өртөн тэрүүлээ. Өртөн одоо тоолон зүтэн. Ийм байдал гарснаас өлөр одоо өндөрөг ташаад бие цагаад засал юугаа болох вэ? Мөн одоо энэ жирэмслэх үйсуд аа хүн жирэмслэж байгаа хүн зөв үйсуд аа манай нэг саланд энэ одоо мөтен саланы нэг одоо энэ өмцөд авчлуула одоо нийгэмд одоо хэлин зэт өмлөг суусаар манай ингэад энэ хүн өмцөд хаглаг мэд засал хийж байна тийм үсэд биш шүү манай өмлөг суус одоо манай өмц болсон юм тань өмлөг суусны дараа ерпэн талаас манай пингүнө нэг дөрмөл чиний нэг одоо энэ жирэмсэн өмг таны талаас бол ямар байдал та сний бүг бэ нэ өрөл цэрэг үзнэ тийм а энэ дөрвөн талаас юм насны симптом дээр өрөл мөрөл үг үзнэ нэг дараа нь юу юм дөрвөн талд бэйн долан энэ юм юм локсик хэти локсик та тийм ба энэ сотел локсик та амл бас я цусан даралт амл ба я энэ одоо нэг гүнөвцнэ ёхо бага жирэмсэлсэн нэг хугацаатайган тэрэн тэрхүү. Өнөөдөр энэ бараг сний нэг хунуудсны өндөр өнөөдөр энэ бас энэ гэсний нэг фууй энэ үжатаа хүн хөврөл дөхөтнө хүн дэци өнөөд мөдий замна тийм ба. Өнөөдөр одоо үжаси мөнөө бол янда хунуудсны хөврөл дөхөтнө хүн дэцэн си нэмэн зинос пау чанэ жэжэн болзэна. Өнөөдөр энэ жирэмсэн өмг тэнэ та энэ хо өнөөд өрүүл. Тийм ба. Энэ гүнгод фууэ бас фуухэ. Өнөөл бас бас югим агарцэн хүндэнэ энэ хөмзөгий хөмзэнэ. Одоо гүбэн тэгэлэ. Гүбэн син одоо энэ талаар хо өрүүлээ бэдэл дор. Өнөөл одоо энэ хөмзэг зам бас өрүүл. Өнөөл одоо энэ жирэмсэн өмг тэнэ өрүүл. Өнөөл одоо маан энэ өмг тэнэ сан өмг тэнэ талаар жирэмсэлсэн юм тэн тала өөр үцэргүй. Өнөөдөр манай хөврөл дөх хүүхтэнэ биедлий бав үзнэ. Өнөөс юу гээ би үзэн даалаа. Хөврөл дөх хүүхтэнэ ихэ багагийн маань үзэ мэднэ. Өнөө хоёр дахь удаа хөврөл дөх хүүхтэнэ зүрхэн цайлд нэ өрөлөр л үзэнэ тийм ба. Өнөөдөр энэ хөврөл нэ хүн өтсөн дотор нэ янз суйг би хада. Өнөг хий усын үзэнэ. Өнөө нь одоо өрөл мөө өрөл хөмцөдөн би юм уу гэж нэ. Мөн бас нэг юм. Тайпан өнний нэг ажилг өрөл үг гэж нэ. Өнөг талаас өрөл болоод энэ тэрэгэг сулунаар үтгдэг нэг хөмцөд тэрсэн мал сүнж. Одоо сулунаа үтгэнэ. Одоо өнөн талаар цэцэлээ тавцвал өнөг нэг жирэмсэнсэн өмгтэй а цасан зал өндөр зөөвч юм байна. Мөн бас зүрхэн өвч юм байна. Мөн бас я ширс зөөвч юм байна. Энэ үсэд одоо энэ хүн өвчнээ ахсыг хүчин ёо болсны эсвэл энэ жирэмсэнсэн өмгтэй бүйн давуу шүү. Ям насны айл бол өнгөл одоо бас энэ пау чанэ жиж юм болно. Өнгөл одоо бас яа хүн энэ хөврөл дөг хөөд хүн өвчс энэ юм агарчын үндэд орсгүй. Энэ үсэд бай шул унаа хүн жидэл ба шүү. Бас энэ мэд засал хийнэ. Өнгөл бас нэг ямар байдал тэ да хөврөл дөг хөөтнээ энэ зүрхэн цайлд одоо тайсын юм байдал энэ тайсынын удаан хурдан өнөө бол одоо юу өнөө нь юуг ингээд илтгэж чадаа лээ хөвгөл дөх хөвд энэ хүн өвдс дотор хүчил дүрэг бот хийж байна англиадан энэ хүн өвд агшигснээс үлэр энэ хүчил дүрэг гэн бот хийсгэнэ юм сан хөвгөл бүгдний юм нас нь аюул те энэ үсэд бас одоо хөвлийн хаглаг мэд засал хийнэ юм юм бидэл те өнөөдөр шин жирэмсэлж барснаас үл хүнжиж барснаас үл мөн одоо маань одоо сар суна гэж юм да. Мөнөө бол одоо нийгэмдэр одоо юэзэ зүнсэн гэна юм юм гарч ирээд одоо сэн экономик хэрүүлж зэн явдлмари хэрүүлж зэн өнгөр бас одоо хөгтэйсэн асар зэнад. Энэ бол одоо энэ миний энэ өмч болсон хэвас үзүүлэ. Манай энэ хүнжиж гарсны энэ хугацаа бол янда өөртөн экономик гана өөртөн хэрүүлж болно. Цолон экономик га симдэж гэл тэг экономик га. Тийм ба. Өн одоо хөтөрэ хатху хөтөрэ хийтэн хөтөрэ энэ давс ёо итгэний итвал зүг болчихно. Өн одоо бас ябтл мөрөөр абцлуул. Энэ хүнөвтс нэ энэ аксилтар абцлуул одоо энэ хүнжиж барснаас үлэр. Өөртөн бас юм тэрмтэй өөртөн хөдөлгөөн хийж болох юм. Энэ хэрмтэй хөдөлгөөн хийснээс үлэр. Хүнөвтс нэ аксилт бас хийж болно. Өн одоо энэ хүнөвтс хурдун юм орон дээр орон сэтг тийм ба ярбин өртөө ингээд юм хүнөвтс ингээд ажилган юм нэ одоо хуйвэн сэтг тийм ба өн одоо бас хөдөлгөөний талаар нь одоо англиадан одоо өртөний үгэнд авцлуулаа өртөний маны өөж нарны үедэр бол одоо ярбин ангаа төрнө ангаа төр зураад сэн ингээд гамлгүй
1: сэрүүлт мөн тийм
0: одоо ингээд ажил хийсэн үн ямар өвчин үүсэх хүн хөөнөвц өнжиг өвчин үүснэ. Мөнөний бол одоо нөгөл хүүхэд. Нэгэн одоо хүн хүн хөдөлгөн хүн өөртөө ажил мэдлэн хийж болдог нэг хамаагүй. Мөн одоо энэ хүүхдний талаас абцлуулаа. Хүүхдний талаар мөнөө бол юу муур уу яагаад яваа та. Энэ дөрөн бол одоо хүүхдээ бол одоо хамаг түр юм хүнжиз барлаа хүүхд бол өөртөө гүүрэг энэ чадвартай англи данси боожирлаа хүүхдээ урдаар хөвлөг нэг ажил хийнэ. Англиада өөртөө хөвлөг ажил хийснээс л нэг дөрөн хүүхд өөртөө хөвөл чадна. Мөн хоёр дөрөн яа өртөө өнөд хөвөлснээс л арай энэ жирэмсэн үтэ тав зөвлөн бас хөвнөвтсний ахсэл дэс зөвлөд хөвнөвтсэн ууч нэн үлдсэн моцоси өнөд ярван өртөө өнөд гадагшлаа. Мөн бас яа зоо кайна тийм ба энэ хүүхэд өхийн сүгэ юм идиснес олор а өөжин сүн дотор бол юу байна да би юм өтсний өсөр үжиг чадвар юм өдвэна үнэ ба яа энэ бол яа энэ толаны хамзаг нь бас юм тэрэн үнэ дотрын шим тэцгэл ба юу юм асан энэ өртөн хүүхэлсэн энэ хүүхэд бол өртөө одоо найфын юм уу тийм абцлуул бийн өвчнээс өрөвч чадварсаа англиадан өвчин олхон бага юм бидэлтэй юм асан одоо өнөө бол одоо хаа өртөн хийсэтна гөртөн абцлуула одоо хөгтийн хүмүүс хөглийс хийсэтва да өнөө идгэн омдон аллаа одоо маний энэ өөж аавнаар хийгээд өгсгэлээ юм асан одоо юу яз зүнсэнд бол бас тэдий цохолог өртөн идгэн омдгаа ябдал мөрөн тийрүүл өнөө бас бас нэг юугийн ангаран даглаа сэтгэл санаа сэтгэл санаасаар дараас болж болох вэ? Өнөөг жирэмслээд хүнжин гэдэг чинь өмгтэй хүн абсолют өөртөө бидэнд бийг нэг чадвар юм асан си өөртөө бидэнд дараас үгч болов. Энэ юм бол одоо миний нэг өрүүл өмгтэй абсолют бийлүүд дийлэг ачил. Өнөө данас сэтгэл санаа дараас бий болов. Мөн одоо юм цанхуу үеийн гэдэг юм ярьсан гэж. Энэ бол одоо зөв өөртөө нэг дараа сэтгэл санааны дараас ёо хоёр дараа ажил амьдралг зэрэгэлт өгөө магадгүй тийм ба олон түн өнгөл бас ярьхны юм мөнөө бол одоо мөнөний улсад бол бай юм удаад одоо би чи салаад авсан маань өмч болсны бас өнөөг өвчний сурсныс л аяа би өөртөө юм өвчин олж байгаа гэдэг өнөөд одоо юм нэг
1: өрөмөртөл тийм
0: өрөн юм нэг сэтгэл санаа орно юм санаа одоо мөнөө энэ жирэмсэлсэн өмг тем одоо энэ функцид барсан өмгтэй чанхуу юу гэж болж энэ юм удаад өртөө бие нь одоо хуайна одоо юм ядал ганж юм яанч юм тийм ба нэг дөрөн өри нэг бийнэ нэг тал хоёр дөрөн гадны энэ юм нүгчэл юм санаада өнийг ингээд юм л тарсэргүүл харсгэнө юм ядлтэй юм санаада итгэн юм дөө ябтлын нэ талаа унас үнэл сэтгэл санаа унаада бас мөнөө бас ямар бидлэн тал үзүүд бас нэр хоц нэр мөн юм сан жирэмсэлсэн хугацаа хөнгөж барсан дэс үл одоо нэг онтак цагаан кичээ бие хэрэгтэй онтак цаг нөгөөд юм нэмэн цагаар батлах хэрэгтэй
2: Эрхэм сонсогчдаа манай энэ

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт та сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хөлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. За ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хөрөхөр боллоо. Та бүхэн урдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарлаа хандуулна уу.
1: Асуудал олдох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
0: За хуулийн тайлбарж болонгараа та бүхэндээ бас одоо нэгэн цагийн хуулийн мэдлэг болгож ер нь одоо өөрийн амьдрал дундаа одоо өөрийнхөө ашиг тустай холбоотой зүйлсийг байнга одоо анхаарал тавьж байгаа байх хэрэгтэй. Энэ тухайтай бол одоо нэгэн бодит хэргийн жишээгээс ишилж байгаад одоо хууль бас итгээд таны одоо гар утасны чинь зоосыг шилжүүлэн авахаас одоо сэргийлээрэй гэсэн одоо мэдээллээс хүргэе. За зөвхөн гар утсаараа энэ хөрх мэдлийн чадамжийн нөөсөн чинь унтаас сөрөхөд одоо 20 төмд хөргөн алга болсон тухайтай нэгэн хэргийн жишээ гарсан байдаг юм аа. Тэгвэл одоо энэ бодит хэргийн жишээс дуулахад өнөө жилийн 5 сард Бөөжийн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний эрүүгийн хэргийг туршин байцаах ерөнхий ангийн цахалгаан мөхлийг засах салбар ангийнхан бол нэгэн хэргийн мэдүүлдийг тоссон байдаг юм байна. За хэргийн эзэм чин авгаа хэлэхдээ бол гар утасныг нь банкын картын зоос нь бол ухаан нь олдохгүйгээр алах болсон байна гэж байгаа. Одоохонд бол нэгэнт 20 гаруй төмд хөрөг хохирсан гэж хэлсэн байна. Тэгвэл ардын цагдааны анх халахмын байцаалтыг үндэслэвэл чин авгайн зоосыг голдов банкын картаар дамжуулан гар утсандх тоочлсон ардын зоосын APP-гээр солих хэлбэрээр шилжүүлэн авсан байдаг. Шилжүүлс авсан одоо цагняг одоо өглөөний хүмүүсийн гүн одоо унтаж байгаа тэр цаг 3 цагаас 4 цагийн хооронд байсан байлаа. Тэгвэл ардын цагдаа түүний гар утасны хэрэглэгээний ухсралтын хүснөгт дотроос нэг хотын найзлах APP байхыг бол олж мэдсэн юм байна. Тэгээд хэргийн үндэсний нотлосноор бол тэр түрүү арай нь нэг хотын найзлах APP-г сүлжээгээр дамжин буулган авч ухсарсан юм байна. Ингээд буулган авч ухсарах энэ явцтай бол тэр харш саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийн чадамжийг нөөсөн байлаа. Ингээд ардын цагдаа улам цааштай байцаалт хийхээр дамжин тус APP бол хууль бос этгээдийн нөөсөн алсаас эзэмшигчич дэлгэцийг хамтаар эдлэх чадамж өгөхий APP-ийн мөхөл мөн болохыг олж мэдсэн юм байна. Хууль бус этгээд гар утасны чин зоосыг шилжүүлэн авахыг шууд эзэмдэж дийлнэ гэдгийг одоо энэ хэрэгээс мэдэж болно. Ардын цагдаа танилцуулахдаа энэхүү зөвлөнд тоногн харь саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийг олсны дараа гар утасны дэлгэц дээрх бай бүхий нөвтрөх эрх мэдлийг олсны дараа гар утасны дэлгэц дээрх бай бүхий уулгыг олж харахаар барахгүй бас алс эзэмшлийн үзүүрээр зарим ажиллагааг бол хийж дийлэх юм байна. Сэжигтэн дарвын өн чадамжийг хөргөлж хэргийн эзэн унтсны хойны мөсгөл сүндөл хүн амтан намжин болсон үед бол алас эзэмжлийн өн чадамжаар дамжуулж хамаа бүхий тооцоо хийх зөөлн тангыг товшиж байгаад тооцоо хийх кодын үл ширүүж аваад зоос мөнгийн үл шилжүүлэн авдаг гэсэн байлаа. Тэгвэл цагдааны талын байцаалт хийхээр дамжин хууль бос этгээд хар саадгүй нөвтрөх эрх мэдлийг өдөө нөөлгсөний дараа мэрэгжлийн арга барилаар өөсөө судлан гаргасан зөөлн тоногтой зөөлн тоногийг буулгахын аргагүй болсон. Зураг тэмдгийг ил тод болгосон зэрэг байдлыг бол илрүүлж олон төмний хов хүний модель ангич чи нууц номерыг үргэлжлэн хулгайлан авдгийг бол олж мэдсэн юм байна. Ингээд ардын цагдаа таньцуулж хэлэхдээ бол энэх зөөлн тоногт холбогдол бүхий эрх мэдл олоход л хүрвэл хэргийн сэжигтэн бидэнд бүр мөсөн гүл мөдөгдөх байдлаар гар утасны чин зөөлн тоногийг тавшиж гар утасны өнсн нууц номер болоод бусад ховын нууц мэдээ зангийг чинь бол хулгайлан авдаг юм байна. Ингээд гар утасны чин одоо имерхүү байдлаар бол одоо шууд л энэ доторх одоо гар утсанд хадгалж байгаа зоос чинь үл шилжүүлж явж чадах юм байна гэж байгаа. Тэгвэл бид нэр

гар утасны чи хар саадгүй нөвтрөх энэ өрх мэдлийг мөхлөгч олж мэдсэн байвал яах вэ? Энэ хэргийн жишээгээс бид нар юмас мэдэх зо ёстой зүйл байгаа. Хэрвээ гар утасны шин хар саадгүй нөвтрөх өрх мэдлийг сэжигтэн олж аваад алсаас эзэмших шатанд нэгэнт орсныг олж мэдвэл хамгийн түрүүнд бол сүлжээгээ таслах хэрэгтэй. Энэ түрүүнд бол гар утсан дээрх товьёогоор Wi-Fi жич одоо шилжмэл сүлжээг хааж дийлхсхийг туршиж үз. Хэрвээ алс эзэмшилт байдлаар Wi-Fi жич шилжмэл сүлжээг хааж дийлхгүйд хөрвөл барин доороо бол картын зүгөө SIMM картыгаа бол одоо дорн гарган авч физикийн утга уулаг дээрх сүлжээгээ таслахыг бол бийлүүлж болно. Цагдааны талынхан бас алсаас эзэмдэх зөөлн тонгыг ашиганан мөхлөх ажиллагаа хийх нь хамгийн шин мөхлөлийн арга башир биш гэвч одоо ял хийх арга барил тасралтгүй бол ховржил байгаа. Олноороо битгий одоо сохор балаагаар цөрхлөөх тавш нэнч одоо эрэлтэн тодорхойгүй нийгмийн харилцааны зөөлн тонгыг сохор балаагаар ухсарж болохгүй гэж одоо та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгэхээр одоо иймэрхүү хэрэгэс та бүхэн бас ер нь олон төрөл хэлбэрийн цахилгаан мэхлэлийн ажиллагаа бол явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо энэ гар утсаа хэрэглэхдээ бид нэр бас одоо ер нь тийм найдваргүй өөрөө их ойлгохгүй юрийн одоо их сэрэмжтэй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Одоо APP-г буулгах гэвэл одоо жоохон маань одоо үнэхээр бас ашиглалтанд орох зүйлөө эсвэл одоо энэ маань өнөхөө найдвартай юу үгүй юу гэдгийг бас анхаарна. Мөн зарим хүмүүс бол одоо олон зүйлийн холбоонд ордог, WeChat-ийн холбоо гэж байдаг, зүрхлээ гэж байдаг. За тэнд нь ороод одоо элдвийн одоо бүх мэдээллийг нэгэ тавшиж одоо үздэг иймэрхүү хүмүүс ч ихсэн байдаг. Харин одоо иймэрхүү болгоомжгүй байдлаасаа та одоо битгий мэдлэлд унчаарай гэж одоо энэхүү хэргийн жишээгээс дамжуул та бүхэнд одоо хүргэж байгаа шүү. Ер нь одоо нэг л сүний хооронд таны одоо яг гүн нойрч байгаа ийм байдалд орвол хууль бус этгээдүүд одоо ямар нэгэн арга хэлбэрээр таны одоо гар утсанд байгаа зоос мөнгө шилжүүлэх ийм боломжгүй бүрэн байгаа. Одоо бол хүмүүс банкын карта бол гар утсандаа ингээд холовчдаг. Тэгэхээр ер нь тоочлсон ардын зоос APP-гээр цалих хэлбэрээр бол шилжүүлж авах одоо янз бүрийн мэхтэл явагдж байгаа учраас та бүхэн мань бас амьдрал дундаа боломжтой байгаарэ гэж одоо энэхүү мэдээллийг үндэслэж байгаа та бүхэндээ бодит хэргийн жишээтэй хуулийн сануулмж өгж байгаа.

0: За залгаад та бүхэндээ хуулийн сонсгол булгангийн уулгаа хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тус булгангийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Өдрмийн шинчлэлтэй хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал эсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол булгангаараа та бүхэндээ тос нөмөх тухай бас шин тогтоол гарсан мэдээлэлээс өргөн. Тэгвэл бас одоо эдгээр байцааж далдуур сурвалжилж болох тухайтай мэдээлэлээс та бүхэндээ хүргэн. Тэгвэл бас одоо төвийн тойрон байцаах дугуйлан бас ил газарт залгаагаар орд суусан тухайтай ойрд болсон хуулцааж дүрм тогтоолтой олбогдсон сонин сонсголоос дуулахар боллоо.

Тас нэмэх тухайтай шин тогтоол гарсан юм байна. 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бүх улсын боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэнд арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөхийг бүх талаар хэрэгжүүлж, тас нэмэх арилжаа хийгээд баримтыг нягт золгуулахыг биелүүлнэ. Албан зарт бол арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөх гэдэг нь боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэд боловсруулсан чулуун тасыг бол борлуулж дууснаа дараа арилжааны тоо баримтын ёсоор гаалийн явдлын салаамчрын лөөчө тавчингаар дамжуулан худалдан авагчид бүх талын тоочлсон электрон баримтыг цаг тухайд нь гаргаж өгөхийг зааж байна. Арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөх нь боловсруулсан тосны жижиглэн худалдах хүрээндх адил бос арилжааны байдлыг хамарч худалдан авах талын 3 дахь этгээдийн тооцоо хийх тавчин, интер сүлжээний тавчин зэрэг хэлбэрээр дамжуулан тос нэмэх зоосыг төлөгчиж, тос нэмэх карт, бүлэн зоос зэрэг хэлбэрээр тос нэмэх зоосыг төлөх зэргийг багтааж байгаа юм байна. Тэгэхээр 2029 оны даруй одоо өнөө жилийн 11 сарын 1-ноос эхэлжүүл бүх улсын боловсруулсан чулуун тасыг жижиглэн худалдах тас нэмэх үртэнд бол арилжаалбал даруй баримт бичиж өгөхийг бүх талаар хэрэгжүүлж, тас нэмэх арилжаа хийгээд баримтыг бол нягт золгуулахыг одоо биелүүлэхээр байгаа юм байна.

24 хян шалгаж тойрон байцаах дуглан залгаагаар орж сууж харилцах арга хэлбэрээ нийтлсэн байдаг. Шинхүү хорооны мэдээг үндэслүүл 2026 оны төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалгаж тойрон байцаах ажлын тохируулалт ёсоор 6 сараас эхлэн төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 24 хянан шалгаж тойрон байцаах тугайлан урд хожид 31 мож өөртөө засах хорон шууд харьяа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтуанд орж сун 2 дугаар 3 дугаар улирлаас илэр байцаж далдуур сурвалжлах болно. 6 сарын 10-ны өдрөөс 7 сарын 10-ны өдөр болтол төр явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр интер сүлжээ утас захитал зэрэг 3 зүйлийн арга замаар дамжуулан олон төмний тусгсан болон ажилтан ажилчны мэдүүлсэн асуудлын далд гэмийн сүүгчийг хүлен авч шийдвэрлэнэ. Хүлен авч шийдвэрлэх хөвчөнд голдуу 1-р төл үйлдвэрлэл зөвгнэлтийн нэгжин аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их эмтлийн далд гэм хууль басаар хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаа багтана. За 2-рт нь бол үйлдвэрлэлийн аюулгүй эмтлийг худлаар мэдүүлсэн ба мэдүүлэхгүй дарсан асуудал багтаж байдаг. За 3-рт нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээнтэх хяналт хамааралд хууль хэрэгжүүлэлтийн талаарх хэрэгжүүлсэнгүй эдсэн авсан гачсан гар сарвайсан ховын найраар хууль ёсыг зөрчсөн эрх мөнгөний арилжаа хийсэн зэрэг төв бос суртал болон ялзарлын асуудал багтж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 24 хянан шалгаж тойрон байцах тугайлан бол 31 мож өртөө нисэх хорон шууд харай хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтуанд суусан байна. Тэгэхээр одоо энэ 2-р 3-р улирлаас үл илэр байцааж далдуур сурвалжлах юм байна. Яг одоо 6 сарын 10-наас 7 сарын 10 болтол. За энэ хугацаанд та бүхэн бас одоо ямар нэгэн дээрхэлсэн 3 зүйлийн арга замын алимч болно. Олон төмний одоо тусгсан болоод ажилтан ажилчны мэдүүлсэн асуудлыг бол одоо хүлийн авч шийдвэрлэх юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бас зоригтойгоор ямар нэгэн одоо хүлийн авч шийдвэрлэх хөвчөнд одоо багтсан зүйлсүүдийг бол тийшээ мэдүүлж болох юм байна гэж тус мэдээллийг дамжуулж байгаа. Өргөн олон гатар олон төмний бас тус газар орныхоо аюулгүй үйлдвэрлэлийн холбогдол бүхий асуудлын далд гэмийн сүүгчийг идэвхтэй хангаж холбогдол бүхий байдлыг босчаар үнэн бүтээгээр тусахыг бол баярлан ухтаж байгаа юм байна. Тэгээд хүлийн авч шийдвэрлэх сүлжээ хаяг хийгээд хоёр хэмжээлт кодыг бол бас илэрхээ ил одоо нийтлсэн байгаа. Тэгвэл бас хүлийн авч шийдвэрлэх утсыг нь бол та бүхэндээ бас нөхөж хэлэх нь 4-4-4-70 дугаар утас юм байна. Энэ тухайтай тайлбарлах нь утас хүлээ авах цаг нь 6 сарын 10-наас 7 сарын 10-ны өдрийн 8 цагаас 12 цаг, тэгвэл өдний хойноо одоо 2 цаг шүү дээ, 14 цагаас 6 цаг болтер 18 цаг болтер юм байна. Тэгээд цагтлын хайрцгийг бас та бүхэндээ илэр нийтлж байгаа. Шууднаар цагтлын илгээхэд бол цагтлын хайрцгийн хаяга дүрмжүүлээрэ ингээд

За нэгэн даргаыг алах эрүүгээр шитгсэн байна. Мэгчиг 3-9 доншуур гарыг төхрөх авлигаалсан жүүжилсүнг алах эрүүгээр шитгэж хойшлуулан гүйцэтгэхээр болсон юм байна. 6-р сарын 23-ны өдөр Жангшин Можин Нанчан хотын Ардын Думзэргийн шүү хороо Шанхай хотын Намын хорооны уулын байнгын гишүүн Пүдүн Шин тойргийн Намын хорооны уулын шүүжи Жүүжилсүнгийн авлигаалсан хэргийн 1-р шүүлтийн тасралтыг илэр нийтэлж заалдагтагч Жүүжилсүнг авлигаалсан ялаар алах эрүүгээр шийтгэж 2 жил хойшлуулан гүйцэтгэж Улс төрийн эрхийн насан туршид нь хасаж, хувь хүний бүх эд хөрөнгийн хурайн авахар нийлүүлэн шидгэн, хэргийн тэмдэглэл дэх нэхэмжлэн тушаалгасан Жүүжилсүнгийн авлигаалсан зоос мөнгө эд будасжиж, үрдсэн хүү мөнгийг хууль ёсоор улсын санд тушаалгаж, дутсан хэсгийн үргэлжлэн нэхэмжлэн тушаалгана гэсэн байна.

За дараа нь торгон шүү түргэн нөхөж мэдүүлгсэн мэдээллээс та бүхэндээ хуваалцъя. Энэ бол бас чухал мэдээлэл байгаа юм байна. Хувхны ашиг орлогын галыг хураангуйлан бодох ажил дуусны дараа гал нөхөрлөх сануулгыг олвол дараа түргэн мэдүүлээрэй гэж бас олон түмэндээ сануулж байгаа юм байна. 2025 оны хувхны ашиг орлогын галын ерөнхийлсэн ашиг орлогыг хураангуйлан бодох ажил бол өнөө жилийн 6 сарын 30-ны өдөр дуусах юм байна. Тухайн үед одоо хэсэг гал тушаагч гал явдлын салаамчрын охор мэдээ утсын юм уу хувхны ашиг орлогын галын APP өртөөний дотоод мэдээ зэрэг арга маягаар одоо явуулсан сануулмжийг олоход хүрвэл гал мэдүүлсэнгүй боيو орлогоо дутуу мэдүүлсэн галын зоосо нүхэж тушаах чухалтай байдал оршиж байхыг сануулж байгаа шүү. Тэгэхээр нүхэж мэдүүлэхгүй бол олон талын хуу цаажийн үр дүнд толгорж мэднэ. Нэг талаар үл хугацаа одоо саатуулсан торгуулийн мөнгө үл хурамдаж өд хөрөнгөцөч нь хохирол учруулах болно. Нөгөө талаар бас хэрэг болгон дансаж байцаах болон засах захиргааны шийтгэл өгөх явдал бол тулгарч мэднэ. Нэн олон одоо энэ тухайтай уулгыг бас та нар ойлгоё гэвэл ардын сүлжээнээс одоо тусгай үзэж ойлгоорой. Тэгтлээр хов хүний ашиг орлогын галыг хураангуйлан бодох ажил дуусхаас өмнө та бүхэн одоо гал нөхөрлөх сануулмж анхааралтай авч одоо гала нөхөж тушаах юм уу гала мэдүүлэх дутууга одоо мэдүүлэх нөхөж тушаах энэ одоо байдлаа эртхэн одоо амжуулаарай гэж та бүхэндээ сануулж байна. Тэгвэл одоо яг одоо мэдээлэл тгэлж байгаа шиг бас олон талын хуу цаажийн үр дүн танд толгорж мэднэ шүү.

За хоосон суудлын тухай алууны талаас ингэж тайлбарлаваа гэдэг мэдээллээс хуваалцъя. Төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрсэн байтал тэргэн суух үед хоосон судал байхыг олж мэджээ гэж одоо аянчтын мадахтай асуултад чиглүүлж төмөр замын 1 2 3 тэг 6 билетийн явдлын тусгай мөрөгчлөлтөн иймэрхүү хариултыг өгсөн байгаа юм байна. Ингээд аянчид бол билет худалдан авч гарах явцад төмөр замын 1 2 3 тэг 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрч тэргэн суух үед бол харин хоосон суудл байсны гол шатхан нь бол нэгдвэл хоосон суудлын орын аяллалын хэсэг нь аянчтын гадагш гарах хэрэгцээ луга тохиролцгүй. Хоёрдвэл хоосон суудлын ор бол аянчит билет ирж байсан үс байсангүй харин ирхээ болсон хон шинээр гарч ирсэн бөгөөд худалдаж гаргасангүй суудл болно. Гурууд зарим аянчид эхлэлтээс төгсгөл хүрэх бүх үртэний билеттийг авсан. Тэд эсвэл хагас зам дээрээ сая тэргэнд гарна.

Эсвэл төгсгэлийн цөхөрөх үйлсээ тэрэгнээс буун. Ингүүл төр цагийн хоосон судал гарах болно гэж одоо имэрхүү тайлбар өгсөн юм байна. Тэгвэл төмөр замын 1, 2, 3, 6 тавчин дээр билетгүй гэж илэрсэн гэдэг нь аянчид ямар нэгэн цагт төмөр замын 1, 2, 3, 6 тавчингаар онцгой тогтсон өдр хугацаа тэрэгний ойлж өртөөний хоорондох жич өлтөрлийн орын тэрэгэн билетийг байцаах лавлах үед хэрвээ тавчинг нь аянчдын хэрэгсэх билетийг бүрэн гүйцэд тохируулсангүй байвал билетгүй байдал бол илэрдэг. Тэргэнд суух үед хоосон судал байхыг олж мэдэх гэдэг бол аянчид ямар нэгэн ойлжийн галтрагны билетийг худалдан авсны дараа тэргэн суухдаа зарим өртөөний хоорондох хэсэг судалд хоосон судал гарсныг олж мэдэх байдлыг зааж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо төмөр замын талаас бол энэ хоосон судал гарч байгаа энэ тухайтай одоо маш олон аянчдын мадхтай асуудалтад чиглүүлж тусгайвал хариулт өгсөн юм байна. Одоо хоосон судал гарч байгаа нь одоо гол шалтгаан нь юу вэ гэдэг талаас үл хэдэн талаас тайлбарласан байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо зам харилцаан дундаа нас цаашаа явах дундаа үнэхээр одоо галтэрэгэн суух төмөр замын аялал хийхдээ бол одоо ягаад одоо хоосон судал гараад иж байгаа тухайтай бас ингэж ойлгож болох юм байна.

За хоёр нэгт хамтран илэрхийлтгэж худал хуурмаг ярьж байгаа хүмүүсийг анхааруулсан байна. Өвөр Монголын өртөн засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр болон Өвөр Монголын өртөн засах орны бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхим хамтарч байгаад 6 дугаар сарын 11-ний өдөр үл иймэрхүү илэрхийлэлт нийтлсэн байна. Буттай уулга нь бол доорх мөт байгаа. Та бүхэн сонсоорой. Хууль бос этгээд ойртол өөрийгөө эрүүл мэндийн түргэн авралтын хүмүүжлийн төв, Өвөр Монголын амар төвчны хүмүүжлийн төв зэрэг нийгмийн байгууламжаар нэрэдэж өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр юм уу бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнцмийн найдлах өрхийг олсон гэж хурамглан зохож хүмүүсийг одоо түүний тэдний үрднүүлсэн эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлмж тэгвэл одоо бачин байдлыг аргацаах эрүүл мэндийн мэдлэгийн боловсрал тэгвэл бас сүлжээ сурчлах зэрэг ширс ажиллагаанд оролцохыг бол шаардаж байна. Үүний тулд бол доорх мэт илэрхийлсэн байна. За дээр дурдсан байгууламж нь өртөн засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр өртөн засах орны бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхим луга ямар ч одоо харайлгадах юм уу хоршилцох харьцаа оршиж үгүй. Өрнүүлсэн ил төрлийн ажиллагаа гэдэг нь ч өртөн засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр бачин байдлыг аргацаах хамаарлын тэнхмийн ямарваа хэлбэрийн эрх болоод найдлагыг олсонгүй. Эл байгууллага жич нийгмийн олон туман сонор сэрэмжээ дэвшлүүлж хянан тодлж мөхлөгдөхөөс хэрсүүлээрэ гэж сануулсан байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр нэгч бол хамтарч байгаад үнэхээр бас одоо худлах урмаг ярьж байгаа иймэрхүү хүмүүсүүд хандуулж бол анхааруулж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас амьдрал дундаа эдгээр зүйлсээс анхаараарай.

За олон улсын хорт дийг цаажлах өдрийн хуулгын ажиллагаа явагдсан байна. 39-6 сарын 26-ны олон улсын хорт дийг цаажлах өдөр хүрч ирэх ташрамаар өртөн засаг орны хорт дийг цаажлах зөвлөлийн албан гэрээс эрхэлсэн та бид хамтдаа оролцож ирээдүйгээ сахин хамгаалъя. Залуучууд багчуудын өмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг сэргийлэхээр гол сэдв болгосон ухаалгын ажиллагаа ойрд бол Бухт хотод явагдсан юм байна. Ажиллагаа дээр үл 2026-ны Өвөр Монголын хорт дийг цаажлах охир видео нийтийн асрамжийн зарлалжич, соёлын бүтээлч, үйлдэгүүний зураг төлөглөх, цуглуулах ажиллагааны 1-р, 2-р, 3-р төсвийн шагнал хөртөгсөлтөд шагнал гардуулв. Тус удааны гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа нь задуучууд багчуудын өмийн зүйлсийг дураараа хэрэглэхийг сэргийлэхээр голдлого болгож, сургуулийн хөрөөний ухуулах хүмүүжил, утга урлагийн хөтлөн дагуулга, үндсэн шатны тойрон үзүүлгийн босоо зохицод ухуулгын завхрыг хэрэглэн тухайн талбарт сэдв хариулах AI оюунч авьяалгын үзүүлэг тэгвэл дуурай амл хорт дийн завхрын үзүүлэг зэрэгээр дамжин өргөн олон багш сурагчдад уламжилт одоо хорт дэд шинэ хэлбэрийн хорт дийн хуурамглах онцлог болон нюгдмал хор хүнэгэлийг олон хараалаас төгөөмөлжүүлсэн байна. Цагдаа нар бас мөхөллийг сөрөгчих болон зам харилцааны амар төвчний ерөнхийлсэн ухуулгыг уусалцуулж сургуулийн хөрөөний нийтлэг хэргийн жишээний тухайн талбайн асуултыг хариулахдаа үйлдүүлэн залуу сурагчдын амар төвчний сэргэлт болон хуулиар засах ухамсарыг олон талаас дэвшлүүлв. Ажиллагаанд 2026 оны Өвөр Монголын хорт дийг цаажлах нийтийн асрамжийн зарлалын шагналд хүртсэн бүтээлийг бас дэлгэн үзүүлсэн юм байна. Ажиллагааны ахуй талбайд хорт дийг цаажлах гол сэдвт ухаалгын фильм, хортод саргаалагчдыг баривчлах баатар зэргийг одоо нэвтрүүлэн найралдуу их улсаа мартгүй уугул зохион бүтээлгийн бүжигт зүчих ор залуу нас зэрэг гол сэдвт тоглолт гаргаж Өвөр Монголын өл этгээдийнхний хорт дийг цаажлах ард түмний дайлдааны ялтыг олох өрс зоргийг үл гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэхүү одоо яг 6 сарын 26 бол олон улсын хорт дийг цаажлах өдөр байгаа. Тэгэхээр одоо 2026 оны хувьд бол 39-р олон улсын хорт дийг цаажлах өдөр тохиолдож байгаа тачирмаар за бухтгатаас үл иймэрхүү ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Ер нь одоо манай орны ил газар орноос олон улсын хорт дийг цаажлах өдрийн ухуулгын ажиллагааг явагдуулж байгаа. За ухуулгын ажиллагаагаар дамжин бас одоо ер нь залуу багчууд хүртэл ер нь насан туршид одоо том хүмүүс багтсан одоо нийгмийн ил хүрээ царааны хүмүүс маань ер нь одоо хорт дийг сэргийлэх энэ ухаалгыг үл чангат хааж ер нь хорт дийггүй ариун цэвэр эрүүл ийм нэг орчин ахуйг бий болгохоор бол чармааж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар бас энэ тухай анхаарах хэрэгтэй.

0: радио юу гэдэг?
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргаастай цаг шүү.
1: За.
2: Энкри хөрхөн дөө.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
1: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэйфа нартай уулзсан.
0: Уртан зас хорны улс төр хоол шаачийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хүй Улаанчин хотоор байцаан судалсан.
1: Ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгсэн Чинжашины үйл ажиллагаа.
0: Монгол сэтгүүлчдийн Шижин Пингийн соёлын үжил санаа сурвалжин туушлуулах тосхын сэдвт боловсрал болон Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшин аймагт болсон.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан зас хорны хөл бөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан.
0: 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэйфа нартай уулзаж гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн бөгөөд улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслолд оролцжээ. Ван Уйжун зөвлөе улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийллийг сөхөж, Уртан зас хорны намын хорооны банкны гишүүн, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, улсын энергийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Янфэн тус тус хоёр талаараа төлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс зөвлийн нарыг баярлан өгтөж, улсын энергийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь номерт талархал илэрхийлсэн бөгөөд Уртан зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурин мөн одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа болон улсын энергийн амар түвшний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энергийн хангалгийн батлах хариуцлагын эрс үргэлхийн хамт салих гэрэл устрагч энерги нөөц энерги бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоол бодлогын хүч ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах зэрэг шин мэрэгжил шин загварыг ихээр дэлгэрүүлж уламжлалт энерги бохирдол үгээчлэх шин энерги хэвчэжүүлэн нэн хөгжүүлэх энергийн аж үйлсийг дэстэвшүүлэхийг лавдун ахиулж одоогийн энергийн аж ахуйг бүх хүчээрээ хөгжүүлж байна. Улсын энергийн бүлэглэл манай орон дахь бэл оруулалтын эрчмэ чангаруулж шин энергиг тухайн газарт нь шингээх нүүрсний том хин аж үйлсийн хэлхээг урттахын өртгийн нэмэгдүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зүйрний бүтээн байгуулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлж энергийн нэн хөгжүүлэх ам ухай хамгаалал сэргээхийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бодтой хэрхэмлэх хамтралцаагаар Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол орон нутаг аж ахуйлал хоёр талын хамтын хариуцлага юм а. Аж ахуйлал нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн эл зүйлийн ажиллаа үргэлжлэн сайдвар хийж бидэнтэй хамтар аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсах гэх хүсэж байна. Уртан зас хорноос худалдаа эзэгнэх төрүн зэргийн орчин нөхцөлийг баталж чухал элементийн батлагыг чангатхан санаачилгаасаа үйлчилж аж ахуйлалын хөгжилтийг идэвхтэй дэмжинэ гэж юм. Зөвлөе Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны турших дэмжлэгэд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр Өвөр Монголын их байлгийн давуулаг онц сайн ажилсын суур бат хөгжилтийн зам дардан байна. Улсын энергийн бүлэглэл дараачаар энергийн бүх ажилсын хэлхээ болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх давуулгааг үйлчлэл батруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн байр тогтоолтой нэгт уйлдуулан шин энергийн ажилсын байрлуулалтаа шилдэгжүүлж нүүрс цахилгаан химийн ажилтур зам тээврийг нэг цогцжуулсан гол суурьнд түшиглэн нөөцийг нэмэгдүүлж нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголтай нүүрсийг Өвөр цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах шиннэг үеийн нүүрсээр тос үйлдэх шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах бохирдлгүй устрагч шовтрын алкоол үйлдэх энерги нөөцлөх зэрэг хүрээндэх бодтой хэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлж Өвөр Монголын улсын энерги болон байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурьны бүтээн байгуулалтад 100% нэмэр үзүүлнэ гэж Уртан зас хорны удирдлах хүйлийн шин ажиллагаанд оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Ард өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шиг Ванхүй улаан цав хотын дөрөвд хошоо цахар барангараан дунд хошоогаар хүрч байнга хавсран тэтгэх оршин сууж вилис цогцолход тохиромжтой үжигслэнтийн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байчан судаллаа. Шиг Ванхүйг ачаа тосхны суугаал ардын гэр төжиөржүүлэх оршоожил ажиг хөлийн үйлдвэрийн тасгаар орж төрийн бодлогын найдваржуулалт оршин суух орчин тойрон болон хамтын ажиг хөлийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосны дараа төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж жолгуулах бэлмөнгийн сайтар хамааран ашиглаж хүчин төвлөрүүлэн ачаа тосхны хамтын ажиг хөлийг хүчрэгжүүлж малжиг хорны эрчимжүүлэн малчгийг хөтлөн жолоодон аюул төгшүүрийн сэргийлэх болон орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулан атгаж худаа ажиг хөлийн хамаатай аж ахуйлуудын ашиг тусын холбоот тогтцоо төгөлдржүүлэхийг зоригжуулан нэн сайнаар хөдөө аж ахуйтай холбоолон малчин тариачдад ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж юм. Шиг Ванхүй бас хил хязгаарын гачаа тосхон хил сахиж байгаа малчдын гэр бүл болон хилийн хамгаалалтын холбоот ангаар хүрч үйлдвэрлэл амьдрал орон суучийн сайжралт болон сумын ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож хамаатай талын эхнийг хилийн ардын бачим чухал явдлын бүтэмжтэй шийдвэрлэн улс чахалгаа хангах эмчилгээний баталгаа хагновши шийдвэрлэх зэрэг ажлын сайдвар хийж хил сахиж байгаа малчдын амьдралыг тахилэг тавтай болгож хил хязгаарын амар тогтооны батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарооны мэдээ бүх орны хаврын тариалга үндсэндээ дуусаж амбуданы тариалгын акциз ууны 99-ыг давжээ. Энэ жил Баяннуур хотод тооны уналттай Эрдэнэшийн тарианы уналтын нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж одоохон болтол 350 тэмн муу тарианд найдваржуулжээ. Тухайн газрын тариалгын мэрэгжилтэн томилж Эрдэнэшийн ургалтын хугацааны хамаарлт тариа арчиж арилгах зэрэг ажлын мэрэгжилэр жолоодчээ. Хавраас нааш бүх орны зөнгөлөх тариалах орны цагуурийн нөхцөл ерөнхийдөө тариан газар дэгшлэх, тохируулан тарих, тарианы ургалтад ашигтай байснаар бүх орны хаврын тариалга, эрт тарих, түргэн тарих байдалтай явагджээ. Одоохонд Эрдэнэшийн шар бурцаг буудай, усан дутрах төмс зэрэг амбуданы гол тарималыг үндсэндээ тарьж дуусгаад ам бурцаг, шилэмдэг ба наран хуарын тарихаар бэлтгэж байна. Энэ жил манай орон гол болох ам тосны тармилын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын оны ажиллагааг эхлүүлж зүүн хэсгэд Түнглэ хотоор голдуулан баруун хэсгэд Баяннуур хотоор голдуулж 1000 тэмн муу тарианд Эрдэнэ шишиг нэгт тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Хүлэнбэр хот 100 тэмн муу тарианы ус бордоорыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг ахиулж Улаанхад Улаанцав зэрэг бусад аймаг хот 100 тэмн муу хуурай тарианы бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
0: Ата төрөвнөх сорилч хийж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосгын мэдээллээр ардын цагдаа ард түмнөх төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгэсэн ардын цагдаа Чинжа шинэ вил ажилгээ танилцуулъя. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний Чиншан ховар төвчөөний чөлөөт жамын тамилсан салбарын дэд дарааг Чинжа шинэ нэгэн хэргийн шийдвэрлэгт жолбосоор бий өргөдчээ. 6 дугаар сарын 18-ны үдийн хойно чөлөөт жамын тамилсан салбар нөх хүн асраас харайж амин хорлог гэж байна гэсэн мэдүүлэлтийг тасжээ. Тамилсан салбарын дэд дарааг Чинжа шин тэр дараа анга дагуулан хүрэхэд нөгөө хүн удаан жогсоноос болоод гуйвж унмар байлаа. Энэхүү төгшөөртэй байдалд Чинжа шин төрүүлэн гарч тохон хүний авраан тослохдоо жолбосоор өндөж бай өргөдчээ. Чинжа шин 10 хэдэн өдрийн өмнө хүн 30 настайхаа төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн байлээ. 2016 онд Чинжа шин ардын чагдаагийн эгнэнд орж Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний сүртүүлийг эсэргүүцэг болон чагзам байцаах Онцгой чагдааны салбар ангид хуваагджээ. Тэрээр Онцгой чагдааны ангаас томилсон салбар чилдсэний дараа санаачилгаасаа хэрэг шийдвэрлэх 1-р фарантаар очихоор шийдчээ. Удирдлага нь эхэндээ нас баг байна гэж түүнийг харгалжих санаатыг ятгсан боловч тэр заавал хамгийн ядралтай хамгаас хатуу жилтэй ажлын байранд очих зорилготой хүрчээ. Тамилсан салбарын удирдлага болон хамт ажил татан тэр ер нь бячхан хүүхэн гэдгээ байнга мартаж хэрэг жараг болгоныг лавдун баттай шийдвэрлэдэг байлаа. Зарим үед эрэгтэй нөхдөөсөө илүү шорон хайлан тэмчдэг гэж түүнийг дурдхан ярьж байлаа. Чинжа шин 2024 онд томилсон салбарын дэд дараг болсноос нааш 666 засаг шахарханы хэргийг төрүүлэн шийдвэрлэн хэрэг толгогдсон 1678 хүнийг шийдэгчээ. 41 эрүүгийн хэргийг илрүүлж 62 ял хийсэн сэжигтэрээ баривчилжээ. Түүнийг оллон шийдвэрлсэн ба ханин харгуулсан хэрэг нь нэг ч алдаа буруу гараагүй. Дахин зөвлөсөнгөө мөртөө жарах хийсэн хүн ч байхгүй. Тэрээр 30 нас

0: Да 10 жилийн цагдаагийн ажлаа гялалчтал бийлүүлээд даан чирт хаяарлчихжээ. Чангжаа шин залуу нас алтан амаараа ардын цагдаа ард түмнийхө төлөөгөлсөн төв чанга амлалтаа гүйцэтгэж шин чаг үеийн ардын цагдаагийн ариучлаг үргэлллийг бийлдэж үлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ түрүүхэн Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгэд урт жим дэвсэж эхэлжээ. Одоохон болтол Алжаавуулын нүхэн замаас гадагшаа 8 км урт жимийг дэвсэж өдөр бүр 5 км-ийн хурдсаар ахиулан бүх шугамд жим дэвсэх үргийн 8-р сарын дунджаар биелүүлэхээр байна. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрөг, өртөөний гол өрөө зэрэг барилга байгуулалтын бүхний дуу Тусгаж Алжаавуулын нүхэн замыг нэгэнд нэвтрүүлжээ. Дараа алхамд барилга байгуулалт ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алжаа аймагт цахилгаан гал тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлнэ. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугам нь 111 км, манай орон дахь хэсэг нь 75 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Тус зам нь Иргэгаас эхлэн Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хоо шүнт хүрч Баруун Бэл Баянхот хоёр тэргэн өртөг шинээр байгуулна. Зам нэвтрвэл Баянхотоос Иргэ хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож Алшаа аймгаас гадагш аялах хурдны төмөр замыг нэвтрүүлнэ. Иргэн зам нэвтрүүлгээр бүх улсын хурдны төмөр замын тор залгуулсны дараа Алшаа аймаг нь Бээжин, Хөх хот, Ланжу, Шиан зэрэг гол хоттой өндөр бүтэмжтэй нэвтрэлцэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Ард өртгөнж асах орны жамралча тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж Хөх хотоор голдуулан Бухт, Ордос, Улаан Чавыг холбож Шингэлэн Исхэлийн буудал зэрэг хүйс талбай өртөг хамтруулсан олон шат тавхархтай жамралчааны жангилгийн чогчийг байгуулахаар болжээ. Төслөөр Хөх хотын ерөнхийлсэн жамралчааны жангилгийн чадварыг өсгөвшүүлэх, жангилгийн чавхчийн хамжил чааг чангадах, гадагшаа тэмвэрлэг замын шулуутгах, жангилгийн талбай өртөөний байрлуулалтын шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол Хөх хот Бухт Ордос Улаан Чавын ерөнхийлсэн жамралчааны жангилгийн чавхчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь энэхүү жангилгийн чавхчийн дотн 1 цагийн зайдах төмөр зам, 2 цагийн зайдах жасмал замын дүхэмтүүд харилцааны торыг бүрдүүлж Жангилгийн чавхчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрний гурван жонхойг Гуандун, Шангаан, Омон, Баран хотын Ил Мож Орон болон Арас Монгол хоёр улс болон Евро ТВ холбосон замыг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойрд Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах тусгай сэдвтэ боловсруулж иж Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшаа аймагт явагджээ. Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох давчин болж байжээ. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анхдаг хурлаа Улаанцөв аймагт явагдуулснаас эдүгөө болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 мож орны Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох харилцааны давчин болж хөгжжээ. Одоо улсын дотоодод хэвлэгдэн тархаагдж бүхий Дундадын үндэстэн, үндэстний зургт сэтгүүл, үндэстний утга зохиол, үйлдэлэг, Өвөр Монголын зургт сэтгүүл, өнөр цэцэг цолмон, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан, цэцэгт цайдам, Өвөр Монголын залуучууд зэрэг Монгол сэтгүүл 57 бий. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилийн ажлын дүгнэлт, гол сэдэвт тайлбарлаж, тухайлсан ажлын тайлбарлаж, туршлах солилцох хурал, сэтгүүлчид, зохиолчид ба уншигчдийн зөвлөлт, хөдөө төсхний хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжилгаж, гавьяат найруулагч, шилдэг найруулагчийн шагнан хөхийгүүлэх зэрэг агуулгаар явагджээ. Ил Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, зохиолчид, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Улаан Хаад, Ордос, Улаан Чавы, Хингэн, Баян Нуур, Хөлөнбөрт явагджээ. Харин 7-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд нэг харчиг хоёроор Хингэнэ ангийг, Хөлөнбөрийн анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Бухтын анги Жочин талбайд 3 харчиг хоёроор Баяннуурын ангийг, Улаанхаатын анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр Алшагийн ангийг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 3 харчиг нэгээр Ордосын анги

0: их тос тос ялжээ. Харин амны үдэ ханах оролдаанд Улаан Чавын анги ажин талбайда төлөө ангитай тэх харчигтэйгээр ханчлаа. Долоо хэлжийн оролдааны дараа Улаан хатад Түнлөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлөмбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын түрүү наймд ороод бий. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоот уралдаантай жиргээр 6 дугаар сарын 27-ны орой Зүүн хойд хорны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнлөөгийн ангийн уралдаан улсын өмнөдтийн хөл бөмбөгийн боловсролын суурин дэвэгдэж 2 анги тэх харчигт хэгээр айнцсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллагаа 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотод эхэлж зан үйлийн үзүүлэлт шин бүтээгдэхүүний нийтлэл ажилсын хамтралцаа зэрэг агуулгаар Аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг танилцуулж байна. Ажиллагаад Өвөр Монголын зуны соёл жуулчлалын эх баялагжиж Аршааны онцлогт 10 том соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хот Том Булангийн орон хөхмөрний гурвалжин хойг Бээжин Тэнжин Хөбэй Зүүн хотын гурван мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай цуслангийн жуулчлалын хамтралцааны зөвдөлцөөр усны ажилсын холбооны хамтралцааны зөвдөлцөөр тохиролцож Аршааны эрүүлжилэл сувлалтын төв ба Халуун Аршааны цаналлалтын талбайн иж бүрдсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийг зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бас бодсон бол соёлын өвийн садан бүтээлийн үзүүлэлт, Аршааны соёл шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршааны гол сэдвт соёлын үдэлтийн зах дэлгүүрийн нэн. Энэ хугацаанд явагдах Халуун Аршааны эрүүлжилэл сувлалтын ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурал нь соёл жуулчлал, эрүүлжил сувлалтын ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах, үр бүтээлийг өдрүүлэх, хамтралцсан солилцох тусгай мэрэгжлийн давчин байгуулах болно.
0: Тавч мэдээ сонсхий, төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний аал өнгөрийн хамгийн шин нийтлэлийг үндэслэвэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3 том 2500 доншуур байснаас 8 том 6600 доншуур төрөг болж нэмэгдсэн байна.
1: 2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөө аж ахуй хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нөхрийг яг тархаж байна. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүхнийг өгч дуусгах болно.
0: Төрөөхөн хоролцсон 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчнээ их хоролд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотгийн нэрсийг нэгтлээ. Ордос хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлого энергиэр хөгжүүлсэн хотын шагналыг тосжээ.
1: Ойрдоо Дэлхийн Үзмийн архийн шалгуулалтын 2026 оны хинэн тогтоосон дүм тодоржээ. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд үйлдвэрлсэн 3 зүйлийн үзмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олжээ. Энэ бол манай орны үзмийн арх анхудаа Дэлхийн Үзмийн архийн шалгуулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал юм. Дэлхийн Үзмийн архийн шалгуулалт бол бүх дэлхийн төрөнд төсөн үзмийн архийн 3 том шалгуулалтын нэг, шалгуулах баримжаан чанга бүгэд маш их эрх зүртэй. Тосуда 58 улс орны төм 6000 гаруй зүйлийн үзмийн арх хөөсрөх архаас шалгуулжээ.
0: Ард бохтын болот төмрийн бөлөөллийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бөх болот материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч аж ахуйлын хангалгийн хэлхээнд орж нэгдэд өсөн машин тэрэгний болот материалын жагдэлгүрдэх бэлэг тэмдгийн чанартай давалт боллоо.
1: 6 дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өдрөлгийн хуваар талбай ажиллагаа Улаан хат хотын харчин хошууны мэрингууд эхэлжээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны мэрингууд Олимпикийн өдрөлгийн эрүүл мэнд гүйлтэд оролцсон байна.
0: Ард Баянур хотын Дэнхүү шанаа Шажин тохой сумнай Баянул гачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгууллаа. Холойрын 30-аад морьтон хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөсөн байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мураалын байгуултыг чангатгая.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдал үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бочгоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио яриаж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурийн төвч хааны энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөшрөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хэсэгт үүдэлтэй заримдаа дунгалаг, бусад газар оронт хэсэг борон орно. Ихэнх гасарт их зэргийн борон орно. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23-аас 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10-19 градус. Хангины баруун хэсэгт 2-3 дэсийн салхи өмнөөс салхилж, бусад газар оронт 3-4 дэсийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины зүүн хэсэгт үүлдэй бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24-31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10-19 градус. Ил газарт 2-3 дэсийн салхи өмнөөс салхилна. Хайлар оронд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Баянтхой болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Манжуур хотод тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Алтан амбал болгосонд тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас бос бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Ягш хотод тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус. Лавдадын болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Гүгэн гол хотод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Аргод болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Жалангаал хотод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Наажи болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Хайлар оронд тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

Солилцуулчлал шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийн өгдөг зэрэг хүрээнд Анкаралан төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж чус юулөхөл үрийн хавсарн тэтгэхгээс чус бүтээж энерги олгох тиш хориулхий биелүүлж Бөөжин Өвөр Монголын хамжилча өлүг байлыг өрөвтөлөй олсон байна. Аж улсын хамжилчааны талаараа Бөөжин Өвөр Монголын хамтралцааны гурван хүрээлэн тойргийн хүчин төвлөрүүлэн байгуулж шар борцог Азархан зэрэг давуулаг ончлогт голлох аж үйлсийн тойронд томхол үрийн аж үйлсийн төрөл зүйлийг байгуулжээ. Бөөжин Өвөр Монголын аж үйлсийн золгуулан хамтралцаг тавчин гэдэг хэтгээр байгуулжээ. Аж ахуйн шинээр нэмэгсэн бол оруулалтын 3-9 дуншилт хүрэг оруулан авчирчээ. 2025 онд Бөөжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлын хүлэн байрын аялал гэх аж үйлсийн золгуулах ажилхийг эрхэлжээ. Жингэн бүлэглэл Шоунун эдэний бүлэглэл зэрэг Бөөжингийн 30 гарын аж ахуйл урлахаар ажиллахад оролцож, тариалангийн мэрэгжил, тариалан соёл зуулчлалын уусалцал, бүтээгдүүний борлуулаг зэрэг хүрээндэх 9 зүйлийн хамтралцааг найдваржуулж, хоёр газрын аж үйлсийн хамтралцааны гүн давхраг, өргөн хүрээ, чанар сатийн өгчгийг үргэлжлэн ахиулж. Сургаан хүмжилийн хамжилчааны талаар хоёр газрын ихэнх холбоо байгуулж хамтар цогцлох хамтарлцаахаа чангатгаж соёл сургаан хүмжилийн солилцооны тавчин гэдэх үеийн өргөтгөн холбоо байгуулж хавсарн дэмжиг сургуул 1-21 бий. Манайхад 289 багш томлон Бөөжинд очиулж ажлын байр дагж боловсрал хийлгэн Бөөжин хот 63 багш томлон манайхад ирүүлэн хавсарн дэмжиж сургаан хүмжилийн дэмжих ажил өрнүүлэн Шилдэг сургаан хүмжилийн их байлгаар орон бус алслан нарилаг өнөчтөөр нөлөөлхийг биелүүлжээ. Хос чиглэлээр судлан суралцах хүлдлгийг ахиулжээ. Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын багш сурагчид нийт 1014 хүний харилцан томилжээ. Өмчилгөөгөр хавсарн дэмжиг талаараа Бөөжин хотын кэн ойл тусгай мэрэгжлийн өмчилгөөний тусгай мэрэгжилтний нийт 53 хүн томилжээ. Манай хотын өмчилгөөний 1-р варантад хавсарн дэмжиг ажил өрнүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нийт 9 төмөн хүн удаа өвчтөний аншлан өмнжээ. Манай хот 76 үндэсний шатны өмчийн сонгон томилжээ. Бөөжин хотын өмнөлгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулжээ. Ончлох тусгай салаа хамтар байгуулж Дундад улсын ангаах ухааны шинжил ухааны хүрээлэнгийн хөлбөржүүлэх гадар өмнөлгийн хороо, морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо хавсран өмчилгөөний жүс гойлог төв байгуулж нэгэнт 1880 хүн удаа өвчтний хүлийн авч өмнүүлж 584 хүн удаа мөс цэсл хийлгэж Бөөжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Хүлэнбаяр хотын ардын өмнөлгийн хороо Бөөжингийн Шижитан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсарн дэмжих харьцаа байгуулжээ. Малын ашигчим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын талаар Хүлэнбаяр хотын хөргөлгөнөр хавсарн дэмжих цуглуулаг төв байгуулжээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа Хүлэнбаярын бодсын гаралт тусгай ордон интерсүлжээг уйлдуулах борлуулгын тогтчээ байгуулан үйлдвэрлэл борлуулгын мөдөө зангийн хамтар хүртэх тавчин байгуулжээ. Аж ахуйлын дайчлан 2-38 дуншилт хүрэхийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг борлуулжээ. Хүлэнбаярын тал нутаг хотын хөвчөндөх нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд Хүлэнбаярын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнээ орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлохтыг хөвжүүлжээ. 2025 онд Хүлэнбаярын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах, үнэний сүү, гаймын тос, шарб орцог, төмөс, хар дөлдөө, хөх жимсгэнэ. Бингшан дутраг зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээ 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээр үнэлж нэр төрөл тэмдэгтийн үнөртгөх нь 857-34 дуншилт хүрээнд хүрчээ. Өртөн засах хорны 2 дугаар жагсаагчээ. Соёл зуулчлалын хамжилчааны талаараа соёл зуулчлалын содон бүтээгдүүний үүдэж Хүлэнбаярын өрөөнд төрөг жолоодод жуулчлах замын нийтлэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өртний зам бүрээр мөрдөх Бөөжин ба Умартын тал нутгийн хуваарьан төрөг жолоодох зам шугамны нийтлж Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эдсийн үзмжийн орны үдэн билетийг хэлтрүүлэх шатаж чанартын төрийн бодлогийг нийтлж
Бөөжіндә тұсын.

0: хаас өдөв танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын зах төлгүүрийн гол цогчд хамтралцаа солилцооны тавчин байгуулж өгчээ. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг талаараа шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг тавчингийн яс чанарыг дээшлүүлэн төс төвшүүлэх, чухал их зангилгын мэрэгжлийн хамтарсан бомт шавтлах, шинэ жил ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын уртан засах орны төмсийн аж ахуйг уусалцуулан хөгжүүлэх аж ахуйн голдлохтын туршилтын тасаг, Умарт Азийн шилэмдэх шар борцхийн шинэ жил ухааны шиний үүдэг төв, Хүлэмбэрийн чадвартны шинэ жил ухааны шиний үүдэг төв, Бөөжин зэрэг Бөөжин Өвөр Монголын шиний үүдэг 15-чинг хамтран байгуулж, Домдод улсын шинэ жил ухааны хүрээлэн, Домдод улсын тариалангийн шинэ жил ухааны хүрээлэн зэрэг шинэ жил ухааны судалгааны хүрээлэн газартын хамтран 32 зүйлийн шинэ жил ухааны судалгааны зүйлс өрнүүлэх ахиулж, Домдод улсын тариалангийн их сургууль, Домдод улсын уурхан үлсийн их сургууль зэрэг шинэ жил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээд үсийн чадвартны бүлгэмээ 15 оруулан авчирж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааг ашиглан хамжилчааны төрөл зүйл өрөвтөл олж, ардад ашиг хүртэл арга хэмжээнүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулан хоёр газрын давалгаан харилцан нөхөрлж, хос чиглэлээр энерг олгон, нэн их өвчтэй, нэн гүн давхаргатай, нэн өндөр төвшинтэй хамжилчааны шин завхрыг чармайн үдэж, орон бүсийн хамжилчийн хөгжиг замын улам өргөн дартан болгооч байна.
1: Манай хорооны мэт 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүж, хотын даргажийн үчэн Жалан айл хот ба Аарон хошунд байцаан судалт хийв. Жалан айл хотын Чингис хаан болгосны Гөөлийн тосхны одоо үеийн тралангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон ба Аарон хошууны одоо үеийн тралангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойрогд Жимчэн хөрөлөнг тойргийн бүтээн байгуулалт жиж тралангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн өрөвтөлийн хувирвалтын байдлын танилцуулгыг Нарин ханамгай сонсв. Тэр хэлснэн улсын чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг сайдвар бадруулан нэг бүлэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн уулгадсаар өндөр жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тралангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгож тралангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тралчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хүлэмбэрийн зүүн хойтын Фуфун амьд бутсын шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн хачгаард компанид Жиюнчан аж ахуйдлыг хөгжилт болон аюулгүй илэрлэлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж аж үйлсийн хөлхөөг тасралтгүй уртдахж үргэлжлэн өрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Сүнглөө өмнөлдөх хачгаард компанид тэр аж ахуйдлыг төв ёсыг баримтлан шинэг үүдэж, судлан нөх талаарх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлж, үйлдэхүний дэс төвшхэ ахиулж, голлог хүрсэлдэг хүчнөө дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригж уулав. Хөнгөн мал аж ахуйн арилжааны зах төлгүүрт тэр зааж гаргасан нь алчин үкрийг баруун хөсгөд үржүүлж, зүүн хөсгөд бойжуулахыг лавдан баттай ахиулж, хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээдгэх, мөнгөн гүйлгөөний үйлчлэгээ зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтийг өргөтгөж, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөтлөг энерги бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэжээ. Дүндүн төмөр замын музей болон Аарон хошууны Шингфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлийн ордонд Жиюнчэн чухал хэлсэн нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож Дүндүн төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт өх байлгад анхаарлаа төвлөрүүлж түүхийн материалын шин үртхий гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хөтөлбөрийг байлгажуулж соёл зулчлалын гүнзгий уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дөөд сургуульд тэр дөөд сургуулийг олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжармал асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засахаар гардас болгож үйлдвэрлэл заан сургалтын уусалцал болон сургууль аж ахуйлын хамтралцааг улам чаашид гүнзгийрүүлж суртал чигч овор төв бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх орчин тойрны бий болгож ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайдар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюнчан бас Жалан айл хотын Хөши зөвлийн шинтэн нийгэм тойргийн нам ба олон түмний үйлчлэхөний төвд хүрч байцаан судалт хийж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг лавдан баттай өргнүүлж нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэхөний төвчнийг тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав.
0: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын

0: 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэршүүжи, хотын дараг жиюнгч Гөвөнгөл хотод хүрч одоохны голдлогтын ажлыг байцан сүтэлжээ. Гөвөнгөл хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн болоруулалтын хамралтын хязгаарт компанид жиюнгч хоёр хангалаг нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн нарийн ханамхай сонсож аж ахуйн өргөнөлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөөний байгуултын байдлын нарийн ханамхай лавлан асуужээ. Төр чухалчилсан хоёр хангалгаа нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон төмний тус биеийн ашиг тусад холбогддог болохоор ардын төлөөгөх өх санааг батсахж яг сайхан өрнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлтийг уялдуулж шилжүүлэн тушаах өлзөлийн ажлын өрс хүчтэй сайтар атхан хамааралтын өрх мөдл хүмүүсийн төхнөөлөх зэрэг төвлөрлийн асуудлыг тогтмол шийдвэрлэж шилжүүлэн тушаахын тогтун бөгөөд эмэгч хүмүүстэй байлгах төвөрлөн хамаархийг завсаргүй золгуулах үйлчилгээ үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний хүсэл шаардлагыг сонсож 1 2 3 4 5 засгийн явдлын үйлчилгээний ардд дүгмэн зөөлөх халамжил утас зэрэг тавчингийн үйлдэлээ сайтар бадруулж зөрчлийн өнөөхөө үндэссэн шатнд шийдвэрлэн өөрчлөлтийн өрөвтөлийг ардд ашиг хүртэх бодит өрөвтөмж болгон хориглох хэрэгтэй гэж. Алгуяагийн Бөхчин аймаг Үзүмжин орондо Жиюнчэн зугаачгийн үйлчилгээний төв, Бусын бус соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэсний Чаа бүгийн соёлын музей зэрэг газраар байцан судалт хийжээ. Үзүмжин орны бүхэл цогцын эзэгнэлтийн одох байдлаа, соёл зүйлчлийн усал цуулан хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгыг нарийн ханамхай сонсч төрхлөгтөө Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмтийн нягт уйлдуулан улсын 5 эдэсийн зугаачлын үзмжийн орны үдэн байгуулахаар хөтлөмж болгож соёл зугаачлын усал цуулан хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийж соёл зугаачлын үлсийн бүтээгдэхүүн судлан суралцах хичээл бодит үзмжийн тоглолт зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийн хангалтгүй тасралтгүй байлгажуулан соёл зугаачлын хэрэглэгээний хэлхээг уртдахж Сүлжээнд өрх шууд нөвтрүүлгийн ухаахуулгын жагсаалыг чангатхан үзмжийн орны төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөж хамгаалаг томд нөө хөгжүүлж уламжлан залхамжлах томд шиний өвдөн ончлогоор ил тод ялхан таних хэмжээгээр өндөр зугаачлын харалтд орны бүх хүчнөөрөө цогцлох хэрэгтэй гэж. Байцан судалтын томд жиюнгчэн чухалчлахтаа Гөвөнгөл хотын оюушгийн их байлаг элвэг байж улсын голдлогтын ямар хүн чадамжид орон болохоор улс шатны оюушгийн даргын хариуцлагын улам наалхам чангатгаж хурц шарах сайтур хамгаалах оюушгийг тойрон байцааж оюушгийг хамгаалах оюушгийн галын сэргийлэх амархан өнөртгийг хориглох зэрэг ажлыг лавдан баттай сайтур хийж оюушгийн амархан амар төвчний хорио шугамны бат сайхан хотын амархан сууршихад тохиромжтой суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэт хоёрд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорио 31 дугаар удааны хурал хуралдуулж хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы эрхлэгч Юби Дүнгийн найдалгаар дэд эрхлэгч Дайхуншөө хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Хүлэнбэр хотын дүр дүрэх ба орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 3 хууль тогтоол засвар оруулах төслийг хянан зөвлөж улсын өмчлөлт өд хөрөнгийн хамааралтын байдлын тухай хотын засгийн ордны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт зуулчлал ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цөгчлэн өөрчилж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт хотын шүүх хорионы иргэний хэргийн шүүн тасралтын тухай хотын байцаах хорионы иргэний хэргийн шүүн тасралтад ханилт тавих ажил өргнүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы бүх хотын 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд хил хязгаар орчны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож ханин зөвлөв. Хурлаас Хүлэнбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы тогтоол 2026 оны хотын тус шатны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр онц зарим төлөөлөгчийн өртөнд дасаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаалаасаа буухыг хүлээн авах тухай шийдвэр жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг батлав.
0: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 23-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүч тэргүүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлын эрхлэн хуралдуулж байна. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа болон нийтлсэн чухал зохиол жичээ, дөөсэтний холбогдол бүхий хурал, бичиг материалын зоригснааг уламжлан суралж ижээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралчлах хүмүүжил өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас ярдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа гүнзгий суралчин туушлуулжээ. Ахмад нөгөөгийн өв хамтчуудын ховсголын гимба оюун санааны системийг залхамжилан бадруулж улс төрийн зөвлөгөөний өрх тушаалаан гүйцэтгэх шин хуудсыг чармай бичгэлэх хэрэгтэй. Зүүн баруун орны хамжилчаа 6 хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжил зэрэг ажилд гүнзгий оролцож байдсан судалт хийх засгийн явдлын зөвлөхийн нарийн хянамга зохион байгуулан хэрэгжүүлж өрх тушаалаан чанар сайтыг гүйцэтгэн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттойжуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нэн чанга баримжааг баримтлан, нэн боттой арга хэмжээ авч, суралчлах хүмүүжлийн жисэн харалтад хүрэхийг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын Нуанчвэн зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газрын Нуаншин нийгэм тойргийн намын үрийн шүүж суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Сүмбэнша нийгэм тойргийн ажлыг хийгээд 27 жил болж байна. Түүний гар утас нь юроосо биёсо салдаггүй байж олон түмэн хэрэгцээтэй юм бол тэр лав хариу өгдөг юм. Тэр суугаал ардын баг явдал болгоны чүм өөрийнхөө их явдал болгон хийж үг дуунгүй бат сахилтаар үндсэн шатны намын ажилтны хариуцлага ба үргэлжлэлийг бичгэлжээ. Нуаншин нийгэм тойргийн хуучин суугаал ардын тойрог олон суур төхөөрөмж анаа байжээ. Сүмбэнша нийгэм тойргийн кадрчуудыг дагуулан оншихуйн сургуулийн гэр бүлийн асар, цахилгаан хүчний сургуулийн гэр бүлийн асар зэрэг хуучин суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгөхийг идэвхтэй ахиулж 6 суур асар 237 өрх суугаал ардад ашиг хүртэв. Замын дөнгийг шинээр 23 нөмж, дугуй тэрэгний сарвчийг шинээр 3 байгуулж, сөлөөцлийн суудлыг 4 мөр, бий чирэгжүүлэх багж хэрэгслийг 12 иж ухсруу. Үүний хамт бас нэг өрхөд нэг нөөлхөттэй дулаалгын инженерингийн идэвхтэй ахиулж, хариу орны 5 суур асрыг өөрчлөлийн шинтгэж, 205 өрх суугаал ардын дулаан бүлийн өвлчхийг батлав. Тэр ямагтай настан, хүүхэд, буура, онцгой хамтлагтай сэтгэл зүрхөө холбож, технологи хавсран тэтгэх ажлыг байнгүүрнүүлдэг. 2025 оны 7-р сард хүчирхэлтэй суугаал ардад сэтгэлийг дулаацуулах нүүрсийг 14 тонн тарааж, ардаас ажигласан аж ахуйн худалдаачны нийгэмлэгтэй харилцаж, 14 өрх суугаал ардад будаа гурал тос тарааж, эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлтай хамтран 16 хүүхэдэд хайр халамжийн богц төгөөж, гэртээ хосорсон хүүхэд хүчирхэлд тулгарсан хүүхдийг нийт 25 хүн удаа сурвалжлан тохинулж, нийгэм тойргийг онцгой хамтлагын халуун дулаан гэр орон болгосон.
0: Онцгийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулагч Байхун Май, анхны хянах сансар, хянахч соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж хүсэл, мөрөгжилтэн Рудан.
1: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нөвтрүүллээ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр Омрд хилийн соёлын чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон тал нутгийн соёлыг харуулan гайхуулсан аядуу холбоошүлгээс эрхэм даа бүгэндээ сонирхуулахар бэлдгэлээ.

Хамсын бати садва бархан жалран саач. Хамсын бати садва бархан саатач ихсэн тол. Хууч өвчин хог тоосчин хол жилэгда. Баргуан чи хаяанийхан голдырэндэ. Банчы өртэн богдин сэх бос үнний дорши ба. Банчы өртэн богдин сэх.

жалрын боох юм. Арм нэм нагийн шитэн жалрын боохоогаад алхан бүрийн жаргалан өдлүүлэх юм. Гүтж санни хэрронрара хүндөдөдийн шитхэн чин хөр.

Арх алтан гэртийн жолж аялгаган өлдөж үгснэр нотга алтан гэртийн жолжгийн хин аялал дуугаар эргэн бойнтэн хөмгөн шихэн илрэх дахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өгшгийг өлдөж үгсэн нүрнэл нотга өрдний горгол дэгийн хин өгшг дуугаар улсыж асах өрдөнтөн усаад

Тэрийн хөмөргий чин дүүргэх хэлэм таппан хошо мал сүрэгчин төчөөс сэтгэл чин туулч хэлэм жодохон тэр жевх тэрэлэн чин бэн Дөнгөгөри санхүүгийн чин дүүрэг хөллим чавраат гарха бал сүрэгчэн сансэн ясоор чин үрч хөллим үлжиян хим монгий шид оршо сайхын нутгийма үгэрши үгвэ байни шид өгүрид ширэггүй нутгалим үтлши үгвэ жалугэ шид Аллах өрднийн нотогийма өнө хорвоты холдогсон бөгдөөрөн өнхө аммар жаргахада

Арад ол монголчууд минь хөрхөө байжээ сан. Арал туура натхаар авсан хоорт миний бай. Эрүүн чивэр монгол хөлөр орчуулчихсан юм а. Эмжилэл бэлгсэн эрүүн нутагдаан. Алхан бүрийн жаргалын

0: өргөө олон монголчууд минь дургуй байжээ сан. Өндөр хоорон үрэг жавсан хоорт миний бай. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа. Уудалж мандах өн нутагдан өгүрийн бэлэг болгоон үлдээд.
1: Дараа нь орон нутгаа махтан уянгалсан баян хошуу минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

тэмээ гэж сайхан амтан тэр чигээрээ эрдэнэ шиг амтан. Ингээд одоо залгаад та бүхэндээ тэмээг махтан уянгалсан ганган улаан тэмээ гэдэг холбоог сонирхуулъя.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарал сонирхсан та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтийн янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр байдаг вэ гэсэн сониуч замдад хөтлөгдөн зүн үсэмчин хошууны ээж нор балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бут бутархан харган голтой говьшууд сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн давлагада төшөглөн эднийх нь жараад шиментэр үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр Жэншан үйлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог үлэмчхэн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий Сэндүүгийн ярхаар тус үнийн одоохонд өдөрт 40 илүү жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их үтхэн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай, сүүн үтхэн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын мөв бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдаг. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргийн сэндүүн сүү саадын ажлаа амжуулж хурууд үрэм зөөхий гэд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идээгээ WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жэншан үнэтэй болсноор цагаан идээ хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хийрүүлсэн мэдээ. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд жалайд хошууны энтер балгасны уяа урт тосхны тариачин Ванглян Шэнгийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эшис үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайд тохируулалт хийх амьд буцын бактерийн ажиллагаар азотыг тогтборжуулах, нягта тарж гуйхан булж дусталган услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шинэ мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 мөө шар бурчиг тарж, одоо шар бурчгийн чихэн үндсэндээ бүрдэв. Дараачаар бузар өвсөн арилгах ажлыг явах дулна гэж Ванглян Шэн хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баггүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холва балгасанд байрлаж байгаа Уудаа өхөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өнх хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайгаа тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онцтойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичээ оюунт тариалангийн бүх явцыг нарилаг онцтойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулж зуны удирлын тариан газрын хамаарлалт хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын мөө Эрдэнэ шишид тарив. Одоохонд Эрдэнэ шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамаарлалтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус ариглах, бордуур ариглахыг үнэнхүү байлуулж, тариа тарих өөрийн үртхий бууруулж чадах болжээ гэж жалайд хошууны Уудаа өхөөц тариалан мал аж ахуйн хоршоо хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дүү Ган хэлсэн байна. Энэ жил жалайд хошуу их далантайгаар нягт тарьж гүйхэн булж дусталган услах мэрэгчлэр 20 түмэн муу шар бурчиг тарьж Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түмэн муу Эрдэнэ шиш тарьсан байна. Жалаад хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэрэгээр бохирдлогүй хөгжилтийн хорой шугамыг батсахиж, эш сүрлийг тарайнд оруулах, бохирдлогугаар өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тарайн өм хэрэглэх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлж, хурс шорон өн шимийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчил бохирдлогүй байлгах хос мэрэгчлэр хүчин нэмэрлэж, ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлв.
0: Фүүшний хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужин анхдагч бүлэг төрөүний төсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж, дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Леонид механикийн хязгаар компани, Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлбэн тоногийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орч хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэстэвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүгүн Леонигийн дээд өсийн мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цаг тоног төхөөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчлсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүхэлхэний тоочлсон хамааралд эзэмдлийг байгуулах, Эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсар хүртлэх уян хатан чанартын оюунч үйлдвэрлэхийг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн үйлдлийн хугацааг ихэр багинсгаж зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алхам бэлчүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартын машин тэрэгний сэлбэг тоногийн чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, аудчилсан нарилга эдчүүлэх оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан тоочлсон хамаарлын шичм төшөглөн бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж, уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэх тийш хэлбэрээ хуруулах үйлдвэрийн ижбүрдсэн олон гол урсгалтай машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож, машин тэрэгний сэлбэг тоного дээд төсийн тоноглол үйлдэх голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочлсон оюунчлсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хуруулан дэстгэвчхийг дайжлах болно.
1: Өмнөд Горлоосын хам зуучлаарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх шир сайжлахын нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирэг жуулах бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлаж, хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож, мэрэгжлийн чанар, сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлж, Өмнөд Горлоосын соёл жуулчлал бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэглэж, нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны цагвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрынх төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон ишит уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Ами хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хөнгөт сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Amateur, take a quick adirandir.

옛날에 우리 그릇은 아치릇 솥은 더블렁 우줄지 자네 왕멍 다이다니 자가 너희 우는거 들쓴이니 이나다 잔든 성체선 돌다니 주름 드네 우리도 드듯 왔는거 조이니 그런 호송란다는 우는 어찌되게 흘죽지 자, 샤오한의 얼굴이 돌아흘려해 오글라 덜어볼 우스버리는 호송라 오늘 우리 성체가도 우륵도 너의 소재듯이 멀린다 속쓴 얼너선 운디조 벗삿 뭐뭐 내하 너의 금은 덕은이라 더더더라 속들레서 우르슨 까르나세 낫가드 보스코치갓 머머근 아소지아나이 아송랑 저 머머 유트르 아치 올때 우드르발라 느글치 이무터 일득고에 치 은우르르가 야드 오스너로 으르고 딜착세메 웅두스 이친 우질레 우누스박 야한다 Бэдл моянг бэд хам мэдэхтвэ. Миний хүчи бодлогтэ бол бодлого момод төлчөөг. Момой бодлогийн хөлийн барвала. Тэргээр төгөөд барвэ. Аа, тэрий бол момочин ба мэдэна. Тэрнэ талаачи өнгөж буян өнгөж жоваад барвэ. Ёлэг чиний өчөгчин ирвала. Үн очир барвала. Ялгар гаруулэ мэг. Өнгөлэчи моохсын очирэна бодлоггүй. Ёжиж моогаар далэ суйшилэна. Чиний буин дэр моохсын хоёр батал бэна. Төмөөл моогын үжи сонсод болла. Хүүгэн чи моогын үжи сонсод болва. Буинусын гасоор шаг. Болгүй юм бишээ шуанга. Үний болвла. Э, сонгчэ баша сонгсуа чиён дүлий болгоочго. Үжи чөгсөн бол үссүн этла. Э, чи өнгөчөг өн өйөн үгэндэн оро. Мама би чиний өгнөөд жүрвэ. Чоодага чи өнөөдөр одоо бодлогын чи ямар бодлоготой бол хөлөөглөө хөлвэ. Мама би нүгэл бодчихвэ. Чоо чи юуд бэгаад бэ мөртөө ярьсэ. Андаа уудын батаан ба итэн бэ чөд. Германдаа ууд өмөрвэн тэ чи үр гэртэн орж ирнэ. Өнөөдөр чи одоо яах юм аа? Ёвөр нэг ба дотор нь уучир тэ баг. Мама чиний уучраар гэж одоо өнөөс уучиргүй. Мама өнөөдөр хөдөн билээ гэн. Мама шава мөний донд дотор торх. О, өнөөдөр 15 наа. Төмөр өнөө 15-ны бөөёсөн асууч өнөө дотор учиртай. Өнөө хангшлуу гэдэг болвол нэ хаандаа нөртэй лүү. Алара. Өнөө хангшлуу дээр бол шинэг нь 15-нд боллоо. Ши доллоо. Хөгжим үүсгэнэ. Өртнөө дүрэн байдал гээд дүрсэн шоу гэж үлнэ. Өнгөлөө хаандаа. Шинэгэнд ба мимо 15-нд ба мимо нөхсөр одоо хоёр удаа бай. Төмөр өнөө Үгэлэр тэр хөгжим шигий үжиж болов. Э хандааны хэмээтэй халвэнэ сэдүүдэ. Э жирэг дөөжө голсодын утэлсэн галуу өмөс хүүд өөй чүн очиж үнийг бол үжинэ. Өмнө ижинэ талаас нь тэмнэх тогтоол ярилга болгаж. Үл үдин нэг цагийн хөрөн болвол тэр лүүдэр нэг цаг хэрмэлээ өн хөгжим ший үссэн бол гээ. Түлхэн лүүнэ ясан хүмүүнээр бүн тоглолаа. Ханидэл халлиэнэ зэдүттэйгэр харшин гэдэрэ хөлжидэйгэ тогтоодны айдааша. Хоёр хүн үвала хийж болвэ. Гүн хөрөлдө тойтой хийм бол үхгүй уарсараача айчхөтэй елин тогтоно. Им яттүрэн тогтоож. Өнгөлөн очирийн зонсостын хол хонлагын өдр үргэртэн хол хадныйда. Момодон хөрөглөө момогын явуулва. Момод үг маггад бэжэж. Хасан болмас өйдөн хөрөө алуул. Үндэр атар хонсодор от ялхуй эми. Төмөөний би хороод ходол хэлж болно. Төвдөрсөн момогон бидэ югд үгээр хороондог. Мөмөд бодоод ирээд өйдөн очираад хөлүүдэй бэж. Момогон ахтугад лэлэ. Хуусанландаг. Уртаа нэг санаа алч. Эй, момог нь одоо тангилчихгүй даа. Ана чи юунд ийм зовртой болоод ингэ уртаа төгрөх санаа алд юм бэ? Момо би мөнөөс яасан юм даа шамагаса. Оо, чи хуанслуугийн хөгжим дээр очсон гэж яний даа гэр. Момо тийм ээ. Би хэ төрэн дараа гэн бодлээ. Хуанслуудын өдр хөгжимтэй даашаа гэр. Өнөө хөгжим би одоо нэг бан өдр саатыч. Би очоод даа нэг юу нүгжим гэж өгөх юм. Момо хөлье болвэ.

дэлгэртэй нүгэ ага. Пэжоон ой туул чиний төрөн хэрэгтэй чинь шав уугины дотор чиний яаж яна сонглаа. Алуу хамшилог дэг. Хөксөн жалгу хүмүн бүгдэрэ тоглолнага. Хөрөг жирэг гарна. Чиний бодлоо ханчи нөй бэгэн бөгөөд мөхсөө. Хөрөгөө үсийг дүүртэй юм бол мөмөшин бий жадан ой өртөмжин гаджир ой эмдэрч амар тэргэж болмаё. Ара чиний бээсэн дим бол. Үддээр отгүй бад үү томмондоор ортлээ үрэ шамяги дагуулж бад осол болжээжээ. Өсөгчийн үрэгтөө нүгөө юм өндөрлөө хөгжими анга үжилгүй мөмөгөн би шамяги эдгаж хэрэглэё. Намын нэгэн гонгдад сонлан мөрхөттөл нэлмө сойи нүднөөс нь буула. Өөнний явдлыг үнэн үджад татны үнэн чөгчээ. Хаду талдан долгаагад гарнаас натчихгээ хэчилж үзсэн бара хараад уярж яана ванг шауха. Мөмөгн дээ дахжээ миний хүү ослоггүй бол хаяг. Хуусуулан гээлаа тэгэна. Квас. Мөмөг үн хаш хэрэггүй саг. Ама бэлэ жиллан дээ нолэмэгэ дагулаад осноог. Ама джинша хүүдэн үглэ болэ янда би ахэр лу хуангшы дэр бо осатул. Ама хүүхол нин болчны дэ мөмөй гэд уаагэд бээла тэгчуай. Үнглэ ө болтууна үрээтан үнэрлэн дэнгэрэ үнгту торга. Илгэн дэрэ наалдул тэбэрчэгад энэр чаган суга мөмөжа уэлэ үндэр болго чэгсэмэ. Үрэнэ ханда. Үжилэ мэнэ бахтэн түр елэвэн бэдлэдэ жан асталангэн үштэ эдлаан үжилчэ баш. Багэн мэтэр жаханэ бэдл. Үшэн дэрэн дэвэрчэ гэдл мөгэжи сансарэмэ мөмөгэн. Бодлэ ба таарэн шэдэ ванчэва бодолго нэрвэнчэ. Бавэн бэхэн лэвэсуд. Хүгэн үнэ хадуртэвэл хадагулад яхчэ. Хадуртэвэл хад дуран дээрвэлч. Бидэ. Баван ата умиша ятнаа табад хүүгэн би мөгө бэраа табад хэртэн гээд лааг. Гүрөөсөн гаргаавалэ. Гүгэш биадны шангян гэдэр осоод. Силиан жүгөд нэг гуохан дүдүү ертүн оллоо. Мөрін дөрөө тэргүн ончагчээ. Үнгэр хөчөөгсэн үгэн бодоод хүүгэн гаргаавалэ бээжээ. Мөгөд бодоод хамар уурн бээрод вээл хэвчуэй мөмөг баса. Гэдлээ хуусуур хэлгэлэн мөмөй. Си миний толан бол бучоа. Чи өнөөд яхда. Үдин үдин дэлэн бол гоо нагалэ. Үрчин би ий тэрэн дэг. Мөний нонгдан мөмөгэн хэнгэн асуулаа. Сэмэн си яу ашига санчи дэ мөмө яу ашига санчи. Чэнгбэлэн а? Чи ашбала хүнэ чоглаа. Ээ. Чи жохсоо үлэ бүүдлэ. Жохсоо дүхчгэ. Алхаа үл алхаа. Харабала чохвал боллоо гэд бодо. Чохвала алхоол боллоо гэд мүйд бодо. Чи хүнтэ амэдлгад гар үдэж хөрэг гаргаж хөл болва. Чи мөмөнэ нүгэй сонсоод дүрмтэй үбалтэй үнбөл би чамэтэй ябол яган. Мөмө би дүрмтэй чиний үгэй сонсоо яган. Чонгол аңа осо. Чи хурдын осо түргэн ерөө. Хөрөг жэргэй бүг аргаадаган. Уэ мөмө би тиймөл хөргэн содраан хэдэн тэргэг үүрчэгсэн хүнэ дөг. Чонгол аңа хүчэгэ болвэ чамаэгэн. Хүча чөгэд мэчэ хуусонла. Үнэрэн байлжо ябла. Урмад алхад гартлээн шин. Арын дээрэн атгэж арбан урмын үйтэ үхүвэн имдээймэ мөмөгэн хүүгэн догэржээгаад. Мөтэр тэшүрэн хэргэлаад ачыгжуэ хэчэролаад. Сонлан мөмөдэн хэжуэд мүшгэд. Чанчанар алхад чангүү тагаад чиншан хүгэд алхалаад. Асырлүү хуаншыг.

Сонгойчирэ. Омн дэвэн ирэ доктэлэрийн инэшгэ тэлжэ наши дошсан хаашин гэзи. Ая доттри яг нэ тагламжтэ хүн таар хобол би доссонон тандэдила нуру дэвчэ. Дашангбол бидэн хойлоро таарчхими хойлоро нөхсирэ. Сонгланг мөшгэ чөдөрэм байлат хойлоро чугарсоожи. Мага тоо өн хөни. Чиван хөжүн шадан болвола. Ту болло. Өнне нүрэн болвлни. Хө жанчи гэ чөлвэ. Өр сүсү даяне хөт чиван кэ хойлорно. Өнө хөжө хөжө болвол им энгүн бежеми ба эр туртна. Хойлора бүгэ вадли чэмэгэн сожэ гэж бус. Бива гажра мо чомо гатэг дэжине. Мдилэтэн чада хойлан таарж. Мөдэтэл энжин Яг өдний мөн соожиг татралны гурдугаар ингээд тоссоноо хүн ногоож байна. Хоёр хүн. Хоёр ло модон тансын дотор. Төв дөрөн ногоо талбад мөчгөл. Яг өдний үдэн урдуур гарна. Ээ толоо төрөө дотор хоо толоо гай. Лелеле. Тройлон цогч гээе. Ногоо авчир талба. Хойлоо инээ чвжэ. Чэнглэ хүмс. Үндэр бол одоо тэр юри хүн гарч ирэх хэмтэр жардсан нь бол дом мэдж гэнэ. Ая их үнсэл та. Энэ болвол хүний ахсан нэг. Ингээд бидэн ач юм гэнаг. Хоолоо л чиний хараж. Хоёроо л гэрээд үй. Ая бидэн хараахаар өгнө. Чөө бидэн тэр нөө ичнэ гэж бидэн зүгэл адгуси. Гэтэл тэр хоёроо нь оо даа батарна. Бидэн хүний ахсан нэг таны адгус гэж байл нэгж хэлсэ юм бишээ гэн. Хоо чи хараад гүчгэлэ. Чи нөгөө надад чи Тэр хойлороо надад цааш яа дөрөх үлээ. Үтэн гэлээгүй толгол батэн төр илбэн байдаг юм. Солонгийн өтрөөг чаатар тэмч өнгөр өчрөө хаа барч. Хойлороо нь алаад өмнө тэгэл ороод ирч. Ногоогоо нь мөгөд хоёр гартаар байна да. Тэмч үсэх түлэ. Тэр аяа хоёрыг өмс буурур. Бэдэн юу болох чанд нөгөө. Амнаад нэг альдэлтэй үг гарчих жег. Энэ үгээ одоо өргөлж авчиртал бүрэг шийдэ. Тэр нь буруу хий болохоо бид хоёлын дээр тавиад да. Үсвэн шагян дэр өнгөрөө чиг боллиг.

Тэр хоёр өмнө нь хоос олгаа сүрдөт. Хөлгөөна. Ая их кунс ялда. Өнө бол бол уршаар хүнээ татгаад авсан нөгөө. Явдэн уширар даалээ уртээ хэтэ биш ёо. Сонлай мөнийгий сонсоо дэлжэн эй. Кэ уртээ хэ тавар өөр бол уширын ялг уртээ болжээ. Чи миний өндөр уршаар ирч өгсөн чи юу уртээ. Төдгнэ төд хүрүүдээ мэж үш хэтэ. Тэм нөгөөгийн. Хойлорон гэлэдгүй. Хааса хөлбөл хүнээ өгнөд гарч олвай. Уртээ хэтэгтэн үнээр нь тад хүнээ өнд уршаар ирч өгч. Чүр уртээ шидэ хүрүүдээ мэ хэтэ. Хүнсэн үгэндөө нь гатагдаж хойлороо. Нэг нүгнөөн бараа харч. Янагсан байдалтэй. Нөгөө нөгөн болбол жаагүй сэргийн уртаа өгнө. Өрүүдээ тэмаад үг чиний өг гэлэдэн. Учир гарвал янда авсан үнэн бие мэхсэн мим антэ. Мөчгө хойлоор ногоогийн ширүүн дээр дүүм дүүрүүн оволоо тавиад үз. Мөнгөл дотор тал би хэлж яана. Ноёо чирөө. Хойлоороо сандраад мөчгөд хоб хоосон. Тан тан дээлваа мөчгөд гээд гараад ирлээ. Чаантай тасалмар дээр орж ирээд ширүүн дээр нь хойлоор хоб хоосон нь тавиад үглээ. Тадалвар дотор хоёр хөмгөн сууж. Асуужээ. Хэ тал дээрээ соосон хүн энэ асуужээ. Ногоо яхи. Ая ноён ээлдэ. Чам дээрээ болвол янда хүн маний зогсоог нь бидэн зогсоо. Яаг л ногоо аавна. Хөөе. Маний ахт ногоо чи хүн дүгэд бол юм ээ. Ая тэр хүн ба хүлээвэ. Бэдэн арган алдлаа янда уртээ хэтэтэг лээ тэр үнийг л дэнгөө менэн дурсаар ирсэн мэж уртээ тэрний дүнд хөрүүдээ ми хэтэг нөгөн хөлгөн үгэндэн бэдэн моогдчих чигчээ аргагүй лээ мөөд бэдэн ширөө дүрм тэмээд бүгчихжээ нөөн гэн хоо хоо хөрөгши үнэ хаамшлуу бүгч ямар гад ирэг тэр бодчээ а бэж жоо хүнэ нөөвий замд тоо бала хөрөгтэй хоёр үг бала чиг болвэ хаанэ гэрл боосон гад ирүү ямар ёд мутгал нөөлэй толжгий мөд тоогаар луу атар хүн дээний цонглагны чинь ивэлөтэй тонтогч яна асууж гэнэ үе хөө данчихав хөө гүн нэг байна нэми хараад хэн юм бэ хөө данчи илгээ хай хүнээсээ нантэргүй гэд нөгөө нийтгэлээ барлаа та хөө цонглагч л ууш амдуур мо ямар юм ног яг мөдвөн нохлээ дээ э Уэ миний аван хобор мэнзэ би дөлдгэн болоо да миний аван нэмүү анжиргэж бооч энэ шүүг Талта хани бахра харана. Юу би өө чөөнд үртэлэн аваан харалганда нэг идэд болёгэн ваас гэн хүнийгэн. Таныван маамын таяган мөний хонгон шидэ хоосона. Соос сэндэн дээр согруутра батлын чи шандэн соосны хөөд анчи шат

атганы самруулахын чууроо дүү атгаатан сонлан янгэмэ. Коасон бэттало аккури поглдурт толче. Барынгари шура датгтгэлэ тэмжэгчэн гүтлэ хөө жанжи атвлэ. Хаан мэн тая. Хой, хане жанр болсон гэж шо. Хөрлөд бол хоорно гүн солжод болли до хөргари шой хоотонлага гэн болвэ болвэ. Та шэмэ уджад харагдгүй чимэн дөрөө тоо идэд го ча хоотонлаг ба ботчдлэ батана. Момонын хөдөн нөгөн мөди болтолой мати чагатни та. Муу токко токле ди хөдөн чи хингэна. Ашингад босч гэсэн юм яа бастнаар нэг ашвал очгоо гэр. Мөрийн хонс сонглан танчанарал гэдэг тангуудаа чанмаг надаа тасалвар гэр. Араа дэрлээс хоёо. Хөдөн чи удгоод явж хөт. Гарчрээд хаалгынэд талж очроод цаасанаа бараан гэна. Яадаг халагэр. Хүчин өрлж бол хаасаа болов хөрөө үүсгөө ч гэсэн юм. Би бас хавсар яг нөгөө бараан дүүчээж бай. Тэр юу вэ? Сонглан мөн тэнэ хирэнэмэн алхэтэнэ доорген адуу сэнгэлжчи хүний хараад иши чалууг маамын тай параад дүүдэнэ жаахнасны сонгонги тэнчигжээ чаууо чирой ууск сүннүнд хийж өгсэми модобго болболой юм чанван хибэт өврөн өйел дорно өнкөрөни юул ямг дүлгэгэн мөдигэд боччээ Пэдлийн үджиа баганатны хүнийми палдул жаган мөдигд мөд боднороо инөш өгжэ борон хэ холга аяа солан солан аяа чи ногоо ахсимигэн үшөгшин авааш чи ногоо ахсимигдөг чин чи доодгүлэ би шороо үнэгжэни э хаанэ дэргэж бол хуаншил үнэ жоо зочри чи мөтгүй чи юугд хараа Сонгоран би баганатне. Миний баван ава хөрний үвэтэ явдгаал түр тэнэгтээ. Замдан үвэ адгуутын жолжиг чэмээд амдүрм нөхөг чарагнида. Хуартан халгачи. Хөний харагий. Бөнтай хөлжэр ая бимбас өнэ болла миний осал болчөгжэгжэн. Осая! Харагад гүйчэ түгчэ. Мөнтэлэн чэн яңнэг өнэ артаварте талдэн соджэн бол. Согод мөтрөө сэндлатэн дөөшөнө дөрган чи юлубена я дондоора нугур соож хардлаа дөөшаман дөрган чи үйтой тайм гару бүйтэй хүнийми тэр хүнэ хэчэрэн болборни хоёр хэчэн хара мөн жолэг атна бадам мөн хамрын орлоод амнэн голорн өрвөгийн дөөшөн ботлэн чин ой дурбу хоруу иртэ ми үргэнөрө та таган ой үний бол тал хэлдэн гэж хэллээ я жолэг голорн таганиви Хоёр хэсэг хара. Амнэн гол жаган оошин хара. Үнэ та хэлгэнэ гэнэ. Үнэ болни югэр юнган нүнг чэлла. Чанууан маамын тайнэ. Гадэр нүхэн дотороо хадгал тэлөөд ятсан жандуна. Эй! Олны төрийн урмал хэрийсүүд хүшин аван гээд уулсан нэрвэн нүү тэлөөд ятсу. Шүлэ болвол өрөөнд агуй хардж буян хамгалуулж. Хоншил үгэн гэдэр хөгжим үзөөд хоёлон тооготтэй идэ дуум гэтэл мим очир таарчих тэнэ. Югэр юмнаг нуу хэлгэнэ. Хөөе. Бэтэ бэтэ бэтэ. Хоодонлан жогсчихла. Яа? Өнөөдөр зөөе. Чиний аава чиний баавааг гэлэ өнөө ба чануунг шүү. Нуу вангийн жирэг дүүжихгүй. Чи өнөө нөөй дамдэр дасаад авчих. Э мусуараа өнөө өвгөө шимэн хараагаад авчихлаа. Э? Чи өнөө дотор хүмба буруугаан мөчлө чи бад яах юм бэ? Э? Хүн бад ваанг шүү. Гэтэл хоодонлан хэлгэн. Үн чануунг чиний илжгөө. Үндэр байгны юм утгүй. Чи инжигнэ дөнжиг луус чи халаар гэж янийгэн. Янган луу я халаар бол халаар гэж юм битэгэн. Мөчгнөрэй ханта. Үнтэй собон нэхэн луугийн ган сэлэм төрж юм фийлун ангийн сэлэм. Сок татагад. Хоотолан нэгэн хотгэ дөнжиг ма. Чи чи чигэрэгтэй хуруугаар надад энэ чи чи дөөгч. Янган луу хийгэнэ. Чэр туу чэтгэнд ма чи чэтгэдгэн. Мөчгэн. Гаут гатан атгэж юм. Яг утгын жоох чи юм хуулгалаа. Шананаас шилгэж ирэм ачи чи. Мөчгтэл энэ гаут дөрөөд ах юм. Сумлаа утгын жоох чи нэг. Эрэ орох. Тэрхэн. Сүн боогод ирдүү.
гараа нүргээ чертэл мөтэн дор бисүү шүү хуутаа. Сорхон. Сондогор хүнээ саргад очих юм. Гараа тэдэд ортлын ганда утга боож явчихэ. Ортлын да хуутаа нэ өрийн хөрөнгө баалагын үе тачаа цаг хэрвэл ачихэ. Мөжөгтнээ бол андэрэн гарнараа ядгаар мутандаа бүрт хуутаа баруу хөлөө мөрөө жавн хэмэн дээр нь ачирэл ганлогын хэмдэр төсөөтгөх бол. Оо тэнгэрээ төгдөдөх плентин мөрөө зөвлөө мөрөө жавнаа талуур нь аваа үсгэлээ тэмэтгэн. Пөшкэн ингэн гэнэ. Ирүү тарвараа дараа дунтлаж давх гэнэ хүн дээр нь гүшгэж амьрх хийрээ натраа атгаад. Кэйк хаачаа дамаад мут хоочин даваар нь хаачаа гаад. Дөөшөнө бар нүгүй юм болоочлаа. Гя давх гэн тал дээр нь гүшгэж яад нэг карыг нь атгаж яад дамруу тал дээр саачаа дамаад болоочлаа. Давсаа тэрүүн дөрөн дөртлөө кэрэн гүртэл бол дүрсэд гараач. Мөтер жахтраад. Маамын тай манастрын дүр мөлөрөд юу юу юм утга бийж ятими. Үндивэн бочээ. Өбүгөө болжээх гэлэн дээр тал бой. Ну фадэр дүн фэжтэй тэнтэ. Ах гэж амнара мөн танаэр хэлэх надад тэмэт. Мөн тай аяг нь мөн талаараа мөн хэжигээ тасаад байна. Дал дээр нь тус гэн даваад байна.

дон теллен. Тавкатаа, садой насана алар теллен, чини талдөөр өтнөхгүй нэр шуура дахка давле шуули. Үнэ хөни, хөданг чимуэн, хой хоу сонлэн ода барле шу. Чи нүгін алжын, нүгін тодуан гад бад яхангейгін. Гасгуон лан хэлжын хаасан болбус, нүг болбус алж, хойр болбус алж, хортынны, хомындар ерлгаа чыгжы. Хожанчы хэлжын ой түүр толым юхырг гарж, ода болуэ, болуэ. Мүгэд карнасын шуур жатгыда бад. Үндір лору шерада бад бағадырлы хэл. Гуарбын дахарасара. Лундөөр хиуазод сүмбүгдөрөөн емшия. Хүнэ юмөө мандэж. Хүнэ алжэнагад хүүрхгад холуғад гарад явлэсо хой. Заган артлэгөөн үрсдэ хэд алгад нахнэ хойлоран. Асра доосом бодирдэ. Ой атгад тэхгүлэ хөдангчи. Сонлан дэгэн хэлгэнна ода барба сонлан. Ханэдэрлэг босын гэзэра хасататат чэ альболны хойруги балачол орыншу. Ода янагэдлэнэ карин холад качатхэнэй суд гүнтэн бочэ хосонлан хай. Айя хэдангчи чэнгэдэ янагэд. Чинэгэлдэ нүгэн бибадуэ часангарэнгэд бигэгэ чокчэгэлэ өрэн Осын гэд бостын орон янда очгог, мүчгэд би ода осоотын шиг, ми мочар гарчаггэг. Түнг толгэг нэг би мүчгэна. Гэдлэй ойдэ, чий түнгэд гарнаа тэвчгэг дэн. Хутуулан, жанчы асуджи яки, би гүртэй яхгүй даган. Чы гүртэй яблэй үүжэг дэ бадо. Үн уданэ очар ба уртэг ода тэба таргүй шу. Үн бол хүнүгэ шу. Чы би хаосн даган. Эй, үн кэрэн чи ё, борхэн ойд осын янда хурдан түргэн чи ода, эм шурэггүй болгүй. Борхэн ойгэдг Ортэй би ба хэлдэн үйда, юнуан болад үйгөөршыр тайчын хүрнөгд би хэлдэн үйда. Суйжын үүнгэн гэжэр үй, үүтхомын жиллан дэнэ гэжэрэй тасын жол хуэ, осэр бүгэд арин ор суйжын үүнгд аячад хүрн жирэгтэн нэн осэг бүгдэрэн тогэн жэгэн мүн осэргэй тасын имэй, олли тоглаа жэгэд осэр дүблэгий мүрэгтэй үнэ, үнгэлэй хан олларон борно үйгэн. Жиллан дэн дор хор дайлэ үйгөөршыр тайчын хүрн. Хаганыжын чинандо ёсулвэшу. Берсэл лун толгтэй тайгара янда мүтэр лун тайгаран ёсулвэллэ болчхэн. Мүмэж ода тэл толгэ хуна. Үнэгий мүтэрэ хэдангчэлгэн хордэн чэ болн ойд осэ дэм шуркуа болхуган. Сонлан бод жүджэлэ тарам мүтэгэд янда хэдэгэ ямэнэ чэглэ дэбла.

балад үтлэмэрэн тэмтэм хийгээ. Тэрлүүдэр хөрөөг гаргаад тантандан алдахарат. Хоохтнада барьхны ойдон юман зорги башигаад. Хоосулаг шин үнэнэ шинэгэр гээдлээ наа. Үлэгэр одоо үглөө төлөвөл өндөр рүүгээ насраа. Ум хөтөнсөний маамаг тай юу ухсуу яньни. Үндгээд л бачээ. Утна глэя. Ажиг чангдэн янган лом таттат төтөд осоод үхэд барива. Талэнэ дондэнэ тусаад соохс шарха. Төл боллод магнэгэн төлөвөр талэхтэн жолэгэ хэжи. Пунзин шинэ гадир ембэн армахтэн жолэгэрат. Өндөр лөөгөөд мөн тайбол бөөс сотнадар вэлаад боджирад үд халаг үд хомонгө чиглад гүйгөөд явлаай. Өнэй хүлвээ үлгэр одоо салагар жиэмэй. Хуан сонлан гүй үхсөөр бээгаа. Бархноо ин ордан гүй доржирод өмөнтэгэн өвдэг дараа сүгдөөд өхшид бөхшоод доо табаад юэлгээн шуул. Егөөсі тай өй бархган өрг маан негий туалад бээжээ тэлэн үс бүрэн сонлан үжэг нүдэн нэлэм үсэй уонигаагаад оржирод дүй үүндэр тогар юэлгээхэн асуужэн асонлан бас яхба чи. Ая бархнөөй чи үжэг адл үрэй урган басыгагаад үжуолжэл бээжэн шо. Үрэй хороныхан чусугарым бала бас хахсээн ото хирибаад арчыгад хүрн болан шутн ото хэншин урван урсэжэна. Чин хүрнөөй үжинарым болы бүшу жүрэй хода үндэрчэ. Шанад нашан жүрнөөрым болы бүшу шамру натн атгэдавлаан. Хүншимэг ишэссимэг адл атвохин үйсүдэ. Бундерлоги хэн осираны болы бошу иилоду хүлге хэна. Хөдам тите хойлором болы бошу нүхшир сошлте. Хуанши логи нигадираны болы бошу иди жохину иесудан. Ундогур хойер хуммуны нога абад гари екине. Ногоги ахвай гэдл болы бошу дэхэн дэхэн сардолгийн. Ногогин бэднада ахлээхэн шинэ ноне жолги гэдуи доттэри таталварда харагаад. Абаги амдурым харалы агагын сонсыжага тэсэл шаднида алхэж ошоад үжилээй ханда ататн маамын тай мүнө чи абаги югэж ханда ногэж харагэд мүнө чөлле үндэ талдэй сотынын тэнэг тазэлгэнэн би халэрэгжэн алгадлэ халэрэгул халэрэгдагэж би мүнө чөлле хутэг арага нэмэ чавчэлэ би хурца толдан болгэ. Карал үргээд гандаа хоткар чавчин өтлө суунда хүрэн би саргаад ороод өтлө гар сэссэн үчэнд боодерстан хоткан янда хуруугий бэнаад апчээгэн. Хуртагий өргэлзүү олун. Хуэжээнэ үндүүсі тадалсан үйда борхан өйогэн өлгэл доод хэмад юэлла. Ивэр хэдайнэгий сонсад хуэхуэ тэнши. Үнэй хаджуар хуэн жоне үм болад үрээстэгэн ойянстэ очарунга тасаруэлэ болад бүгар үхэл жолулан гэдлэгэнэ дотар очарте. Хуэн сонлага хуангшил үдэр хэрэлт болуэ чимуджигад югд хүнтээнгэд бай. Хэрэлсэмээгэн бад яхсээн чэнгэд. Айя тэрэвэнэ мүчгэ би ардэрэнгара хулэнурга чийн нады югэ чэвчигэд. Би хулэрэн хувунгон хэрэсн тулэ ябгэлэ гортэн сүгдэчгэ босгэлэ. Талдэрэн мүчгэ би хэлчэ сарсан ябагэлэ дамж бончгэ гэгэгэн босгэлэ. Хулэсэн үргэжэ хуэй ябагэлэ янда мүчгэ дхошин заварана хагосчэгжэг. Мүдэрчэн о үүдлаанада гортэн хэдэн үдэр салаг чагэн толчэгжэ. Гар өрэм үгтэлэн гарадэр чэгсэн би болтэр. Уй ягачэ үнэ алсэн мэн би алэнгэ далжида борноэ. Тэр өбэрэ о елжэр малжэрсэн мэл о мүчгэ салсэн асурэгэн. Барши дангэгэн. Одо янда гэя ижун би мочэр болжэ. Эмэ абрэрэвэл одо абаба угэ одо чэл абрэрэл абрэрэгэн.
미약대. 어야 수제나. 일 오늘은 아바기 때문에 잔왕 멍타에 멍이 자라지 당은 오늘은 소위 토지 허장치 침변 허장치가 사나고 무들 루들 아들다 흐디에본 훈우가 있다간 루게 훈틀에 야머리 여드무토 너네 돌지기근. 미네 아바도 여드부들 벌로 네모왕인 지르기 좋아. 잔왕도 다 잡다는 건 너하고 자라지니다. 바와비 바그 뒤쪽 좀 먹어 드신 데 달려고 하는 것이다. 아마 사랑하라 네모왕 지르기 좋아.

Энэ арвнор нэмэн дэрл хэрлтэн сан чиргэр мөгөн чинүү болж үдэ болно юм. Бодлээ яг таарн. Төнгөлэнэ одоо мөнөн бол балай жилгтэй болон шүү. Би чамагийг бөлөө жиллэндэн чаорна. Жилхэмэн тай ошима. Өндөр дуурган ган. Өнгөл чи хүний ба хил түгнэг бүхлөө. Өвөрийн ушраа нэг үгба чи нууд бүд алдлаа. Үнөөл. Боллоо барно яг энэ болж чуул чи бүе бүе. Ал тоо жон согад анга сонланган дагулад арин ор суйжин гүн

нэг гадирьерэд чиг янгуулон ой хөнгөрөнгөө цохгүй дөй удиджэтэл мөнг тайбат уу томөндөрьерэд халын хөнгөрөн ломжин гуулогин хэвэрэд хааны зэм болод хамгийн олли хасдул чаггэн Ахедар дүндэн нөй жингянгүүл уавай хүнрүүгіні хэнгін тоггаржын хойр түншоу нөн хо чо хоржын шоу

Ивэш тай бахэнэ инэш өгөөд хэлж гээ наа. Танайг энэ болбурны үндүс үгээр татлж гээ шүү. Олон бүгдөрөө гэлээд үү. Бад яад үндүс үглэ болтий. Эй. Та бүгдөрөө боджууда. Би мөгөөд үйгөөш тай суйжин гүнгийн гэдэр мөгөө та олны туглаагаад төрийн өчрий татлаад лээн болбурны. Төрийн жаны юнчанга тэнд баныг соогоод юу хиндөө тэр хобби татлжгүй юм ээ. Бүгдөрөө бодж үтлээ баяг картой. Порноо ядон чаашаал ушоо таалаг. Дотором боджэнэ бэндо дау ханин олхулэн жин. Аяан ийгвэ тайгүрнөө яган отдоо ба таарла. Чэнбүл яхандаган. О, тадан тадалсараа тадалла. Би таны итгэхгүй биш я. Танайгэн тадалбэнэ би. Өргөө өдөр үү томон дээр очгээд идэнтэй очит төвдөж хөлчинө. Хоо сонглан яа. Ялтэш оо. Чөмөл алг ялыг нь хөлчиж гаад ёог нь багаагаар баргаад. Бүмбүнтэй болхоотвор. Тазрээ ялгүйгээд болхоо шүү. Хааныж нь хоян жоны өмөрөөчи хэлор ябж жолхоолвол нарнэргэл нэмэн жон мэжгий нүгэл ясоор ёд елвэн жатандаа гэнэ. Йог ин багагар баргавла мунчин бедни одо апгедер тевчгэ волдин очри хоммын өнөр игөөштэй хөлтө татладлимэл ийдингөд үл хоммондор талараад юу хиндөгөн өнгөлө уурсан бедни ханда өнө татлала өнийгөө осмэн ийдинтэй хөлчнө өнгөл тадын ханда хон нөрөө бичнө тамган дан дүгнө фүрнэ тамган кой мөчөт оллара мөчөт хон нөрөө бичэ дүгэ доорн тамган дан дүгэ та хана талаар толахтлаарууд хобби эми дүнгүүг шивэг нарууд нүгми хоёр та талмар мэн зэди нүг хнарууд хобби эна та хүн дотор суйчлэм бохтер дуулли да бабби эми суйчлэм мөтэн дор чэрэнэ нүгүн ота сабагсан тагано айтла нүг дотор чосгүлэ эми хийгэн гатан давсан эдэл мөтэ хэрэм шиг асууж ирвэ Мэргэдэр тасдой бартлен шин би хадава төлөвлөнэ. Ийгэш тайгаа. Үн нол тэган хөлчид бийжэг үлгэр үлсвэл чинэга хоёр тэ чи хамууд ирэж. Түн тагаараа ван шаоха. Орэдэн хойлороо орж ирээд асуулэ. Үрэн болбол өндөрлөө хангшидоор очжээ өний нуус нь очирвээ. Өдий болхол ерөөдэг дуу инжиний хоёр сэд түрхлвэ. Хойлороон аргад бээний хуугар хангшилвэд ерөөдэйнэ. Чаада ямбар баа уширар даалээ та хойлороон ижин мүн ягдар ошоод элхаад үгэд. Жинэган хоёр

0: халсан халсаа жиллан дэндан хүрөдөржээ хайлаараад.
1: Ижиндан болбай жөн очираан ой мөөтөө хүлжияна.
0: Хагааны ээжэн хайка доодоо дяжэрлэг бодлээн шин. Хаалг нодоо сээдөө дой тошоон оржирж мөдүлгэна хийээ. Хэталлар даасуй жэн гунгад борхэн өөйэн жардасын хүнна.
1: Бавдай жэн дочирэн гэдү чаумандар ой хүлэжэна.
0: Хаганы жэн хунгад хурдан дүргэн абжоржирэхт нээсүүлэр.
1: Хэд ордын од ерсэн тайганы. Чанад наашан ерэ бичгэ дөшэн үргэжэна.
0: Амандырмын хэдүү давады жиндон бишгий үүтіл бишчгий абады жиндоады жүжілэй бишгіндөөрі үүлгтінгөө.
1: Үсбүрін баған хуусонлаған үндірлүүдөөр ошоад. Хүнэгі алаад хүрэг каргахсан очарғы болуал. Хэдөөр сүйэнчин хүүнгэжір үйгөөш тайби олны жоглаад. Бага натнэ хуусонлаан энэ үйлдөө тэгсэн очири бүгд фүрэн нянг-нянг нарахтэй хүлчичээгаа татлэгсэй ем бээна. За богдой жэн юнчан хонгдэй хуусонлаан э абийгэбэл хэд орсуи жэн гүнгад ел жабаашаай.
0: Хаганэ жэн мүни сангсаат хэмдэгшэдэн боджээ.
1: Барүнөөй хилэн алад бүйэрэн хүдэл жүгсэй емээ хэй. Батадоо өнөөдөөр балаал чад юүүбээ. Үргэн үдрин чондоор мүдийо мүнгтай.
0: Үхөө тэгсүн хүнээгаа шэндэрин хураай. Чо тараагэд лада тарүүл чөгжээ хагаадэ жан.
1: Чоумэнэ сэдуад үр-үрэг тэн хэрэ баай.
2: Сонсгчэдоу? Сая та нартаа алдарт хуржээ хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янжао Дашингуан Бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны цингүн шоу нэвтрүүлэг.

Золиос хийж байж амжилт олдгийм. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхээ нөтрүүлгийн эхэндээ ээжийн нутаг санагдна гэдэг дуу хөргөн шүрэн чимэг дууллаа.

Бороон ороорой, бадам ханд дуулна.

хам сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хоны домогтой өртмийн сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гэвэнг дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ жинхэнэ нөтрүүлгээр бид шинэ бараг баран хошины хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч малрын төвшүүлсэн шингэлтэд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би тэнхээ сайн уу?
4: Сайн байна уу? Садан сайн байж байгаа. Бүгдээрээ бүр сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгвэл одоо та одоохон ботл одоо хэдийн номыг эмгтгэхэд суулуулж хөвлүүлж гаргаагаад олон уншигчийн алганд хүргэсэн бэ.
4: За би бол одоо 2004 оноос эхэлж одоо энэ соёл түүхийн тухай бол материал суулгуулж эхэлж хийсэн. Ийгэд одоо 6 оноос бол ном гарч эхэлжээ. Ийгэд одоо энэ би ганцаараа хийсэн нь бол цөөхөн бүр улдчийн хамтад хийлээ. Сайгад одоо 6 оноос наашаа бол одоо энэ 20 он хүртэл бол 22 ном бол одоо бүр хөвлөлд ороод гарч ирээд байна. Сая бол одоо энэ газата хөвлөлд өгөөд одоо нэгэнтэй бол найруулад хөвлөлд өгчихөөд ийгэд одоо тэгээ олоо хүлээж явах манай хошууны үйл байгууллагууд хошууны өгөөг байж явах бас нэг 5 ном би тэнтигээ бас бол одоо 27 ном болж байгаа. Ийг бол одоо энэ манай баруун хошууныга 3 дугаар удааны үй залгамжийн номыг найруулгатаар би найруулгачаар оролцсон цуглуулд найруулгатаар ийг бол дахиад юм зүүн хошуутын нийлээ зүүн баруун хошууны бараг 8 хошуугаараа хөжлөх овгийн номыг хийхтэр би найруулгачаар оролцсон. Ийг бол одоо Өвөр Монголын олон хошуу хотын түүх домог үлгэр энэ цуглуулд одоо хийхтэр бол би 13 хошууны энэ түүх домог ий цуглуулах тэр ном дотор 13 хошууны нийлүүл хийсэн ном цаа бол би бас одоо найруулж материал цуглуулж өгсөн. Одоо ийм 3 номд хавсарсан.
3: Тэгвэл одоо анхлан та өөрөө одоо ямар бодол ямар зорилтоос одоо ном найруулж ном хөвлүүлж ном одоо нэгтгэл суулгах ийм бодолтой болсон?
4: Тэ одоо энэ яг анх болоола би энэ адуун чулуу суманд ажиллаж яхарнда одоо энэ намын хорио засгийн ордны гол хоёр удирдлагын адилийн давхар хийж яхарнда манай адуун чулуу нутгийн одоо Ахмад удирдлагаар болоод Ахмад нөхдөд үүдэж байгаа бол 93 онд бол адуун чулуу сумны ойлгох нөгөөгөр хэлбэл одоо манай гол улаан хошууны ойлгох гол улаан хошуу бол манай бараг 8 хошууны нэг хошуу болно. Одоо ингэж энэнийг ойлгыг биш гэж бол материал цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд одоо 94 он болоход бол одоо би ажил хийгээд нашаа гарч ирчихсэн. Ийгэд одоо орхигдоод сүүлд нь одоо 2004 оноос өргөж одоо манай адуун чулуу сумд ошоод ийгэд бол одоо уул материалаа хөргөн авчираад ийгэд 5 хүн нийлээд бол бид одоо хэдэн залуу шүтгийг тагуулаа нийлж байгаа бол адуун чулуу сумны ойлгыг өссөн. Ийг бол энэ дараа нь бол би одоо энэ адуун чулуу сумныга энэ түүхүүд хүмүүс болоод нэг хэсэг зумд үеийн хүмүүс ийг бол залуу хүмүүс энэ 3 үеийн хүний энэ адуун чулуу нутгийн нэг лүгээр хэлвэл гол улаан хошуу нутгийн хүмүүс юм бол зохиол бүтээлийг адуун чулуу гэсэн нэрээр нэг ном хийсэн. Одоо ийг зүйлүүд эхэлсэн. Яг энэ гол одоо эхэл хийсэн миний зорилго бол Би бас нэг одоо яах вэ? Нэг адон чулуу сомны уулаар хэлэх юм бол гулуулан хөшөөний нэг хой хүйин хүн эхлээл би одоо өөрийн нөхцөг усандаа бас нэг 10 жил удирдлагын ажил хийлээ. Ийг бол одоо гачаандаа бас нэг 10 хэдийн 20 цаг жил ажил хийлээ.

0: Илээ. Эхлээд одоо би энэ өөрийн хошуу яг л одоо өөрийн уусан уусан зовныга соёл түүхийн тухай одоо энэ өрдөмтөн мөрөгдийн бичсэн болоод насан томоотныга одоо хөлд ярьсан цуглуулсныг одоо ойлгож байгаа бол хашхай шийдэ бол одоо энэ хүмүүсд энэ газар орныга соёл түүхийг үлдээж өгөлдөө шиг санагдаад их их юм аа.
1: За ер нь одоо та бас анхлан номоо тарааж ихэд бол би бас таны номыг бас олзорхож бас уншиж ирсэн. Таны адуун чулуус сумны айлх, адуун чулуус ном, бүлхэмдэл гачааны одоо өөдлөнд авсан 60 жилгээд одоо энэ сайхан номуудыг бас та манай байгууллагуудаар одоо хөргөж ирсэн. Тэр үед бас би бас таны номыг хараад бас ихэл баярлж ирсэн. Тэгээд тэнэ дараагаар бас та яна манай энэ хошууныхаа газар уусны ойлгын тухай номыг бичсэн. Цэгэд газар уусны ойлгын тухай ном бичих бас яна бас их сонирхолтой сайхан ном болно гэж би хувьдаа гэж бодож байна. Энэ номыг одоо энэ газар нутгад нь очиж энэ нутгийн одоо уулын нэрийг одоо тодруулж гаргах бас их ажил. Энийг бичихэд одоо найруулахад та бас ямар ч тулгамдаж ирсэн. Энэ ажлаар явж байгаа тэр үеийн байдлаасаа нухуучлаад гараад өгөх үү?
0: Баруун хөшөөний баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлгыг бол анх бишиж эхлэхт бол би бол одоо ардын явдлын төвчөнд бас нөхөдн жил ажилласан. Игээд бол бас одоо материал үүтүү харагддаг уулын бас нөхөдн хийсэн юм байсан. Игээд одоо би бол юу гэж бодчаа энэ одоо өөрийн газрын нутгийн мань бол одоо нэр уламжил тодорхой газрын нэр бол бүр орхигдлаа. За дахины үсэн хүрээгээр ороод хэний хэрмт ойлцол ташнаа л гэхээс өөр юм байхав уу яг газрын нэр бүр байхав уу уул уул одоо өнгөрсөнд бол одоо нүүдэл амьдралын өрөнд бол одоо айли өдөнтэй хүртэр бүр мэднэ айлын уулын өнгөрөөр ямар нэрти жалгаар хаагур нүгэд айлын ямар нэрти газраар явна гэж бүр мэднэ. Өнөө үл тийм юм байхав болсон газар нутг хуваасан болохоор газрын нэр их орхигдлаа. Игэл одоо би бас нөхөсөг ахмад улсын ярилцаад игэл хошууны гол удирдлагуудын өөрөөд игэл бол одоо хийхээр болж. Энэ хамаатын

0: гэдэг нь бол одоо хоёр байгууллагын хөлцөөд яг одоо хошины зархийн ордны талаас бол одоо хамтран хошин дарга бол зөвшөөрөд тэр гол хамаарат яг бол гадрын нэрхийн айлгыг бол бишиж эхэлсэн юм аа. Яг энэ дээр бол сум сумнаас бол одоо удаан жил сумд ажилласан удирдлага сумны удирдлагын ажил хийсэн газар орны нөхцөлгийнгаар нэр газраа сайн мэдэх ахмад удирдлага нар. Ийг бол одоо удаан жил гашаанд ажилласан удирдлага нар. Ийг бол одоо бас хашир сайн одоо газар мэддэг хүмүүсийн нийлээд бол сум сумнаас 10 хүдэн томноос тэр үед 10 хүдэн том байжсэн том болгосоос бол 2-2 хүний татаад игээд бол одоо гадрын нэрсээ бол удаа суглуулсан. Игээд одоо гадрын нэрсээ суглуулад түүх, домог, ийг бол одоо хилийн шугам, ийг бол одоо энэ хилийн сэрэг сагдаа байсан газар, ийг бол газар орны их баялаг гэх мөтер baina 6-7 их том бүлгээр бол одоо суглуул хийсэн. Игээд манай баруун хөшөөний гадрын нэрс бол одоо уул ава гол мөрөн ийг бол одоо нуур тоорн булаг шандтайгаа бол 3300 гаруй газрын нэрсийг суглуулад ийгэл бол одоо төшин гэдэг 50-аад гачаанд болуулаа энэ гачаагаар нь бол нэгс болгож бол газрын нэр зураг гаргаад Шатад Монголоор газрын зурагдаар гаргаад ийг бол одоо Шатад Монголоор бол одоо газрын нэрсийн гачаанд нь жагсаагаад ийгж бол хийх юм аа. Ийгэл одоо энэ дээр бол бид 2 жил гаруй явсан энд би одоо юу да Янгэр өөрийн төргөөрөө бол тухайн үед бид одоо 6 удаа гарч үл бүх хошуу өргөлдөж гарч байгаа бол одоо хаашаа гарвал хааныгийн сомны нөхөдтэй явж байгаад л яг л одоо газрыг хөмжиж уртрг өрөг далайн төвнөөсөө шохид ихэд юм итер ийгжиж одоо бид нэг 10 хэдэн хүн хэдэн жил оролдож юм болгосон юм аа. Яг одоо нэгшүүлэл дээрээс ч бас одоо их үнэлсэн тухайн үед бол манай хошууны намын хорооны шүүжи байсан жинчэн нөхөр бол шууд жоос гаргаад ягд бол энэ ном хөвлөгдөж гараад ягс үлдэн бас одоо энэ намын тал дээр бол одоо ном найруулсан тал дээр бас хөлбөрийн бол одоо азны хөлөг шагнаал энэ төр бас хурцсан ягд бол энэ ном бол их юути хүрээ хөвчөө одоо ашиг ийг бол одоо энэ түүхэд ашгал өгдлийн талаар бол их өргөн хөвчөөти ном бол юм аа.
1: Тэгвэл одоо энэ газрын нэрсийн ойлог гэсэн сайхан ном одоо та өөрөө одоо гол найруулсан. Тэгвэл одоо энэ номыг одоо та ямар бодлоос энэ номыг одоо найруулж бичиж гэж бодсон тэр үед аа.
0: Одоо газрын нэрсийн ойлог бол хашин одоо өөрийн энэ уусан уусан зав нэг манай нэг үндэстэн ястны бол одоо 1734 оноос бараг 8 хошуу хөлн байрын тал нутагт игээд одоо игээд орнын суугаад 280 хэдий жил болж байна. Одоо 290 шахуу жил болж байна. Энэ хоорондох одоо нэ манай нутагсан одоо орнын цуулсан газар орноо бол одоо хүнд өтгөөж игээд тэр олон одоо уул усны нэр домог түүхийн зүйлийн бол одоо хойш үед үлдөхтөр бол одоо хамгийн шухал юм аа. Ийгд бодоод манай хашиг нэг өв соёлын нэг шухал зүйл болно гэж ийгд бодлоор бол бид одоо ийгж хийсэн. Энэ дээр бол одоо зохион байгуулалт хийх үүшээр дэмжсэн манай ахмад нөхөд манай хамт хийсэн нөхөд бүр л их юутэй бүр сэтгэл нэгтэйгээр хийж бүгдээрээ бүр шармайлж бүтээсэн юм аа.
1: Тааш одоо мөн ч одоо манай энэ үндэстэн ясныхаа үс соёлыг одоо өвлүүлж уламжлах тал дээр бас яана маш их одоо мөрөн зүтгэж их одоо хүндтийн хувь нэмэр гаргаж байна. Таны одоо бас гол найруулж байсан барахчуудын уламжлалт үс соёлс ном мөн ч одоо гоё сайхан зураг сүдэртийгаа мөн ч одоо олон уулгын хамурч гарч ирсэн энэ номын одоо тарах ёслолд би бас өөрөө оролцож байсан.
0: Энэ барахчуудын уламжлалт үс соёл номыг бол би одоо ганцаараа голлог найруулсан хүнтэй хамцааг. Гүүш одоо энэ хавсарж одоо яасан юу бол одоо олон талын материал цуглуулах тал дээр бол манай олон ахмад нарын материалаас авсан. Олон ахмад нар бол одоо их материал болоод одоо үнэн бодит байдлыг бол бидэнд бүр цайхан одоо над бол бүр хэл өгсөн. Ийгэл одоо нэг нь бол түүхийн соёл материал соёл түүхийн материалаас суглуул нэг нь бол насан томоотноос бол одоо суглуул. Ийгэл энэ барахчуудын уламжлалт өв соёлыг бол энэ манай энэ барахчууд бол бараг одоо Монгол үндэстний доторх нэг манай бараг ястан болуула өөрийн нэг уламжлалт өв соёл бол их нарин нягт бас энэ туйлын одоо уламжлалт утга уулах тийм ийм одоо нэг өв соёлчид оноо гэх юм да. Одоо бид өөрингөө

0: энэ үндэстэн ясныгаа ясныгаа одоо жи байдлыг одоо насан томоосноос ойлгосноос тийм юм уу. Яг одоо манай баргийн болвол одоо жишээлбэл одоо уул аваага тахих, сүм хийд байгуулсан, газар орноо ихээр хүндэтгэх, яг бол одоо энэ жил сан үеийн талаарх одоо тийм олон одоо их нарлах одоо энэ үе соёл байна. Тэгэд одоо барагчуудын уламжлалт үе соёлыг одоо шүнлэх сагаалхаас эхлээд золгож мөрөхөөс эхлээд шашин чөтлөх, газар орноо хүндэтгэх, эвэл одоо насан томоотноо хүндлэх. Сая бол одоо олон талын уулгыг бүгдийг багтаагаад одоо таван хошуу малаасаа эхлээд бол одоо им тамгад нь хүртэл эвэл одоо нэг үндэстэн ястан бол заавал нэг энэ өөрийн нэг сан датхал. Дахиад нэг заавал нэг орон суусан газар орон. Одоо нэг нь бол заавал өөрийн нэг соёлтой. Ос нэг бол нэг өөрмч нэг сан үйлтэй байна. Энэ дөрвөн энэ их юуны дотор бол одоо энэ манай уламжлалт үйл соёл бол манай барагшуудынгаа уламжлалт үйл соёлыг бол ийгэж гаргах нь таарна гэж би бодоод ийгэж гаргасан. Яг л дахиад манай барагчууд гэж хэлэх юм бол дэлхийдээр бол одоо олон улсад төгж байна. Зайг бол одоо хүлэн байрын барагчуудыг бол бас одоо бараг 8 хошуу ирсэн, шинэ бараг 8 хошуу хуршин барагын байна. Ийгэд одоо олон галрын энэ барагшууд бас бүр адилгүй. Тэр бүхэл байна. Манай зөвхөн баруун гарын 4 хошууны барагшууд хүртэл одоо голын хойтой уртаа 4 хошуу өөр өөрийн хөллөгтэй. Эхлээд бол одоо манай баруун гарын 4 хошууныгаа тэр зан үйлэр гур гол болгож бол одоо энэ уламжлалт үйл соёлоо бол ингэтгэж цуглуулж хийсэн юм аа. Энэ дотор бол одоо миний мэдрэх юм юу вэ да? Гол нь манай настан томоотонгууд болоод настан томоотонгууд эрдэмтэн мэдлэгчүүднүүдийг үлдээсэн тэр бичиг материалаас одоо ингэж угаад ягд нэгтүүлж одоо иймийг найруулах болсон.
1: За мууч одоо энэ номыг одоо харахад бас манай өөрийн одоо хойч үед маш их одоо бор материал үлдэнэ гэдэгт одоо би бас хөвдө их баярлж байсан. Одоо дахиад нэг нь одоо манай баруун хуушунд бол уулдаа бол одоо сарвал тал гэдэг одоо сайхан сэтгэл байсан. Тэгээд бол одоо энэ сэтгэлийн оролж болоос үлдэн одоо хөрөн сэтгэл гарч ирсэн. Гэвч одоо энэ хуучин сэтгэлийн одоо олон сайхан найруул өгүүлэг зохиолуудыг бас та өмтгөж цуглуулж сарвал талын олдбүрийн сонгомно гэдэг нэг ном одоо хөвлөж гаргасан. Зинхэнэ та ямар бодлоос одоо энэ номыг одоо гол найруулж хөвлөж гаргасан?
0: Энэ тухай бол одоо би уул бол нэм мэдэхгүй. Одоо би бас одоо бүр тэр тухайн үед бол энэ саруул цал сэтгэл эрхэлж явах үед бол би одоо хөдөө малчин байсан. Гэвч би одоо энэ орчимд бол 2000 хэдэн оны үед бол би тэр соёлын ордонд бусын бус соёлын үеийн тэр одоо энэ хамгаалах яг л одоо энэ тэмдэглэх уламжлах энэ ажил дээр бол би хавсарж яхад бол одоо манай соёлын ордонд бол одоо энэ хоргонд бол нөхөс их данс хүмүүс байгаад байх юм. Би тэгээд тэр нэг үдсэн үлдсэн дотор одоо саруул тал сэтгэлийн одоо их бишгнүүд саруул тал сэтгэл бол бүр олон гарч ийд. Тэгээд би одоо соёлын ордны нөхөдөд уулзрал нутгэлээд ягд бол одоо энэ нэг нам болох гээд уулуул би бүхнийг одоо хөвлөх гэж цуглуулсан. Тэгээ сүүлээр нь манай сүлгээ болоод одоо зарим одоо гол нөхөдтэй зөвдөж байгаад бол одоо сонгомл болгож хийсэн. Яг энэ саруул тал сэтгэл бол 78 оноос 94 он хүртэл бол одоо өрхилжсэн сэтгэл, улаарлын сэтгэл. Яг тэр үед бол одоо энэ гол өрхилөгчээр арилсан хүн бол нэгэн хэд солигдсон. Яг бол одоо энэ материал цуглуулж түүхийн уламжлалт зүйлийг бол тухайн үед бол их зүтгсэн бол хашаад байна. Өрнөлтний хувьд гой бол одоо шармайсан. Энэ миний 19 оноос одоо 20 оны хооронд нэг оюун мэдлэгийн цуглуулах, ерийн мэдлэгийн цуглуулах, яг бол одоо мөргэн өгсөн цуглуулах гурвыг энэ бүртгэсэн нь бол би 2007 оноос ба нааш бол одоо нийтэм одоо энэ цөлжөө мүлжөө яг бол одоо саг уларлын бишиг сонин сэтгэлээс бол дандаа юм жижиг сажиг энэ мөргэн өгсөн цуглуулах сургаал үг одоо янзын зүйлсийг бол цуглуулаа тэмдэглэл л юм. Тэгээд одоо тэрнийг өнөөдөр одоо энэ жил 19 оны сүүлчдээ би одоо 3 хэсэг болгоод ном болгочихъя. Энэ номыг хийсэн гол зорилго нь бол энэ хүүд үр хөглөө хүмүүжүүлэх хойшгийн хүмүүсэд бол одоо энэ сургаал болох одоо энэ дотор бол энэ гурван ном дотор бол дандаа сургаал өгс хийх ёстой бол одоо юм одоо мөргэн өгс ийг бол одоо зүйл сэчин өгс ийг бол одоо амьдралын дундах байна уу одоо нэг хүний бол одоо оюун мэдлийг одоо төлөвлүүлж амьдралдаа бол өөрийн буюу хийж одоо нэг нийгэмдэр бас нэг хүний жишээтэй хүн бол явах тар бүр шохол юм юмнуудыг соглуулсан жишээл бол одоо грин үзэнтэй яа ямар ямар талаар хийх ёстой яаж яаж явах хэрэгтэй грин үзэн хүн яавал таарах ийг бол одоо өсөх хүн үр хөвдөө яаж хүмүүжүүлнэ гэр бүлдээ ямар хөв намба болж явах юм гэх мэт юм одоо тэр дандаа юм одоо нэг сургаал өгс одоо юм мөргэн өгсөн одоо соглуулж юм аа яг энэ дотор бол одоо том олон зүйл бий ийг бол одоо нэг газар та бас байна манай одоо нэг нүүд малжих орны мал аж ахуйг бол одоо өзөнгөн яхад бол одоо энэ байгалаа төсч юм чинь байгалийн тэр олон үлгдэл одоо энэ гамчиг болох сууд болох бороо орох сас орох гэх мэт юм бол одоо 24 улаарл 12 цаг ийг бол одоо энэ орох өрнгий бол одоо энэ ямар ямар байдаг гэж одоо шинжилэх ийг бол одоо байгаль орчин ахын тухай зурхаан шинжилэх гэх мэт юм үүсээ бүгдийг соглуулсан ийг бол бас нэг хэсэг бол одоо энэ нөтхийн аргаар бол одоо өвшин засах ийг бол одоо нөтхийн домоор өвшин засах гэх мэт юм дандаа одоо өдөр тутмын хүний амьдралын хэрэгсэнд одоо шухалтай ийм одоо мөргэн үг сургаал үгс эднээсээ соглуулад би одоо гурван хэсэг болгож засаад ийг одоо нам болгох юм аа ийг одоо энэ гол зорилго нь бол энэ үр хөвгөт хойшгийн хүмүүс тэр одоо юдэ нийгэмдэр амьдарч явах хүнд бол энэ онч бол одоо энэ өөрийн биеэ бас нэг IT зүйтэй авч явах ийг бол одоо тийм мэдрэмж боломжтой одоо юм одоо ийм үүднээс бол ийгэд хийгээд өөрөө бол сэтгэл гаргаад одоо ийгэд гурван ном гаргаад ийгэд одоо хөвгөт явахд болоод бол одоо энэ өөрийн одоо танд мэдэх бол тэртээ бол таранаа одоо ийг хийсэн тийм энэ одоо би одоо энэ 2004 оноос нааш бол нийтэм соёл түүхийн тухай юм цуглуулад гашаа баргаад ийг бол одоо хуршууны үл талын ажлын соёл түүхээр гол оролдоод байж тэр гол нь бол миний энэ сурлуулгад орсон нь бол одоо энэ газар орны энэ одоо юм соёл түүхийн тухай ийг бол онцгойлон бол одоо түүхэд хэрэг уршир ийг бол одоо манай баруун хошууны одоо уулаа сумгидээс эхлээд бол одоо уламжилт өв соёлын тухай бол одоо тэр одоо гол мөрөн галерейн эрхийн танилцуулах одоо түүх томох одоо эрэлт ийм талын юмнуудыг бичснэ бол одоо би ихэнхийг одоо болмороо төвж байгаа бол бүр энэ номд оруулсан ийг бол дахиад бол би энэ манай адуун чулууны өтөхтэй энэ хөдөн 3 настан 90 насны баярт нь бол одоо тэр түүхийн намтрын одоо найруулад бол унчиж өгсөн энэ дээр бол одоо тэр жалам насны 90 насны баяр ийг бол осржим насны 90 насны баяр ийг бол одоо даваа насны 90 насны баяр ийг бол одоо энэ жаламгаа болоод бол даваагаа хоёр бол удаан жил бас одоо гачааны ажил үндсэн чатанд гачааны ажил хийсэн бас нэг насаараа намын гүшүүн явсан ийм нэг малчин хүн өнөө бас одоо ингэж хэр хүрж байна. Ингээд энэ талаар бол одоо бүх намтрын нь бүр сайхан одоо намтрал бишид өгөөд ийг бол одоо гэр бүлийн амьдралын талын байдал ийг бол одоо өөрийн нь бол одоо зохион байгуулалтад ажиллаж ирсэн олон түмний тул ажил зүтгэсэн одоо тэр гавьяа зүтгэл шагнаал хөхөлийн хүртэл бүр соглуулж байгаад хийсэн мэд гурав. Ийг бол энэ галата бол манай хошууны одоо бас одоо уулын энэ Хөлбөмбөр хотын сонны хорооны тэр ерөнхий найруулж байсан сүлгүй манай баруун хөшөнд тэр сүүжи ийг бол улсын юуны ардын төлөөлөгчийн тэт өрхлөгшөл ажиллаж байсан сүлгүй бас одоо энэ жил 90 нас хүрсэн ийг одоо сүлгүйн тухай бас одоо юу хийсэн гэх ийг одоо сүлгүй бол одоо энэ манай баруун хөшөөний утгын соёл түүхэн ажил дээр бол их шармай зүтгсэн олон бас одоо гол одоо манай баруун хөшөөний бол одоо мишиг дорджаас эхлээд бол одоо бархаава энэ төр одоо энэ зохиолд бол одоо орчил морчил бичих заан жолоодох талаар бол их зүтгэл гаргасан. Манай баруун гүшүүний бол одоо соёл түүхийн нэг их том зүтгэлтэн гэл. Тэгээд одоо энийг бол одоо би бас одоо өөрийн талаас авч хэлэх юм бол өөрийн одоо найруулга одоо энэ соёл түүхийн цуглуулга найруулгатай бол олон удаа энэ цуглуулгаас бол одоо заавар авч засуулж ийг бол одоо энэ юм орчил морчил бишүүлж одоо олон заавар авч заалгасан. Яг одоо сүлгүүгийн сайнаар би бас одоо өнөөдөр бас нэг багцаг найруулга юухэндээ бол бана жахан одоо зүвтгийг өгөх юм уу бас нэг яд юм хийсэн. Одоо ийм ухаантай. Игээд бол би одоо сүлгүүгийн 90 насны баяр дээр нь бол одоо сүлгүүгийн энэ хийсэн зохиол бүтээл оны тухай бол одоо ийг бол одоо өөрийн намтраад нэг л голдуу би бол энэ одоо 90 насны баярт нь бол өөрийн зохиол бүтээлийг бол гол танилцуулж хийсэн. Би энэгээ бол одоо бас энэ намд оруулаад би дөрвөн 90 насны хийсэн. Ийг бол одоо манай баруун хүчний одоо 1987 оноос Үр Монголын өртөн жас хорон байгуулагдсан 40 жилийн ойгоос эхлээд ийгэд бол нааша одоо нам бишэд бол 200 гаруй нам зохиолтой болж байна. Энэ дотор бол одоо нэг хэсэг хугацаанд бол одоо мишиг дорж байгаа. Манай уулын хөшүүн дарга байсан мишиг дорж ах маань бол одоо их аргун хэдэн нам бишсэн. Соёл түүхийн материал бас их суглуулж, их шармайсан. Игээд бис өгний энэ мишиг дорж байгаа нас басны хойтой бол одоо 10 дугаар номын бол улд одоо хамтж байгаа 10 дугаар номын бол одоо нам болгож хөвлүүлээд яг 10 дугаар номын тараах ятлын хурл хийсэн. Яг одоо тэр ятлын хурлын уулгыг уруулад яг одоо мишиг дорж байгаа 10 номны бол одоо ийг бол танилцуулаад яг мишиг дорж байгаа зүтгэлийг гавья зүтгэлийг бол тэмдэглэж энд оруулсан. Гэх мөтер бол бас нэг 6 7 хүний энэ нам төр имийг оруулсан. Ийг бол одоо миний намайг бол одоо энэ Хүлэмбайрын сонин, Үр Монголын сонин гэх мэт ийг бол одоо энэ манай хурлын сэтгэл өнтөрт бол одоо сурвалжлаг надаас авсан энэ сонин сурвалжлагнуудыг бас одоо энэ дагуулж оруулсан. Одоо ийгэд бол энэ одоо найруулга сурвалжлагын өнгөтгөлгөд нэг юм болгож хийх юм аа. Ийгэд энэ дотор бол одоо би өөрийн намтрантраа бас бүр оруулсан. Одоо ийгэд анх хэсэг хугацаада өөрийн ажилтсан байдал энэ төр бүгдийг хийх юм аа. Тэгээд нэг нам болгоч. Одоо өөрингөө юм хийх ухаантай өөрийн бүтээлээрээ гол бол. Гүшин дотор бол одоо орон нутгийн тухай бол танилцуулга том олон байгаа. Бүр одоо өөрийн одоо нүүр соёлынгаа тухай л одоо хийж байгаа ухаантай.
1: За тэгвэл одоо нам бол одоо ертөнцийн нөх цонх гэж хэлдэг. Нам бол оюуны төлжүүлэх хамгийн огт хичээлж эхэлдэг. Та одоо ийм олон номыг эмгэх, цуглуулж, найруулах одоо мөч одоо олон материал цуглуулах одоо ажлыг одоо хийх тунд одоо бодоход хамгийн одоо маш их урамшуулттай тал ямар тал байна уу?
0: Одоо нэ миний одоо энэ дохол юм дотор болуула хоёр ном болуул одоо их голлогтын нийгэмдэр бас одоо яхашгүй үнэлэгдэж байгаа юм аа. Нэг нь бол манай шинэ бараг баруун хөшөний гадар нэрсийн ойлгох. Энэ дээр бол манай би ганцаараа хийсэн биш, бид 10 хүдэн хүн одоо бүгдрэ хамтж байгаад бүх хөшөнийгаа энэ гадар нэрсийг бол одоо бүр тэмдэглээд шатад монголоор бишээд ийг бол одоо энэ гадар нэрсийн түүхэн ирэлт олон талыг бол бүгдийг багтаасан юм болсон. Энэ бол одоо их ашиг холбогдол нь бол одоо туйлын хөрхөөтэй. Ийгэд бол одоо зохион байгуулалт одоо манай аймаг хошуу бүр их өндрөр үнэлээд бас одоо аймгийн бол одоо аймаг гэж одоо өнө Хүлэмбайр хотын бол азны хөлөг шагнаал энэ төр бүр олдсон. Яг одоо хошууны талаас бас одоо хэдэн удааны юун дээр бол бас одоо бүр намайг бол одоо их үнэлсэн. Яг ердөөнө хэлэх юм бол энэ гадар орон гэдэг онцгойлон манай нэг үндэстэн ястанд авч хүлэг уусан унсан лаваа бол одоо хүндэтгэх өнө бол одоо хамгийн их шухал юм. Игээд дахиад бол нийгмийн хөгжилтийг дагаад гадрын нэр бол нэгэнтэй орхигдоод ийм байдлын дор бол гадрын нэрийг үлдөөж сөргөөж авсан бол нэлээд их шухал ашиг холбогдолтой юм болоо гэж санасан. Ийм нэг. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол манай баргачуудын уламжилт өв соёл бол манай уламжилт өв соёл бол өнөө бол яаж нэ орхигдж байна, гөгдөж байна. Ийг бол одоо олон гадрын одоо уулга ороод яг одоо амьдралын зан татгал яг бол одоо өдөр тутмын одоо хэрэгсэнээс үүсэл үүлээ олон талын хувирлт гарч байна. За яг

0: хувирлын донд бол манай баргын уламжлалт өвл хойлоо бол бас одоо хөргөн сэргэж хай хийдэ мөдөөлхөн зүг гэж сандсан. Тэгэл энэ ш бас одоо бас яхшгүй болоод улд бас одоо их жарим одоо ерөнхийдөө үлээд үл одоо энэ үл бас их зүгээр ном боллоо гэсэн. Би тэгэд энэ хараад ном дотор бол хол энэ хоёр ном бол одоо нэгэн яхан нийгэмд хөрөгсөөр гэркэл өргөн чиг болоо юм уу гэж санддаг юм аа.
1: Та бол манай нутгийн буянтай буурал босны хувьд оно нутгийн кам уу залуу хойч үед ямар нэгэн захаас сургаал одоо хэлж захиж бодож авдаг вэ?
0: Одоо хойш үеийн хүмүүсд бол одоо захих ямар одоо юу байх вэ? Өнөө бол одоо манай нийгэм хөгжиж соёл өндөр болж ягаад одоо бид надад нийгмийн хөгжлөлтийг дагаад хүмүүс хойш үеийн хүмүүс маань бол заавал нийгмийн хөгжлөлтийн донд бол соёл мэдлэгтэй, соёл боловсролтэй одоо ийгэж болж бол нийгмийн хөгжлийн донд бол одоо яг хуучнаар хэлэх юм бол одоо хүний жишээтэй хүн болж, айлын жишээтэй айл болж амьдарч явах бол одоо их шухал ихлэр яану хаш соёл мэдлэг гэдэг юмыг бол манай хойш үе заавал хүндэтгэх хэрэгтэй. Ийг бол уламжилт уу соёлоо бол хамгаалж хөгжүүлэхээр үнэ илүүхэн хүч тавих хэрэгтэй. Ямар адилхан байдал бол уламжилт өв соёл гэдэг юм бол их шухал юм. Одоо нүүдэл соёлоосаа эхлээд нийгмийн хөгжилтүүд хөрөгсөлтийн юм тон олон байна шүү дээ. Игэд бол одоо заавал соёл мүлэгтэй болов сая одоо энэ сая хойш үе маань бол одоо нийгмийн хөгжилт донд өөрийн улс бүрэндээ имтэй хавьяд үтгэлтийн орон нутг болоод өөрийн үндэстэн ясныгаа үе соёлыг бол хамгаалж хөгжүүлэхэд хов нүмертийг болох л чухалтай гэж бодож
2: байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг өвөр
3: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

хэрхэн хондод зонцогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нөтрүүлэг танд нёож болошгүй хайр гэх уянгийн сайхан янгийн дуугаар эхлэн цойлатж байна. Нанжид дуулна.

сонсогчдоо. Сайн та бүхэнд нёд болжгүй хайр гэх эмгхтэй гочил дуу сонсглоо. Залгаад анхны дурлал гэх мөрөөдөл сэтгэлийн дуугаар айдалгоно өргөжлүүлээ. Таа цолмон төмний бүтээл нанжид дуулан өргөж байна. Тосдон ахад хизээч ирхэлгүй анхны амраг дурлалуудаа ариун сэтгэлийн минь осорлоод алдуурсан унах шиг холж нуудаа. Алаг зүрх минь, алдраа хань минь, алдуурсан унах ч юм уу да, анхны дурлал, анхны дурлал минь ээ гэж дуулдаг байгаа юм.

сонсогчдоо. Дуучин Анжилийн Бумн эртнэр солиод олдохгүй буян дээдсийн дархан нутгаа, Баян талаа Багтан уянглаа бодлын шивнэ гэх буян сэтгэлгийн оргилон бүтээлээр уяхан долгион маань хажиглан байна.

Захим сонсогчдоо. За ингээд намар тан иргэдэх миний сэтгэл гэх сайхан зохиолын дуугаар манай энэ цагийн нөхцөлөд өндөрж байна. Бадам чимэг дуулан өргөн.

бүхэнд сонсголоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан зохиолын дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хянагч дуртнасан дараачийн дугаараар баяртай уулзъя.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонирхтуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхаа хайраас татсан солонгоо. Өрмөнэ, чи ээжийнхээ өнсгөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрэ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За, эрхэм хүн сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг, Мөнх Жаргалын аялгау, хамгийн гой хайр гэх сайхан дууг, дуучин үрд сайха хайртохон Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хөсөн зүгний. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн авсан сонсороо.

0: Үдэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хэрэг. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тохируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Охор толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дуугараа, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн байрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туужис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ буюу бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт айдууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ буюу бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн байрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмураалыг эрхэмлэж ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэмж урмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

За сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ Өвөн Кундусны өртөнцөх шууны шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг таамал уртнаас нэчин ая бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хулиан аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурл орчлонго туулхад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлингар заяасан жаргал минэ, тоосод эртэнчиг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Харин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханийн зая бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минэ.

За архам сонсогчдоо, энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин Должиний дуусан Бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа, элэг зүрх нийхэн хайр, энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Орон Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Сайн байцгаана эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгаланд айлтган золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтад 661% шалгасан Өвөн Күнсний уртан засах хүчний шинэхэн зүүн сумны бүрд гацаагаар нөтгөт Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хараат дунд сургуулаас төгссөн сурагч Дангинаг сруужилсан шингээлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн минь нөтрүүлгийн нарийн улгийг таалан болгоно уу?

Төгснөө гэдэг төгс сайхан болохын учир Өрсөлдөөн ба Жавшанаар дүүрсэн өндөр дундад сургуулийн 3 жилд багш сурагч бид нар хамтын нэгэн зорилтын төлөө Сэдвийн далайгаар шумбаж шалгалтын сорилтоор давтан бодвсрж бүрэн бэлтгэл хийсээр иржээ. Хайр тав ээжи минь хүсэл эрмэл ба миний 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан улсын нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтэлсэн тэр цаг мөчид 661 хэр бүтэмжээ үзээд сэтгэл түн ханамжтай байна. Сүүлээр би рүхэдлэн суралцна. Амьдралд хэрэг болох зүйлийг нэн төрүн сурахыг хичээнэ. Сурсан эрдмийнхэн ч буяа чадахгүй гэж дангина сурвалжлагад ярьж байлаа. Тэгвэл энэ цагийн хэрэглэхүүд өнөвтрүүлэгдээ бид дангинагийн дурсамж дүүрэн сурлагын амьдрал бодол сэтгэл хожмын төлөвлөгөөс нь хуваалцах болно.

0: За, сайн байна уу та?
1: Амбино.
0: За, юуны төрөнд таны улсын шалгалтаа 661-ийн шилдэг хэрэг үтэмж олсонд баяр хүргэж байна. За, тэгээд тухайн үед хамгийн анх хуваа мөцний сүүлээр танд ямар сүйт сэтгэлдтэй байсан бол тухайн үед одоо та өөрөө хувийгаа үзсэн үү? Одоо эсвэл аав ээж тэгээ гэр бүлтэйгээ хамтар одоо хувиа мэдсэн үү? Таны гэрийн ахмад бас ямар шүү байдалтай байсан бол та яриад өгнө.
1: Хуван үзэх үед би өөрөө үзээ. Тэгээд тэр үед Грэ Ахмад гэртэн байсан гоо. Тэгээд хуван мэснээ сүүлээр аймаар байрлаа. Тэгээд энэ хуван хуртан өдөө удаан усан мэдүүлээ. Тэгээд миний ээжаа сонсноо сүүлээр их гоорчээ. Энэ хуван над ашигла бол өгийн үеэсээ хулсайна. Тэгээд хамгийн түрүүнд байрласан шүү дээ.
0: Одоо санаанаас гадуур санагдсан тий.
1: Би 2-р сарын шалгалтаа 617 олсон. Тэгээ 2-р сарын шалгалтаа тэр ханартай хэр үтэмж олсонгүй 581 шил болсон. Тэгээд улсын шалгалтаа ийм өндөр хувь олсондаа маш санаанаас гадуур байж байна.
0: 661 гэж одоо ийм өндөр хэр бүтэмж лавтай танай юрийн цагийн олон хурамдулгаас, чармайлгаас одоо салж чадгүй байхаа. Тэгвэл одоо таны одоо дундуур сургуулийн 3 жилийн сурлагын амьдрал ямар шүү байсан бол таныг яриад өгнө үү?
1: Хамгийн түрүүнд хариа дундад очих үедээ манай сургуульд Өвөрмөн Монголын Улахгүй аймгийн сурагчид бүр байжтай. Тэгээд ондоо жилийн нэг соёлтой харилцах үед намайг сонирхтой сонирхтой хэлсэн. Тэгээд сүлдэж ирээд манай сургуулийн хамаарлыг үнэндээ нөлөөс сулдан орчихно. Тэгвэл энэ 3 жилийн сурлагын амьдрал бас нөлөөд ядуртай сонигдлаа. Параган гурван жилдэн өвөлдөнг амралтаас өөр дэмий ол замарсангүй. Гэвч ийм нэг тармайлгаас одооны хэр бүтэн жолохтой нэлээ ханамжтай байж байна.
0: Одоо таны гэрийн ахмад чинь таны дэргэд байж гисэн үү? Та өсвөл одоо сургуультай байрдаа байдаг байсан уу?
1: Би дөө нэг жилдэн байр суусан. Тэгээд сүүлийн 2 жилдэн миний ээж хотод очоод гэр хөслөө миний хажууд байсан.
0: Таны өөч та надаас сүүлээр нь таны дэргэд оссны сүүлээр танд бас ямар шиг хоёрлттай байсан уу? Танд одоо маш дэмжлэг болсон тиймэрхүү сэтгэл орж ирсэн үү?
1: Миний оссны сүүлээр надад нэлээд их дэмжлэг болсон. Учир нь яг хатад оссны сүүлээр тэндхийн хоол үндэнд дэми татах бай. Тэгээд нэлээд өвчлөл ясан. Тэгээд миний өөч оссны сүүлээр буян байдал нэлээд сэжирдэг.
0: Зарим эгээ сурагчуд бас ийм иймэрхүү байдал байдаг ч гэдэг одоо одоо маш олон сэтгүүхийн за тэгээд одоо унтаж амрах цагтааж гэсэн бас игээд суралцсан тэгж игээд одоо түүний хувийн төгсөлт нь одоо амар удаан байдаг юм уу тийм өндөр биш байдаг иймэрхүү байдал бас гардаг. Тэгвэл одоо таны үзэхээр одоо танд бас тийм өндөр бүтэмжтэй тийм өөрийн гэсэн суралцах арга хөлгөр гэж байдгүй одоо тохирхэн бас суралцах болоод одоо амрах нэг яаж тэнцүүлж зохицуулж чаддаг байсан бол
1: суралцах аргын талаар бол бид нэ ариун сэтгэл хийх хүсэлтэй тухай голын төлөөлөх чанартай илүү хийнэ. Тэгээд буруу хийжсэн сэтгэл ингээд хагаад төрөл төрөл хуваагаад дахин дахин хийж авна. Тэгвэл мэдлэгийн чиглэн нэн сайн ойлголт юм аа. Дараадан бидэн суралцах цаг болон амрах цагаас салгах чухалтай. Суралцах цагаас суралцаад амрах цагт амрна. Жишээлбэл би 4-3 амьдралдаа суралцах цагаас өөр тамирын хичээл юм уу, хичээлийн завсарлал болоод гадаан гарч бөмбөг нааднаа, сурах нүхтэйгээ зүг жаагднаа. Тэгээд өөрийг нь амруулнаа.
0: Тэгэхдээ танд одоо иймэрхүү давуулын хичээл төрөл юм уу, буурын хичээл төрөл гэж байдгүй. Та одоо бас хэрхэн өнөх буурын хичээл төрөлд одоо ханддаг бол яаж одоо түүнийгөө дөөшлүүлнэ гэж оролддог бол?

0: ирсэн үү? Ба чимдэж ирсэн үү? Одоо сэтгэлийн талаар ямар шиг байсан бол? Бас л өнгийн яг өөрийнхөө тогтмол байдалтай байж ирсэн үү?
1: Яа офис хэрэгэлд ортох үед тийм бачимсан гоо нөлөө тогтмол байжсэн. А колон 4-3 жилдээ нөлөө арван шалгалт хийсэн. Тэгээд сэлгсаар ясаа нөө маарсан тийм төрөлтэй.
0: Бэлтгэлтэй шалгалтад орж ийн гэж хэлж болно. Тэгтээ одоо танд бас тийм бачимдаж байгаа сэтгэл байхгүй байсан тий. Зарим одоо сурагчдад бас ердөө одоо ерөн хэрэг бүтэмж нь бас нөлөөд сайн байдаг гэсэн ч одоо яг шалгалтын дор бол одоо даралтаас болов болсон ч юм уу одоо бачимдахаас болсон юм уу тийм ерөн хэр төвчнөөс бас доогуур шалгадаг иймэрхүү үзэгдэл гардаг. Тэгтээ таны үзэхээр яаж одоо ерөн хэр төвшөнтэйгээ адил өсгөлөд ерөн хэр төвснөөс дөөшөө шалгуулж чаддаг болоо.
1: Хөрөө үдээс суглатаасаа амин стандарт батнасан байдаг байвал яг сургалтаар эхэлснээс үлээр сургалтын хуусан аваад өдөнгүй амсгааснээс үлээр сургалтаа хэлцэхий бол нөлөө сайжирна. Тэгээд яг сургалтаасаа өмнө хөрөө батсандуул нөгдөө сонсох юм уу өөрийн дуртай юм уу гэдэг бол бас нөлөөд тарвана.
0: Сүүлээр ямар шоу их сургуульд орыг санаж байна? Ямар тусгай мөргөжил сурлц хийх санаж байна? Одоо их сургуульд орсны сүлээр ямар талаар хүсэж байна? Юу төсөөлж байна? Аль талаар дөөшлийг санаж байна? Одоо бодож ирсэн үү?
1: Ямар их сургуульд орхон үнэндээ төмөсөн бодлыг сухаа байж байна. Тэгээд их сургуульд орсны сүлээр гоо англи хүнээ талаар нөгөө дөөшлийг санаж байна. Тэгээд бас илүүхдээ багтөр хүмжүүлэх санд.
0: Та одоо сургуулиасаа гадна ерөн амьдрал дундаа ямар юмд бас дуртай багтай байдаг бол жишээлбэл бас ямар шоу тамирын хөдөлгөөнд бас авьяастай байдаг бол.
1: Би багасан бүжиглэх сураад ирсэн. Тэгээд өгөө үедээ бас бүжиглэх дуртай. Тамирын хөдөлгөөний талаар тийм авьяастай гэж хэлж болох уу? Алгадах бөмбөг нэ, пимпан бөмбөг нэлээд дуртай. Тэгээд бас надад дуртай.
0: Та бас үл талаар бүр одоо их тэнцвэртэй давшиж байгаа юм байна тий. Одоо урлагийн талаар за сурлагач авна за бэй тамираач боловсруулна өөрийн нэг урам сэтгэлгээ зохицуулахд бүр ашигтай талтай байсан байх та. За тэгвэл таны үзэхээр одоо таны хайртай багш тань бас танд ямар шоу хавсарамж үзүүлж исэн бол та одоо өөрийн багштай бас ямар сэтгэлийн үгөө ярмаар байна?
1: Манай багшуд миний 3 жилийн сургуулийн амьдралд нэлээд их дэмжлэг өгч үзсэн. Тэгээд голын дээд гурудаа яг 2 дугаар сургуулийн сургууль дээр тийм сайн шилжсэн гоо штэ. Тэгээд тэр үед миний багшуд бүр надад нэлээд зориулж уулсан, бас надад идэвхтэй байсан. Тэгээд өнөөс нь жаргаад нэг илүү чармайлсан.

0: А манай ингээд шилдэг хэрэгчэд ариун болохоор тэгээд өрсөлдөө нөгөө ширүүнтэй. Тэгээд орондоо хавсар цаг гадаа бас тийм нэг жин хочроос байна. Тэгээд ерөнхийдөө ашиглах бол манай ингээд сурлын хуур амьсгал нөлөөс энэ орч.
1: Бас бүү вэ наа хавсраад хамтдаа бас урагшилдаг иймэрхүү байдалтай тий. Одоо бас энэ дөө зэргийн одоо дүндүүд сургууль шалгуулах гэж байгаа дүү нартаа та бас одоо ямар шүү үг ярмаар байна.
0: Одоо яг тэр гороод орцгаа дүү нартаа ичхэл бол сүүлийн нэг төрлийн сурлагын амьдрал дотор багшийнхаа үгээр ороо тэгээд хөрөө

0: нуурын бүдрэл учруулаа битгий жорын мохорда тэгээ цармайхын жарын цармайг болцно.
1: Шалгуулж барсны дараа их сургуульд өндөр бүдүүлэхээс өмнө энэ хугацаанд та юу хийгээ санаж байна?
0: Өнөө хугацаанд гол нь их сургуулийн хамаатай юм илүү ойлгоно илүү үтнэ. Тэгээ их сургууль мэдүүлэхтэй бэлтгэл гинтээ.

0: Дангинагийн ээж Солонг ярихтаа.
1: Манай хүүхэн 661 гоё агаа та өндөрдөг та төгсгөөд тэ баярын чимээ бидний бас сад байж байна. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дуу сургуулаас төгсчээ. Байгалийн шинжлэх ухааны ангиас төгссөн. Одоо мөн жагаар ангидан төрүүлээ сургуультан бараг Монгол анги дотроо Амилэт дээр уусан баха. Хүүхдүүд бас шалгаж арах үстэнд бас дагаад, хоёр жил дагаад явсан. Тэгээд багш нарын чармайлаг, одоо хүүхдийн чармайлаг. Одоо сайн нарын өдрийн хэрэгтэн жаасан байж таа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Хайртай дүүнэртээ өндрөөс өндөр амжилт хүсэн алсын алсад ахин мурдахын зүгнэл тавья. Нэвтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлын анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаар хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шин болтол хангины зүүн хэсэгт үүлдэ заримдаа тунгалаг бусад газар орнод бороон орно. Ихэн газарт их зэргийн бороонтой. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 23-28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 10-19 градус. Хангины баруун хэсэгт 2-3 дэсин салхи өмнө салхилж, бусад газар орнод 3-4 дэсин салхи өмнө салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хэсэгт үүлдэ бусад газар орнод бага зэргийн бороонтой. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 24-31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 10-19 градус. Өнөө газарт 2-3 дэсин салхи өмнө салхилна. Хайлар орнод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнө салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнө салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Баянтай болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнө салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Манчур хотонд тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнө салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 15 градус. Алтан амбал болгосонд тунгалгаас бороон орно. 2-3 дэсин салхи зүүн өмнө салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас бос бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Ягш хотонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 25 градус. Лавдалын болгосонд тунгалгаас бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 15 градус. Гүгэн гол хотонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс

дээш 11 градус. Архад болгосонд тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-оос 3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Залгай хотод тунгалгаас хэсэг бороон орно. 2-оос 3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-оос 3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 18 градус. Наажи болгосонд тунгалгаас үүлшин. 2-оос 3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 19 градус. Хайлар оронд тунгалгаас бороон орно. 2-оос 3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 16 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгдэн туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа өрн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

бүтээхгүй өв хөрөнгө. Артин дуу ухаанд төмний мань удамхан залгах амин сахиа. Артин дууны дуран төлөвлөгөө.

Амар сайн байцгаана уу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхний хэрэг айлчлан хурч айлах сайхан дуу хураа хүрх гэдэг бэлтгэн болж байна. Энэ цагта адуучин, ганган хул, алсын газрын зэрэгэлгээ зэрэг сайхан дуунуудаа бид дэжлээ. Ардын дуугаа сонсож сэтгэлээ байсгаана уу хэмж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ уран залж байна. Хамтдаа дуугаа сонсон дуугаа дуусгаана уу. Анхны дугаар

сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч, урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. Хулан байр хотын канаас тохиолын амжиж Бөөжин хотын Шичхэн тойрог, Шижингшан тойрог зэрэг чанар сатын их байлгийн орон бүст өнийн дөрн золгуулан сурхан хүмүүжил өмөмнөлөг малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэл борлуулаг соёл зуулчлал шинжилхүүхэн мэрэгжлийн шинийн үүдэг зэрэг хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлэн үргэлжлэн хүчилж чус юулөхөл үрийн хавсарн тэтгэхгээс чус бүтэж энерги олгох тиш хориулхий бийлүүлж Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өлүг байлыг өрөвтөлөй олсон байна. Ажилсын хамжилчааны талаараа Бөөжин Өвөр Монголын хамтралцааны гурван хүрээлэн тойргийг хүчин төвлөрүүлэн байгуулж шар борцог азархан зэрэг давуулаг ончлогт голлох ажилсын тойронд томхол үрийн ажилсын төрөл зүйлийг байгуулж Бөөжин Өвөр Монголын аж үйлсийн золгуулан хамтралцаг тавчин гэдэх итгэхээр байгуулж аж ахуйн шинээр нэмэгсэн бол оруулалтын 3-9 дуншилт хүрэг оруулан авчирчээ. 2025 онд Бөөжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлын хүлэн байрын аялал гэх аж үйлсийн золгуулах ажилхийг эрхэлж Жингэн бүлэглэл, Шөвнөн эдэний бүлэглэл зэрэг Бөөжингийн 30 гарын аж ахуйл урлахаар ажиллахад оролцож Тарайлангийн мөрөгжил, тарайлан соёл зуулчлалын уусалцал, бүтээгдүүний борлуулаг зэрэг хүрээндх 9 зүйлийн хамтралцааг найдваржуулж, хоёр газрын аж үйлсийн хамтралцааны гүн давхраг, өргөн хүрээ, чанар сатын өгчгийг үргэлжлэн ахиулж. Сургаан хүмжилийн хамжилчааны талаар хоёр газрын кэн холбоо байгуулж, хамтар цогцлох хамтралцаахан чангатгаж, соёл сургаан хүмжилийн солилцооны тавчин гэдэх үеийн өргөтгөн, холбоо байгуулж хавсарн дэмжиг сургуула 1-21 бий. Манай хот 289 багш томлон Бөөжинд очиулж, ажлын байр дагж, боловсрал хийлгэн, Бөөжин хот 63 багш томлон манай хотод ирүүлэн хавсарн дэмжиж, сургаан хүмжилийн дэмжих ажил өрнүүлэн, Шилдэг сургаан хүмжилийн их байлгаар орон бус алслан нарилаг өнөчтөөр нөлөөлхийг бийлүүлжээ. Хос чиглэлээр судлан суралцах хүлдэлгий ахиулж Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын бах сурагчид нийт 1014 хүний харилцан томилж. Өмчилгээгээр хавсарн дэмжиг талаараа Бөөжин хотын кэн ойло тусгай мэрэгжлийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтний нийт 53 хүн томилж, манай хотын өмчилгээний 1-р варантад хавсарн дэмжиг ажил өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нийт 9 төмөн хүн удаа өвчтөний оншлон өмнөж, манай хот 76 үндэсний шатны өмчийн сонгон томилж, Бөөжин хотын өмнөлгийн хороонд очиулан ажлын байр дагаж суралцуулж. Ончлог тусгай салаа хамтар байгуулж, Дундад улсын ангаах ухааны шинжил ухааны хүрээлэнгийн хөлбөржүүлэх гадар өмнөлгийн хороо, морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо хавсран, өмчилгээний жүс гойлог төв байгуулж, нэгэнт 1880 хүн удаа өвчтний хүлийн авч өмнүүлж, 584 хүн удаа мөс цэсл хийлгэж. Бөөжин их сургуулийн хавдрын өмнөлгийн хороо болон Хулан байр хотын ардын өмнөлгийн хороо, Бөөжингийн Шижитан өмнөлгийн хороо болон Манжир хотын ардын өмнөлгийн хороо хавсарн дэмжих харьцаа байгуулжээ. Малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүний борлуулгын талаар Хулан байр хотын хөргөлгөнөр хавсарн дэмжих цуглуулаг төвийг байгуулжээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа Хулан байрын бодсын гаралт тусгай ордон интер сүлжээг уйлдуулах борлуулгын тогтчээ байгуулан үйлдвэрлэл борлуулгын мөдөө зангийн хамтар хүртэх тавчин байгуулжээ. Аж ахуйлын дайчлан 2-38 дуншилт хүрэхийн малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг борлуулжээ. Хулан байрын тал нутаг хотын хөвчөндөх нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн алтан үсэгт пайсын тойронд Хулан байрын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах зэрэг 9 дан төрлийн малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүний орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэрт төрөл тэмдэгтийн голдлогтыг хөгжүүлжээ. 2025 онд Хулан байрын тал нутгийн хоньны мах, үхрийн мах, үнэнийс ү, гаймын тос, шар борцог, төмөс, хар дөлдө, хөх жимсгэн, бингшан дутраг зэрэг 9 орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээ 2025 оны Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төрөл тэмдэгтээр үнэлж
3: Нэртэй төрөл тэмдэгтийн үнөртгөх нь 857-ыг 3-4-д уншир төхрөлт хүрчээ. Уртан засах орны 2 дугаар жагсаагчээ. Соёл зүйлчлийн хамжилчааны талаар соёл зүйлчлийн содон бүтээгдүүний үүдэж Хүлэмбэрийн өрөөнд төрөг жолоодод жуучлах замын нийтлэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчаа өртний зам бүрээр мөрдөх Бөөжин ба Умартын тал нутгийн хуваарьан төрөг жолоодох зам шугамны нийтлэлжээ. Бөөжин хотын ардд хандуулан бүх хотын 23 эйдэсийн үзмжийн орны үдэн билетийг хэлтрүүлэх шатаж чанартын төрийн бодлогийг нийтлэлжээ. Бөөжинд тусгай сэдв танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Бөөжин Өвөр Монгол хоёр газрын зах төлгүүрийн гол цогчд хамтралцаа солилцооны тавчин байгуулж өгчээ. Шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг талаараа шинэ жил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг тавчингийн яс чанарыг дээшлүүлэн төс төвшүүлэх, чухал их зангилгын мэрэгжлийн хамтарсан боомт шавтлах, шинэ жил ухаан мэрэгжлийн чадвартны оюун чадварыг хүмүүжүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын уртан засах орны төмсийн аж ахуйг уусалцуулан хөгжүүлэх аж ахуйн голдлогын туршилтын тасаг, Умарт Азийн шилэмдэх шар борцхийн шинэ жил ухааны шиний үүдэг төв, Хүлэмбэрийн чадвартны шинэ жил ухааны шиний үүдэг төв, Бөөжин зэрэг Бөөжин Өвөр Монголын шиний үүдэг 15-чинг хамтран байгуулжээ. Домдод улсын шинэ жил ухааны хүрээлэн, Домдод улсын тарайлангийн шинэ жил ухааны хүрээлэн зэрэг шинэ жил ухааны судалгааны хүрээлэн газартын хамтран 32 зүйлийн шинэ жил ухааны судалгааны зүйлс өрнүүлэхийг ахиулжээ. Домдод улсын тарайлангийн их сургууль, Домдод улсын уурхан үеийн их сургууль зэрэг Шинэ жил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын дээдсийн чадвартны бүлгэмээ 15 оруулан авчирчээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааг ашиглан хамжилчааны төрөл зүйл өрөвтөл болж, ардд ашиг хүртэл арга хэмжээнүүд ардын сэтгэлийг дулаацуулан, хоёр газрын давалгаан харилцан нөхөрлж, хос чиглэлээр энерги олгон, нэн их өвчтэй, нэн гүн давхаргатай, нэн өндөр төвшинтэй хамжилчааны шин завхрыг чармайн үдэж, орон бүсийн хамжилчийн хөгжиг замын улам өргөн дардан болгооч байна.
4: Манай хорооны мэт 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын даргажийн хүчин Жалан айл хот ба Арын хошунд байцаан судалтгийв. Жалан айл хотын Чингис хаан болгосны Гүйлийн тосхны одоо үеийн тралангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орн ба Арын хошууны одоо үеийн тралангийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлөнг тойргод Жиюнчэн хөрөлөнг тойргийн бүтээн байгуулалт

0: хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хүлэн байрын зүүн хойтын Фуфэн амьд бутсын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлийн хажгаард компанид Жиюнг Чан аж ахуйдлыг хөгжилт болон аюулгүй илрүүлэлийн нэгдэлтийн төлөвлөж ажилсын хөлхөөг тасралтгүй уртдахж үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж захив. Сүнглөө өмнөлдөх хажгаард компанид тэр аж ахуйдлыг төв ёсыг баримтлан шинэг үүдэж судлан нөх талаарх бүл оруулалтаа нэмэгдүүлж үйлдэхүний дэс төвшг ахиулж голлог хүрсэлдэх хүчнээ дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригжуулав. Хөнгөн мал аж ахуйн арилжааны зах төлгүүрт тэр зааж гаргасан нь алчин үкрийг баруун хөсгөд үржүүлж зүүн хөсгөд бойжуулахыг лавдан баттай ахиулж хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх охир хугацаагаар найдан тэжээлгэх мөнгөн гүйлгөөний үйлчлэгээ зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтэй үргэтгэж мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөтлөг хэнерхий бүх талаар хөгжөөх хэрэгтэй гэжээ. Дүндүн төмөр замын үзэ болон 10 хошууны Шинфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлийн ордонд Жиюн Чан чухалчилсан нь Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож Дүндүн төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт өх байлгад анхаарлаа төвлөрүүлж түүхийн материалын шинэ үртхийг гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хэдврийг байлгажуулж соёл зулчлалын гүнзгий усалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дөөт сургуульд тэр дөөт сургуулийг олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ял жармал асуудлыг төвдрүүлэн цогчлон засахаар гардас болгож үйлдвэрлэл заан сургалтын уусалцл болон сургууль аж ахуйлын хамтралцааг улам чаашид гүнзгэрүүлж суртал чигч овор төв бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх орчин тойрны бий болгож ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайдар эрхлэх хэрэгтэй гэж. Жиюнг Чан бас Жалан айл хотын Хөши зөвлийн шинтэн нийгэм тойргийн нам ба олон түмний үйлчлэхний төвд хүрч байцаан судалт хийж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг лавдан баттай өргнүүлж нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэхний төвчнийг тасралтгүй дөшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дарга Жиюнгч Гөвөнгөл хотод хүрч одоохны голдлогтын ажлыг байцан судалжээ. Гөвөнгөл хотын даалын олон нийтийн ажил үйлсийн болоруулалтын хамаарлын хязгаарт компанид Жиюнгч хоёр хангалаг нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажлын байдлын хариу мэдүүлтийн нарийн ханамхай сонсож аж ахуйн өргөнөлтийн байдал болон ажилтан ажилчны өгнөөний байгуултын байдлын нарийн ханамхай лавлан асуужээ. Төр чухалчилсан хоёр хангалгаа нэг үйлсийн хуваарлын шилжүүлэх ажил нь ажилтан ажилчин олон түмний тус биеийн ашиг тусад холбогддог болохоор ардын төлөөгөх өх санааг бат сахиж яг сайхан өрнүүлж байгаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлэлтэд уялдуулж шилжүүлэн тушаах үйлчлэлийн ажлын өрс хүчтэй сайтар атхан хамааралтын өрх мөдл Хүмүүсийн төхнөөлөх зэрэг төвлөрлийн асуудлыг тогтмол шийдвэрлэж, шилжүүлэн тушаахыг тогтун бөгөөд эмгэгч хөрөмтэй байлгах, төвөрлөн хамаарахыг завсаргүй золгуулах, үйлчилгээ үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний ардд дүгмө зүүлэх халамжил утас зэрэг тавчингийн үйлдэлээ сайтар бадруулж, жүрчлийн өнөөхөө үндэсний шатны шийдвэрлэн өөрчлөлтийн үр бүтээлээ ардд ашиг хүртэх бодит үр бүтэмж болгон хориглох хэрэгтэй гэж. Алгуяагийн Бөхчин аймаг Үзүмжин орондо Жиюнг Чан зугаач экстэн үйлчилгээний төв, Бусын бус соёлын өвийн уламжлалын төв, Өвөн хүндэсний Чаа бүгийн соёлын музей зэрэг газраар байцан судалт хийж. Үзүмжин орны бүхэл цогчийн эзэгнэлтийн одоох байдлаа, соёл зүйлчлэлийн усал цуулан хөгжүүлэх зэрэг ажлын байдлын танилцуулгыг нарийн ханамхаас сонсч. Тэр хөлөгтөө Дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шижимтийн нягт уйлдуулан улсын 5 эдэсийн зугаачлалын үзмжийн орны үдэн байгуулахаар хөтлөмж болгож соёл зугаачлалын усал цуулан хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн хийж соёл зугаачлалын үйлсийн бүтээгдэхүүн судлан суралцах хичээл бодит үзмжийн тогол зэрэг эзэгнэлтийн хөлөрийн хангалхий тасралтгүй байлгажуулан соёл зугаачлалын хэрэглэгээний хэлхээг уртдахж Сүлжээнд өрх шууд нөвтрүүлгийн ухаахуулгын жагсаалыг чангатхан Үзүмжийн орны төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөж хамгаалаг томд нөө хөгжүүлж уламжлан залхамжлах томд шинэ өвдөн ончлогоор ил тод ялган таних хэмжээгээр өндөр зугаачлын харилтад орны бүх хүчнөрөө цогцлох хэрэгтэй гэж байна.

0: Байцаан сүдэлтийн домд жиюнгчэн чухалчлахтаа. Гөгөнгөл хотын ойшгийн их байлаг элвэг байжээ. Улсын голдлогтын амхын чадамжид орон болохоор улс сатны ойшгийн даргын хариуцлагын улам наалхам чанга гатгаж, хөрш шарах сайтур хамгаалах, ойшгийг тойрон байцааж, ойшгийг хамгаалах, ойшгийн галын сэргийлэх, амхын өнөртгийг хориулах зэрэг ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийжээ. Ойшгийн амхын амар төвчний хорой шугамын бат сайхан хотын амхын сууршихад тохиромжтой суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэт. Хоёрд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой 31 дугаар удааны хурал хуралдуулж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юбидунгийн найдлагаар дэд эрхлэгч Дайхуншвэ хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас Хүлэнбэр хотын дүр дүрэх ба орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 3 хууль тогтоол засвар оруулах төслийг хянан зөвлөж, улсын өмчлөлт өд хөрөнгийн хамааралтын байдлын тухай хотын засгийн ордны ерөнхийлсэн мэдүүлэлт зуулчлал, ажил олголтыг ахиулах нэг хууль нэг дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цөгчлэн өөрчилж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын шүүх хорионы иргэний хэргийн шүүн таслалтын тухай хотын байцаах хорионы иргэний хэргийн шүүн таслалтад ханилт тавих ажил үргэлжлүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы бүх хотын 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлэхийн хугацаанд хил хязгаар орчны хөгжилтийн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож ханин зөвлөв. Хурлаас Хүлэнбэр хотын агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах дүрэм зэрэг орон нутгийн чанартай 2 хууль тогтоолд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорионы тогтоол 2026 оны хотын тус шатны төсвийн тохируулалтын төслийг зөвшөөрөх тухай шийдвэр онц зарим төлөөлөгчийн өөртөө засах орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаалаасаа буухыг хүлээн авах тухай шийдвэр жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаалаас буулгах зэрэг зүйлсийг батлав.
0: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдөр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүчи тэргүүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хурлын эрхлэн хуралдуулжээ. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа болон нийтлсэн чухал зохиол жичээ, дөө сатны холбогдол бүхий хурал бичиг материалын зоригснааг уламжлан суралж ижээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжил өрнүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас ярдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа, чухал зааврын зоригснаа гүнзгий суралчин туушлуулжээ. Ахмад Нөгүйийн өв хамтчуудын ховсголын гимба оюун санааны системийг залхамжилан бадруулж, улс төрийн зөвлөгөөний өрх тушаалаан гүйцэтгэх шин хуудсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй. Зүүн баруун орны хамжилчаа 6 хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжил зэрэг ажилд гүнзгий оролцож байцсан судалт хийх, засгийн явдлыг зөвлөхийн нарийн ханамга зохион байгуулан хэрэгжүүлж, өрх тушаалаан чанар сайтыг гүйцэтгэн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нөмрлөх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн боттойжуулахыг үргэлжлэн ахиулж, нэн чанга баримжааг баримтлан, нэн боттой арга хэмжээ авч, суралчлах хүмүүжлийн жисэн харалтад хүрэхийг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын Нуанчвэн зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газрын Нуаншин нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Сүмбэнша нийгэм тойргийн ажлыг хийгээд 27 жил болж байна. Түүний гар утас нь юроосоо биеосоо салдаггүй байж, олон түмэн хэрэгцээтэй л юм бол тэр лав хариу өгдөг юм. Тэр Суугаал ардын баг явдал болгоны чүм өөрийнхөө их явдал болгон хийж, үг дуунгүй бат сахилтаар үндсэн шатны намын ажилтны хариуцлага ба үргэлжлэлийг бичгэлжээ. Нуаншин нийгэм тойргийн хуучин Суугаал ардын тойрог олон суур төхөөрөмж анаа байжээ. Зүмбэнша нийгэм тойргийн кадрчуудыг дагуулан оншихуйн сургуулийн гэр бүлийн асар, цахилгаан хүчний сургуулийн гэр бүлийн асар зэрэг хуучин Суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгөхийг идэвхтэй ахиулж 6 суур асар 237 өрх Суугаал ардад ашиг хүртэв. Замын дөнгийг шинээр 23 нөмж, дугуй тэрэгний сарвчийг шинээр 3 байгуулж, сүлүүцлийн суудлыг 4 мөр, бие чирэгжүүлэх багж хэрэгслийг 12 иж ухсруу. Үүний хамт бас нэг өрхөд нэг нөөлхөт дулаалгын инженерингийн идэвхтэй ахиулж, харийн орны 5 суур асрыг өөрчлөлийн шинтгэж 205 өрх Суугаал ардын дулаан бүлэн өвлчхийг батлав. Тэр ямагтай настан хүүхэд буурай онцгой хамтлагтай сэтгэл зүрхөө холбож тохинолох хавсран тэтгэг ажлыг байнга үргэлүүлдэг. 2025 оны 7-р сард хүчирхэлтэй суугаал ардад сэтгэлийг дулаацуулах нүүрсийг 14 тонн тарааж ардад ардаас ижингэнсэн аж ахуй нөл худалдаачны нийгэмлэгтэй харилцаж 14 өрх суугаал ардад будаа гурал тас тарааж өмгтөчүүдийн холбоот хуралтай хамтран 16 хүүхэдэд хайр халамжийн богц төгөөж гэртэ хосорсон хүүхэд хүчирхэлд тулгарсан хүүхдийг нийт 25 хүн удаа сургуульчлан тохинолж нийгэм тойргийг онцгой хамтлагын халуун дулаан гэр орон болгосон байна.
0: Онцгой нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Байхан Мэй, анхны хянах сансар, хянахч соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн сэрэмж хүсэл, мөрөгжилтэн Жуудан.
1: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэг Ав ээж минь гэх сайхан хүндэтгэлийн дуугаар Аядууны альчилтаа эхлүүлж байна. Гүнжид дуулан өргөн

0: хөндөт зонцогчдоо. Сая та бүхэнд Буянгийн очил дуунууд ба баг бүрийн хөгжмийн аясыг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Аниме дээр арбын юм.

Манай хорооны мэдэн. Ойрын өдөр барилгын машин механыг ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлээ жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв босны хувьд өнөөх төрөл зүйлийн найдваржуулах нь Манжурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунтай барааны гүйлгөөний хүйс тийш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Өнөө хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цүлэг дарилжааны туршилтын орны Манжурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шиний үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төгштөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог оюунч байцаан шалгалтын иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгэ байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол жолоочийн нийтийн байр эдэн өмдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж боомтор өнгөрөх төвлөрүүлж тарах хүмүргэлэн хадгалах байцаан хөмжих ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцжилсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгээний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлэж боомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-аар дээшлүүлэн ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суурь төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр баггүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгээний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хувирлахыг ахиулах болно. Манжуур хотын кэн өлө үүрэг чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж байрлагын ахиц, байрлагын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанг анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж өртгөн байрлаг дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын худалдааны явдлын товч өвхөн залуучуудын өвлийн хүлэн байр хотын хороо хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хамтран эрхэлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс дан эрхэлсэн 2026 оны хүлэн байрын AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг хийгээд видео бичлэгийн бодит үйлчилгээний нийтийн асрамжийн боловсрлын анги хайлар тойрогд явагджээ. Тус удааны боловсрал 2 өдрийн хугацаатыг явагдаж, олон хэчил, бодит үйлдэл, өрсөлдөн уралдахийн уйлдуулсан заа сургалтын загварыг хэрэгжилж, AI электрон худалдааны бодит ажиллагааг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, тус газрын онцгаралтын электрон худалдааны хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, AI электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн ажил төрлийн хөгжилтийн хандаж болон хөлөн байрын тус газрын онцгаралтын байр тогтоолт AI электрон худалдааны багж төхөөрөмжийн бодит хөргөлөлт зэрэг уулгаар голдуулж системт заан сургалт өрнүүлэн боловсролд оролцох стын шууд нэвтрүүлгийн эзэгнэлтийн бодит чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж хотын хөргөлгөөгөр хавсарн тэтгэж нэгдэлтийн худалдан авах төвийн хариуцлагатан боолайлыг хэлэгтэн нэгдэлтийн худалдан авах төвөөс хөдөө тосгоны үйлдвэрийн худалдаг нэвтрүүлэгчийн банкны чанартыг хүмүүжүүлэн тариалангийн онц бүтээгдэхүүнийг борлуулахад хүчин нэмрэлж байна. Тус удааны боловсролд иж бүрдсэн шууд нэвтрүүлгийн уралдаан өрнүүлж сурлаг төгссөн үнэмнэл олгон тариалан малын ашиг шимийн онц гаралтыг дэлгэн борлуулах газар төшгөлж урт хугацааны бүтөмжтэй борлуулгын жагсаалын газар байгуулж үйлдвэрийн сонгох мөрөгжил үүлэн хүмүүргийн бүхэлхээгээр хавсарн тэтгэхийг хангана гэж Жилүү тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны аж ахуйлын ажилтан Сүн Миин хэлэгтэн аж ахуйн нэгэнтэй боловсронгүй электрон худалдааны суртыг болсон болбоч AI тоочлсон эзэгнэлтийн чадвараар дутмагаас сүлжээнд дөрөх хөгжилт хязгаарлагдж
Голлон эрхэлсэн тал инкэн нийтийн асрамжийн сурчилгын тавчин байгуулж орон нутгийн аж ахуйд энергийг олгоосонд маш талархаж байна гэлээ. Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лидүүян хэлэхдээ тус удааны хичээлд AI тоочилсан мэрэгжлийн тухайн газрын онцгаралтын борлуулгад уусалцуулан сурагчдын дагуулан боттой боловсрал хийлгэж аж ахуйл нутагдан буцсан залуучуудын электрон худалдааны ур чадвар эзэмшигд хүчин нэмэрлж AI төшөглөн үйлдвэрлэл борлуулгын замын өргөтгөн тухайн газрын шинэ нэгэн үеийн электрон худалдааны чадвартыг хүмүүжүүлж тоочилсан ур чадвараараа нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхийг зоригжуулна гэж Адил үйлс цогцлог боловсрлын ангийн лектор Лёбин хэлэхдээ хөчөлнө хүлэн борийн бодсын гаралтын ончлогтын нийцэж 2026 оны AI электрон худалдааны хандшийг дагж голдлогтын зан сургалтын үйдүү бичлэг шууд нөхтрүүлгийн хичээл тохируулж уралдаанаар сурлагын ахиулж сурагчдад 2 өдрийн хугацаанд бараа худалдах бүх явцын уулгийг чадхийн хэрээр өзөмшүүлэн бараа үйлдвэрийн худалдан борлуулах нормыг дэвшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэж гэлээ. Арийн жилүүдэд хүлэн бор, соёл зүйлчил, электрон худалдаа, тариалан мал аж ахуй, шууд нөхтрүүлгийн уусалцуулаг загварыг үргэлжлэн гүнзгий сурлж ижээ. Электрон худалдааны аж үйлсийн хүрээлэн төшөглөн оюунч хүмүргэлт, агарын төврийн ижээ бүрдүүлэлтийг төгөлдөржүүлж, нэгэнт 1000 гарын зүйлийн нутгийн онцгаралтай сүлжээгээр бүх улсад борлуулагдсан электрон худалдааны аж үйлс лавдан баттай хөгжилтийн суурьтай болжээ. Тус удааны AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал нь орон нутгийн нэвтрүүлэгч электрон худалдааны бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх ботын арга хэмжээ болсноор баггүй. Бас ч тоочилсан мэрэгжлээр уламжлалт тариалан мал аж ахуйн хөлөөрийн хөрөлийн төсөвшүүлэх зангилгийн гардаж болжээ. Хүлэн бор хотын худалдааны явлын товчооны дэд дараг Гоуявн хэлэхдээ Тосода ухаан цалуучуудын өвлийн хүлэн бор хотын хороо хотын эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурлтын хамтран AI электрон худалдааны нийтийн асрамжийн боловсрал өрнүүлэхээр дамжин улсын электрон худалдааны төрийн бодлог жичээ өртөн засах орны 1571 ажлын байрлуулалт Өвөр Монголын өртөн засах орны зохиомл оюун чадвар ажилгийн хэрэгжүүлэх төсөл 2026-аас 2028 оны найдваржуулсан бодит үйлдэлгээ болно. Онол боттой ажиллаг, уралдааны явдлын зан сургалтын загвар төшөглөн, нутгийн худалдаачин өрөх, адил үйлс цогчлогч, үндэсний шатны катерт хандуулан, сөйтгөл хуриакуугаар чадвартан хүмүүжүүлж, тус газрын тариалан мал аж ахуй, оюугийн хормагийн бүтээгдүүний гадагш борлуулах арга замын шулуутхан, тоочилсан электрон худалдаагаар бодит цогцын аж ахуйд хүчин олгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж гэв. Манай хорооны мэд төрөхөн жалан ал хотын хөвөлтийн удирал жичээ 7 дугаар хугацааны орчооны төдөг галын баярын ажиллагаа эд хөвгтөө явагдаж ойл газрын зугаач ихсд хүрэлцэн иржээ. Тус удааны ажиллагаа нь Хүлэн Бор хотын уусалцлын замын соёл зуулчлалын нэрт төрөл тэмдэгтийн байгуулалтын уйлдуулан зуулчлалаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж зуулчлал хийгээд соёл, биеийн тамир, бодсын бус соёлын өв, соёл үзэсгэлэнгийн цуглаан, судалгааны ухаан, сүнийн аж ахуй зэрэг олон эзэгнэлтийн хөлөр байдлын гүнзгий уусалцлыг ахиулж 2026 оны зуны улирлын соёл зуулчлалын хүчхийг нөөсөн байна. Мэрлзэн урсах яалуу голно жалан ал хотын зуны уулдрын соёл зугаачлалын сайхан үзмжийг бүрдүүлж умраторны 1-р хөвөлт хэмн алдаршиж тунгалаг голын ус 2 хөвөний ой шугын өргөн олон зугаач хэсдэд сэрүүн тааламжтай зуны өдрийн өнгөрлөлтийг авчирч өгч Тус удааны ажиллагаа нь хөвгөлхөр холбос болгож төдөг галын ачаалбараар амхан өнгө үзмж болон ардын зан үйлийг холбосон байна Өнөөдөр жалан ал хотын соёл зугаачил хөдөө тусган ардын зан үйлийн уусалцуулан хөгжүүлсэн амтлаг үйлдэлгээ болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн зэрэмж.

За сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ дугаараар та бүхэндээ өвөн күндэсний өртөнцөх шүүний шинэхэн сомын бүрд гачаанд нутгтай малчин бүсгүй балуурын дуурмагын шүлэг тамал уртнаас нэчинай бэрмин гэдэг шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулъя. Тус дуг алдарт дуучин дольжин дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

бодол ариухан бэрминэ, буйнаар уулдсан өрминэ, буурал орчлонго туулдахад бурханаас хайрлсан эрдэн минэ, тормгор хөөрхөн бэрминэ, тавлангар заяасан жаргал минэ, тоосод ертөнцийг илээхэд туяа татуулсан нар минэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян минь ээ.

Харин хайр бэрминэ, хатан гоёлтай дангин минэ, хатууг зөөлөх төшөг минэ, ханат гэрийн сарам минэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бэрминэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боён минэ.

За эрхэм сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэнд алдартуучин должины дуусан бэрмин гэх шин уран бүтээлийг өргөн барьлаа. Хайртай хүүнийг ханийн заяа элег зүрх нөхөн хайр энхэн насны буян болсон ганган гоберцүүдэ хайрлан дуулж яваарэ. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хямагч Урансод, Ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Араачуу туужис нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Инхэд дайсан руу ширүүн галалж дайсны давшилтыг түр хориглоод цэрнэ уутмут буус сум гарнаат зэргийг хамжаваад уулын барилд очихоор хөдөлсөн болгоч. Дайсан харин зөрүүдөд түүний замыг галаар бүтхөмжлөв. Иймээс шонхор нэгэн шавгар даварцаг дээр байрлж тулуулдлаа. Хашууны дотоодын хамгаалагч зэрэг өцөгдрүүдэд шингэр сүмдэр ирээд байхад нэгэн үл таних залуу дахин ирж чи валжирын дээрм улаан чулууны сүмдэр ирээд хоол идэж байна. Энэ шинд зүүш хаатан ууланд орох юм гэсэн чимээ авчиржээ. Инхэд энэ зэрэг туршуулчтай гаанч холбоо авч амжилгүй шөнд улаан чулууны сүмийг очиж бүслээд байжээ. Энхэд худал чимээ осном идээд босгож байтал бас малч маягийн өвгөн ирж дээрэм ширээн уулыг ингэрлэн зүүш төхөж байна гэсэн чимээ авчирав. Энэ чимээгээр явж нар мандах үеэр ширээн уулны зүүн хормой руу бууж байтал тэгтээ зүүн зүгт буун дуун нэжгэнж эхэлв. Тэд нэг дари уул ингэрлэн зүүш тавхлаа. Гэтэл мород эцсэн тул даанч дохис муутаа байжээ. Хатан шонхорын полиметийн сум дуусхад ойртов. Эмээс эцсийн нэг хэлхий сум маа үдээгээд цэрний байраас авсан хэдэн гарнаттай холболоо. Айд байгаа цэгэд дуусгаад уутмуттаа сумолж төр хүдээсэнд гурван талаас бүслэн гарч ирсэн дайснууд хэсэг нүдгүй галалсан болгоч. Өндийн босч ирэхээс айб бололтой таг анергүй болов. Инхэж байтал баруун жүр таллын гамин цэргийн ноён Лиаршо хадан шуун дээр гүн босоод баг буатгсан баруун гараан хурил дуулан бусдаа хатахад дуудав. Гамин цэргүүд хасгаралдан босч авган алдан давшихад гол байрлалын гишг бүрэн гүн босоод
5: хой болохгүй
4: гэж хасгархтай газрыг гавлан зад бууж дуйгарн унав. Мөн зэргээр хатан шонхорын пулемет галзуутай нижгэнч гайминууд хом пайна хутханд хэрэг олсон намрын тарааш шиг зах дараалан налан унж байдыг сэнгэрснээг бүйдгэн толгоогоо тэврэн бутсан гуйлдэн. Уулын байраасаа урагш нэлээд өгсөнд ярш оч ухасхан эргэж хэдэн алхамгүй гээд баран гуя бог татуулан савж унав. Гэтэл энэ хооронд чивалжирын дээрм зүүн талаас хатан шонхор өрөө хад дамжин урагшилж